0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
2: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס הבוקר למסע ומתן עם איראן ואומר כי אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, אנחנו נסיים את זה בדרך אחרת. כך בריאיון לפוקס ניוז. אמש פרסם כתבנו ברק רביד כי הנשיא ביקש להכניס שורת תיקונים לטיוטת ההסכם המתגבשת במהלך דיון שנערך בחדר המצב בבית הלבן, בייחוד בעניין מאגר האורניום המואשר. בעקבות הדרישות נפתח סבב נוסף של חילופי טיוטות בין הצדדים, והערכה היא שאיראן תשיב לבקשות בתוך כשלושה ימים. בממשל האמריקני הדגישו כי עדיין קיימת ציפייה להגיע להסכם, אך ציינו כי המועד לכך טרם ברור. גם במהלך הלילה נשמעו אזעקות ביישובי הצפון, שני שיגורים יורטו באזור מטולה ולא דווח על נפגעים. בשל ההסלמה, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות. בשורת יישובים לא יתקיימו הבוקר לימודים, כולל חינוך מיוחד, וכן יש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. גם במרכז הרפואי לגליל בנהריה עוברים למתחם תת-קרקעי. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
5: הלוחמים שפועלים בדרום לבנון מצליחים להרחיק את מחבלי חיזבאללה מהמקומות בהם הם פועלים אל מחוץ לתחומי הקו הצהוב. ועדיין הלוחמים סופגים לא מעט אש, גם של רקטות וגם של רחפני נפץ. במהלך היממות האחרונות נרשמו מספר תקריות, במהלכן כוחות צהל זיהו מחבלים ממקומות מרוחקים יותר. הכווינו כלי טייס של חיל האוויר שבסופו של דבר תקף את אותם מחבלים וחיסל אותם. במקביל, כוחות צהל מאתרים הרבה מאוד אמצעי לחימה כחלק מהפעילות שהם מבצעים, מעבר לתחומי הקו הצהוב בתוך לבנון.
4: ובכדורגל, פריס סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות. בן גולדפריינד כתבנו.
6: בגמר הנהדר שהתקיים בבודפשט, דווקא ארסנל הייתה זו שעלתה ליתרון כבר בדקה החמישית, אך פריז שוותה בפנדל בדקה ה-65, תוצאה שנשמרה עד לסיום 90 ו-120 הדקות, והמשחק הלך להכרעה בדוקרף פנדלים. בדוקרף עצמו כל קבוצה החטיאה פעם אחת עד למצב של 3-3, לוקאס ברלדו העלה את פריז ליתרון 4-3, ואז גבריאל מארסנל החטיא ברשלנות ונתן לצרפתים את האות לחגוג את התואר השני ברציפות.
4: מיד לאחר הזכייה החלו התפרעויות של אוהדי פריז ברחבי צרפת. המשטרה ביצעה למעלה מ-400 מעצרים, 7 שוטרים נפצעו ואחד מהם במצב קשה, כך מסר שר הפנים של צרפת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה, בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים, גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי, מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה, בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס. מלון בחול, בוקיט
11: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קורם קורם קורם.
13: צריכים מזגן? לכו

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם ואהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, משש עד שבע, שעה שלמה שעורכת מדליה זוהת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי, חקלאית, שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: אנחנו רוצים עכשיו לתת כבוד לפרופסור נתיב דודאי מכפר יחזקאל, הוא זכה בפרס מפעל חיים בחקלאות, שלום ומברוק.
1: שלום שלום.
0: אז קודם כל צריך לומר, פרופסור דודאי, מי שלא מכיר, משפחה של חקלאים.
1: נכון.
0: נכון, גם ברק, אני לא טועה.
1: ברור.
0: ברור. ספר לנו לשניים וחצי המאזינים שלא שמעו עליך, קצת עליך ומה תחום עיסוקיך. תכף אנחנו ככה נגיד במה מה זיכה אותך בפרס, אבל ככה קצת על הדרך שלך בחקלאות.
1: תראה, אני אחרי הלימודים חזרתי להיות חקלאי בכפר יחזקאל. התחלתי לגדל תבלינים במסגרת ניסוי להקים ענף של צמחי תבלין ובוסם, בעיקר 80 מטרים. ויצא שהגעתי לאקדמיה בחזרה, הלכתי למחקר בנווה יער, המשכתי לעבוד מהצד של המחקר בהקמת הענף של צמחי תבלין ובוסם, בעיקר ענף של השמנים היתרים.
0: אתה יודע, אנחנו לא מעט עכשיו מורחים ככה שמן של רוזמרי, נכון? ושמן אקליפטוס, ואת הדברים הללו, אורגנו, מרווה, אפילו בזיליקום, את כל זה למדת ופיתחת.
1: תגיד, אני יכול לספר לך על זה?
0: בבקשה.
1: אנחנו הקמנו את הענף, זה היה משהו אדיר. זה היה ענף של אלפי דונמים. זה היה ענף שהוא ברוח של אז, הוא קם על בסיס של יתרון של גודל. בשטחים גדולים, ממוקנים, להחליף את השטחים שאוספים בבר ומגדלים אותם בכל מיני ארצות של העולם השלישי. להשיג יבול יותר גבוה, ואיכות יותר גבוהה, ולשווק בכמויות למפעלים בחול. אבל מגדלי העולם השלישי הביסו אותנו.
0: למה?
1: הענף נכחד.
0: למה זה קרה? זה קרה כי מה?
1: אני חושב שזה קרה כי לא באמת היה לנו יתרון יחסי, כי הם גידלו יותר בזול, אצלנו זה עולה יותר יקר, ו...
0: אתה אומר האיכות לא הייתה כזו שהם מעדיפים...
1: לא, האיכות הייתה כזאת, אבל המוצרים שגידלנו הייתה קומודיטיס. זאת אומרת, אנחנו שלחנו להם דברים שהם יכולים גם להשיג הרבה יותר בזול בארצות העולם השלישי.
0: ואתה אומר, בשוק החופשי, הגלובלי, למחיר יש משקל מאוד מאוד גדול.
1: תראה, זה לא תפס העסק מבחינת הרווחיות. הענף הוא נכחד, זה קרה גם בזמן המשבר הגדול שנפלו כל המפעלים האזוריים, ופה התבססנו על תעשייה במפעלים האזוריים. אני בשנות ה-2000 חשבתי איך אנחנו יכולים להחזיר את הענף הזה. מה אנחנו צריכים לעשות? וכשהייתי בביקור בפרובנס, אמרתי, רגע, פה זה לא עולם שלישי, זה...
0: ובכל זאת
1: הם חיים מהדבר הזה. הצורפתים.
0: כן.
1: ואז נפל לי הסימון. ואז אמרתי, בואו נלך, במקום על יתרון של גודל, על יתרון של קוטן. עכשיו, אני לא המצאתי את הדבר הזה, זה תקרא...
0: סיירת מטכ"ל, אתה יודע, אני מכיר שסיירת מטכ"ל, האיכות שלה, זה שהיא יחידה קטנה, עם משאבים טובים, ויודעת לבצע דברים מיוחדים ו... נהדרים.
1: בדיוק, בדיוק. שם המשחק זה יתרון יחסי. ואתה צריך, יכול להיות גוף קטן, יכול להיות לו יתרון יחסי גדול, על גוף גדול, הוא רק צריך למצוא אותו. עכשיו, בסדר, נעשה קוטן. אז מה קוטן? אז אני אתן לך כלי אחד, הוא יגדל, הוא ירוויח, וזה יהיה התשובה לחקלאות ישראל. אז מה שאני חושב, שבמקום לעשות ענף גדול, שטחים רצופים גדולים, בוא נלך בשיטת הפיקסלים. בוא נעשה הרבה חקלאים קטנים, שלכל אחד יהיה יתרון יחסי שלו, וככה אנחנו ניצור מעין, אני קורא לזה כל אחד הוא נר קטן וכולנו אור איתן. ויהיה לנו ענף גדול.
0: תן לי דוגמה.
1: או, דוגמה, אני כרגע תפסת אותי היום, זה יום הולדת שלי.
0: מזל טוב.
1: תודה. אשתי עשתה לי טיול הפתעה, והיא לקחה אותי לגולן לחוות הלוונדר, שזה משהו ש...
0: עזיזו.
1: עזיזו, אני הייתי מאוד מאוד... זה מתבסס על החזון שלי. אני כתב איזה מאמר ב-2006, וזה ממש מתבסס על העניין הזה, ולאט לאט קמים עוד ועוד ועוד חקלאים.
0: אתה בעצם אומר, מה שעשו באזיזו, זה בדיוק היתרון היחסי. אנחנו ניקח צמח אחד, ונתמקד בו, ונפיק ממנו כמה דברים.
1: לא, אנחנו ניקח לא צמח אחד. אנחנו נקים משק, שלמשק הזה ייחוד שלו, יהיה לו יתרון יחסי בכך, שהוא יכול, קודם כל, הוא יכול לגדל צמחים שהם חדשים. או צמחים שיש לו איזה יתרון יחסי לגדל אותם, כי עולה לו קצת פחות, כי יש לו אולי מים בחינם, שיש לו זנים שהם פי שלוש. הוא מתמחה בזה. הוא יכול גם לייצר, לא למכור קומודיטיס למפעלים שהם יצרו תוצרים, אלא הוא יכול גם למכור תוצרים יותר סופיים, או למכור את זה לדילרים שהוא לא עובר את כל התהליך של, של, של, של שרשרת הרווח. הוא מוצא את היתרונות, הוא יכול לשלב את זה עם תיירות. אז עזיזו, הוא קם כחווה של לוונדר, והוא עובד על העניין שלה, וזה לא חייב להיות, זה יכול להיות. יש גם מגדל אחר, נוביקס, זה משפחת מלקר בגולן, אני עושה פרסומת, כי הם לא מתבססים על תיירות ולא מתבססים על מחירה אצלם. הם מייצרים מוצר סופי ומוכרים אותו באינטרנט. בעצם מה אנחנו עושים? מסתבר שמשך השנים, משנות ה-80 עד עכשיו, כמו שאמרת, בארץ התפתחה צריכה של שמנים מטרים. זה השתנה לגמרי. נכנס פתאום נושא ארומתרפיה שהכניס את השמנים היתרים לכל בית. אז אנחנו בעצם, ויש יבוא ענק, אנחנו בעצם יכולים להחליף את היבוא, וזה מדובר על מיליונים. ואנחנו יכולים ככה לצבוע את כל הגולן, לא רק בסגול, אלא בצמחי תבלין נוספים.
0: אבל גם המיוחדות שבנו זה שאנחנו יודעים גם למכור לעולם את הזנים המיוחדים שאנחנו מפתחים פה, שזה גם התמחות מאוד מיוחדת, זנים שעברו, שהם מיוחדים והם בלי מזיקים ועמידים לטמפרטורה כזאת וטמפרטורה אחרת, זה משהו שאין בעולם.
1: תראה, כן, אנחנו יכולים לפתח פה זנים, טוב. אז קראת כנראה את הסיבות שקיבלתי את הפרס.
0: אתה קיבלת את הפרס בין היתר על טיפוח זמין, על מחקר מתקדם, על חיזוק הדור הבא. נגיד שאומרים שאתה במהלך שנות הפעילות שלך הובלת מחקרים פורצי דרך ששילבו בין מדע מתקדם, חדשנות חקלאית ויישומים תעשייתיים רחבי היקף. ערך, יצרת ערך משמעותי לחקלאים, ואגב, עשית את זה הרבה לפני שהחקלאים הבינו שזה לא מספיק להיות חקלאי, צריך להיות גם מוח. אתה הקדמת את כולם.
1: אנחנו צריכים בסך הכל בחקלאות ישראל לתת לחקלאים יתרון יחסי, ואנחנו הולכים ומאבדים בחקלאות את היתרון יחסי. אם אתה פתאום מביא חלב יותר בזול, אז יש לך בעיה. אתה צריך למצוא איך עכשיו שבמוצרים שאתה נותן יהיה לך יתרון יחסי על המוצרים מחול, גם בשוק הישראלי וגם בשוק בחול. ואנחנו צריכים לכן לייצר זנים, למשל אני בטח קראת שמה, שבשנות ה-80 המאוחרות, בשנות ה-90 הגיעה מחלה שנקראת לבזיל, שנקרא פוזריום, והיא הלכה והתפתחה, וזה בעצם איים על כל גידול הבזיל בעולם. אבל ברגע שאנחנו פיתחנו זן ראשון ואחר כך זנים נוספים שיש להם עמידות למחלה הזו, נתנו לחקלאי ישראלי יתרון יחסי ענק על כל המגדלים בעולם. ולכן הזנים האלה מגודלים בארץ כזנים יקרים עד היום. על זה אני מדבר. עכשיו, אם אנחנו יכולים לתת יתרון יחסי גם על ידי שאנחנו מפתחים שימושים חדשים ומוצרים חדשים. השם המשחק הוא חדשנות והחדשנות היא זאת שנותנת לנו את היתרון היחסי. אחרי שהמצאנו את הווינדוס 7, נמציא את הווינדוס 10.
0: נגיד שהטפטפת, הטפטפת זה גם, אתה יודע, הדברים שהם לא נחשבים חכמים, הם היו דברים פורצי דרך שהביאו לך...
1: כן, אני קטונתי מלהשוות את עצמי להמצאה של הטפטפות.
0: אני רוצה להודות לך, פרופסור דודאי, כי נגמר, תם לנו הזמן, ולברך אותך, ואת כל שכניך מכפר יחזקאל שוודאי גאים בך. כאילו אתה כותף בשבילם את הפרס. תודה רבה לך. תודה רבה. פרסומת.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
3: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלד?

0: האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לגיל אלון, דור שלישי מכפר יהושע, שם מגדלים כבשים ובקר וגם מטעי זיתים וגידולי שדה. שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: זה הרבה מאוד דברים, אתה יודע, אני, תוך כדי שאני מקריא את העיסוקים שלך, אני מבין שאתה כמו קיבוץ, רק במשק קטן.
2: משק קטן, יש לי, בעיקרון היום אני בעיקר מתמקד במטעי זיתים, יש לי קצת צון וקצת בקר, וגידולי שדה, זה בעיקר חיטה למספוא.
1: כלומר, אתה מגדל את החיטה לעדר שלך.
2: לעדר שלי, כן.
1: והזכרת בעיקר זיתים, כי מה, מה, מה אתה בעצם מפיק מהכבשים והבקר?
2: הכבשים והבקר זה בעיקר לבשר.
1: לבשר.
2: לבשר, והזיתים זה הבייבי שלי, זה האהבה הגדולה יותר.
1: כמה זמן זה הבייבי שלך?
2: שנת 93-4, המטה הראשון שנתתי.
1: וואו. זה הרבה, הרבה מאוד זמן. 33 שנים נכון לעכשיו.
2: כן, אנחנו חקלאים מסתכלים לטווח ארוך.
1: 33 שנים זה טווח ארוך.
2: זה עוד כלום. יש לנו כוונה להיות פה לי ולנכדים שלי גם.
1: אתה אומר, הזיתים הללו ידברו עליהם אפילו עוד 100 שנים. הלוואי.
2: כן.
1: הלוואי,
2: כן.
1: נגיד את זה כך. כן. קח אותי רגע לתחילת הדרך. הזכרתי שדור שלישי, זה אומר סבא מקים את המשק?
2: כן, הסבא מגיע, עולה לכפר יהושע ב-1927, יחד עם ראשוני ההכשרה במושב נהלל, עלו לכפר יהושע, לתל שמם זה נקרא, הייתה פה הרכבת העמק עברה פה, יש תחלה של רכבת העמק פה, והם עלו להתיישב בכפר יהושע.
1: ואבא שלך גדל במשק?
2: לא, אבא שלי הוא ילד חוץ. אמא שלי בת המושב.
1: אמא שלך? מעניין. מאיפה אבא מגיע?
2: אבא מגיע מחדרה, אבל הוא למד בכדורי ולמד במקווה ישראל.
1: כלומר חקלאי גם כן מילדות.
2: כן, למד בית ספר בכדורי, בית ספר רגיל, אחרי זה עבר למקווה ישראל, לתיכון. זה היה באחזו בנחל מוצנח. עכשיו... היו עובדים בקיבוץ, וחצי צבא, חצי קיבוץ.
1: ובעצם אימא מה עושה?
2: אימא? היום היא פנסיונרית.
1: לא, אני אומר, כשהיא בעצם, מה, היא בת הממשיכת, נכון?
2: היא בת המושב, כן. לסבא והסבתא היו שתי בנות, בת אחת הקימה פה בהרחבה, והיא לקחה את המשק. במשק עד היום הזה היא עובדת.
1: אז זהו, זאת השאלה. ספר לי קצת על יומה של אמא שלך, זה מרתק אותי.
2: מרתק אותך. אמא שלי חיה את החקלאות. היא היום פחות, היא כבר בת 90, היא הולכת לפעילויות שלה, אבל היא עושה סיבוב במשק כל פעם. עד לפני 3-4 שנים היא הייתה יושבת במנקת של הטלאים, במשקת טלאים. ויורדת לעשות סיבובים במשק, לראות שהכל בסדר, אין איזה מישהו תפוס, אין פיצוץ מים.
1: והעיניים שלה מלאות ניסיון, היא בחצי מבט יכולה לראות אם משהו שם לא מסתדר.
2: ברור.
1: ואתה גדל לאמא החקלאית, הפלאחית הזו.
2: זה כל ה...
1: אתה אומר, סבא וסבתא, אמא ואבא, כולם עבדו.
2: כולם עבדו בחקלאות, לא היה אז עבודות חוץ ולא יצאו החוצה. מי שגדל גר בכפר יהושע עבד בחקלאות.
1: ובאמת המשקים גידלו לעצמם? זאת אומרת, אם אתם גידלתם צאן, אתם גם זרעתם חיטה וקצרתם אותה.
2: כן, יש לכל משק פה, יש בסביבות היום 60 דונם. אז אנחנו בשדות, היינו עושים חיטה, עושים תבועות לבעלי חיים. גידולי שדה.
1: עכשיו, הזנים של הבקר והכבשים, זה אותם זנים או שיש דברים שמשתנים עם השנים?
2: השתנה. אנחנו בתקופה הראשונה היינו מגדלים מה שנולד לנו, היה לנו רפת. עד שהתגייסתי לצבא היה לי רפת, היה לנו רפת. אז היינו מגדלים מה שנולד מהפרות חלב. אחרי זה קנינו קצת, התחלנו לקנות בחוץ. ובשנים האחרונות זה בעיקר יבוא. מגדלים צון ובקר מייבוא.
1: מאיפה?
2: בתחילה זה היה מאוסטרליה, היום בעיקר מפורטוגל, מליטה, ממזרח אירופה, מרומניה, מאונגריה.
1: מה מיוחד אבל בצון שלהם, בבקר?
2: לא מיוחד, אבל אין בארץ מספיק. אנחנו לא מגדלים את כל התספוקת של הארץ.
1: אתה אומר בסוף אתה לא יכול לבוא לא יודע מה, לקיבוץ או משק שמגדל המון או הרבה ולקנות מהם, זה לא אפשרי.
2: לא, תשמע, אם בארץ מגדלים יש 100,000 טלאים בשנה, אז הם מביאים עוד 300 בערך, או 300 או 400,000 טלאים מחול. הערכתי אנחנו מגדלים כ-20% מה...
1: תצרוך את המקומית, כן. והסוגים, זה סוגים שמכירים פה בארץ, או סוגים?
2: זה סוגים מרינו, כל מיני דברים כאלה. מגיעים כל מיני סוגים, אבל בעיקר מרינו.
1: וכמה באמת נולדים אצלך?
2: תראה, כרגע אני סגרתי את העדר בשר שלי, אבל היה לי 600 אמהות. זאת אומרת, היה לי... בערך 700-800 ראש בשנה.
1: שזה הרבה.
2: פלאים.
1: כן, אני אומר, זה הרבה.
2: זה הרבה, אבל...
1: שוב, אני מסתכל, אתה יודע, בעיניים הקיבוצניקיות שלי, ועושה השוואה למקום שבו אני מתגורר. יכול להיות שיש מקומות יותר גדולים, כן? אני קטונתי, אבל אתה אומר, זה משהו ש...
2: זה היה עדר בינוני, לא גדול מהגדולים וגם לא מהקטנים. עדר בינוני.
1: וסגרת את זה, אתה אומר.
2: סגרתי זה לפני 3 שנים.
1: אפשר לשאול מדוע?
2: הרווחיות לא הייתה טובה, וגם כרגע אין לי מישהו שימשיך את זה. עכשיו הרווחיות מצוינת, אבל בתקופה היא היה הרבה שנים קשות.
1: הרבה שנים קשות? אתה אומר, אין מי שימשיך את זה, כי מה? כי...
2: הילדים שלי לא חקלאים כרגע.
1: לא חקלאים כי אבא לא דחף אותם, או לא חקלאים כי...
2: לא.
1: כי הם לא כמוך.
2: יש לי, הבן שלי הוא תזונאי של בעלי חיים, הוא עובד מהצד השני. הוא עושה דוקטורט, הוא אחראי על התזונה של הפרות ברפתות וכבשים, הוא עושה להם את המנה, את האוכל.
1: עובד עם חברות תערובות כאלו?
2: הוא עובד בחברה פרטית שגם מייעצת לחברות תערובות, כן.
1: מובן. אבל אתה יודע, מדובר פה על משק דור שלישי, אי אפשר ככה, אתה יודע, לראות אותו נסגר מול הפנים.
2: כרגע הוא לא נסגר, ואני מקווה שהנכדים נדלג על דור.
1: אתה אומר ישר, לקפץ ישר לדור החמישי.
2: אני מקווה.
1: הם עוזרים לך, עוזרים לך כרגע? גיל.
2: מה זה?
1: עוזרים לך הנכדים?
2: הנכדים עוד קטנים, אבל כן, אני מקווה. מגלים התעניינות, בוא נגיד ככה.
1: מגלים התעניינות, יפה מאוד, מדהים. עכשיו, אתה עושה הכל עם מה, בעזרת קבלנים? אם צריך גז, אם צריך, לא יודע מה.
2: גז כן, אבל למשל בזיתים, יש לי מנערת שלי, ואני לוקח אנשים וחוטף לבד. אני לא מזמין קבלן.
1: לא מזמין קבלן.
2: לא, משתדל כמה אני עכשיו מפזר זבל במת הגוזם, הכל אני עושה לבד.
1: מדהים. מדהים, מדהים, אני באמת מצדיע לאנשים כמוך, באמת. עובדים הכי קשה, ובאמת כדי להרוויח את המינימום.
2: ובסוף אני מקווה הרווח הגדול שלי זה מהסולארי היום. הפרנסה.
1: שזה גם כן דבר מדהים. אבל אסור להפסיק לגדל. זה לא רק לגדל חשמל. שלא נהפוך להיות חקלאי סולארים, אתה יודע, צריך גם וגם. לדו שימושי.
2: כן, אני אצליח, כל החצרות מלאות, אני נותן אוכל, אני נותן עובד כל יום קם לעבודה, זה לא שאני...
1: כן, אתה לא מסתובב בספינות בעולם.
2: לא.
1: היו מי שחשבו שאנחנו תקעו טייקונים החקלאים, וצריך קודם כל לטפל בנו לפני שמטפלים באחרים.
2: ברור.
1: כי כל הכסף חונה אצלנו, כן.
2: כן. כל הסיפור של הרפורמה

0: שאפשר להתמודד איתה. ככה זה עובד בעולם. איפה אפשר למצוא את התוצרת שלך? זיתים הזכרנו, זה זיתים ושמן זית?
1: לא, רק שמן, אני מוכר רק שמן.
0: רק שמן.
1: אצלי במשק אני מוכר לבד.
0: 18 ליטר ומטה.
1: כן, 5 ו-2 ליטר וליטר. אני 18 פחות מוכר, אני לא מתעסק עם... 5 ליטר, 2 ליטר.
0: מה מגדלים? איזה זיתים? איזה זנים?
1: יש לי כמה זנים. יש לי, בעיקרון יש לי, אני מתעסק, מוכר בתור זן אחד שהוא זן חריף וזן אחד עדין. יש לי, העדינים זה לצ'ינו ופיקואל, והחריפים יותר זה פישולן, קורטינה, ברנע. הם יותר חריפים, אבל בסוף אנשים לא... השם לא אומר כלום. בסוף אתה רוצה שמן שהוא בעיה, עדין יותר או חריף יותר. אז זה מה שאני מוכר, שני זנים כאילו.
0: חזק ועדין.
1: כן.
0: מה נאחל? נאחל לכם רק טוב, ובאמת, לא לעצור. לא לעצור ולא להרים ידיים.
1: תודה, אנחנו לא מרימים ידיים.
0: אתה יודע, לא הזכרנו את הקשיים הנוספים, כמו השחתות שעושים לכם בשדה, בבלות, ואתה חווית את זה גם בעצמך.
1: כן, 40 חבילות שחתכו לי את כל החוטים. נזק של אלפי שקלים, אבל...
0: וזה באמת, הם עשו את זה בכמה דקות, על טרקטורון, סתם כדי אפילו לעצבן אותך, אתה יודע.
1: אז אפילו לא ידעו שזה שלי.
0: כן.
1: זה סתם, זה לאומני, בטוח.
0: כן, כן.
1: אבל אני, פחות מעניין אותי הנזק הכספי, יותר החוסר משילות וההרגשה שהם עושים בשטחים שלך מה שהם רוצים. זה הבעיה.
0: זה נכון, זה נכון, ויש ניסיונות לנסות למגר, אבל באמת, אי אפשר להציב שוטר בכל פינה, אנחנו פשוט צריכים את האנישה להחמיר, שאנשים ידעו
1: קודם שיצפטו אותם.
0: כן, וכשתופסים, שזה לא ייגמר ב9 חודשי עבודות שירות במקרה הרע. גם את זה ראיתי.
1: עד לפני כמה שנים גניבה חקלאית זה היה אבון, זה לא היה פשע בכלל.
0: נכון.
1: אני כבר 30 וכמה שנה מתנדב במתמיד אצלנו, שזה
0: משמר הגבול, כן.
1: משמר הגבול. יחידת, בלילה אני יוצא לסיורים פעם בחודש, כבר למעלה מ-30 שנה. אני עושה מה שאני יכול, אבל אתה יודע, אני קטונתי.
0: לא, אבל גם אם אתם מצליחים לדלוק ולתפוס אנשים שעושים דברים, כן, זה גם לפעמים נגמר בכנסות, ולפעמים זה נגמר בשום דבר, ועורך דין טוב יודע למצוא מה אתה עשית לא בסדר, כדי שהוא ילך לחופשי.
1: אני מחכה למכתב מהמשטרה שהתלונה נסגרה מחוסר ראיות.
0: כן, טוב.
1: התלונה האחרונה.
0: אני חושב שפה יש קונצנזוס בין כל הקהל שמאזין לנו, ולא משנה באיזה זרם אתה, אנחנו רוצים מדינת חוק. ומדינת חוק לא שווה כלום אם לא אוכפים את החוק. אני רוצה להודות לך, גיל אלון, כפר יהושע.
1: תודה.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות, ביי.

0: מסעדת גלי גיל על הכנרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכנרת. 04-6720-699.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
8: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סוואת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת. זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוב טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
14: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
13: כללית, איתכם בכל מצב.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
18: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
19: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל הודיע כי החל במבצע רחב ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי שבדרום לבנון. במבצע משתתפים כוחות קרקעיים רבים, בהם חטיבה 7 וחטיבות גולני וגבעתי, תחת פיקוד אוגדה 36. בצהל מסרו כי הכוחות חצו את נהר הליטני והרחיבו את התקיפות נגד חיזבאללה מצפון לנהר, לאחר הכנה נרחבת שכללה תקיפות של חיל האוויר, ארטילריה וטנקים. במקביל נמשכת פעילות הכוחות בדרום לבנון, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
20: הלוחמים שפועלים בדרום לבנון מצליחים להרחיק את מחבלי חיזבאללה מהמקומות בהם הם פועלים אל מחוץ לתחומי הקו הצהוב. ועדיין הלוחמים סופגים לא מעט אש, גם של רקטות וגם של רחפני נפץ. במהלך היממות האחרונות נרשמו מספר תקריות, במהלכן כוחות צהל זיהו מחבלים ממקומות מרוחקים יותר. הכווינו כלי טייס של חיל האוויר שבסופו של דבר תקף את אותם מחבלים וחיסל אותם. במקביל, כוחות צהל מאתרים הרבה מאוד אמצעי לחימה כחלק מהפעילות שהם מבצעים, מעבר לתחומי הקו הצהוב בתוך לבנון.
19: ההסלמה בצפון, במהלך הלילה נשמעו אזעקות בשל שיגורים מלבנון, שני יירוטים נצפו באזור מטולה, לא דווח על נפגעים. בשל הירי המתגבר, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות. בשורה של יישובים לא התקיימו הבוקר לימודים, כולל בחינוך המיוחד, ויש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. בנוסף, המרכז הרפואי לגליל בנהריה עובר לפעילות במתחם תת-קרקעי, ידיעה שהעבירה כתבתנו שרון קונובליך. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הבוקר למסע ומתן עם איראן ואמר שאם נקבל את מה שאנחנו רוצים נסיים את זה, אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים נסיים את זה בדרך אחרת, כך בראיון לפוקס ניוז. אמש פרסם כתבנו ברק רביד כי במהלך דיון בחדר המצב בית הלבן הנשיא ביקש להכניס שורה תיקונים לטיוטת ההסכם המתגבשת, בייחוד בעניין מאגר האורניום המועשר. בעקבות הדרישות נפתח סבב נוסף של חילופי טיוטות, הערכה היא שאיראן תשיב לבקשה בתוך כשלושה ימים. בממשל האמריקני הדגישו כי עדיין קיימת ציפייה להגיע להסכם, אך ציינו כי המועד לכך טרם ברור. בכדורגל, פריז סן ז'רמן זכתה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות, מדווח בן גולדפיינד.
21: בגמר הנהדר שהתקיים בבודפשט דווקא ארסנל הייתה זו שעלתה ליתרון כבר בדקה החמישית, אך פריז שוותה בפנדל בדקה ה-65, תוצאה שנשמרה עד לסיום 90 ו-120 הדקות, והמשחק הלך להכרעה בדוקרף פנדלים. בדוקרב עצמו כל קבוצה החטיאה פעם אחת עד למצב של 3-3, לוקאס ברלדו העלה את פריז ליתרון 4-3, ואז גבריאל מארסנל החטיא ברשלנות ונתן לצרפתים את האות לחגוג את התואר השני ברציפות.
19: ומיד לאחר הזכייה החלו התפרעויות של אוהדי פריז ברחבי צרפת. המשטרה ביצעה יותר מ-400 מעצרים, יותר ממחציתם בבירה פריז. 7 שוטרים נפצעו, אחד מהם במצב קשה, כך מסר שר הפנים של צרפת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה, בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים, גם הלילה הזה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי, מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה, בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
26: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות עורכת אליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
27: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
29: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: היי.
0: מה קורה?
1: מה העניינים?
2: בסדר.
0: כן?
1: אני נראה שזוף.
2: אתה נראה כרגיל. שזוף, כרגיל שזוף.
0: נראה לא... טוב כרגיל.
1: תודה. I was fishing. הייתי בבריכה. הייתי בבריכה.
2: בהם.
1: עשינו...
0: בריכה חיצונית. כאילו פתוחה, תחת לשמיים.
1: כן, כן, לא בריכה של אדם.
0: לא, מקורה.
1: לא, לא, לא, גם לא מקורה. כן, בריכה של
0: קיבוץ. קר קצת עדיין, לא?
1: המים היו כאילו קצת קרים בהתחלה, אבל כאלה שאתה יכול להתרגל אליהם אחרי כמה דקות, לא?
0: וואלה.
1: כן, שבועות הקודם היינו במים בדיוק באותו קיבוץ, שכאילו, שאתה לא מתרגל לקור, זה סתם סבל, כי אתה אומר, נסעתי עד לפה, אני
0: חייב... יש בריכה, חייבים...
1: יש בריכה, אני חייב כאילו שעות בריכה מסוימות, אחרת הנסיעה הייתה מבוזבזת, אבל לא, היה אתמול, נייס. וקרה לי קטע, באמת שלא הבנתי את האינטראקציה האנושית, אוקיי? ישבנו מחוץ לבריכה באיזשהו שלב עם הילדים וזה, ועם חברה שאותה ביקרנו, ואני ראיתי עיתון, דה מרקר, עם כתבת שער הייתה על מייקל אייזנברג, שזה איזה משקיע ישראלי, ורציתי לקרוא, וכאילו הלכתי למי שהעיתון שלה, היא לא ישבה ליד העיתון, שאלתי אותה אם אני יכול להשאיר ממנה את העיתון. והיא אמרה לי שבשמחה, ולקחתי את העיתון, וישבתי והתחלתי לקרוא, כמובן שיכולתי לקרוא בערך שלוש פסקאות, כי מהר מאוד שמו לב שאני נהנה, והכריחו אותי להיכנס למים, ואז נכנסתי למים. כשיצאתי, ראיתי שהעיתון לא שם, וגם בעלת העיתון גם לא הייתה שם. ואז שאלתי את ליאת, היא לקחה את העיתון? ואז היא אמרה, כן. היא לקחה את העיתון, וכשהיא לקחה את העיתון, היא אמרה לחברה שלנו, הבאתי לחבר שלך את העיתון, לא כדי שהוא יתעצבן עליו, כי כנראה שכשקראתי את העיתון, כפי שמדי פעם קורה, אתה קורא את העיתון ומשהו מרגיז אותך, וניסיתי לנהל על זה שיחה עם שותפות שלי לשיחה, וזאת הייתה שיחה של כאילו תלונות, וכנראה שהעירה הייתה את זה מרחוק, ולא היה יעלה שהתעצבנתי על העיתון, שהיא נתנה לי לקרוא.
0: מצחיק.
1: זה לא קשר די מטורף בין אדם לאיתו.
0: לחתיכת נייר שהוא משלם עליה.
1: שירקו על הדיו.
2: למה רצון בשליטה.
0: כן.
1: כן, אכפת לך מה אני מרגיש כלפי העיתון שנתת לי.
0: גם מה את מסתכלת.
1: כן.
0: מה את מנטרת את העיתון.
1: כן, זה גם לא שצרחתי. אתם לא מאמינים מה כתוב שכל ה...
2: את גם מה, את העורכת הראשית?
1: כן. או אפילו עורכת משנה.
2: מורידה לדפוס? לא יודעת.
0: גם למה, אבל כאילו בסדר, אז נתת לבן אדם את העיתון שיקרא, וכאילו כל הזמן עינה הייתה עליך כדי לראות שאתה לא חלילה.
1: לבחון שאני נהנה.
0: לא, שאתה לא חוטף את העיתון, אתה מבין? ועובדה שהיא גם אספה אותו אחר כך.
1: היא כן גם אמרה לי, כששאלתי אותה, היא אמרה לי, אני אתן לך, אבל תחזיר. חיים, אני בן 30, כאילו ברור שאני אחזיר. אנחנו לא בג...
0: לא, לפעמים יש עיתונים כאלה שהם, אתה יודע, עיתוני בתי קפה כאלה.
1: אבל זה, כלילי לא היה מקרה, באתי אליה, ניגשתי אליה, ביקשתי ממנה במיוחד, כאילו.
2: אני אגיד לך מה זה, קיבוץ. בקיבוץ אנשים מסתכלים על מה אתה עושה, ואתה חייב להם דין וחשבון על זה.
0: אבל זה הפוך מה-DNA של קיבוץ שהוא שיתופי.
2: בסדר, העיתון
0: שלך, העיתון של כולם.
2: קודם כל, העיתון הופרט. אין בקיבוץ.
0: הפך להיות גם מגזין כלכלי.
2: לגמרי.
0: קפיטליסטי.
2: לגמרי, לגמרי. לא, אני זוכרת, הייתי ילדה עירונית בקיבוץ, כאילו סבתא שלי הייתה גר בקיבוץ, קיבוץ יבנה. אני זוכרת שבתור כאילו... קבוצת יבנה, כן. ובתור ילדה הייתי מגיעה למקולת, ואני זוכרת שהיו לי איזה כמה שקלים שנשארו לי מהקיוסק, כאילו, שהייתי הולכת לבית ספר, אז לא יודעת, אחרי הבית ספר הולכים, קונים משהו, יש עודף, כאילו, זה, ונשאר לי, ואז אני כזה, יא, אני יכולה ללכת למקולת של הקיבוץ, כאילו, לסופר הזה, שמתחת לחדר אוכל, מה?
1: נכון.
2: ו-what the fuck, למה?
1: נכון.
2: לכו לחדר אוכל, תאכלו. אז הולכת לסופרמרקט, כאילו, וכזה בא, ואני זוכרת שאני לוקחת כזה ארטיק, וכולי מרוצה מעצמי, כאילו, אני עושה כאן איזה מהלך עצמאי מטורף, ואז באתי וכזה, הבאתי למוכרת שם את הכסף, ואת המטבעות, והיא כזה, I don't know her.
1: כי זה רק ברישום?
2: זה רק ברישום. אשכרה. אני זוכרת שאני לא ידעתי מה, מה לעשות עם עצמי, זה הפעם הראשונה שכאילו קיבלתי לפנים את הסוציאליזם.
1: את ההבנה שקיבוץ זה שונה.
2: כן.
1: כן.
2: אבל מאז זה כבר לא ככה.
0: אבל תרבות הרישום היא לא הייתה ייחודית, אם אנחנו כבר מציפים פה...
2: לא, במקולת אתה יכול לרשום, אבל גם אתה יכול, מקבלים את הכסף שלך.
0: נכון.
2: לא האמנתי שאני באה להביא כסף שלי.
1: ומישהו לא לוקח אותו.
2: ומישהו אומר לי כזה, לא. זה לא מה שעושים פה.
1: את צריכה להגיד מספר.
2: כן.
0: לנו פעם היה בשכונה שאני גדלתי בה, היה מין מקולת כזאת, מיני מרקט קטן, שאני הכרתי שהולכים, אני הולך עם אמא שלי לקניות או זה, ורושמים שם. ואז יום אחד חזרתי מבית ספר, ועצרתי ולקחתי גם איזה ארטיק, סוכריה, whatever, ואמרתי, תרשום. ואז האמא של הבעלים באה אליי ואומרת, אבל... ההורים שלך משלמים על זה אחר כך, נכון? אמרתי לה, לא, אנחנו רושמים.
2: ההורים שרושמים את זה אחר כך.
0: לא הבנתי את השיטה. ואני ממש עד היום זוכרת, עומד שם כאילו, ולא מבין למה היא...
1: למה היא מלמדת אותי את השיעור הזה בחיים.
0: כן, על מה היא מדברת? אנחנו רושמים, אנחנו לא באים, משלמים.
1: לי היה חבר טוב, נסגור את הדיגרשן הזה, אבל לי היה חבר טוב שהוא ניצל כל כך את שיטת הרישום, שאימא שלו הסתובבה עם תמונה שלו בבתי עסק שקרובים לבית ספר, ואמרה, אל תמכרו לילד הזה, גם לא עם כסף אמיתי, כי הוא גונב.
0: הגלגול של זה היום זה הכרטיס אשראי של הילדים באפל פיי או בגוגל פיי, פשוט בטלפון, מי צריך לרשום?
1: פחד אלוהים.
2: זה בטלפון, אבל אתם יודעים שאחרי זה ההורים עובדים והם
1: משלמים על זה.
2: לא, זה הטלפון.
1: ובקיצור, הסיבה שהתעצבנתי מקריאת The Marker Week היא...
2: כן.
1: שהייתה כתבת שער על מייקל אייזנברג, שהוא משקיע ישראלי, שגם מקורב לנתניהו, וגם פועל בשירות נתניהו בכל מיני חזיתות. ועשו עליו מה שנקרא בשפה המקצועית hit piece ב-The Marker Week, שזה עיתון רציני וחשוב, זה כאילו הזרוע הסוף שבועית של הזרוע הכלכלית של הארץ, וזה עיתון שאנחנו קוראים פה כל בוקר, והתפקיד שלו באקוסיסטם הישראלי, הוא מאוד מאוד חשוב, לכן אני לוקח אותו ברצינות. וראיתי את הכתבת שער הזאת על מייקל אייזנברג, שכאילו זאת הייתה מהכתבות האלה שמנסות לצייר פרופיל בעייתי של איש בעייתי. ולא היה שם שום דבר בעייתי. כאילו באמת הציטוט הבעייתי ביותר שיכולתי למצוא, זה על זה שיש לו ביטחון עצמי מופרז, והוא מבין, מתנהג כאילו הוא מבין בכל הנושאים, שזה גם נאמר על ידי מקור אנונימי. וזה הרגיז אותי לא כי אכפת לי ספציפית ממייקל אייזנברג, אני לא מכיר אותו, כנראה שמצבו טוב משלי, והוא לא צריך את עזרתי המולטי מיליונר המקורב החזק הזה.
0: הוא קונה דה מרקר לבד.
1: כן, בדיוק. הוא קונה, הוא יכול לקנות גם את הקיבוץ. זה יודע? אבל זה מעצבן אותי כי זה... כי לתקשורת יש תפקיד מאוד מאוד מאוד חשוב. ואם לא הצלחתם לחשוף שחיתויות שהבן אדם מעורב בהם, או התנהלות לא תקינה, או התנהלות רעילה, או אפילו אנשים שיגידו, היה בוס נוראי, צורח עלינו, זורק עלינו דברים, לא יודע מה, למה לפרסם את הכתבה הזאת? כי זה יוצר מקצב של תקשורת בריונית, שאומרת, אנחנו פשוט מסוגלים לקחת כל בן אדם שאנחנו רוצים, כל אחד, כי על כל אחד מאיתנו אפשר היה למצוא ציטוטים כאלה של יש לו ביטחון עצמי מופרז, והוא מדבר בכל נושא כאילו הוא מבין בו ברמת על. על כל אחד מאיתנו, ולהגיד, אני, מי שאני רוצה ואני מסמן, אני אשים אותו על השער עם תמונה לא מחמיאה, אפיל עליו את כל הכישלון של מבצעים הומניטריים בעזה, ואצייר אותו כמקורב קצת מדי לביבי, כקצת אופורטוניסט, כקצת לא יודע מה, ויאללה נריץ, כי אנחנו יכולים. ואז כל אחד שיבחר, האם הוא יוצא נגד השיטה הזאת, או שהוא מתחנף אליה. כי זאת הדרך היחידה לשרוד את ההיט פיס הזה האלה. וזה מעצבן אותי.
2: אני לא קראתי את הכתבה, אז אני לא יודעת איך להגיב. אני פתחתי אותה עכשיו, ואני רואה בסוף המשנה, בלי ניסיון ביטחוני ומדיני, אבל עם הרבה ביטחון עצמי, אוקיי?
0: חזק.
2: ממש. הוא הגה תוכניות לשינוי המציאות במזרח התיכון, זה נגמר בכישלון. אם הוא באמת אדם שהגה איזושהי תוכנית שעשו ונכשלה, אז כן, יש כאן, יש טעם בלתאר אותו כאדם עם ביטחון עצמי מופרז, שבטוח בדברים שהוא עושה ואומר, ובסוף הם מתבררים ככישלון חרוץ.
1: אם הכתבה הייתה על הכישלון, וזה היה אפרופו הכישלון.
2: זהו, זה מה שאני
1: שואלת,
2: כי אני רק במשנה.
1: לא, אבל... תראי, ה-GHF, שזה הכישלון שמתארים פה, שזו הייתה התוכנית שהוא, הוא מההוגים שלה, וכנראה גם מהיוזמים שלה, וגם שם כתוב שהוא לא נשאר לנהל אותה בפועל, אם אני זוכר נכון. אבל אם זה היה עכשיו על זה שזה נכשל, כשזה נכשל, וזה נכשל כבר לפני שנה וחצי, הייתי אומר, אוקיי, אני מבין את ההצדקה לעשות כתבה. וזה לא שהיה להם פה משהו חדש. אנחנו יודעים שזה נכשל, אנחנו יודעים שהוא היה מעורב בזה, זה לא היה איזה משהו מוסתר ועלום, וזה לא קרה הרגע. זה כאילו, זה סתם, זה סתם.
0: שוב, אני לא קראתי את הכתבה, אין לי מושג, רק ראיתי באמת את השער, לא עניין אותי מספיק בשביל לי...
2: כן, מה יש לך טוב? מה אתה? זה דווקא בוא לקרוא.
0: בסוף זה כמו הכתבה שהניו יורק טיימס עשו על ההשפעה של ישראל על האירוויזיון, שאתה קורא אלפי מילים, אלפי מילים. שוב, לא קראתי את זאת ספציפית, ואתה גומר עם כלום בסוף. ואתה אומר, נכון, אוקיי, הם שילמו קצת לעשות דיגיטל.
1: כן.
0: כדי שיצביעו לישראל. אוקיי. עכשיו... אני אומר, זה בסוף פוגע בעיתון.
1: בדיוק.
0: כי...
1: ובעיתונות בכלל.
0: אם אני כאילו, כבר פחות אנחנו מחזיקים מהניו יורק טיימס, אני חושב שזה גוף עיתון, אתה יודע, יהלום של עיתונות אובייקטיבית ועניינית, אבל אם אתה קורא דבר כזה, אתה אומר, מישהו ממש השקיע פה משהו, אבל אין שום דבר כאילו לאחוז ביד בסופו של דבר, אז מקלקל את העיתון.
1: נכון.
0: ואם אתה מספר, שוב, לא קראתי, שזה ככה גם בסיפור הזה, כבר מישהו התחיל את הכתבה, כבר עשו, לפעמים מפרסמים כי זה כבר יש את זה, אולי טיפה, עם המשנה, עם כאילו, הציטוט הכי זה על הביטחון העצמי המופרז.
1: כן.
0: אז זה בסוף גול עצמי של העיתון.
1: זה גול עצמי של העיתון.
0: כי אם לא הצלחת להביא משהו עם בשר, אז חבל. זה מרקר עיתון מצוין, אגב, זה באמת, אולי היום הדבר הראשון שאני קורא מדי בוקר.
1: נכון, אנחנו קוראים את זה מדי בוקר.
0: כן.
1: ושוב, זה כאילו, זו עיתונות כלכלית, זה קריטי במדינה כמו שלנו, שהאתגרים הכלכליים שלהם אדירים.
0: אפשר, לא יודע מה, למסגר, כל תרבות היועצים הלא רשמית של נתניהו, שאשכרה פועלים מדינית בשמנו, למרות ש... אין להם שום מעמד מוסדר, זה סיפור.
1: נכון, וזה סיפור ענייני, וזה לא כאילו לקחת בן אדם ולהגיד, אנחנו יכולים לדרוס אותו, אז נדרוס אותו, כי אנחנו יכולים לדרוס אותו, ושוב, לא אכפת לי ממנו ספציפית, לא מכיר אותו. אבל די עם הבריונות הזאת, די, מספיק. ולאנשים מותר להתעצבן על עיתון גם בנוסף גם לזה.

0: דיווח תנועה. בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
1: ליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך ארבע כבר מחלף אלוף שדה עמוס למי מכל הכיוונים, בדרך החוף בינאי ובדרך חמש משער שומרון עד קסם.
1: היית בהופעה של לאה קטמין?
2: לא, אבל שמעתי שהיה מדהים.
3: זאת לאה קיי.
1: לאה קטמין זאת הלהקה של האולטרס של הפועל תל אביב, הם הופיעו בהנגר ביום שישי.
4: זה משחק מילים, לאה קטמין זה להקה?
1: אני לא יודע. הופיעו בהנגר ביום שישי, אלפי אנשים. ראיתי כאילו באינסטגרם וכזה טירוף, כאילו הכל שירי הפועל
2: ושחקנים
1: לדורותיהם, כן, כולל הרפרטואר הקשה מהניינטיז
3: עד היום,
1: כן.
2: זה מדהים, זה כאילו הופעה, זה הופעה אבל שהאוהדים נמצאים בה וכולם באים עם חולצות אדומות וזה מטורף.
4: האמת שזה שוק
3: מטורף, ויש ככה לכל קבוצה?
1: לא, זה רגעים ש תראו, אוהדי הפועל תל אביב הם באמת ייחודיים, יש להם את הדברים הטובים בקצה, ואת הדברים הרעים בקצה, אוקיי? זה...
3: איליל מורידה את המבט, משפילה מבט לטלפון.
2: לשלוח לכם את זה.
4: אביה רוצה להקים איתי את הלהקה של מכבי חיפה?
3: מה? אבל אני הפועל.
4: בסדר.
3: כמה אתה פועל? אני עוד מישה.
1: אנחנו תכף עם ביטוח 9, ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הזול, הכי זול שלנו נמצא כבר באתר, מוזמנים לבדוק. כפוף לתנאי החיתום של החברה, והבוקר אתם מספרים לנו מתי יצאתם פריירים כספית לאחרונה. אוקיי, לא שמתם לב, נפלתם, אולי פשוט לא ידעתם, אבל באמת עשיתם איזה טעות מתסכלת עם כסף. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99, טעויות, נפילות עם כסף, טריות.
0: דיווחי התנועה, בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: Witness, please answer the question.
8: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין סבינה שיינברג, המתמחה בחדלות פיראון והוצאה לפועל. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
12: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלד?

0: אופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
1: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: 96-91-5
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: והנה ממש תוך כדי הפסקת הפרסומות, הותר לפרסום שמו של חלל צהל. חייל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון. אתמול הרי גם צהל הכריז רשמית על הרחבת הפעולה, והבוקר הגיעו ידיעות על זה ש... השתלטו על מבצר אבו פור, ושוב שמוות, נהרג חייל מרחפה נפץ של חיזבאללה. זה חלק, זה כל כך מצער באמת, רק לקוות שבסופו של דבר זה יוביל איזשהו שינוי אזורי, ולא שוב מאותו דבר.
10: כן, זה כבר 3 שנים פשוט חלק מהשגרה שלנו ומהחיים שלנו, זה לא נתפס, ואסור לא לעצור על זה.

0: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
1: מאיה,
2: בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
4: היי מאיה, מה שלומך?
3: בסדר,
2: בשלומכם. בסדר, מאיה, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול נמצא כבר באתר, מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי בבקשה, מאיה, איך את הפסדת או נפלת או עשית משהו לא נכון עם כסף ממש לאחרונה.
3: אז אנחנו לפני כשנתיים, משהו כזה, סביב השביל אוקטובר, יותר משנתיים, צורפו אותנו לשירות, התקשרו, זה היה ככה, חילקו כל מיני מתנות לאנשים, כאילו כדי להכניס אותם לשירותים וכולי.
2: על מה את מדברת? איפה חילקו, כאילו באיזה הקשר?
3: כאילו נתנו כדי להניע אנשים להצטרף לשירותים, בגלל שלא יצאו מהבית, בגלל ש...
2: איזה סוג של שירותים אבל?
3: אז זה היה שירות שעזר לסוג של אפליקציית חנייה, שבאמת זה שמה, שבעצם עוזרת לך תוך כדי שאתה מפעיל אותה, ברגע שאתה מסיים את החנייה, אז בעצם מבטלת את
2: המפסיקה,
3: בדיוק.
2: כן, כולנו נפלנו בזה, לקחת חודש ניסיון ולשכוח שזה קיים.
3: אבל נאמר לנו, בעלי בעצם היה מאחורי זה, אמרו לנו, הוא ביקש מהנציגה שאחרי שהשירות נסתיים, שהיא תתקשר ותדאג לבטל לו את זה.
4: חמוד שלי, איזה מתוק היא. מי זה הגולדן רטריבר שאת נשואה לו?
3: אז אני ובעלי הכרנו בשירות לקוחות, אנחנו מכירים את כל הטריקים והשתיקים, אנחנו יודעים בדיוק במה מדובר, ולכן הוא אמר לה, והייתה שיחה מוקלטת, בשיחה המוקלטת היא גם אמרה, פעם אחת אני אתקשר, פעם אחת היא אמרה עוד איזה נוסח אחר, שאני לא זוכר פה בעל זה.
4: הוא שאל אותה איך קוראים לה?
3: זה לא קרה, את השם של הנציגה,
2: אני לא זוכר.
3: וזה לא קרה, ואני ככה התחלתי לשים לב שאנחנו מחויבים, ואני גם רואה כל הזמן שזה, אנחנו גרים באזור שיש שעתיים חינם בשירות הזה, אז כאילו לא הבנתי למה אני גם צריכה כל פעם לשלם על זה שמחבים לי אותו, כי כאילו זה, בכל מקרה מה שיצא זה שעל חנייה בשווי 400 שקל נפלו לנו עוד 800 שקל על השירות הזה הנפלא.
2: רגע, מספרים, שנייה, מה זה חנייה בשווי 400 שקל?
3: כאילו, תחשוב שאתה חונה, נגיד, 5 דקות, או אפילו שעה, כמה אתה משלם על זה, 15 שקל, 10 שקל, על זה מוסיפים את השירות הזה, שבהצטברות של שנתיים, נוספת לנו 800 שקל.
2: זאת אומרת, 400 שקל במצטבר על התקופה שאתם מנויים שם?
4: ועוד 800 שקל בדמי המנוי ששילמתם כל חודש באותה תקופה.
3: על השירות הזה.
2: כן. ושכחתם לבטל פשוט? מה קרה?
3: כן, כאילו לא...
2: מתי עליתם על זה שזה עדיין יורד?
3: אז לפני כמה חודשיים, ואז הוא נכנס לטרפת של להיות איתם בקשר, ולהוציא מה שאפשר חזרה. הם החזירו חלק מהסכום, ניסינו גם להבין אם אפשר לתבוע אותם, אבל... קיצור, זה היה מאוד מתסכל ומאוד מעצבן.
2: ועדיין יש את השיחה המוקלטת עם הנציגה שאישרה שהיא תחזור אליכם אחרי חודש כדי להזכיר לבטל?
3: שוב, זה כאילו סמנטיקות, כי היא אמרה פעם אחת משהו כזה, פעם אחת היא אמרה כאילו שאנחנו נדאג לתזכר, הם גם בסוף הם, כאילו כשהשירות עבר לתשלום הם שלחו איזה אס-אמס שבסוף בסוף בסוף זה לא היה כתוב כאילו על ה...
2: קיצור, אחריותכם ואשמתכם.
3: אבל
4: יש משהו מעצבן בזה שהאפליקציה הזאת בעצם מסיימת את הזמן, נכון? את הזמן חנייה. אז שגם תסיים את השירות.
5: אם את כבר כל כך טובה בלסיים דברים.
4: זה בדיוק מה שאת עושה.
3: נכון.
4: זה מה שאת עושה, את יודעת לעשות את זה.
3: ואי אפשר לבטל את השירות הזה דרך האפליקציה, את צריכה להרים טלפון אליהם. זה גם שירות...
4: בפקס אפשר גם.
2: כן, א' ב' של...
4: אפשר להגיע פיזי.
2: שימור פיזי של לקוחות, כן.
5: קליעת לקוחות.
2: טוב, תודה רבה, מאיה.
4: תודה, מאיה.
3: תודה לכם, תודה לכם.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, ביי ביי.
2: תודה, ביי. גל?
6: כן.
2: מה קורה?
6: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
2: טוב, מאיה, גל, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אל תצאו פריירים, ביטוח רכב זה ביטוח 9 דיגיטלי וזול, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי בבקשה.
6: טוב, אני קצת מתרגשת, אני שומעת אתכם כל בוקר
7: בלילה עבודה. תודה רבה, גם.
5: חיים.
6: ויש לי נסיעה מאוד ארוכה.
7: מאיפה?
6: אתם מעבירים לי בכיף.
7: כמה זמן?
6: וואי, שעה וחצי כמעט.
7: אוו.
4: נייס.
6: כן, והסיפור שאני מתקשר גם למקום עבודה שלי, אני לא אספר שמות, אבל ככה בגדול, התחלתי לעבוד לפני 5 שנים במקום העבודה, בחברת הייטק לא קטנה בארץ. ובזמנו היינו בבעלות של חברה אחרת ונתנו מין מענק כזה של מניות של החברה האחרת, הרבה מניות, ובזמנו המניה הייתה שווה משהו כמו $50.
5: וכמה מניות היו לך?
6: לא מעט. מקבלים מין תוכנית כזו ל3 שנים, לא מעט מניות, $50, מכובד מאוד. עם השנים החברה לא כל כך הצליחה, המניה ירדה המון, וזה היה מין בדיחה כזו של כאילו איזה מניות מעפנות יש לנו ולא, כאילו איך נסתרים מהם ומה עושים איתם. גם הונפקנו אחרי כמה שנים, אז בחברות כאלה מקבלים מענקים של מניות אחת לכמה זמן, וקיבלנו מענק, כאילו היינו מקבלים מענקים של החברה כבר שלנו, של החברה המונפקת.
5: כן, חברת הבת ולא חברת האם, כן.
6: נכון, בדיוק, אבל נשארנו, כאילו המתנה שקיבלנו נשארה אצלנו. ולא מזמן היה איזה מהלך די גדול שעשו, והמניה של החברה הקודמת עלתה משהו כמו $30. זאת אומרת, תבינו כמה זה קרס וכמה זה הגיע. זה הגיע ל$30, בעלי מתקשר אליי, תקשיבי, היום את מוכרת את כל המניות שלך, היום, היום, היום, היום, היום, זאת ההזדמנות. היום מוכרים, ואני נכנסת בהיסטריה, ואני אפילו לא יודעת איך מוכרים מניות.
5: הולכת ברחוב, מישהו רוצה מניות?
6: מוכרת את הכל, ומשהו כמו $34. היום המניה עומדת על $130.
5: ברור לך שאם לא היית מוכרת, היא לא הייתה עולה. כן, אנחנו מבינים את זה. היא עלתה בגללך.
2: רגע, וכמה היו שם? בכמה מכרת?
5: 34.
6: מכרתי
2: ב-30
6: דולר.
2: לא, במחיר למניה אחת.
6: המניה
5: נשבה
6: 130.
5: היא לא מכונה לגלות כמה
4: מניות. כמה מניות היו לה.
5: אני כבר מתחילת השיחה.
4: כן, הוא שאל עושה השאר.
6: זה לא איזה כמות מטורפת. לא הייתי מתעשרת בטרוף, אבל... בסדר.
5: אבל היית מכניסה איזה...
2: זה היה יכול להיות פי 4 ממה שמכרת.
6: נכון מאוד, נכון.
5: איזה בסה. אז את יודעת מה את צריכה לעשות עכשיו? לקנות.
6: לא, אני לא יודעת. לא, חדל.
2: גל, תודה רבה.
5: תודה, גל.
6: תודה לכם.
2: ביי, בוקר טוב.
5: אין באמור, אגב.
2: כן, נחלק, כן? כן. נחלק, שתיים. יאללה, מאיה וגל. 300 שקלים נוספים לכל אחת, אנחנו עם ביטוח 9, דיגיטלי וזול. ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי, והמחיר הכי זול נמצא כבר באתר, מוזמנים לחפש ביטוח 9, כמובן, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
0: דיווח תנועה. בחסות? חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
2: ליל?
8: כביש 4 עמוס מחלף אלוף שדה, עמוס לבאים מכל הכיוונים בדרך החוף ונתניה, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 40 ברמלה לוד, כביש 5 משער שומרון עד קסם ובאזור מחלף התקווה, בדרך 44 בצריפין, עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 70 בתמרה ודרך 444 מצור נתן עד הכניסה לכוכב יאיר.
0: דיווחי התנועה, בחסות
9: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון, 31 במאי, בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה.

0: ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנוחי תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
5: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מבין יולי שנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
5: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
8: היי, בוקר טוב.
9: היי קובו.
10: היי קובו.
7: כן, אז התבשרנו לפני רבע שעה.
8: אנחנו רגילים לבקרים האלה, שיש לנו עוד לוחם, מיכאל טיוקין.
7: כן.
8: מאשקלון, בן 21, לוחם גבעתי, שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ רחפן. אני מצטער שמתחיל ככה, כן?
7: כן, כן, דיברנו על זה כשיצאה ההודעה, זה נורא.
8: זהו, אנחנו מתחילים להיכנס לאיזשהו רצף כזה שלאט לאט כולנו נשמע את זה ככה בבוקר ברדיו, אבל נעצור, נרד, ניקח את הקפה, את הקורסון בדרך באיזה מאפייה ונמשיך וזהו, אנחנו מתחילים לאבד פה לוחמים וחיילים ומשקיות תש, אלוהים אדירים, משקיות תש, נהרגה לנו בשבוע שעבר מרחפן נפץ, אז זה האירוע.
7: גם ה... באמת, אני לא רוצה שר ללכת כאילו לממשלה הרגילה אותנו, אבל זה המצב, הם אלה שמנהלים את הדבר. הצפון, בסוף השבוע ואתמול, היה במלחמה, כאילו בשיא המלחמה, אוקיי?
8: הצפון מי באוקטובר במלחמה.
7: כן, אבל...
8: אפשר למצוא, לקרוא לזה איך שרוצים, באיזה סבבים שרוצים. הצפון במלחמה, והוא במלחמה לא רק כי כל הזמן תוקפים אותנו, הוא במלחמה... כי הסוללות תותחים שלנו לא הפסיקו לשנייה, ומי שיעשה את הסיבוב, ואני באמת מבקש מהציבור, לכו תסתכלו רגע בעיניים, לכו תקשיבו לזה באוזניים, סוללות תותחים שעומדים,

0: עומדות מאחורי היישובים ומטוסים וירי, ומהשביעי באוקטובר הילדים האלה גדלים ככה.
1: כן.
0: זה שלא תקפו אותנו, זה אחד, בסדר, אז יש לנו גלים. אבל התותחים, הם לא הפסיקו. הם לא הפסיקו שנייה מהשביעי באוקטובר. העובדה שהרמטכ"ל וראש הממשלה ממציאים לזה כל פעם איזה שם אחר, כאילו התחלנו מההתחלה, אני גם שומע את הקולגות שלי. אנחנו, יש לנו 11 הרוגים כבר מאז, לא יודע, כל פעם ממציאים איזה שם אחר.
1: לא, מאז כביכול הפסקת האש, אבל היא בפועל לא הייתה הפסקת אש לרגע.
0: אז למה לציין את זה, אם לא הייתה הפסקת אש?
1: לא, אבל תמיד מציינים את זה גם, שוב, אני לא יודע, אני לא צופה בכל הערוצים או קורא את כל הכתבים, אבל כולם יודעים שהפסקת האש הזאת היא בדיחה, היא בלוף שנכפל על ישראל, על צהל, בגלל האמריקאים ש...
2: היא חד צדדית. יש צד אחד שנוצר את האש וצד אחד שלא.
1: אנחנו גם לא בדיוק נוצרים את האש.
0: היא לא חד צדדית, אנחנו גם לא נוצרים שזה בסדר.
3: אבל האבסורדיות היא בתוך המשפט של בזמן, בהפסקת האש, נהרגו כך וכך.
1: וזה יותר מזה, זה הרבה יותר חמור, כי כאילו זה כן הצלחה של האיראנים לקרוך פנימה גם את המלחמה עם לבנון.
2: זו הצלחה של האיראנים, ואנחנו כן נוצרים את האש. אנחנו לא עושים את כל מה שהיינו רוצים או יכולים לעשות כדי
0: לפתור אותם. אתה לא נוצר, אתה מוגבל. אני אנסה לסבר ככה...
1: עצירה אבל היא הפסקה, זה לא שאנחנו עמדנו שקטים ורק חטפנו.
0: אני אנסה לתאר מה קורה כרגע. מה שבעצם קורה זה שצהל החליט בעקבות הרחפנים שמתפוצצים לנו על הכוחות וביישובים הסמוכים, הוא החליט שבעצם הוא מתמרן יותר קדימה, הוא עולה צפונה, הוא עובר את הליטני בנקודה מסוימת, והוא מגיע לבופור. יש שם את הרכס, רכס הבופור, והצהל אומר מתוך כוונה, שאם אני אעמוד על הרכס הזה, אני לקחתי עוד בערך 10-12-20 קילומטר בנקודות מסוימות, ולכן קשה להם להטיס את הרחפנים האלה. כמו באמת, אני לא יודע מי חשב על הדבר הגיוני הזה. אם אני אקח אותם אחורה, אז יהיה להם קשה. בסדר, לקחנו אותם אחורה. עכשיו חיזבאללה בא ואומר, תקשיב, ככל שאתה תעמיק ותבוא צפונה, אני אראה דרומה. עכשיו זה ארגון עם עשרות אלפי טילים שנותרו לו. הוא יכול עכשיו להגיד לנו, אוקיי, עברת את הליטני, אני יורה לכרמיאל. אתה תגיע לבופור, אני אראה לחיפה. אתה רוצה לבוא עד לבהירות, אני אראה לתל אביב. זה, הוא בעצם משחק איתנו במשוואות. למה בעצם, ראינו, הנה, מתחילת הפסקת האש, כן? הם לא שיגרו לכרמיאל. למה הוא שיגר אתמול? כי הוא אומר, אתה תעבור את זה, אני אראה לשם.
3: כן, אנחנו מכירים את זה, אני אראה לשם. כבר קודם, מדין ביירות, דין תל אביב.
2: השאלה אם יש גבול למשוואות האלו, זאת אומרת, האם זה יכול להסלים מעבר לנקודה של חיזבאללה
0: מול... אני מניח, אם תחבוש את לבנון, אז הוא לא יראה לאף מקום.
2: או שתחזור לתקוף בביירות, באופן שכאילו יקשה על חיזבאללה...
0: בביירות זה לא הספיק לך, כי הוא יעלה מעל ביירות.
2: אבל לא, כי פעם קודמת, איך הגענו להפסקת אש? הגענו להפסקת אש על ידי גם תמרון בדרום וגם כוח אש אדיר.
0: אתה חושב שעכשיו צהל בנוי לתמרן בביירות?
2: לא, זה לא מה שאני אומר.
0: מישהו מבין את המשמעות של לתמרן בביירות?
2: זה לא מה שאני אומר, קובו.
0: סליחה, לא הבנתי.
2: אני אומר שיש נקודה, אנחנו כבר יודעים את זה מעבר הקרוב, יש נקודה שממנה חיזבאללה נמצאים בלחץ שכבר הם מעוניינים גם להפסיק.
0: מה הנקודה הזאת? לא יודע, אני שנתיים וחצי במלחמה, איבדנו כמעט 1,000 לוחמים בכל החזיתות האלה, הם יורים עלינו, בעזה, שבוע, חיסלו את ראש מערך ייצור האמל"ח. אוקיי, אז בעזה מייצרים לנו נשק, בלבנון משגרו אתמול לקריית שמונה, אני לא יודע, באיראן, אני רואה
1: שההסכם
0: הזה הוא לא קשור אלינו, אנחנו לא רלוונטיים. איפה הנקודת שבירה? של מי?
2: אז מה אתה מציע? באמת אינשון. כאילו, מה הדבר שישראל צריכה לעשות כדי לפתור את הסיטואציה?
0: הדבר הזה חייב להיסגר אך ורק בהסכם. זהו, זה לא יעזור. הסכם טוב, בסדר? זה, אני לא אומר שלום, עולמי. הדבר הזה חייב להיגמר בהסכם. אי אפשר להרוג את הבן אדם האחרון שיראה על הטיל. עכשיו יש איזה, אני רואה גם את הקולגות שלי, אוקיי? יש איזה קרנבל. הגענו לבופור. יש לנו לוחמים עכשיו בבופור. אוקיי? זה סמל. למה? כי היה לנו סרט, הבופור, ומי שבגיל שלי זוכר את הבופור, כמה חברים איבדנו שם, כמה מהמחזור שלי בבית הספר איבדנו שם. עכשיו עשו את זה סמל. אתם זוכרים את הסמלים האחרים? היה לנו סמל בג'באליה, נכון? איפה שפיצצו את הנגמש, עשו שם איזה מצבה, לא יודע, איזשהו, לא יודע מה הם עשו שם, ואז אמרו לנו, הנה, אנחנו מגיעים לשם, זה סמל. ואז הגענו לרפיח שהיה סמל. ורק לאחרונה אמרו לנו שבינג'בל, בגלל הקרבות שהיו שם, זה סמל, חייבים להגיע. מה, התחלנו לאבד אנשים על סמלים? פאצ'ים, על מה? על מה? מה זה הסמל הזה?
1: אני רק מזכיר שהבופור כביכול כבר הפך להיות סמל לכל הטוב והרע במלחמה בלבנון עוד בתחילת שנות ה-80, כשעם הסרטון הזה שם, סרטון, זה היה חלק מכתבה של אריק שרון ובגין עומדים שם, ובגין מפגין ניתוק מוחלט מהמציאות ששואל אם היו להם מכונות יריעה, כל ה... ושרון כאילו מתגאה שזה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, והנה קאטלה, כמה? 43 שנים, 4 שנים אחרי זה, אותו דבר.
0: סמל, סמל, סמל. הנה, מיכאל טימקין שנהרג היום, תשאלו את אמא שלו, מה היא חושבת על הסבל הזה? ומבחינתי אין סמלים, וגם הבופור הזה שיורידו אותו עם מטוסים, ולא אם צריך, אני לא משלם בחיים של, בציפורן של לוחם, לא בשביל סמל כזה ולא בשביל סמל כזה. אנחנו פשוט הפכנו להיות באמת צבא פחות חכם. אין מה לעשות עם זה. עכשיו, אנחנו גם לא יודעים, אני מדבר, אנחנו דיברנו עם מפקדים.
1: אני רק סליחה רגע, קובה, סליחה. אני חושב ששוב, זאת לא אשמת הצבא פה, אלא כשלא מוגש חבל מדיני, אז הצבא מנסה לתמרן בתוך המגבלות האלה.
2: בלבנון אפשר להגיד שלא מוגש חבל מדיני. יש מסע ומתן שמתקיים בוושינגטון בין נציגים ישראלים לנציגים לבנונים, שזה מסע ומתן הכי מתקדם שאי פעם היה בין שתי המדינות. והלבנונים צריכים, גם עזרה, לא רק מאיתנו, להתמודד עם האתגרים הפנימיים שיש להם. זאת אומרת, כן, יש פה... יש פה כן אופק מדיני.
1: יש אופק מדיני
2: לא
1: לבנון.
2: חמאס, זה לא חמאס שכאילו, או בכלל כל ישות פלסטינית שבעיניי לפחות אין עם מי לדבר פה, יש מדינה ריבונית שמעוניינת לחזור ולקחת ריבונות על השטח של עצמה, וכן מתקיים על זה איזשהו דיון ביי, רציני.
1: אבל זה לא מה שאני אומר, אמרתי שאין, שבמובן הזה כרגע אין איזושהי החלטה מדינית לגבי הנעשה בדרום לבנון, מלבד... שקט, כאילו,
2: מחזיקים מה שאפשר,
1: והנה מגיבים עם כל מיני סמלים על זה שיורים אצלנו. זה לא מדיניות, זאת לא מדיניות, זה יותר...
3: להעביר את הזמן.
0: טוב, אנחנו יכולים לשבת איתם ולדבר איתם ולהתקשקש עם כל העולם ולבבל את השכל העולם ולהימאס על העולם. בסוף, אתה שואל אותי מה הפתרון שלי, מצטער להגיד, בלי פתרון פלסטינים, לא יהיה פה פתרון, משום שאם תביא פתרון לפלסטינים, הסעודיה תהיה איתך, ולסעודיה יש איך לתת נבוט בראש ללבנון, ובאמת, כל המדינות האלה יהיו איתך. המדינות הסוניות, המדינות היותר שפויות, יהיו איתך. אתה לא יכול ללכת למהלך כזה ולהגיד, אני לא רוצה את סעודיה בפנים, אני לא רוצה את המפרציות בפנים, אני לא רוצה את מצרים וירדן, אנחנו מזלזלים בכולם, הרי ירדן, מה, היא על קירי תרנגולת, והוא על קירי, כאילו שאנחנו שנתיים וחצי לא על קירי תרנגולת פה.
2: אני לא מצליח להבין איך, כאילו איך הפתרון ללבנון זה לעשות הסכם מול הפלסטינים, זה כאילו זה ארבע קפיצות דמיוניות.
0: אתה לא מצליח להבין שבסוף, אני באמת, כאילו איפה הנקודה הזאת, שלא רק אתה זה, אני מדבר עם אנשים, איפה הנקודה הזאת שלא מצליחים להבין שאם אנחנו הולכים למהלך מדיני עם הפלסטינים ועם הסעודים, הרי הסעודים זה עניין של מהלך מדיני, הם אומרים לך מול הרשות, תגיע, אף אחד לא אומר לך לבנות עכשיו מדינה, תגיע למהלך מדיני, אתה תגיע יחד עם כל הליגה הערבית תהיה איתך, אתה מבין את המשמעות של סעודיה, קטר, כל המדינות הגדולות, כל המדינות הערביות החזקות שהן באות לבנון ואומרות להם, אנחנו איתכם בגב הזה, אנחנו נעשה את זה. אי אפשר להשוות את זה, פשוט אי אפשר.
2: זה שיחה של שעות, אבל אני לא מבין למה שהם יבואו ויגידו להם את זה רק בתנאי שיפטר העניין הפלסטיני. יש להם עניין,
1: הוא לא ייפטר, הוא אומר תראה שאתה נכון לפתרון, כי זה משהו של אתוס
3: לגמרי.
2: אז אני אמור עכשיו לסמוך על מי שהמרחק בינו לבין פתרון הוא אתוס?
0: הוא לא יילחם, הוא לא יילחם, אבל איראן תאבד את הכוח ואז תחנוק אותם. תקשיב, אין איזה פתרון קסם, אין פתרון כסף, מה?
2: בדיוק, אין לזה פתרון כסף. גם להגיד שיש לך אופק מדיני, זה לא פתרון כסף.
3: האם זה דבר שהלכנו אליו, ניסינו ללכת בדרך הזאת, עד עכשיו זה פשוט כל הזמן רק להפעיל עוד כוח ועוד כוח ועוד כוח, ואנחנו רואים שזה לא קורה עם זה שום דבר, אנחנו רק מקבלים חזרה עוד כוח. זהו.
0: אנחנו גם לא מסיימים עוד כוח. אוגדה 146 יצאה, אנחנו עם שתי אוגדות שם, ואנחנו עם חצי כוח, ונכנסנו, וגם בואו, עוברים תליטני, עברנו באיזושהי ברך שם תליטני, עלינו, נגענו בה, כדי לעשות סמל, אז הצלחנו להגיע לבופור.
2: ברור, פה אני איתך.
1: חברים, תודה.
2: אבל לא הספקנו לפתור את השלום במזרח התיכון, היינו כל כך קרובים.
1: קובו, נדבר מחר על ביירות.
0: ביי ביי.
4: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
1: איליל, היי
5: היי, כביש 4 עמוס מצומת עכו מזרח עדיין המפרץ ומגן רבי עד אלוף שדה שם עמוס לבאים מכל הכיוונים בדרך החוף בנתניה ובדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות בדרך 40 ברמלה לוד ומלוד עד צומת אלעל כביש 5 בקסם ומחלף התקווה באזור מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים ובדרך 70 בתמרה
1: תודה רבה, הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו שיר שכיף לשמוע אחרי ניצחון או הצלחה גדולה, שיר של חגיגה הוואטסאפ שלנו 054-999-4399 300 שקלים לקניות מתנת ג'ילי סטארי EMI שניצח את ג'קו ו-BYD במבחן ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו אז שלחו לנו את השיר שאתם רוצים לסגור את התוכנית שיר שכיף לשמוע אחרי הצלחה או ניצחון יאללה ביי
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה הגיע הזמן להתקדם לא לעזוב הכל להימלאיה פשוט ללמוד ולהתפתח בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: כל רגע, רדיו שנוגע.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לוחם בסיירת גבעתי, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, סמוך לבופור, כתוצאה מפגיעה של רחפה נפץ. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז שהוכרזה הפסקת האש עם חיזבאללה באפריל. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים שפונו לישראל במצב יציב. מוקדם יותר צהל הודיע כי כבש את רכס הבופור אחרי 26 שנה. כוחות קרקעים רבים משתתפים במבצע תחת פיקוד אוגדה 36, מדווח ניצן שפירה.
1: הצנזורה מתירה לפרסם הבוקר כי צהל שואה כרגע על רכס הבופור. מדובר על מבצע שהחל לפני כמה ימים, לוחמי סיירת גולני, חטיבת גולני, חטיבה 7, והיחידה הרב-ממדית של צהל חצו מצפון לנהר הליטני והשתלטו על המרחב שנמצא בסמוך לבופור. בנוסף, צהל פועל גם במספר מוקדים סמוך לנבטיה, כך התירה הבוקר הצנזורה לפרסם. נכון לעכשיו, הכוחות יושבים במקומות הללו, במוקדים הללו, כדי להסיר את איום של ירי הנוטט לעבר היישובים הישראליים בתוך שטח ישראל בצפון הארץ. הפעילות ממשיכה.
0: פיצוצים נשמעו לאורך הלילה בגבול ללא אזעקות. בפיקוד העורף מחמירים הבוקר את ההנחיות. בשורת יישובים לא התקיימו הבוקר לימודים, כולל בחינוך המיוחד, וכן יש איסור התקהלות בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. בנוסף, המרכז הרפואי לגליל בנהריה עובר לפעילות תת-קרקעית, ידיעה שמסרה כתבתנו שרון קנובליך. נשיא ארצות הברית טראמפ דורש להכניס תיקונים בטיוטת ההסכם עם איראן במהלך הישיבה המיוחדת שהתקיימה בסוף השבוע בחדר המצב בבית הלבן. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסיף כי דרישותיו של טראמפ מתמקדות בחיזוק ובפירוט הסעיפים שנוגעים למאגר האורניום המועשר. בכיר אמריקני מעריך כי כך לאיראנים כ3 ימים להגיב לדרישות. אמש התראיין טראמפ לטראמפ בפוקס ניוז ואמר כי אם לא יושג הסכם טוב, המלחמה תסתיים באופן צבאי.
2: We're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing.
0: אנחנו קרובים להסכם טוב מאוד, ואם לא נוכל לעשות הסכם טוב, נשתמש במשרד המלחמה, כמו שקראנו לו. עדיף לייצר הסכם, כי אנחנו יכולים לפתוח את המיצר מיד עם החתימה, אבל התנאי היחיד הוא שלא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לזה, כך הנשיא טראמפ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה, בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים, גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי, מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה, בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר.
1: בוקר טוב, היי, מה העניינים?
2: בסדר, מה הולך?
0: שודו.
2: אוקיי, הלב שלי התרחב בסוף השבוע הזה. כן, פסטיבל דוק אביב התחיל, זאת העונה הזאת בשנה. אביב זה לא. חם, חם למות, כן, אבל אתם יודעים, וגם בתוך, כאילו מין המצב הזה ש... נכנסים לעולם קולנוע ופתאום ממש קר.
0: כן.
2: ואז רוצים לצאת החוצה אחרי הסרט כדי להפשיר. Mm-hmm. ואז חוזרי, כאילו זה המצב שאני נמצאת בו, אבל כן, הלב התרחב, כי פסטיבל דוקומנטרי, מי שלא יודע, דוק אביב זה פסטיבל סרטים בינלאומי, שמתקיים פעם בשנה פה בארץ, יש גם סרטים ישראלים, וגם סרטים בינלאומיים.
0: שלחו סרטים בינלאומיים לפה?
2: כן, יש כאן כל מיני סרטים טובים. אני גם, אני פשוט הלכתי לכל הסרטים הישראלים שיכולתי. כאילו ממש חשוב לי, כן, כי זה בדרך כלל סרטים שגם רואים אותם פעם ראשונה על מסך גדול, זאת אומרת שהם טרם עלו בטלוויזיה, בין אם זה ב-YES דוקו, בהוט 8 וזה, זה כאילו פעם ראשונה שאפשר לראות אותה.
0: או בתאגיד.
2: או בתאגיד, לגמרי, כן. שם כמה דברים נהדרים, ובכלל כאילו לראות איזו יצירה דוקומנטרית עשירה יש עכשיו, אני הייתי פשוט בשוק מהרמה ובאמת, כאילו זה מתעסק בכל כך הרבה נושאים, אני עכשיו אתן איזה כמה המלצות מדברים שאני ראיתי בפסטיבל, אבל גם רגע
1: לך.
2: שנייה כאילו לדבר על דוקו, בתקופה כזאת שבה כאילו מציאות ואמת היא, זה מושג שהוא נזיל וחמקמק, אז פתאום כאילו להתעכב רגע, סרט דוקו טוב הוא תמיד מתעכב על מורכבות, האזורים האפורים הם דווקא הכי מעניינים בסרטי דוקו, וכאילו שנייה להתעכב על זה, זה באמת כאילו משחרר איזה משהו שכאילו אנחנו כבר כל כך קהים אליו, אנחנו רגילים לבוא וכאילו הכל מהר והכל אנחנו חושבים בתצורה של קבוצות וצדדים, ופה זה כזה רגע, שנייה, יש סיפור. בואו ניכנס, אני יכולה להתרגש באמת מקרנף שחי ב-whatever, כן? וזה הקסם של דוקומנטרי, ואני אמליץ על שלושה סרטים, אוקיי? כולם ישראלים. אחד מהם, אני אתחיל באחד שהוא סרט שהוא לא פשוט, קוראים לו פולחן, סרט שטלטל אותי. יצרו אותו אריאל ברנשטיין ואסה ריקין, וזה סרט שהוא מהסוג המתבונן. זאת אומרת, יש מצלמה ודברים קורים, וזה סרט שמה שנקרא בחדר העריכה שוברים את הראש עליו, כן? והסרט הזה הוא מתעסק בחברה הישראלית אחרי 7 באוקטובר. זה בעצם התבוננות של שנה אחרי 7 באוקטובר, בכל מיני תקסים, לאו דווקא דתיים, אלא גם יכולים להיות לאומניים,
0: כן.
2: יכולים להיות מחאות, יכולים להיות, יש כל כך הרבה סוגים של תקסים ופולחנים שאנחנו, שכל הזמן מתנהלים, שאנחנו אפילו לא שמים לב אליהם. וזה ממש סרט שהמבט שהוא מסתכל ממנו, הוא נדבק אליי אחרי. יצאתי מהסרט ולא יכולתי שלא להסתכל על דברים מאותה נקודת מבט של הסרט, זה ממש לא עוזב אותי. אפילו לצאת מסרט ולדבר אחרי זה עליו ברחבה. האם זה לא גם קצת טקסי ופולחני? גם. ללכת, וזה נוגע לכל כך הרבה סיטואציות שקרו בשנה הזאת שאחרי 7 באוקטובר, בין אם זה ללכת ולבקר באתר ההנצחה של הנובה. עד כמה זה באמת אקט שהוא אמיתי, ואיפה אנחנו, זה פתאום הופך להיות לפולחני וטקסי ומשהו כדי שנרגיש אולי קצת יותר טוב כחברה. ויש, וזה גם, זה נוגע בכל סוגי האוכלוסיות במדינה, זאת אומרת, גם ראיתי את עצמי שם, וצחקתי על עצמי בהרבה מאוד פעמים, בין אם זה כאילו גם רואים את הפגנות קפלן, כן? אני מאוד מאוד ממליצה, זה סרט לראות עם קהל באולם. עוד סרט שהוא פנינה בעיניי של פסטיבל, האישה שלא ידעה לאהוב. סרט שהוא קטן, אישי, ומרוב שהוא קטן ואישי, הוא כמובן בסוף הכי אוניברסלי, שכל אחד יכול, כאילו פשוט, אני נגמרתי שם בסוף, כאילו ממש בכיתי, זה גם, זה הולך לעלות בתאגיד, בעצם רותם הבימאית, היא מגלה איזשהו ארכיון, סודי של סבתא שלה שנפטרה, וכן, כל מיני מכתבים, תמונות, צלילי 8 מילימטר כזה, של תיעודים, שסבתא שלה צילמה בעצם במשך שנים, ותיעדה את המשפחה so-called מאושרת, ורותם היא מתרגשת מהאוצר הזה, הרי מישהי שעוסקת ביצירה דוקומנטרית וזה, פתאום לגלות אוצר כזה, זה מטורף, והיא מראה את זה.
1: זה גם רק יוצר דוקומנטרי טוב, יכול לראות בדבר הזה אוצר, ולא סתם כאילו טרש.
2: כן, טרש או כזה, כן, או איזה רגע כאילו נוסטלגי, אלא יש כאן משהו, היא הבינה שיש כאן איזה משהו, היא באה, מראה את זה לאימא שלה, שמשום מה מתנגדת. לצפייה בסרטים האלה, ואימא שלה אומרת לה שהיא חושבת שסבתא שלה, זאת אומרת אימא של אימא, מעולם לא אהבה אותה. לסרט קוראים האישה שלא, כן, בגלל זה היא מתנגדת.
0: לא מתנגדת גם לצפות בזה, כי זה פותח לה פצעי ילדות של עצמה.
2: כן, ורותם מנסה לחבר עדיין בין השתיים, דרך הדברים ודרך החומרים, והסוף הוא לא משאיר עין אחת יבשה. והוא מפתיע, והוא רגע שאמרתי, יו, אני חייבת שכל אחד יראה את זה, אני לא יודעת מתי זה הולך לעלות בתאגיד, אבל יש הקרנות ממש עכשיו בדוק אביב, שווה ללכת לראות. וכמובן, דוקו מוזיקה, שמאוד מאוד אהבתי, אסתר קוראים לו, והוא על אסתר אופרים.
1: ראיתי ששמת בסטורי, כן.
2: כן, כן, אסתר אופרים, זה מהקולות הגדולים שיצאו בישראל, הצלחה בינלאומית גדולה.
0: עברה לגרמניה בשנות ה-70, נכון,
2: ה-60, מתי זה? לגמרי, ומאז היא דמות די מיסטית, זאת אומרת, לא, אין הרבה תקשורת איתה, היא לא מדברת הרבה על מה שהיה שם, ובסרט הזה, הבמאי שעשה אותו, הוא מדבר איתה בטלפון, יש שיחות טלפון איתה, גם שם, היא לא נחשפת, וזה באמת סרט פשוט, גם גיליתי דברים שלא ידעתי, וגם הייתי בשוק מכמה בסוף, אומנות פה בארץ, ותפקיד של זמרים, הוא עדיין, כאילו, איפשהו הסיפורים עדיין מסופרים כל הזמן. מצאתי הרבה נקודות לשקה אפילו בין אסתר אופרים לנוגה ארז. כאילו, מה זה להיות זמרת במדינה מהסוג הזה? זאת אומרת, אסתר אופרים היא הצליחה, הלכה והצליחה בגרמניה. 20 שנה אחרי השואה, היו כאן אנשים שראו את זה כמשהו בעייתי. וגם היא הייתה נחשבה כאילו so-called אוכרת ישראל.
0: כאילו עברה לגרמניה.
2: כן, בדיוק. כאילו אני כבר ראיתי איך באמת כאילו יש כבר מים, זה גיל מישאלי, מה עם אסתר אופרים, למה הידיים לא מדברת? מה עם השילומים? כאילו כזה.
0: ואז היא עשתה דם מהאף.
2: כן. בדיוק. אז זה סרט ממש ממש ממש יפה, ובעיקר כאילו רואים אותה שרה. זאת אומרת, לא שרים ככה יותר. לא שרים ככה יותר. איך היא שרה ושולטת באולם עם הקול שלה. זה מדהים. זה כאילו סרטי דוקו מוזיקה טובים, הם תמיד שולחים אחרי זה אותנו לשמוע את המוזיקה. ואחרי זה, כן, היה לי סשן אסתר אופרים. חבל על הזמן.
0: וואלה.
1: כן.
0: נשמע מעניין, נשמע טוב.
2: ויש עוד סרטים שהם מומלצים בזה, עין אחת פקוחה וזה, אבל שימו לב, לכו, אפילו לא צריכים עכשיו לעשות איזשהו מרתון, כן? תבחרו לכם משהו קטן.
0: סליחה על השאלה באמת, אני לא מנמיכה את כל הדיון הזה. זה כרטיס פר סרט, או שקונים כניסה כזה לפסטיבל, ואז אתה יכול...
1: זה המוני. טוב שלא שאתם מקבלים פופקורן גם.
2: יש הכל כלולו.
0: יש הטבה בכרטיס אשראי.
2: יש כל מיני הטבות של כזה, כל מיני דברים וזה, אבל זה כן פר סרט, לפי מה שראיתי.
0: אני יודע שבעבר אפשר היה, אני פעם עשיתי את זה פשוט לקנות בדיגיטל גם לצפות.
2: נכון, אבל
0: אקסס כאילו מהמחשב.
2: נכון, ולקבל
1: לצפייה מוגבלת כזה.
2: כן, אבל לא כל הסרטים אפשר שמי בדיגיטל, וגם אני באמת ממליצה על החוויה. כי נגיד פולחן זה סרט שכאילו, אם הייתי רואה אותו בבית, לא יודעת כאילו איך הייתי, אולי הייתי כאילו סוגרת, אומרת זה, אבל באולם עצמו, לשמוע את הצחוק המתבייש, זה משהו אחר, זה משהו אחר.
0: רגע, איליל מעדכנת, רגע. חיילים, סדיר קבע ומילואים, כניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי, והצגת תעודה. דרך הקופות של הסינמטק בלבד, החל מחצי שעה לפני תחילת הסרט.
2: סליחה, והסרט...
0: זה כמו לקנות כרטיס סטנדביי בטיסה, ואז אתה עומד שם ממתין, מתפלל שיהיו נו שוז.
2: סליחה, אני רק אגיד שהסרט של רותם, האישה שלא ידע לאהוב, הוא עולה ב-YES, ולא בתאגיד.
0: אז הוא פחות טוב.
2: אז
1: הנה, אני אפצה את התאגיד, ואני אמליץ על סרט דוקומנטרי שכן עלה בתאגיד. הוא נקרא לתפוס דג.
2: דודו טסה.
1: וזה סרט שמלווה את דודו טסה ביצירת האלבום האחרון שלו, E. וזה סרט כל כך, כל כך, כל כך יפה. קודם כל, יצא אותו אילן אזולאי, שבאמת, אני לא יודע עם איזה מצלמות הוא טס לאי ביוון שבו צילמו את
0: ה... הוא טסה.
1: עם איזה מצלמות הוא טסה, כי זה פשוט...
2: פילם. מצלמות פילם, אבל לא כל הסרט מצלמות
1: פילם. זה מרהיב ויזואלית ברמה שמכניסה אותך לאווירת היצירה והאומנותיות של דודו טסה. ולצד זה, הסרט מתחיל... בדודו טסה יושב בסטודיו שלו ועובד על שיר, ואז הילד שלו נכנס ומבקש קולה זירו, והוא אומר לו אתה לא לוקח קולה זירו, והוא אומר לו אין סיכוי שאתה לוקח זירו, טוב תכין לי מנה חמה, לא מכין לך מנה חמה, קאטלה, דודו מכין לו מנה חמה, מכניס את כל המונוסודיום גלוטומט הזה שהוא אמר שהוא לא יכניס לו, אתה מסתכל ואתה אומר בוא זה אני, זה אני, ולמה זה כל כך יפה? כי דודו טסה הוא אחד האומנים הישראלים באמת הכי גדולים, עם השירים והעומק הבלתי נגמר והכובד היפה הזה, ואתה רואה איך הסרט הזה בא להוציא אותו הוא, וכל כך קל לאומנים ישראלים, לא אומנים בכלל, כל כך קל ליפול לחשיבות עצמית, ולחשוב שבגלל שכל כך הרבה אנשים אוהבים את מה שאני עושה, אז אני טיפה יותר חשוב מאדם רגיל, וכשעשו עליי דוקו, אז הוא יהיה מלווה בכל כך הרבה ניסיונות להאדרה עצמית ומיטיזציה של הדמות של... ופה אין את זה. יש אדם שרק רוצה שקט כדי לכתוב שירים, והוא רק רוצה שיפסיקו לשגע אותו, אז הוא עולה וטס לאי ביוון, וגם שם הוא לא באמת מוצא שקט, כי הוא אדם שאין לו שקט פנימי, ואתה כל כך מתחבר לזה בכל רגע ורגע, וכאילו... לא חשבתי שאפשר עוד יותר להתאהב בדודו טסה, ועוד יותר התלהבתי בדודו טסה.
0: וזה גם בדוק אביב?
1: לא חושב.
2: זה לא בדוק אביב. אבל זה היה בתאגיד. כן, שודר בתאגיד.
1: שודר בתאגיד. כן, כן, זה הפיצוי.
2: יש סצנה מדהימה שם עם אלמה זוהר.
1: כן, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שמדברים על להיטים. כאילו, אלמה זוהר, יש לה גם חלק באלבום הזה, ומדברים על להיטים, והיא אומרת לו, תעשה להיט. הוא אומר, אני לא רוצה לעשות להיט. היא אומרת לו, תהיה קצת נגיש. הוא אומר לה, אני לא רוצה להיות נגיש. ואז אתה אומר, וואלה. ומהאלבום הזה יצא להיט.
0: טיק טוק.
1: מטורף.
0: להיט בטיק
1: טוק. להיט טיק טוק מטורף. וזה שהכניסו אותה מאחורי הקלעים של הדיון הפנימי, ולא רק פנימי הזה, על מקומם של להיטים, זה מהמם במיוחד לאור זה שאנחנו מכירים את הלהיט, וגם אנחנו לא... יכול להיות שהוא נכתב over מנה חמה, כאילו בקיור. וגם רציתי לתת עוד המלצה, לא על דוקומנטרי, אלא על מפעילה. אנחנו...
0: די, נו.
1: כן, תקשיבו.
0: תקשיב, זה מתדרדר לרמות.
1: או מתעלה.
2: מדוק אביב.
0: מדוק אביב, למפעילה של ימי הולדת כזה?
1: ביום שישי, חגגנו לגדולה שלי יום הולדת. עכשיו, תקשיבו, לא ממומן, לא בהנחה, לא כלום. יש מצוקה. התחום הזה, כמו שאתם יודעים, הוא פרוץ.
0: כן.
1: בגלל שכל ילד חייב לחגוג יום הולדת, ויש איקס מפעילים בארץ, קשה מאוד ליפול על מפעיל, מפעילה טובים. חגגנו לה יום הולדת בפארק, אוקיי? לא ידענו שבאותו זמן בפארק תהיה גם מסיבה מטורפת בווניו של הופעות, שהוא צמוד לפארק.
0: כן.
1: היה מלך הקסטות, ולכן היה רעש מטורף. אז היינו צריכים למצוא... איפה לעשות את זה, ובאיזה תנאים אפשר לעשות את זה, ככה שיהיה אפשר להשתלט על הילדים. והמפעיל, עכשיו, תראו, להשתלט על הילדים, זה האתגר הגדול בכל הפעלה של ימי הולדת. ויש כל מיני טכניקות לעשות את זה. יש את הרימיקסים, תחפושות בהגזמה, צעקות, ויש טכניקות יפות ומבריקות, כמו לדוגמה, לעשות הצגה ולתת לילדים תפקיד בהצגה. אני הולכת עכשיו לצאת, עוד שנייה תיכנס המחשפה, כל מה שהיא אומרת, תעשו הפוך. ואז אתה רואה איך הילדים, עם דמיון ומחשבה ויצירתיות, נשאבים לתוך הדבר הזה, ופשוט כאילו עמדתי שם משתאה מהיכולת של המפעילה הזאת, ואני יודע כמה הורים מחפשים בנרות מפעילים טובים, אז אני חייב להגיד, ושוב, הכי לא ממומן שאי פעם היה, קוראים לה במבינה, מרב שפר, תאמינו לי.
0: וואלה.
1: טראסט.
0: אוקיי.
1: טראסט, דיבור.
0: טוב, אז תראה, אם צנחנו כבר מדוק אביב להפעלות של ימי הולדת,
1: התעלנו.
0: אני יכול ממש כאילו להפוך את להמליץ גם על משהו, אבל
2: מה,
0: באמת...
2: מה, על פרופיל טיקטוק?
0: לרמת האזוטרי... לא, יותר גרוע. כאילו, באמת...
1: זה באמת כאילו לא המלצנו על פרופילי טיקטוק.
0: אני רוצה להמליץ על מוצר במקדונלדס.
1: יש.
0: שלדעתי אני הראשון בהיסטוריה שקנה אותו, וזה גלידה פיצוץ מלאבי. אוקיי? אתמול, כן, כן, הלכתי למקדונלדס. מסתבר כאילו שיש גלידה פיצוץ, שתדרג התחום, יש פיסטו, כאילו באווירת הדובאי כביכול, ויש גלידה פיצוץ מלאבי. עכשיו, ביותי רבע טורקי, אני איפה שיש מלאבי, אני אוטומטית כאילו נמשך לשם. ו... עכשיו, אני כאילו מקליד את ה... במסך הזה, את הגלידה פיצוץ, ואני רואה מלאבי, ואומר, זה נראה כזה, עם הסירופ האדום למעלה, למעלה בוטנים וזה. זה, עכשיו, יש... שלחתי את ההזמנה, עובד, אני מניח שהוא זר, אוקיי? כי היום they're everywhere הרי, גם בסופרים וזה, צריך לדבר על זה בהזדמנות. הוא מסתכל על ההזמנה והוא בוהה. הוא כאילו בוהה במסך שהוא מקבל את ההזמנה, לדעתי כי אין לו מושג.
1: אף אחד לא הזמין.
0: כאילו, מה הדבר? מה הקוד הזה שהוא אמור להפעיל? ואז...
1: אני רואה אותו זורק את הסינרו לך ביתה.
0: הוא כאילו, קצר, עומד, בוהה. ואז ניגשת אליו המוכרת, כאילו, ואומרת לו, זה מלאבי, כאילו, זה לקחה אותו, וואלה, שתי דקות עד שהוא יצא עם הגלידה. ואני אומר, זה לא ברז כזה שדוחפים את זה, ואז... כן? ואז הוא מגיש לי את זה.
2: אין ברז למעלה בי, יום, יום.
0: ואני אומר לו, אבל צריך להיות בוטנים גם מלמעלה, שלא תחשוב שפספסתי. ואז הוא כאילו בוהה בי חזרה. אני מניח שהוא לא מבין עברית, אבל... ואז היא מסתכלת עליו, אמרת לו, כן, כן, כבר כאילו, היא מתייאשה ממנו, לקחה את הזה, הלכה, שמה לי בוטנים, תקשיבו.
2: גם מי ורדים יש, כאילו?
0: יש מין... זה הגלידה הפיצוץ, היא בטעם כזה קצת של הורדים, יש למעלה, שמים את משהו כזה שהוא מי הורדים, זה התקשה בגלל ה... אז זה נהיה מין, אתם יודעים, כמו ששמים סירופ שוקולד, והוא מתקשה עד שאתה אוכל את זה, אז זה התקשה, זה היה טעים מאוד. ואז בוטנים למעלה, וואו.
1: אני אמור לסמוך על רונלד מקדונלד.
0: תקשיב.
1: עם רוטב למעלה בי?
0: זה מקדונלד גלוי. זה משהו טאץ' טורקי, למקדונלד, אני אומר לכם, זה טעים.
2: נשמע מעניין.
0: אם יש כאילו, זה בתוך האולם של דוק אביב, לבכות קצת על סבתא, וואו.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גיליל?
4: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות בדרך החוף בנתניה, בדרך ארבע מקום מזרח עדיין המפרץ, בצומת הדסים בכביש ארבע, בדרך חמש מחלף התקווה בשער שומרון בקסם ובאזור המורשה, ובדרך ארבעים מילות הצומת אלעל.
0: תודה רבה, שבוע זה אנחנו עם ביטוח תשע, ביטוח רכב, זה ביטוח תשע דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול נמצא כבר באתר, מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה, והבוקר אתם מספרים לנו איך יצאתם פריירים עם כסף. אם, אולי בטעות, אולי לא שמתם לב, אולי פשוט לא ידעתם, אבל סיפורים מהתקופה האחרונה, איך נפלתם קצת עם כסף באיזה טעות, ויצאתם פריירים איפשהו, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-43-99, 900 שקלים, מחכים לכם לקניות, מיד אחרי הפרסומות.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקרק בקניון ביג פשן דנילוב טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
7: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
10: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
9: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
17: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
18: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
19: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
22: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
23: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
24: ראש המועצה וסגנו נפצעו קשה בג'דד המקר, כמובן בירי, ניסיון חיסול. נגיד שלום לזייר שבל, חבר מועצת ג'דד המקר. שלום, תודה שאתה איתנו.
25: בוא נשאל את השאלה, מי הבא בתור? מי הבא בתור? לאן הגענו? איפה הרכיפה? איפה המשטרה? איפה השבק?
23: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
26: מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.
27: כי ככה אני אמרתי.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר דיגיטלי, בחסות ביטוח רכב זה ביטוח 9, דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר. תבדקו אותנו, כפוף לתנאי החיתום של החברה.
2: נוי, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
4: היי נוי.
5: היי נוי.
2: מה קורה?
3: היי, מה שלומכם?
2: בסדר נוי, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אל תצאו פריירים, ביטוח רכב זה ביטוח 9. גם דיגיטלי, גם זול. כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי בבקשה נוי, מתי את יצאת פריירית עם כסף לאחרונה?
3: טוב, זה היה לפני שנה, רצינו לטוס כל המשפחה לאיטליה בקיץ. נזכרנו קצת מאוחר וסגרנו לצערי עם חברת לאו-קוסט, לא נזכיר שמות. כמובן שסגרנו את כל המושבים עם שני ילדים קטנים כדי שהם לא יהיו בחלק האחורי של המטוס. שילמנו על הכל, את כל האקסטרו, תיקים, מזוודות, יצא כמובן מאוד מאוד לא זול. מגיעים לשדה, אין מקומות שמורים. אם את צריכה לעשות צ'קין באתר...
2: רגע, רגע, נוי, נוי, קצת שומעים אותך פחות טוב. קניתם, את אומרת, שילמתם על מקומות באותה חברה, שילמתם על מקומות במטוס?
3: שילמנו על מקומות במטוס, אבל לא הצלחנו לעשות צ'קין לפני הטיסה.
2: אהה, ואז אתם מגיעים לשדה?
3: ואז אנחנו מגיעים לשדה, אין מקומות.
2: אבל קניתם את המקומות.
3: את המקומות, מסבירים להם שלא מצליחים לעשות את הצ'קין, כן. והם לא מקבלים את זה, מבקשים איתנו עוד המון המון המון כסף כדי שנשב ביחד.
2: אהה. למרות okay. שהראיתם להם את האימייל אישור
3: הכל,
2: או משהו,
3: הכל, כן, הכל,
2: באפליקציה, whatever.
3: ממש, לא.
2: טוב.
3: הכי הכי הכי הכי נורא שאפשר, מגיעים לשם, כבר משלמים את הכסף.
4: איזה בסה.
2: גם החברות האלה בדרך כלל לוקחות עוד כסף על צ'קין בשדה.
3: גם.
4: ברור.
3: זה היה סכום של כמה מאות יורו.
2: או, כן.
3: אני אומרת לבעלי, אל תדאג, אני מטפלת בזה שנחזור לארץ. חוזרים לארץ, אני כותבת בקבוצת פייסבוק של הנפגעים של החברה הזאת, על מה שקרה, על כל המקרה, ושאני רוצה, אם מישהו יצליח להגיע לשירות לקוחות. אפלה ופלה, מקבלת מייל משירות לקוחות.
2: של החברה.
3: אבל, של החברה, אבל זאת לא החברה, זה מישהו שמתחזה לשירות לקוחות.
5: לא.
3: תני לי אשראי, ואני אחזיר לך את הכסף.
5: לא נכון.
2: וואו.
5: איזה מתוחכם זה, להיכנס גם לקבוצות שכאילו...
2: כן, איזה טורף.
5: ממש.
3: זה היה מטורף.
5: יום, מנצל אנשים גם ממש הם למטה, במצוקה.
2: גם, אבל זה באמת סליחה רגע, בלי האשמת קורבן פה, אבל החברה אמור להיות לה מספר האשראי, כאילו הם אף פעם לא יבקשו את המספר האשראי להחזר.
3: נכון,
2: זה
3: לא,
2: רק הערת סוגריים.
3: אני כל כך הייתי כן. חדורת מטרה להוכיח לבעלי שנשיג את הכסף בחזרה, את כמה מאות יורים.
4: איך הגנבת פה את האשמה, את תחילת בניית הקייס נגד בעלך, אני לא...
2: לא, אבל זה אחריות שלה, היא
4: לא
2: אומרת.
4: לא פספסתי את זה.
2: היא אומרת, זה אחריות שלה.
4: היא אומרת,
3: לא, לא, לקחתי,
4: הקייס.
3: אני לוקחת את כל האחריות, אני כל כך רציתי להוכיח וברגע שאני נותנת את האשראי, אני מתחילה ישר לקבל בטלפון חיובים של אלפי שקלים, והחברת אשראי מתקשרת אליי. והיא אומרת לי, את עשית איזשהו משהו עכשיו, אז נתת את פרטי האשראי? אני אומרת, כן, אבל זה היה בשביל, כאילו אני מדברת איתם בטלפון עם האשראי תוך כדי. זה היה בשביל לחזר, ותוך כדי חיובים של 5,000, 4,000 שקל.
2: מה הוא קונה? מה הוא קונה?
3: ברצף. אין לי מושג.
4: הטירוף הוא שמי
5: שהתקשר... אבל הם אומרים לך, לא, הם אומרים לך מה העסקה. או איפה היא.
3: הם לא אומרים מה העסקה, ישר אני אומרת להם, ישר אני נכנסת להיסטריה טוטלית, ואומרת להם, תחתמו את הכרטיס.
4: ובצד השני זה אותו נוכל, ואומר לה, רק תתני לי את המספר של הכרטיס השני.
3: אבל הכרטיס כבר אצלו, הוא יכול לעשות מה שבא לו, עד שהם הצליחו לעצור את זה, זה כבר היה 11,000 שקל.
4: יואו!
2: אבל החזירו לך את הכסף, החברת אשראי?
3: חלקית. חלקי.
4: אז כמה סך הכל בטוטל יצא לך מהכיס?
3: יצא לי כמעט 7,000 שקל. בכמה עסקאות.
2: איך החברה? אבל יש כזה ביטוח של החברות האלה.
3: אבל את העסקה הראשונה אני השארתי עם קוד.
5: מה? למה השארתי עם קוד?
2: עזרת לו גם לסחוב את החבילות הביתה? כאילו מה?
3: זה היה ממש ממש נורא. כי הוא אמר לי, את תצטרכי, תקבלי עכשיו קוד ותאשרי את הקוד, הם ידעו בדיוק מה שאתה
5: לא יכולה, לא יכולה.
2: יואו, נוי, מסכנה, איך אתה גם מרגיש מטומטם אחר כך?
3: אתה מרגיש הכי מחולל והכי מטומטם והכי...
4: מחולל, אשכרה. יואו, מה בעליך, מה?
3: אתה אומר, וואו, כל שיקוע לא קוסט את זה, מאות שיעורים על
2: המוצרים. אשכרה התכונה ביזנס באלעל כבר הייתם.
5: כן. איך בעל הכי גיב?
3: לא,
2: זה היה
3: ממש
2: כואב. איזה בסה, וואו.
5: כשאמרת שטיפלת בזה.
3: הוא אמר...
5: והרצות הטיפול.
2: תלמדי.
4: תלמדי. האמת זה הדבר היחיד שאפשר להגיד, מה הוא יעשה, הוא יחס עלייך.
3: תלמדי לפעם הבאה.
2: כן, זה גם לא הכי אמפתי, כאילו, ברור שהשיעור נלמד הרי.
3: השיעור נלמד, זה השיעור מאוד כואב. כן, אפשר להגיד,
4: זה הכי אמפתי שאפשר בסיטואציה.
3: זה היה ממש שיעור כואב, אין מה להגיד.
2: בסה, בסה, וואו, וואו, אתה מרגיש באמת איך...
3: אבל אחר כך ראיתי גם בפייסבוק שהרבה רושמים שיש את הדבר הזה, שזה ממש סכם, שאתה כותב בקבוצות האלה, ופונים אליך אנשים כביכול מהשירות לקוחות של אותה חברה. עם לוגו והכל, וזה מסודר, וזה נראה טוב.
4: אז תגיבי להם, תלמדו.
2: כן.
3: כן, אל תדנו את הסרן.
2: נוי, תודה רבה.
4: וואי, תודה, זה סיפור מבאס.
5: רק את מקבלת תכף קוד.
2: כדי שנוכל לשלוח לך את ה-300 שקלים.
4: אנחנו צריכים את האשראי שלך.
2: איזה בסה, וואו, באמת, חוק ברזל. אף חברה לא תבקש מכם את המספר אשראי כדי לבטל עסקה. אוקיי, זה לא יקרה. בטח לא, באמת, יש להם את זה.
4: איזה
2: דיכאון. המאזין השני נפל מהקו, בסדר?
4: איזה אנשים רעים, באמת.
2: כן, גם שאלה לא שאלנו אותה, אם הלכה למשטרה, יש לו לנער, איזה מישהו עם מספר טלפון, שהתחזה ודיבר איתה בקולו. זה אפילו לא איזה מין פריצת אינטרנט כזאת או משהו שלך תמצא, זה אדם אמיתי.
4: כן. שהוא גם בישראל.
2: שהוא בישראל, הוא בקבוצות פייסבוק, יש לו יוזר, מן הסתם פיקטיבי, אבל יש מספר טלפון אמיתי שדיבר איתה.
4: כן, אני מניח שאם יש לו את רמות התחכום האלה, הוא יתקשר אליה מחסוי ולא ישאיר עקבות, כאילו...
2: יש רישומים, בוא נגיד אם אתה הולך למשטרה, אולי חברת הסלולר יכולה להוציא, מי יודע. בסה.
4: בסה, בסה, בסה.
2: שיר?
6: היי, שלום.
4: היי, שיר.
5: היי, שיר.
6: אומייגאד, אני ברדיו.
2: את ברדיו, שיר. שיר, הרדיו...
6: אני אספר לכם סיפור הזוי, הזוי, הזוי.
2: רגע, אבל הרדיו נותן לך 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, שיר. ביטוח 9, ביטוח רכב שהוא 100% דיגיטלי. המחיר הכי זול כבר באתר, מוזמנים לבדוק. באתר של ביטוח 9, כפוף לתנאי החיתום של החברה. ספרי, שיר, כן.
6: טוב, אז... בעלי
2: שיחק
6: פוקר עם איזה חבר, והוא עושה 350 שקל, ובסדר. אז אחרי איזה תקופה מסוימת, אחרי איזה שבועיים, כאילו בעלי לא החזיר לו את הכסף, ואחרי שבועיים נולד לאותו חבר בן. אז בני נתן לו מתנה, כאילו 900 שקל מתנה, פלוס חוב, כאילו את ההחזר של החוב.
2: רגע, 900
4: כולל?
6: כן, כאילו גם את המתנה על הברית, וגם...
2: כאילו המתנה היא 550, והחוב 350, חוב 900 סך הכל.
6: כן.
2: כמה חברים קרובים הם?
6: לא בדיוק יודעת, אני פחות מכירה אותו ספציפית.
2: אז כנראה שהם לא חברים קרובים.
6: יכול להיות.
2: אוקיי.
6: אחרי שבועיים, מהיום של הברית, הוא מבקש מבעלי, מה עם ה-350 שקל שלי? ובעלי, כמו, לא יודעת מה, העביר לו.
2: עוד 350?
6: כן, העביר לו 350.
2: כן. אבל רגע, כשהוא נתן לו את ה-900.
4: כן, הוא לא ציין.
2: הוא לא אמר זה כולל החוב מהפוקר?
6: מה, בן אדם מגיע לבד בברית, למה שהוא ישים לו 900 שקל, אתה מבין אותי?
2: אני מבין, אבל אם זה לא נאמר באופן מפורש, אני לא יודע מי זה החבר, החברי הזה, שעוד לא
6: רואה. חבר חברי, בדיוק.
2: כאילו, רודף אחרי החוב שלו, מי ישמע, כן? חברים שחקים פוקר, זה לא עכשיו...
4: לא, וגם קיבלת הרגע מתנה גדולה.
2: כן, סתום.
4: תשחרר את זה.
6: זה היה שמנמן, כן, והוא דרש את זה עוד, אז הרגשתי שעבדו עלינו ברמות.
2: וואו.
6: כן, אבל שיהיה לו גם מזל טוב, לא ככה?
2: שיהיה לילד לתרופות. איזה דבר נורא זה להגיד.
5: לא, אבל בעצם הוא הגיע עם מה? עם מזומן? לברית?
6: כן.
5: ושם את זה במעטפה, כאילו, בכניסה, כתב גם פתק, כתב במעטפה, הוא יכול לכתוב, כאילו... בפתק שכותבים מזל טוב.
2: תראי, החבר הוא גרוע, אבל בעליך היה צריך להבהיר שמדובר.
5: היה צריך להבהיר, כן.
2: שזה 550 על הילד ו-350 על החוב.
4: הוא גם צריך להשתפר בפוקר, לדעתי.
6: לגמרי, לגמרי, בול. כן, חבל שלא היה שם את העברה, אבל היה שם קצת
2: ניצול קטן, הרגשתי את זה. את צודקת, אגב. אני מקווה שהוא לא משחק איתו יותר. זה לא חבר, כאילו, לשחק איתו בכיף.
6: כן, צודק, אל תדאג,
2: אני
6: כבר נתתי לו בראש.
2: אוקיי, לבעליך או לחבר?
6: לא, חבר, יש לי עוד לסגור איתו.
2: תחוק. כן, גם ברגע שזה עברנו לאיומים, עכשיו כאילו פתאום נהייתה רצינית יותר.
5: כן, כן.
6: עכשיו לא שומע אותנו, לא סתם.
4: איך התקפלת מהר, עוד לפני שנייה שלחת לו אנשים.
2: שיר, תודה רבה. רגע, קיבלת 300, אז לפחות זה חלק מהחוב, ותקבלי מן הסתם עוד 300, כאילו 600 שקל את יוצאת מהשיחה הזאת, אוקיי?
6: יש, תודה רבה.
2: הנה, אז כמעט החזרנו את הנזקים שהוא עשה. לפחות החזרתם את המתנה, שזה כאילו, חוב זה חוב, אבל המתנה זה מהלב, אז הנה.
6: תודה רבה לכם, אתם מדהימים.
2: ביי, תודה.
4: כיף, תודה לך.
2: רגע, עם החסויות, נכון, אז זה 600 שקלים, גם לנוי וגם לשיר. ואנחנו עם ביטוח 9, ביטוח רכב, זה ביטוח 9 דיגיטלי וזול. המחיר הכי זול שלנו כבר נמצא באתר, מוזמנים לבדוק, כפוף לתנאי החיתום של החברה. עכשיו דיווחים.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל?
5: כביש 4 עמוס בצומת אקו מזרח ומגן רווה עד אלוף שדה, בכביש החוף עמוס בנתניה ובאזור מכון וינגט, בדרך 1 בקיבוץ גלויות, בדרך 40 ברמלה לוד ומלוד הצומת אלעל, כביש 44 בניר צבי, דרך 60 בכניסה לתל הדשים, כביש 70 בתמרה, דרך 79 בסומך מערב ובדרך 444 בצומת צור נתן.
2: תודה רבה, תראו, אנחנו פותחים השבוע מבצע חדש עם סלקום TV פלוס, המעניקה לכם חוויה צפייה בטכנולוגיית אולטרה לייב. כן, וסלקום TV פלוס משדרת את משחקי המונדיאל ללא דילי ברגע האמת, כדי שתוכלו לראות את הגול לפני כולם. עכשיו רק בסלקום TV פלוס מצטרפים לחבילת טריפל מונדיאל עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא תוספת עלות לתקופת המשחקים. אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, לענות על שאלות ואולי לזכות במקרן כל יום, אז שילחו את המילה מונדיאל אל הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. זה בהמשך, עכשיו פרסומות.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
9: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע, זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
10: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע. כל רגע.

0: באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: שעון החול התהפך, נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
2: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע, פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
5: ראש המועצה וסגנו נפצעו קשה בג'דיד המכר, כמובן בירי, ניסיון חיסול. נגיד שלום לזייר שבל, חבר מועצת ג'דיד המכר. שלום, תודה שאתה איתנו.
6: בוא נשאל את השאלה, מי הבא בתור? מי הבא בתור? לאן הגענו? איפה האכיפה? איפה המשטרה? איפה השבק?
3: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
1: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: בוקר טוב, לי אור ליאני, תשבצאי מעריב וכותב הספר חוכמת ההיגיון. מעניינים.
9: אלן, בוקר טוב, מה שלומכם?
10: היי ליאני.
11: השבוע נכנסתי לחנות פארם כלשהי, וראיתי שם מישהו שפשוט דומה לך בטירוף, ועל הטאג שלו היה כתוב את השם שלו, והשם היה משהו ליאני. ושאלתי אותו אם אתם משפחה, והוא לא ידע, אבל הוא אמר שהמשפחה שלו היא מחולון במקור.
8: אבל יש לא מעט ליאנים.
11: אבל הוא היה נראה כמו ליאור, כאילו בטירוף, זה היה, כאילו, שאלתי אותו כמה אגוזים. כמה אגוזים יש שם פה?
9: כן, המשפחה לא כזו גדולה, אגב זה לחייני במקור, אבל יש לי כמה כפילים בארץ, אני יודע, הרבה אמרו לי, מפה ומשם.
8: אבל אף אחד לא טוב כמו האורגינל.
9: כן.
8: אז יש נושא היום, או...
9: ב-28 במאי 2023, מה קרה?
8: 23
9: שנים וקצת.
11: מה, אתה עושה איתו?
8: התחילה הפינה.
9: נכון. נכון. לפני 3 שנים וקצת, קצת אחרי שפרצה לחיינו התוכנית המשובחת, בוקר חדש, אז התחילה גם הפינה שלי בתוכנית, ואני חייב לציין שזה די הדהים אותי, כאילו הבאז והרייטינג של הפינה ושל התוכנית. כי בכל זאת הייתי אז, כתבתי את השבצים במעריף, הייתי גנריה, פה, שם. אבל כנראה שהפורמט הרדיופוני הוא באמת חי ובועט ומשפיע.
8: בהחלט.
9: ומשמח.
8: אנשים נוטים לזלזל בחוזקו של הרדיו, אבל...
9: ממש.
8: ה-good old radio, אבל זה עדיין... טוב, לא רוצה לעוף על עצמנו פה, אבל המדיה המשפיעה ביותר, בואו לפרסם. כן.
9: הודות לדבר היותר מעצבן, שזה הפקקים.
8: נכון.
9: יותר בכבישים.
10: כן, כן.
9: ככה זה. אבל מגניב. אז

0: זהו, דרך אגב, נגיד בהופתעה האחרונה, ניגשה אליי עם בקהל מישהי ואמרה לי, רגע, אתה ליאור ליאני מהחידות בתוכנית.
1: מהסופר פארם, לא?
0: אבל זה כן, אבל זה רדיו, איך ידעת, כאילו, בכל זאת. טוב, לא משנה. בקיצור, היום אני אציג את החידות הראשונות שהצגתי בפינה. אז, אז, להזכירכם, אז.
2: וואו, חוזרים למקור.
0: כן, לפרה-היסטוריה.
2: וואו.
1: כשלא ידענו כלום גם.
0: אז באמת הייתם...
3: היה בנו היגיון אז.
1: כן, בדיוק.
2: מעניין, אוקיי, אז בוא נתחיל.
0: והפורמט אז היה שאני מציג חידה אחת למאזינים, והתחרות בעצם היא ביניכם לבין המאזינים, כאילו מי שפותר ראשון.
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ואם זה לא פותרים, זה מצטבר הפרס לשבוע הבא.
2: נכון, נכון, נכון.
0: ואפילו היה פתיח שנקרא איך לא חשבתי על זה.
2: נכון, נכון.
1: וואו, אשכרה, כל הדבר הזה פרח לי מהזיכרון.
2: כן, כן.
0: זה אני פה. אוקיי, אז החידה הראשונה, אתם בטח לא זוכרים מה הייתה.
2: רגע, ליאני, ליאני, ליאני, ליאני, רגע, רגע, רגע, רגע. אם כבר, אז כבר.
4: איך לא חשבתי על זה?
1: זה בחסות למישהו? צריך שלא יתחלק פתאום חסות למישהו שלא שילם.
2: חסות ההגיונריה.
3: מה? למה? איך הוצאת את זה עכשיו?
2: קודם כל, זה פה מולי כל הזמן, בגלל זה זכרתי.
3: אז אתה אף פעם לא פשוט...
2: לא, פשוט, באמת, אני אומר, במלחמה הרי הפסקנו עם האותות.
3: נכון.
2: ואז לא חזרנו פשוט. אבל יש עוד כל מיני אותות...
1: מה, לאידו גם יש אות?
2: לאידו, לדעתי לא. לדעתי לא. לא.
0: גם בהתחלה זה היה ברבע לשמונה, ואחרי המלחמה שזה חזר, זה היה רבע לתשע, בגלל החשיבות של פינת הביטחון.
2: אז בוא נחזור לחידות מהפינה הראשונה.
0: יפה. אז החידה הראשונה הייתה כזאת, מ-28 למאי 2023, מילה אחת, שמונה אותיות, ארבעה אגוזים, קינוח עם עופות ודגים.
2: וואו, אני זוכר את זה.
3: נכון.
1: קינוח עם עופות ודגים. קינוח... קינוח זה יכול להיות גם לא דזרט, אלא קינוח אף.
2: לא, זה שם של קינוח, לדעתי.
0: זה שם של דגים.
1: קינוח עם עופות ודגים.
0: אני זוכר, עוד הזכרתם את הפתרון עוד כמה תוכניות אחר.
2: נכון, נכון, אני זוכר שזה דובר, אבל אין לי מושג מה זה. המאזינים זוכרים היטב ופתרו את זה כבר. כן, כן, קרפיונים.
3: קרפיונים, מסקרפונה.
2: לא, קרפ יונים.
3: נכון, קרפ יונים, נכון.
1: קרפ יונים היה איקוני.
0: כן, נכון, נכון.
3: זה היה פינה ראשונה?
2: קרפ יונים, כן.
0: זה הייתה החידה ראשונה, כן.
3: קרפ יונים.
1: איזה יופי.
3: עדיין טוב.
0: זה היה דרך זרי.
2: שזה היה קינוח קרפ, עופות זה יון.
3: כן, כן, כן.
2: אוקיי.
0: אוקיי, אחרי זה, בשבוע אחר כך, היה משהו יותר קליל. מילה אחת, ארבע אותיות, נמצא איתי בפאודה.
3: עמדי, עמדי.
0: נכון. לפני שהוא נפצע, לפני שהייתה מלחמה, לפני כל הבלגן. נכון. ואחרי זה, שבוע אחר כך, ההגדרה הייתה...
3: חידות מקבלות משמעות חדשה.
0: כן. ככה זה היה, מילה אחת שש אותיות. באיזה סרט אמריקאי נמצאת שחקנית קולנוע ישראלית?
2: שם של סרט אמריקאי שבתוכו יש בתוך המילה עצמה שם של שחקנית קולנוע ישראלית.
0: עליה שלום.
2: רוצה להגיד גדות או...
0: לא.
1: שתי בדרך.
2: עליה שלום.
0: כן.
1: מה זה?
0: סרט של וודי אלן.
2: סרט של וודי אלן שש אותיות.
1: ישנוני.
2: גאולה נוני.
0: נמצאת שחקנית קולנוע ישראלית.
2: גאולה נוני?
0: כן. נמצאת זה יש. ונוני.
2: יש נוני.
3: האמת שאני אפילו קצת זוכרת את ההגדרה הזאת. יש לי משהו ש...
1: סרט טוב.
2: וואו, אני לא זוכר כלום ממנו.
1: זה שהוא בעתיד. הוא מתעורר בעתיד.
2: וואלה.
1: כן.
2: צריך לראות.
1: אם אני לא טועה, הוא התייעץ עם אסימוב לגבי הסרט.
2: די.
1: שהוא כתב אותו.
3: וואו.
1: אם אני לא טועה, אבל אני השבוע הפצתי כזב על יורם שפטל שזכה במכונית של...
3: כן, מאיפה הבאת את זה?
1: הזדמנות טובה להגיד שהדבר הזה פשוט לא קרה. אני לא יודע מה הוביל הסידור של התאים במוח שלי שזכר את זה, אבל פשוט לא דבר שקרה. אל תתבע אותי שפטל. סליחה,
2: אוקיי, ליאני, כן.
0: אוקיי, ההגדרה שלאחר מכן הייתה די קשה, ממש כאילו חתיכת אגוז זה היה.
2: כן.
0: זה הולך ככה, שתי מילים, ארבע ושלוש. אוף שממולה באוף קטן, אפשר לאכול אותו?
1: אוף שממולא באוף קטן, אפשר לאכול אותו?
0: כן. עכשיו...
2: אפשר לאכול אותו, זה אכיל? סימן שאלה, או נגיס?
1: הוא לא היה... הוא לא היה...
2: זה שם של אוף, שבתוכו יש עוד אוף קטן, הרי, בתוך המילה, כאילו, יש עוד שם של אוף קטן.
0: עכשיו, שימו לב שממולא, הכוונה שמכניסים מילה בתוך מילה.
2: כן, כן, זה מה שאמרתי, שם של אוף, שבתוכו יש מילה נוספת, וזה ביחד יוצא משהו שזה מאכל, אולי.
0: אפשר לאכול אותו, שזה חתיכת אגוז, כן.
2: כן. החתיכת אגוז של יני אומר, לדעתי, זה גם רמז. זה אגוז לוז, או משהו כזה. כן.
3: יואו.
0: למדתם להכיר אותה, את השטויות
2: שלך. הנה, זה גוזל, האוף הקטן בפנים, בתוך האגוז לוז, ואז... עוז?
0: אבז, כן.
2: אבז, אבז, אבז.
0: נכון.
2: אוקיי.
1: אז אגוז לוז זה הפתרון?
0: גוזל, יוצא לנו אגוז לוז, שזה חתיכת אגוז.
2: עוז, אוף עוז. כבד עוז.
0: ויש עוד אחת?
2: לממש, ממש, ממש מהר.
0: אוקיי, אז אחת זה ככה. שתי מילים, 5 ו-4. בית ספר או תיון?
2: בית ספר או תיון?
0: כן, אני זוכר שמאוד אהבתם את ההגדרה הזאת כשפתרתי. זה בית ספר ידוע. ברמת גן.
2: תיכון בליך.
0: נכון.
2: אבל מה ההגדרה? בית ספר או תיון?
0: כן.
3: בלי חף.
0: נכון.
1: זה הגדרה טובה.
0: תיכון בלי חף, יוצא
3: תיון. זה תיון.
2: גדול. נהדר, נהדר. וואו. כן. ליאני, היית טוב פעם, אה?
0: כן, היו ימים.
2: Back in the day.
3: מה? שזה דרדרוס.
0: ממש.
3: מדעת ערך.
2: אחלה, היה כיף ליאני, תודה רבה.
0: תודה, גם לי.
3: תודה, ביי.
4: בוקר במילואים. בחסות, אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
2: אז אם אתם רוצים 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מוזמנים לשלוח אלינו וואטסאפ ולספר לנו למה אתם מחכים. כשבן או בת הזוג מגיעים חזרה ממילואים. זה יכול להיות משהו גדול ומרגש, או איזה מטלת בית מציקה שרק הם יודעים לעשות, אבל דברים שאתם מחכים להם כאשר בן או בת הזוג יחזרו מהמילואים, אולי חזרו, אולי נקראו לעוד סבב, אנחנו מכירים איך זה עובד. 054-999-4399 זה הוואטסאפ שלנו. אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים, כמו כרטיס פייטר, שוברים לנופש, נקודות זיכוי במס הכנסה והנחות דיור, כמו מתן קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, הגדלת תקרת ההנחה למשרת מילואים ועוד ועוד. אז כל זה אחרי החדשות של 9. שוב, שלחו לנו וואטסאפ. למה אתם מחכים? שהם צריכים לעשות, או בכלל מחכים להם שהם חוזרים מהמילואים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
5: כביש החוף עמוס מאוד בפולג ומזור מחלף ינאי, בדרך 4 מגן רבי עד אלוף שדה, באלון דרומה בשלום, בדרך 5 משער שמורנת קסם, במחלף התקווה, מחלף מורשה עמוס לבים מכל הכיוונים, דרך 40 מלעוד עצמת אלה, על כביש 60 בכניסה לתל הדשים, דרך 70 בתאמר בצפון, בדרך 44 גם בכניסה לצריפין.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בחסות.
8: את שומעת? אני מתחתנת.
9: אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
10: רק וואי מיוזיק.
9: אין לך מה לחפש יותר.
11: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. אפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
16: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
18: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
20: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
23: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
24: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לוחם סיירת גבעתי, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון, סמוך לבופור, כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז שהוכרזה הפסקת האש עם חיזבאללה. בתקרית נפצעו 4 לוחמים נוספים שפונו לישראל במצב יציב. מוקדם יותר צהל הודיע כי כבש את רכס הבופור אחרי 26 שנה. כוחות קרקעים רבים משתתפים במבצע תחת פיקוד אוגדה 36, מוסיף פרטים כתבנו ניצן שפירה.
25: הצנזורה מתירה לפרסם הבוקר כי צהל שואה כרגע על רכס הבופור. מדובר על מבצע שהחל לפני כמה ימים, לוחמי סיירת גולני, חטיבת גולני, חטיבה 7, והיחידה הרב-ממדית של צה"ל חצו מצפון לנהר הליטני והשתלטו על המרחב שנמצא בסמוך לבופור. בנוסף, צה"ל פועל גם במספר מוקדים סמוך לנבטיה, כך התירה הבוקר הצנזורה לפרסם. נכון לעכשיו, הכוחות יושבים במקומות הללו, במוקדים הללו, כדי להסיר את איום של ירי הנוטט לעבר היישובים הישראליים בתוך שטח ישראל בצפון הארץ. הפעילות ממשיכה.
24: ולפני זמן קצר נשמעו התראות בגליל המערבי בשל חדירת כלי טייס עוין. גם במהלך הלילה נשמעו פיצוצים ללא אזעקות ושברי מיירט אותרו במושב שומרה במהלך סריקות שבוצעו בעקבות השיגורים. בשל הירי המתגבר בפיקוד העורף מחמירים הבוקר את ההנחיות, מוסיפה פרטים שרון קנוליך.
0: אחרי יום מתוח שכלל עשרות התראות, שיגורים וחדירות כלי טייס במספר מוקדים בצפון, הלילה האחרון עבר ללא אזעקות ביישובי קו העימות. עם זאת, תושבים במספר יישובים סמוכי גדר דיווחו במהלך הלילה על קולות נפץ שנשמעו באזור, ככל הנראה בעקבות פעילות מבצעית ועירותים שבוצעו מעבר לגבול ובמרחב הגבול, מבלי שהופעלו התראות לציבור. ברקע ההנחות המחמירות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף, נותרות בתוקף עד מחר בערב. במסגרתן, בוטלו הלימודים ביישובי קו העימות, הוגבלו ההתקהלויות והחופים באזור נסגרו לציבור.
24: ודוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, שוחח איתנו הבוקר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
1: הגענו למרחב של הבופור, משימה שהייתה צריכה להיות עוד בתחילת המלחמה, ואני שמח על כך שחיילי צהל הגיעו לשם. זה חלק ממציאות חיינו, זה עצוב, זה עצוב שהממשלה הזו פשוט לא פועלת, פשוט לא עושה, פשוט אנמית לחלוטין, ואנחנו בחוסר אונים.
24: נשיא ארצות הברית טראמפ דורש להכניס תיקונים בטיוטת ההסכם עם איראן במהלך הישיבה המיוחדת שהתקיימה בסוף השבוע בחדר המצב בבית הלבן. אמש הוא התראיין לחלתו לארה טראמפ בפוקס ניוז ואמר שאם לא יושג הסכם טוב, המלחמה תסתיים באופן צבאי.
2: We're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing.
24: אנחנו קרובים להסכם טוב מאוד, ואם לא נוכל לעשות הסכם טוב, נשתמש במשרד המלחמה, כמו שקראנו לו. עדיף לייצר הסכם, כי אנחנו יכולים לפתוח את המיצר מיד עם החתימה, אבל התנאי היחיד הוא שלא יהיה נשק גרעיני. הם הסכימו לזה, כך הנשיא טראמפ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה, בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר בעיקר באזורי הערים, גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר באופן יחסי, מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה, בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
27: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.

0: טוב, אלי אוחנה.
1: בוקר טוב,
0: יום ראשון, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים. ואנחנו מצערנו הרב פותחים את הבוקר עם הותר לפרסום הודעה דובר צהל על נפילתו של סמר מיכאל טיומקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מיכאל, אתה יודע, הוא בן יחיד שעלה עם אמו, יקטרינה, לפני 6 שנים מאוקראינה. עלה לפני 6 שנים, התגייס לסיירת גבעתי, לחם, ואתמול הוא נהרג. יהי זכרו ברוך. אנחנו נדבר אחרי זה בהרחבה על הצפון, אבל רציתי לשאול אותך, שאתה בטח היית את המשחק אתמול. בטח. המשחק שאני, לצערי הרב, וצערם של הרבה, אני... ראינו את הניצחון של פריס סן ז'רמן. למה לצערי? כי זו קבוצה במימון מלא של קטר, קבוצה במימון מלא של ממשלת קטר, בעזרת איזה זרוע כלכלית שלה, וזה ניצחון נוסף של קטר, אתה יודע, על החולצות קטר, וראינו שם את ראשי הקבוצה, קטרים, זה עוד ניצחון למדינה המתועבת הזאת, לשונאי ישראל האלה, למדינה שעושה הכל, מכל כיוון לפגוע בנו, להרע לנו, ואתמול לצערנו הרב, הקבוצה הזאת ניצחה, אבל מעבר לכדורגל, ראינו אתמול אחרי המשחק, תמיד ניצחו, כבר פעם שנייה, קבוצת, באמת, הרימו שם קבוצה מדהימה, אין בך מה לדבר, למרות שאתמול היה משחק לא משהו.
1: ממש.
0: התפרעויות ברחבי פריז, למעלה מ-400 עשורים.
1: אגב, צפו את זה.
0: צפו
1: עוד לפני.
0: גם שנה שעברה היה.
1: נכון. הביאו עשרות אלפי שוטרים.
0: לא רק בפריז, בעוד הרבה ערים, התפרעויות, ונדליזם, שריפת חנויות, שריפת מכוניות, תקיפות שוטרים. עכשיו תבין, בשם התקינות הפוליטית, אתה יודע, לא אפיינו מי מדבר, אבל זה מהגרים, מאפריקה, בדגש על צפון אפריקה, אלה מתפרעים, לא משנה, יש סיבה, אין סיבה, שמחה, עצב.
1: לא צריכים סיבה.
0: לא צריכים סיבה, הנה סיבה, ניצחו ויצאו להתפרע, כמו שאתה אומר, או צפו את זה. התפרעויות ענק, זו מדינה בצרות צרורות עם כל המאגרים האלה, לא רק עכשיו, כבר שנים, ולא רק היא, עוד הרבה מדינות באירופה, בלגיה, מדינות אחרות, אבל בצרפת זה המון המון שנים. אתה יודע, זה... מדינה שפתחה את הדלת למאגרים, אתה יודע, מצפון אפריקה זה ברור, כי היא הייתה במשך שנים תחת כיבוש צרפתי.
1: זה לא צפון אפריקה, בואו.
0: לא, זה גם אפריקאים. לא, אבל זה הרבה מדינות הגיעו, הרבה מאגרים הגיעו ממדינות שצרפת בזמנו הייתה, שלטה עליהם.
1: נכון.
0: ולכן היה להם יותר קל. וצרפת, אתה יודע, מדינת רווחה שפתחה את השערים וקיבלה אותם, גם בשם רגשות האשם, שלטנו בהם צבאית, עכשיו ניתן להם... וזה מה שמחזירים להם, לא כולם, אבל אתה יודע, רבים, רבים.
1: חלק יש, לא קטן, ברור שלא כולם, יש, לעשות הכללה זה לא בסדר, לא פייר.
0: אבל יש שם, למאגרים האלה, שנאה למדינה שקלטה אותם, זה ממש טירוף, אתה יודע.
1: ברק, אתה קודם אמרת את המשפט שבאמת תפס לי את האוזן, זה הפוליטיקלי קורקט. כולם מתנהגים שם בכפפות של משי, והם מסכנים, שבאו ממקומות שקשה מאוד לחיות בהם. ויכול להיות שחלק מהאנשים באמת סבלו ועברו, למערב כדי לזכות בחיים טובים יותר, אבל כשאנחנו רואים מה הם עושים, זה מה לעשות, אתה יודע, זה אולי יישמע קצת בומבסטי, אבל זה האופי שלהם, אלה שבאים, כמו שאתה אומר, בלי שום סיבה.
0: שום סיבה.
1: גם כשזוכים באליפות, הם הורסים, הם שוברים, הם נאבקים מול כוחות הביטחון, מול השוטרים.
0: ואתה יודע, כמו שאמרת, צפו את זה, וצפו את זה.
1: מפגינים, אני מצפו את זה מראש, הביאו 22 אלף שוטרים לכיוון פריז, לפי הפרסומים. כלומר, זה כמות אדירה של שוטרים, ועדיין קשה להשתלט על אותם אנשים. מי שרוצה לעשות פרובוקציות, ומי שרוצה להיות חוליגן, ומי שרוצה לגרום לנזקים, הוא לא צריך סיבה. הוא רק צריך פשוט עוד כמה חברים, שיצרפו עוד כמה חברים, ואז הם יוצאים באלפים לרחובות, ופשוט נוהגים כמו אחרוני הפושעים. אי אפשר להגדיר את זה אחרת. עכשיו, זה לא רק, כמו שאמרת, זה לא רק עכשיו אחרי המשחק הזה. צרפת באמת הופך זה השמאל המטורלל בצרפת, עוד יותר גרוע מהשמאל במקומות אחרים, שנותן להם כמעט הכל, כל מה שצריך, אם זה עניינים כלכליים, אם זה עניינים חברתיים, כמה שהם נותנים להם, כמה שהם מקבלים, ועדיין אתה רואה את כל המאומות האלה, עדיין אתה רואה את כל המאבקים מול כוחות הביטחון, ולפעמים אנחנו גם רואים תמונות של מכות, של עלות, וואלה, אני פשוט לא מבין את הממשלות האלה, שאולי בעוד 10, אולי 20 שנה, אולי פחות, עוד יפקו דמעות קשות מאוד על כל ההגירה המטורללת הזאת,
2: לא
1: בלי
2: בצפת.
1: בקרה, לא, לא רק בצרפת,
2: בלגיה
1: כבר נפלה. בלגיה כבר נפלה כן, למוסלמים.
2: גם בריטניה,
1: חלק מבריטניה נפלה למוסלמים, חלק מצרפת נופלת למוסלמים, ואני מדבר על המוסלמים הקיצוניים.
2: הקיצוניים,
1: יש
2: נכון.
1: הרבה מוסלמים שהם טובים, שהם באים לחיות, רוצים לשפר את רמת החיים שלהם, אבל מה לעשות שהאנשים מחפשים את הדברים האלה, הם הבולטים, הם משליטים גם פחד, קשה מאוד להתמודד מולם, ואנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם, לא רק במקרים של ניצחונות, לא צריכים סיבה אמיתית
2: לא צריכים
1: כדי
2: סיבה.
1: לצאת ולעשות בלגנים ברחבי פריז.
2: תבין, הפסד, ניצחון, לא זה, והיה משחק גרוע, דעת, ממש משחק משעמם. תגיד לי רק שאלה, אתה יודע,
1: הגדרה אחות של פרשן אמר, קבוצה אחת באה לנצח, וקבוצה אחת באה בעיקר להתגונן. ואני מסכים איתו עם ההגדרה הזאת, ארסנל.
2: אבל תגיד לי, מה הסיבה, כאילו, מתח מטורף שמה, גורם לשחקנים, משחק שמרני, והגנה והעיקר לו לספוג גול.
1: אני חושב שמי שמנע את רמת משחק יותר מלהיבה של התקפות מצד לצד ושערים זו ארסנל. ארסנל מהשנייה הראשונה, הם גם הפקיעו שער מוקדם.
2: דקה 50.
1: ואז מאוד מאוד מוקדם ירדו להתגונן. ברוב המשחק הם אחר כך התגוננו. וגם לקבוצה כמו פריז, קשה מאוד, אתה יודע, לפרוץ הגנה כל כך חזקה, כל כך משמעותית כמו של ארסנל, אני חושב שהגיע לפריס סן ז'רמן לנצח, ולו בגלל העובדה שהם באו מהדקה הראשונה לנסות לשחק כדורגל ולנסות לנצח.
2: לא, לא, לא רק
1: מה שארסנל גם... צריך לומר באמת, ככה לפחות אני הרגשתי, בעיקר באו, הפקיעו את השער הראשון ואמרו יאללה, נתגונן
2: הגנה,
1: עד
2: והגנה,
1: הסיום.
2: הגנה אגדתית.
1: ואתה יודע מה, אני שמח שזה לא עזר
2: וגם,
1: להם.
2: וגם, אתה יודע, פריס סן ז'רמן עברה קבוצות, אתה יודע, ביירן מינכן, ריאל מדריד, היה להם דרך, באמת, את כל הגדולות של אירופה.
1: הקבוצה מפילו... הטובה ביותר זכתה באליפות אירופה.
2: אין ספק,
1: אירופה,
2: זאת הקבוצה הטובה ביותר. היית, אבל היה שם קטע, היה שם קטע אדיר. המחמיץ השני של הפנדל, שחקן ברזילאי, ואיך, כמובן מארסנל, ואיך השחקן מפריס סן ז'רמן, קפטן נבחרת ברזיל, רץ אליו, כי הוא יודע שעוד 10 ימים הם ביחד בנבחרת.
1: לא, לא רק בגלל זה, אני אגיד לך, אתה יודע.
2: הוא לא הלך לחגוג, הוא רץ עם השחקן, עם החבר שלו מברזיל, אתה יודע.
1: רק מישהו שבתוך המגרש, ושהוא ספורטאי, ושהוא יכול היה להיות בסיטואציה הזאת, לבעוט פנדל ולהחטיא, יכול להבין את מישהו שהחטיא במצב כל כך משמעותי בשביל הקבוצה שלו.
2: אז בוא נדבר על הפנדלים בתור מי שהיה שנים שם בצד הזה. קודם כל, איך מאמן בוחר מי זה החמישה שצריך את כל קור הרוח בעולם, אחרי 120 דקות כמובן, את המוטש, איך מאמן בוחר מי הם היו, מי השחקנים... באמת אלה שילכו לפנדלים, מה השיקול, ומה עובר על שחקן במצב כזה שהוא יודע שכל העולם עכשיו על הפנדל, שאתה יודע, אני זוכר פעם, בנדמה לי ב-96, אני לא זוכר, היה שם את... היה שם שחקן בחצי גמר ליגת האלופות ביורו, שחקן ביורו, ארליה מול גרמניה, והיה שם מחמצה של, תחלתי את המגן, את הזה, אולי שר יזכר.
1: סטיוט פירס, כן. אני זוכר את ההחמצה שלו.
2: שסיפר שהוא במשך שנים, לא, אני לא חושב שזה סטיוט פירס.
1: אני חושב שזה סטיוט פירס.
2: לא, לא שזה סטיוט פירס, לא
1: משנה. לא
2: נתחייב. סאוגט נדמה לי, לא משנה, הוא...
1: גארי
2: סאוגווד
1: נכון, כן,
2: סיפר שבמשך שנים הוא החמיץ פנדל בחצי גמר, הקבוצה לא עלתה לגמר בגלל ההחמצה שלו, והוא אומר שהוא במשך שנים חלם על הפנדל הזה, כל לילה הפנדל הזה הופיע לו בחלום.
1: אוקיי, אתה יודע, זה תואר שעומד לך, אתה עומד לזכות בו ואתה עומד להיכנס להיסטוריה, גם מבחינת התחושות האישיות, גם מבחינה לאומית. זה משהו שרודף אותך, זה משהו שרודף אותך, כי בוא, אף אחד לא יתלה אותו ואף אחד לא יכניס אותו לבית הסוהר, אבל מבחינה מנטלית, ספורטיבית, זה משהו שרודף את השחקנים. אני אגיד לך לגבי השאלה שלך, איך בוחרים פנדליסטים? קודם כל, אתה בוחר את אלה שמצהירים מראש, אין לי פחד ואין לי חשש ויש לי ביטחון ליבות.
2: ואם הוא לא בא אליך, מאמן יכול להגיד לו, תקשיב, אתה הולך, לא מעניין, אתה הולך.
1: לא, מאמן לא יכריח שחקן.
2: אבל מה, אז כל החמישה האלה זה כאלה שבאים למאמן, אומר, תשים אותי.
1: לא שבאים למאמן, הרי דמבלש הוא הפנדליסט הקבוע, ואם לא, אז ויטיני, שניהם לא היו במגרש כבר. כלומר, כבר יש שינוי בבועתי הפנדלים, כי למשוך 120 דקות לא כולם יכלו מבחינה פיזית, וראינו אתמול הרבה שחקנים נופלים. אבל כשמגיעים הפנדלים, המאמן אוסף את השחקנים, קודם כל הוא מכיר את השחקנים שלו מהאימונים, מי יותר טוב, מי פחות טוב, אבל במעמדים כאלה, מה שחשוב זה השקט הנפשי. אתה יודע, לבעוט פנדל כמעט כולם יודעים. אתה צריך את השקט הנפשי, אתה צריך להאמין בעצמך, אתה צריך לבוא בלי חשש.
2: אז יכול להיות שיבוא שחקן מיומן בפנדלים, יבוא למאמן אחרי 120 דקות, תגיד לו, תקשיב, הרגליים הורדות לי, אני לא מסוגל לתת
1: לי שחקן. אני אספר לך סיפור. לפני, בשנת 90, שיחקנו נגד, 89 או 90, שיחקנו נגד נבחרת אוסטרליה בבית, במוקדמות גביע עולמי, ואני לא הייתי הפנדליסט של הנבחרת. מי שהיה הפנדליסט של הנבחרת היה משה סיני. והיה פנדל לטובת ישראל, ומשה לקח את הכדור בהתחלה, והוא הרגיש לא נוח, לא בטוח, לא שקט.
2: מה זה, הרגליים רועדות?
1: לא, הוא לא הרגיש בטוח לבעוט, לא היה לו את הביטחון שאתה רוצה משחקן שהולך לבעוט פנדל כל כך חשוב, והוא בא אליי ושאל אותי, תשמע, אין לי את הביטחון לבעוט את הפנדל, והוא פנדליסט מעולה. כן. הוא אמר לי, אתה מוכן לקחת? אמרתי, נותן. לקחתי והפקעתי, יכולתי להחמיץ בקלות. אבל אני הרגשתי בטוח מספיק כדי לקחת את הבעיטה. אז מה, זה
2: שקט נפשי, כוח?
1: תשמע, לבעוט פנדלים,
2: זה רק שקט נפשי, במצב הזה, אחרי 10 דקות,
1: רק שקט נפשי, כי לבעוט פנדל כולם יודעים, זה לא, אתה לא צריך להיות מאוד מאוד מומחה, נכון, יש כאלה שקצת יותר טובים, קצת פחות טובים, אבל פעם אחת לבעוט פנדל כולם יודעים, כולם גם יכולים להפקיע, גם כולם יכולים להחטיא, ובגלל זה אני אומר, המאמן, הדבר הראשון ששואל את השחקנים שלו, הוא גם מרגיש אותם, הוא מסתכל עליהם, הוא מדבר איתם, מי יותר שקט נפשית, כדי לקחת את הביתה, כי כולם יודעים, כל החטאה, הנה, אמר לך סאוטגייט. זה רדף אותי הרבה מאוד שנים. ושחקנים לפעמים חוששים להיכנס להיסטוריה השלילית, להחטיא פנדל שבגללם אולי לא זכו בגביע, אבל אני מעריך הרבה יותר ספורטאים שגם אם הם החטיאו את הכדור, לוקחים את האחריות, לוקחים את הכדור, כן, פנדל, גם פנדליסט מצוין יכול להחטיא.
2: מה קורה לשני המחמיצים בלילה כזה?
1: או, הם לא ישנים, הם לא נרדמים בלילה, הם לא ישנים בלילה, אבל אני אגיד לך, זה קצת, זה מחלק את האחריות, כי ברגע שזה רק פנדליסט אחד שיכתיב ובגללו אפתה מהגביע, זה נופל הכל עליו. פה זה מתחלק על שניים, אז אתה יודע, כאילו הייאוש קצת יותר נוח. אבל בוא, זה ירדוף אותם תקופה מסוימת, כי בכל זאת, ארסנל אף פעם לא זכתה בליגת אלופות. זו הייתה יכולה להיות היסטוריה, ואותם שחקנים כן, יעברו איזה כמה חודשים של אכזבה, תחושה של פספוס, אבל זה הספורט, וצריך להמשיך הלאה.
2: כנסו, אפרופו, הלילה ראיתי הבוקר המון סרטונים ברשתות לאוהדים של ארסנל, שיושבים, רואים את ההחמצה, ומה הם עושים לטלוויזיה, ומה הם עושים, אלוהים,
1: כן,
2: איזה תגובות.
1: אפשר להבין.
2: איזה תגובות, אבל תאמין לי, יכלתי לדבר שעתיים על זה, זה תמיד נושאים מרתקים, אבל אנחנו צריכים לחזור למציאות.
1: כן, המציאות
2: הקשה והמדממת, ומה שקורה בצפון. בוקר טוב ליוסי יהושע, פרשן וכתב צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט, i24 ניוז.
3: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: שמע, אתה יודע, פתחנו את הבוקר, אני פתחתי באופן אישי את הבוקר עם הכותרת שבי, אני זוכר, עוררה, אתה יודע, זיכרונות קשים, מרים, מרגשים, צהל חזר לכיבוש הבופור, אתה יודע.
1: כבשת הבופור,
2: בן דוד שלי, ארז סריה לוי, חייל בסרט גולני, נהרג בכיבוש הבופור, היה, ואבא של צחי איתך, החייל האחרון שנהרג בבופור,
3: מאשדוד נדמה.
2: מאשדוד, כן, אבא שלו אלוף משנה בעצמו, ארי איתך, ככה כתב לי הבוקר, עוד לפני ההודעה לנפילתו של מיכאל טיומקין, צחי היה אחרון, אני רואה את התמונות האלה עם דגל ישראל ודגל גולני על הבופור, הלוואי, הלוואי שלא יהיו עוד הרוגים חיילים, ואז התבשרנו על חייל הרוג. למה היה צריך לכבוש את הבופור? מה זה עושה? מה המשמעות ומה זה יעשה?
3: רגע, שנייה, בואו נקדיש שנייה רק למיכאל בן יחיד.
2: כן. יחיד, אמרנו. דיברנו על זה, בן יחיד לאמו יקטרין, עלה לפני 6 שנים מאוקראינה. תחשוב, לפני 6 שנים עלה, הוא כבר הולך לסיירת גבעתי, שמע, גיבור ישראל.
3: סיירת שנמצאת בחוד, בקצה, בכל הנקודות הכי קשות, הייתי איתם בתוך העיר עזה, בקרבות הכי קשים, ועכשיו הם בלבנון בקצה, יחד עם גולני. שוב רחפה נפץ, יש לנו 8 חללים מהרחפנים האלו. פה האירוע הזה קורה בלילה, וזה מעורר שאלות. עכשיו,
1: איזה שאלות זה מעורר?
3: זאת אומרת, האם היה שם אמצעי טרמי על הרחפן שזיהה את הכוחות, או אפשרות שנייה, שאולי הכוחות היו גלויים בצורה כזו או אחרת, אני לא יודע מה התשובה בשלב הזה מהתחקיר, אבל אם התשובה הראשונה היא נכונה, אז זה הופך את האירוע ליותר מורכב ויותר בעייתי, ובהקשר הזה נצטרך למצוא לזה...
1: מה זה אומר יותר מורכב, יותר בעייתי?
3: זאת אומרת שזה יודע לעשות את זה, שהם יודעים לעשות את זה גם בלילות, ולא רק באור יום. ויש לנו, כמו שאמרתי, מתחילת הפסקת האש שלא קיימת, 13 חללים, מתחילת שהגת הארי, אנחנו עם 25 חללים בצפון, אבל כפי שאני אומר, צריך, כשאנחנו מסקרים מלחמה, ותכף אני אגיע לבופור, צריך להסתכל גם על מה אנחנו עושים לצד השני. אז בהגבלה, יש לחיזבאללה למעלה מ-750 עד 800 בהפסקת האש מחבלים הרוגים, ומאז תחילת המלחמה, בהשוואה ל-25 שנפלו אצלנו, יש להם סדר גודל של 2,500 מחבלים שנהרגו. חיזבאללה במצב מאוד מאוד קשה, אולי הקשה ביותר מאז הלחימה, אתם יודעים מה, מאז שנת 2000, ותשמעו את הקולות שיוצאים משם, סתכלו על כמות האמל"ח שיש לו, וצריך איזשהו מבט רחב יותר על מה קרה כאן לאורך השנים, וכך צריך להסתכל על, על המערכה בלבנון. תראו, בשנת 2000 בוצע נסיגה, ממש היום שבוע לפני 26 שנים, בהוראת אהוד ברק, נסיגה שבעיניי היא חסרת אחריות, שהוא כפה אותה על הצבא, ללא שולי ביטחון, כאשר השאיר את האזרחים לפני הצבא, והביא את חיזבאללה למפלצת, שמי שראש הממשלה הבא שפגש אותה זה אהוד אולמרט ב-2006, שהוא קיבל צבא לא מוכן, וחיזבאללה עם בהיקף מאוד מאוד גבוה, עם יכולות אש גבוהות, אז הוא היה עם 30,000 רקטות, ולאחריו הגיע נתניהו. כשנתניהו מקבל פחות או יותר, הוא עולה נכון ב-2009, ומאז ועד השבעה באוקטובר, הוא מאפשר למפלצת הזו להגיע ל-150,000 רקטות, עם רדואן על הגדר, ונמנע מלטפל באיום הזה שנקרא חיזבאללה, שבעיניי, ואני התרעתי לפני המלחמה, הוא היה סוג של איום קיומי, כי תחשבו על 150,000 רקטות שהיו לו, הגנה אווירית לא הייתה לנו, כי לא כאן, לא הצטייד מספיק במערכות כיפת ברזל, במיירטים, ורדואן על הגדר, ואם הוא היה פולש, אני לא בטוח שהיינו מדברים פה, צריך להזכיר...
1: כן, אבל יוסי, אני אגיד לך משהו.
3: רגע, אלי,
1: אבל הדברים האלה ידועים, מה קורה הלאה?
3: לא, אני אסביר גם, רגע, אלי, כי למה אני אומר את זה? כי צריך להבין באיזה נקודה פתחנו, אלי. פתחנו את האירוע מול חיזבאללה, זה לא חמאס.
1: נכון.
3: 150,000 רקטות. עכשיו, כמה רקטות הוא משגר? עם כל הכבוד, אני התחלתי ויש לנו נפגעים והכל. פרופורציות אני רוצה להכניס גם למערכה הזו. הוא משגר שיגורים בודדים. אוקיי? הוא היה יכול לראות כאן מתחים, ואני מכיר את תרחיש היחוס של אלפי רקטות ביממה, כולל המרכז. כשדיברו על קו תל אביב שישתנה, שיחטוף, שבניינים יפלו פה, לפני איראן דיברו על חיזבאללה, אוקיי? ולכן אני שם את זה בפרופורציות הנכונות אל מול האתגר הזה. וכאן, מאז תחילת המבצע הזה, אנחנו שולטים בהרבה יותר שטח מאשר בסוף חיצי הצפון, אז היינו עם 5 אצבעות, היום אנחנו הרבה יותר בעומק, כולל עכשיו עם הבופור, שהוא נקודת שליטה מצוינת לצהל, משם חיזבאללה היה גם משגר נונטטים, הייתה שם יחידת הפיקוד שלו, של יחידת בדר, וזה חשוב מאוד, גם, לא רק סמלית, גם טופוגרפית.
2: כן, אבל יוסי, אתה באמת מאמין שעכשיו, עם, באמת ההישגים הטקטיים המדהימים, אני אומר, יש לנו צבא כביר, יש לנו חיילים אדירים, יש לנו גיבורים, אבל גם ההשתלטות הזאת על הבופור, ועל נקודות אסטרטגיות בדרום לבנון, ימנעו את המשך הירי, את המשך הרחפנים האלה שעושים שמות, גם בתושבים, גם בחיילים.
3: קודם כל תפקידנו, תפקיד הצבא, להרחיק את האיום עד כמה שניתן, ולהגיע, בסופו של דבר, הרי מה הבעיה עם נתניהו?
2: לא, אבל זו השאלה, אבל זו השאלה. זה ימנע את שיגור הרחפנים?
3: רק אני עונה לך שנייה. מה הבעיה עם נתניהו? ההצהרות הבומבסטיות. אחד, ניצחון מוחלט בעזה. נכון. גם אם אתה מנצח בעזה, איזה ניצחון מוחלט?
1: נכון.
3: אני הסברתי פה בשידור מהו ניצחון שיפור המצב הביטחוני. כנ"ל בצפון שהשר קץ מדבר על פירוק חיזבאללה. נכון. אנחנו לבדנו לא נפרק את חיזבאללה. עכשיו, הצבא יכול להביא הישגים מצוינים, כאשר דרג המדיני מדברר אותם, הוא יוצא רף של ציפיות שהוא לא רלוונטי. ואז איך תגשר בין הדברים, ואיך תסביר לה...
2: כן, אבל זה לא, אבל זה לא...
1: זה הבעיה, אבל שלנו...
2: מה אתה בא ואומר? אתה בא ואומר, רף הציפיות שיצרו נתניהו וישראל כץ, כבשנו, החזרנו את המסעות שנים אחורה, הם גרמו להכסבה. לא, יוסי, באים אליך תושבים בצפון, עזוב רק השרשויות, תושבים בצפון, אומרים לך, המצב שלנו היום הכי גרוע עשרות שנים אחורה. אז זה לא רק בגלל הציפיות, זה אובייקטיבית מצב לא טוב, בלי קשר לציפיות.
3: אבל ברק,
2: אני מסכים איתך שרף הציפיות הוא טמטום, אין מילה אחרת. אבל גם המצב אובייקטיבי הוא גרוע, תראה מה קורה בקריית שמונה.
3: יפה, אבל עם מה פתחתי? פתחתי מה עלול היה להיות, עלול היה להיות פי כמה, פי מאה בדיוק, יותר חמור.
2: למה פי מאה? מה יותר גרוע?
3: למה? כי חיזבאללה היה עם 150 אלף רקטות. אתם מבינים על מה מדובר?
2: תגיד לי, אז אני שואל אותך.
3: 4,000.
1: אבל זו האמת, ברק, הם היו על הגבולות. לא מבין, מה לא ברור?
2: תגיד לי, יוסי, מה זה משנה לתושב קריית שמונה, תושב קרמיאל, תושב נהריה, אם יש לו 150 או 20, הוא את הטילים שלו חוטף. הוא את החיים שלו על הפנים, 16 אלף תושבים מתוך 26 אלף תושבי קריית שמונה, עזבו את העיר. מה זה משנה לו את זה, 150 או 20?
3: ברק, אתה מקשיב קשב רב למה שהם אומרים. שים לב כמה הם מדברים על הסיפור הכלכלי שלא תומכים בהם, ועל הקושי, ועל פערי המיגון.
2: לא נכון, גם על הביטחון.
3: רגע, ברור על הביטחון. אבל הם מבינים בניגוד אלינו, בסדר שאנחנו לא גרים שם, בסדר, משפחה שלו היה בנהריה, בסדר, אבל בניגוד אלינו מבינים מה עלול היה לקרות. הם מבינים את הפער, הם מבינים את החשיבות של פעולה צבאית, בניגוד לכל מיני פרשנים שאומרים לחזור לגדר, חסרי אחריות, אוקיי? או לעצור, או מה התוחלת. אז אני מזמין את כל מי שאומר מה התוחלת לבוא ולגור.
2: לא, אבל אני אומר לך דבר אחר, אני אומר לך דבר אחר, יוסי. אני אומר לך שלמרות ההישגים הטקטיים הכבירים הגדולים של הצבא...
3: אבל מה אתה מציע?
2: רגע, בסוף, אני אגיד לך מה יקרה.
3: זה האויב בחולשתו, ברק.
2: בסוף, רגע, יוסי, בסוף המלחמה תסתיים כשטראמפ והאיראנים הארורים האלה יחתמו על הסכם שיכליל גם את חיזבאללה ולבנון בתוך ההסכם, ואז רק אז, לא כלום אחר.
3: זה ברור, עכשיו נשאלת השאלה.
1: זה לא ברור, למה ברור?
3: רגע, תנו לי שנייה.
2: ככה זה, רק אז זה ייפסק.
3: שנייה. מתישהו, הרי כמו שאמרתי, לא יהיה פה פירוק של חיזבאללה, וטראמפ ישרוק. עכשיו, כשטראמפ ישרוק, אנחנו צריכים לוודא שהמצב הביטחוני בצפון הוא הרבה יותר טוב מחיצי הצפון. אז מבחינה קרקעית, הוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר בעומק. אבל מבחינת חופש הפעולה, אני לא יודע אם נשיג את זה. אם נתניהו יצליח להשיג חופש פעולה כאשר חיזבאללה לא מגיב, כפי שהיה מנובמבר 24, אני יכול לעלות כאן ולומר לכם שזה שיפור המצב הביטחוני באופן משמעותי אל מול מה שהיה בחיצי הצפון.
2: סתם שאלה, למה ממשלת לבנון לא משתתפת איתנו?
3: אבל רגע, יכול להיות מצב כזה, יכול להיות מצב אחר, שגם טראמפ שורק, גם לא מאפשר לנו להגיב, וגם אומר לנו להשיג את הכוחות.
1: אבל יוסי, אתה שם לב שאנחנו עוסקים ואים ואים ואים ואים.
2: זה כנראה מה שיהיה.
1: כי אנחנו עוסקים באים עכשיו, אבל יכול להיות שזה יהיה כך.
2: אלי, הוא מונע מאיתנו להתקוח.
1: כן, אבל אני אומר, אם האמריקאים יחליטו כך, ואים ואים ואים, יכול להיות שכל מה שאנחנו אומרים, בסופו של דבר יתכנס למשהו שכן מתאים לישראל.
3: יכול להיות. ולכן אמרתי, יש אופציה אחת שזה ייחשב ניצחון, ויש אופציה אחרת שזה חשב כישלון.
1: אז תראה, אין ספק...
3: איזה מדדים יש
1: להם. יוסי, אין ספק שכל ההצהרות בעבר, ניצחון מוחלט, אני זוכר שאני לפחות, אני מדבר בשם עצמי, אמרתי את זה בזמן אמת, ההצהרות אולי בומבסטיות מדי, אבל צריך להסתכל מה קורה בשטח, לא מה הצהירו. ואתה אומר את זה, ולצערי, ואני שואל אותך אולי למה, אתה מהיחידים מהכתבים הצבאיים שאומר את הדברים פעם אחרי פעם, שיש הישגים גדולים מאוד לצבא, גם בלבנון.
2: מישהו מתווכח על זה?
1: כן. אני לא שומע את זה כמעט מאף כתב צבאי.
2: אנחנו כל מה משבחים את צהל.
1: אני שואל את יוסי, מהבודדים שאני שומע זה אותך יוסי, למה אתה חושב שזה כך?
3: אני לא אחראי לכתבים.
1: לא, אני לא אומר שאתה אחראי, אבל בכל זאת אתה חי בעולמנו.
3: אבל כל אחד יבחר, שנייה, אני עונה לאלי, כל אחד יבחר לאיזה כתב להאמין. אנחנו בסופרמרקט, היום יש לך איזה עיתונה שאתה רוצה, תקשיב ותאזין לו. נגמר העידן של עיתון אחד, ערוץ אחד.
1: זה נכון.
3: נגמר העידן הזה, אוקיי? אנשים מאנשים בוגרים, הם מבינים את זה. ולכן אני אומר לכם, גם תושבי הצפון כן מבינים את זה. מבינים את החשיבות של פעולה הצבאית, מבינים מה היה עלול לקרות אילו. הם ראו את רדואן בעיניים ממרגליות וממטולה בגן השעשועים כשהילדים שיחקו שם, והם התריעו וצעקו, והם מבינים מה החשיבות להגיע לבופור, שכל מיני חוכמולוגים אומרים למה צהל נמצא שם. כי אם הוא לא היה שם, הוא היה חוטף רחפנים ונונטטים הרבה יותר...
2: אז אני רוצה לאתגר אותך. אז נגיד שוב, ואף אחד אין לו מונופול על התשבחות לצהל, צהל עושה עבודה אדירה, הישגים טקטיים אדירים. הטענה היא חס וחלילה לא לצהל, למרות שיש ערוץ אחד, קוראים לו ערוץ 14, שתוקף את הרמטכ"ל, לא אצלנו. אני רוצה לשאול אותך, אתה אבל אמרת שלמרות כל ההישגים האלה, בסוף תושבי הצפון יחזרו לחיות חיים נורמליים, שקטים ושלווים כמו אלי וכמוני, רק שטראמפ ישרוק. כלומר, זה לא משנה בכלל מה יהיה עכשיו, ויתפסו עוד שטח שולט, ועוד בופור, ועוד גבעה שולטת. בסוף, מי שיביא את השקט זה שריקה של טראמפ בוושינגטון.
3: ברק, זה הארגון, זה חיזבאללה. הוא לא מתכוון לעצור, אוקיי? למרות מצבו הקשה, אולי הקשה ביותר. שים לב, אני חוזר למספרים שזה, הוא התחיל מ-150,000, או היום הוא פחות מ-10,000 רקטות. תראה לאן הוא יורה. הוא היה יכול לראות עשרות רבות למרכז. עשרות רבות למרכז.
2: זה תמיד יש להם את המדרגות האלה שהם עושים. הוא מרחיק לצפת ומרחיק
3: לקניין. ברק, אני מקבל
4: משהו. זה אולי בגלל שהם מונעים מהם.
3: מבצע חיצי הצפון היה אחד המבצעים הכי מוצלחים.
2: על זה אין ויכוח.
3: אבל היא תסתכל גם על ההישגים.
2: למי שלא יודע, המבצע הראשון נגד חיזבאללה, זה חיצי הצפון.
3: מחילה, אם אנחנו נסתכל, אני פתחתי בחיילינו שנפלו. אבל אחרי שאני אומר חיילינו שנפלו, אני חייב להסביר מה אויב חטף. תראה עיתונאים לבנונים, תראה מה הם מדווחים, תראה מה הם אומרים לחיזבאללה כמו סיבך אותם, תראה את מצבו הקשה של
2: יוסי, זה עשרות שנים, רגע, לא, יוסי, זה עשרות שנים שנוצרים בלבנון.
4: זה עשרות שנים מישהו הוציא אותנו מלבנון, החבר שלך הוציא אותנו מלבנון.
2: תתרום לישראל.
4: החבר שלך הוציא אותנו מלבנון,
2: יוסי, עשרות שנים, טוב, אוקיי, עשרות שנים, יוסי, תושבים רבים בלבנון, נוצרים ודרוזים, וגם שיעים שהם לא חיזבאללה, מתלוננים שחיזבאללה הורס את המדינה. מה יום יומיים, מה חדש?
3: כי היום הוא במצב הכי חלש שלו. הוא במצב הכי חלש שלו. הכי פחות לוחמים, הכי פחות מפקדים שהיו לו. פירקת לו את הצליחה לביטוי פרקת
4: אותה. ועדיין במורים. יוסי, אנחנו חותרים לסיום. רק רגע, יוסי, אנחנו חותרים לסיום. אני רק אעיר הערה, וקיבלתי לפחות הודעה ממישהו שאני מאוד סומך עליו, שלגבי חיסול חמאס, זה גם בא מהרמטכ"ל ומהדובר שלו, שאמר את זה שאנחנו הולכים לחסל את חמאס. אבל, כן?
2: נתניהו אמר 100,000 פעם, הוא וישראל כץ, וכל הקבינט המעולם, כולו שמחסלים, מגרשים,
4: ברק, אני אתחיל להגיב עכשיו על כל שאלה שלך ועל כל הערה שלך. אל תגיב על כל הערה שלי, אתה לא חייב.
5: בואו נתכוונן לסיום.
4: אני רוצה לשאול אותך, יוסי, מה המשמעות על הפלישה למצר בופור עכשיו?
3: הסברתי, קודם כל שליטה בשטח, בשטח טופוגרפי, שמאפשר לך גם להסתכל קדימה, גם מערבה, שליטה באש, לקחת לו גם, עזוב את הקטע הסמלי, אבל זה אזור שגם היו משגרים ממנו לעברנו טילנו נוטט, היו שם מפקדות של הארגון, ואתם תראו בימים הקרובים, צהל יוציא עוד ועוד חומרים, שימו לב מה קורה בתקופה האחרונה, כמה סרטונים צהל מוציא של מנהרות של חיזבאללה על הגדר, קילומטרים רבים, מה הם בנו שם? זה חדרי מלחמה, מוצבי מלחמה על הגדר שלנו. תחשבו מה קרה פה, והזכרת את אהוד ברק, כן, בואו נעשה פה גם ביקורת תקשורת. כמה פעמים שמעת אלי, שואלים את אלי בר, את אהוד ברק ברעיונות שלו על מחדל 2000, על הנסיגה, חסרת האחריות. אוקיי?
2: אז אני אומר לך, אז אני
4: שואלים אותו יותר מדי, כי נותנים לו הנחות. נותנים לו הנחות.
2: אז אני אומר לך, אז אני עושה אומר.
5: לא, אין עוד משהו.
2: ולא בגלל שאני כל כך מעריך, לא מעריך. מסתובבים כאן מאות אנשים, חיילים, חיים, בזכות ההחלטה הזאת, לחתוך את הדימום, ולחתוך את הטפטוף של זה, ולסגת לרצות הזה.
3: בגלל ההחלטה הזאת.
2: ויעשו את זה הרי גם הפעם, אתה יודע שגם הפעם יעשו. אבל יעשו את זה גם הפעם, איך אמרת? ישרוק טראמפ
3: בוושינגטון,
2: אנחנו נמסוק לנו.
3: אבל ברק אתה תהיה בפנים. אוי ואבוי אם לא תהיה בפנים.
2: מי אמר לך?
3: אוי ואבוי.
2: אתה מתחייב?
3: אני אגיד לך, לא.
2: מי אמר לך? אתה מתחייב?
5: יוסי, אני אסיים את זה, אין מה לעשות. חברים, צריך לסיים.
3: היית בחיצי הצפון, סוף חיצי הצפון בפנים. אם תחזור לגדר, אוי ואבוי.
2: ואם טראמפ יחליט שחוזר לגדר, אז מה תעשה?
5: יוסי, תודה רבה. תודה רבה.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון תנועה.
5: בוקר אור בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף אלוף שדה, בכביש מספר 1 עומס תנועה ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. עד כאן דיווחי התנועה.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה. לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
12: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הבוקר הותר לפרסום שמו של סמל ראשון מיכאל טיוקין מאשקלון, שנהרג מפגיעת חחפן נפץ אתמול בדרום לבנון. טיוקין בן 21 בנופלו, היה לוחם סיירת גבעתי, הוא החלל ה-13 מאז כניסתה לתוקף של הפסקת האש בלבנון. יהי זכרו ברוך. כתבנו מוסר שבאירוע שבו נפל נפצעו פצעים קלים 4 לוחמים נוספים. וגם הבוקר התראות ללא הפסקה בגליל. פיקוד העורף הודיע כי זוהו שיגורים מלבנון בין היתר ליישובים אלקוש, ססה, שטולה, אבן מנחם וזרעית. התראות בשל חדירת קליטה יסוין הופעלו גם בשורת יישובים בגליל המערבי. בכל האירועים לא היו נפגעים או נזק. בתוך כך, בעקבות המצב הביטחוני, ייסגרו למטיילים שורת אתרים בגליל, בהם חוף אכזיב, הגנים הלאומיים יחיעם וברעם, שמורת החולה וחורשת טל ותל חצור. כמו כן, לא תותר הכניסה בין השאר לגן הלאומי קורזים, כפר נחום ושמורת עין אפק, הרשימה המלאה באתר רשות הטבע והגנים. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל. מחר וביום שלישי בהיר עד מעונן חלקית, בלי שינוי ניכר במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
14: כל רגע אתם בעניינים.
15: Witness, please answer the question.
14: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין סבינה שיינברג, המתמחה בחדלות פיראון והוצאה לפועל. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
16: רחפנים, לא פחות מזה. אתה לפעמים צריך לחפש את השקל מתחת לפנס. הפנס הזה נמצא פה אצלנו, לא נמצא מעבר...
4: אבל אתה יוצא מתוך הנחה שמחפשים את השקל הזה.
16: אז לצערי הרב... כל הפתרונות שמדברים עליהם, בעיקר פתרונות הגילוי למיניהם, הרדארים, האופטיים, האקוסטיים, כולם היו קיימים אתמול. שום דבר, כמי שבקיא בזה ומי שמתעסק בזה בשנים האחרונות בצד העסקי ולפני זה בצד הצבאי, הפתרונות האלה קיימים.
2: אז מה קורה? אז
16: למה? לשאול את עצמנו את השאלה, למה? כי זה נכנס עכשיו לתוך המתחנה של סדר העדיפויות, וקודם כל איראן, ואחרי זה חיזבאללה, ואחרי זה חמאס, ואחרי זה סדר העדיפויות של התקציבים, המשאבים, ותשומת
2: הלב. אז בדיוק בנקודה הזאת רוצה לשאול אותך. אתה יודע, התארח אצלנו ביום שישי בתוכנית של אלי, שלי ושל אופיר הסייג, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, חבר כנסת יולי אדלשטיין, והוא אמר שמה שהאיום של הרחפנים כבר שנים על השולחן בוועדה. הוא אמר משפט מזעזע מבחינתי, שהדרג המדיני עיכב ואף מנע את השגת הפתרון.
4: אני לא זוכר שהוא אמר אף מנע. אני לא זוכר.
2: אמר שהוא עיכב, וכשאני אמרתי מה התכוון...
4: עיכב זה משהו אחר, מנע.
2: עיכב משיקוליו שלו. למה התכוון המשורר?
16: אני לא מכיר, כי אני לא הייתי במקומות האלה של הדרג המדיני.
4: אני גם לא בטוח שזה נאמר בדיוק במילים האלה.
2: נאמר כמעט מילה במילה, כן.
16: אני לא נמצא במגרש המדיני והפוליטי, ואני לא יודע מה הוא אמר ומה לא. אני יודע להגיד בהיבט המקצועי, המבצעי, הביטחוני, הטכנולוגי, כל הזירות האחרות, לא הפוליטיות, יש פה פתרונות, הם אף פעם לא היו מושלמים, אבל הם בטח היו רחוקים מהמציאות שנמצאים היום. וגם הפתרונות שעכשיו מייצרים אותם, זה להסתכל על המלחמה של אתמול. זה לא להסתכל על המלחמה של
4: מחר. רגע, מה שאתה אומר, הפתרונות שמנסים לייצר עכשיו, הם לא מתאימים, יש פתרונות טובים יותר, ולא עושים את זה?
16: אני רוצה להגיד, שאתה נמצא בלחץ,

0: הדרומי, זה נכון להסתכל על העורף בתוך מדינת ישראל, להסתכל על החזית. אין היום הבדל באיום הזה, הוא יכול להגיע לתל אביב, הוא יכול להגיע לנתניה, לירושלים, לכפר סבא. מי שמסתכל עכשיו ומוצא את הפתרונות האלה לאזור הצפון, עוצם את העיניים שלו. צריך קודם כל לבנות פה שיטה, מערכת. היא מתחילה קודם כל לרשת את כל הארץ בגילוי, לנטר ולמפות את התמונה האווירית, לדעת כלל מה נמצא ואיפה נמצא.
1: חזרתי רגע, אלי, אתגרת אותי, חזרתי למה שיולי אדלשטיין אמר בתוכנית שלנו, הוא אמר ככה, אין פתרון לבעיית הרחפנים בגלל חוסר רצון של הדרג המדיני. כך אמר יולי אדלשטיין, לא טעיתי. כן, סליחה, צביקה.
0: אז אני התחלתי להגיד, צריך פה שיטה. צריך פה תפיסה שמסתכלת על המדינה ועל כל הגבולות שלה. היא מסתכלת איך מתפתח האיום הזה. היום אנחנו מסתכלים על איום הסיבים. לפני שנה זה איום רחפני הרדיו, ואנחנו כבר נמצאים בגל הבא של האיומים, נקרא האיום הסלולרי, של הרחפן הסלולרי, שהוא מתחפש לטלפון. אני יכול לשבת בבהירות או בטהרן, להפעיל רחפן בעזרת צייען, שמניח אותו עכשיו בתול כרם, והוא נוסע לתל אביב או לנתניה.
2: ממה שאתה שומע מהאנשים שאתה מכיר, ואתה מכיר הרבה מאוד אנשים בכירים, היית בתפקיד בכיר מאוד בצבא, מה אתה שומע מהם, מאנשי הצבא? שמונעים מהם, שהם לא רוצים, שהם לא מוצאים פתרון, אם אתה שומע בכלל דברים כאלה?
0: מה שאני שומע שכרגע יש ניסיון לקצר פער של שנים לשבועות וחודשים, לצערי אין פה קיצורי דרך, והצבא מנסה לעשות כרגע את הכל כמיטב, גם זה ייקח שבועות וחודשים, עד אז נמשיך לשלם מחירים. עד אז נמשיך לשלם
1: קרים. מה עושה צביקה? מה עושה אוקראינה?
2: ורוסיה?
0: אוקראינה כבר נמצאת 4 שנים בתוך המאבק הזה. אוקראינה התחילה מאפס. זאת אומרת, אוקראינה, המלחמה בפברואר 22 פגשה אותה באפס יכולות. אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. אוקראינה התחילה פשוט מהיקה והגורן להתחיל לפתח ביכולות בתפיסה, והיא משתמשת בשני דברים עיקריים. אחד זה המיגון הפסיבי פשוט, לקחה ורשתה ברשתות, בגדרות, רחובות, כבישים, יישובים, ממש, אתם נוסעים או רואים תמונות באוקראינה, אתה תסוף לו בגוגל או ביוטיוב, אתם תראו עשרות קילומטרים שמעליהם יש רישות שלהם, זה דבר אחד. הדבר השני, משהו שאוקראינה באמת הייתה מובילה בו בעולם, זה כל ההיבט של הגילוי האקוסטי. הם היו הראשונים שלקחו את ההיבט של האקוסטיקה, והצליחו להפוך את זה, לכלי, למערכת. אני חושב שהגילוי שלה...
1: בוא תסביר למי שלא מבין מה זה, מה המשמעות.
0: האקוסטיקה זה אומר שאתה למעשה שוטל או מלמד את המערכת לגלי קול קבועים, ביודעת, על בסיס גל הקול שאתה שוטל בתוך המערכת, להטריע לך שזה סוג של רחפן או כתבם.
1: כן, אבל אתה יודע, אני הייתי, ביקרתי חייל, בן של חברים שנפצע מרחפן, מילואימניק במגלן, הם אומרים שהם נכנסו למגננים, ושם פגש אותם רחפן הנפל, הוא ניפץ את המגנן, והרסיסים פגעו בהם, פצעו אחד בינוני ואחד קשה. נו, ולמרות שהם היו בתוך מגנן.
0: תראו, התפיסה היום של הצבא באזור החיץ, מייצרת הרבה מאוד תורפות. שאתה נייח, מגנן זה תצורה נייחת, מוצב זה תצורה נייחת, האחוז זה תצורה נייחת, שאתה נייח, אתה נותן יתרון לאויב, האויב שלך מוטמע בקרקע, הוא מכיר טוב יותר את השטח, הוא מנטל את הטופוגרפיה, מנטל את התחסית, והופך את הרחפן הזה לפצצה מונחת מדויקת. הוא עושה עם הרחפנים האלה, מה שלא עושים אלפי רקטות וטילים ומאות כתבאמים. הוא מצליח להביא, להכניס את זה לתוך חלון, להכניס את זה לתוך דלת של רכב, או להכניס את זה לתוך קבוצה של חיילים.
2: בוא תן לנו קצת אופטימיות, צביקה. מה שאתה מתאר עכשיו, זה כאילו אין פתרון. אני יודע שיש, אתה אומר שיש פתרונות, אבל נכון לעכשיו בעצם, אנחנו צריכים להתפלל שאותם רחפנים לא יפגעו
1: בעוד חיילים. זה מה שהוא אמר.
0: אני לא אחראי על הצד האופטימי, אני אחראי על הצד הריאלי מהפוקח. בצערי בשבועות או בחודשים הקרובים, אני אומר את זה בצער, באמת, בצער רב, בצער של תסכול אפילו. אנחנו נמשיך לספוג את המחירים האלה. לצערי הרב.
1: ומה צהל עושה? דובר אז על הוצאת כוחות, על מינימום כוחות שנמצאים בתוכה.
0: אז אתה מנסה לייצר יותר ניידות, פחות נייחות. אתה כן מנסה לתת תקניות אותם רשתות כדי לייצר לפחות את החיץ הזה שמגיע לרחפן, אז הוא יתרסק על הרשת שנמצאת 10 מטר לחיילים ולא לחיילים ולמזער את הנזק. אתם רואים את כל הסחכות, את כל הגגוני גדרות האלה מעל כלי הרקם שנוסעים.

0: אלה האמצעים, ולצייר את החיילים באמצעים טקטיים. עכשיו גם, מה זה כל הרובים האלה בכדורים האלה? וכשאתה שומע ורואה את הרחפן, זה נמצא 20-30 מטר ממך. זה מאוחר מדי. זה מעט מדי, וזה לאט מדי, לצערי.
1: כן, אבל צריכים להזכיר, אתה יודע, צביקה, שרותם ינאי, זכרונה לברכה, נהרגה בשטח ישראל, אתה יודע, זה אפילו בלבנון, ישבה בשומר רב.
0: לא, בוודאי, אנחנו רואים, זה היה בראש הנקרה.
2: ראש הנקרה,
0: זה היה בשומרה.
1: שומרה, סליחה, סליחה.
0: זה היה במטולה, וזה היה בגרנות, שניתן לא רחוק משומרה, כי חיזבאללה מזהה את המקומות האלה, הוא מנסה לעשות את ההפרדה הזאת, בעיקר לכוון לעמדות או מה שמזוהה עם כוח צבאי, בין עם מחנה אירופי או בין עם מחנה מנהלתי, לוגיסטי וכו'. אבל בסוף הפצצה הזאת לא מבחינה בין חייל לבין חיילת, בין לוחם לבין תומך לחימה או לבין אזרח.
1: תגיד לי, ולאור לצערנו הרב ההצלחה הזאת שלהם וגילוי הבטן הרכה, אנחנו צפויים לראות רחפנים כאלה גם מיהודה ושומרון לעבר גוש
2: דן. שזה הפחד הכי גדול.
1: מעזה לעבר יישובי הדרום.
2: לא ששם זה לא פחד, אבל פה זה פחד עוד יותר גדול.
1: לא, אבל זה השלב הבא.
0: אני מדבר על זה בכל במה כבר בחודשיים האחרונים. התופעות האלה, יש תופעה של חקיינות. ראינו את זה במנהרות, זה היה בעזה וזה היה בלבנון, ויש את זה ביהודה ושומרון. ראינו את זה בטילים, ראינו את זה ברקטות, וראינו את זה ברחפנים. אנחנו נראה את זה גם כאן. גם כאן אנחנו נראה את זה, אגב, יותר מהר ויותר קטלני.
1: מה זה גם כאן?
2: אבל צביקה, גם בצבא יודעים את זה. מה שאתה אומר, גם בצבא יודעים שאנחנו נראה את זה בקרוב כנראה. גם כאן. אז מה עושים בעצם?
0: את כל מה שעשינו עד עכשיו לעשות הרבה יותר מהר, והרבה יותר קשב, והרבה יותר משאבים, ולהתייחס כאילו שהאיום הזה כבר פגש היום בצורה עצימה את מרכז הארץ.
1: זהו, כשאתה אומר גם כאן, אז מאיפה לאיפה השלב הבא לדעתך, איפה הזירה הבאה של רחפני הנפץ?
0: אני חושב שכל מה שקשור לגבול המזרחי שלנו, הגבול המזרחי הוא גם הגבול הקרוב הפנימי, יהודה ושומרון, וגם הגבול הרחוק, ירדן, הוא נקודת התרופה, זה מעל 400 קילומטר של גבול, הוא פרוץ, הוא לא מטופל, והוא קרקע פוריה לכל אותן תרופות חקיינות.
1: ואתה מדבר על טווח של בין שבועות לחודשים, שאולי יתחיל להימצא
2: פתרון.
0: לא פחות.
2: וכשיהיה פתרון להערכתך, זה יהיה פתרון מושלם, או שזה פתרון ביניים?
0: אלי, אין פתרונות מושלמים בדברים האלה, אנחנו נמצאים פה בתחרות. הצד השני הוא צד אינטליגנטי, גם הוא לומד, גם הוא מתחקר, גם הוא מבין איפה היכולות שלך ואיפה התורפות, והוא כמו מים, אתה חוסם לו את הדרך אחת, הוא ימצא את הדרך אחרת. אז חסמנו והצלחנו לנטרל את הרחפני הרדיו, אז הוא בא עם רחפני סיב. לנטרל את רחפני הסיב, הוא יבוא עם רחפני הסלולר. כל פעם יש פה אבולוציה שאתה חייב להיות תמיד צעד אחד לפני כולם. אם אתה נערך לאיום של היום, זה נערכת למלחמה של אתמול. כך היה וכך יהיה, זה נכון רקטות, זה נכון פילים, זה נכון רחפנים, זה נכון כתבאמים. זה הטבע של הדברים.
1: תת-אלוף במילואים, צביקה חיימוביץ', בוא נגיד ככה, לא הייתה שיחה מעודדת, אבל זה המציאות, כמו שאתה אומר,
2: הוא אמר שהתפקיד שלו זה לא להיות אופטימי,
1: אלא ריאלי, וזו המציאות העגומה, ואני מקווה שבאמת...
0: זה אתם ביקשתם,
2: פעם אחת, לא מאשים אותך, צביקה.
1: אולי עדיף שהיית ממשיך עם הרכב ועזוב אותנו, ונחזור לדבר על כדורגל.
0: עצרתי, כדי שתשמעו בצורה יותר בהירה את הערכות הריאליות.
1: ברור.
2: תודה רבה
1: צביקה.
0: תודה חברים.
1: פרסומות.
3: עכשיו ברק זרי ואלי יוחנה. קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקוון. קבוצת לובינסקי.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: שעון החול התהפך, נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: כל רגע, רדיו שנוגע.
10: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
1: המלחמה בצפון נמשכת, ירי לכיוון נהריה, ואתה יודע, ליאת רון הביא אתמול בוואלה סיפור חזק מאוד על ראשי ערים שבזמן הזה של מלחמה שהיישובים שלהם חוטפים אש, החליטו לנסוע לחול, יותר חשוב, ואלה שמות. רונן מרלי, ראש עיריית נהריה, החליט לנסוע לטקס ערים תאומות בגרמניה, מאוד מאוד חשוב. ראש מועצה אזורית, מעלה יוסף, שמעון גואטה, אבא של ידידנו גואטה, חבר הכנסת גואטה, טס למצעד בניו יורק. בכלל, המצעד הזה בניו יורק, יש מצעד שנעשה עכשיו תמיכה בישראל, חשוב מאוד, אבל נמצאים כאן ככה, תקשיב, 13 ח"כים והמון המון ראשי רשויות, כולל שמעון גואטה כאמור, שהיישובים שלו במועצה סופגים רחפנים בלי הפסק, וכולל עמית סופר, ראש מועצת מרום גליל, שאצלו קצת פחות סוער, אבל גם שם נמצא בגליל, אז הם החליטו שיותר חשוב להיות בניו יורק, ובכלל הנסיעה הזאת לניו יורק, בכלל המצעד הזה בניו יורק, זה כבר שנים, אבל זה הפעם צורם במיוחד, אתה יודע, אני דיברתי כמה וכמה פעמים על הפרקטיקה הזאת, שאנשים מחפשים שרים בממשלה, מחפשים כל יעד כדי לטוס אליו, גם בזמן מלחמה, לברוח מכאן, כיף בניו יורק, תאמין לי, בתקופה הזאת ניו יורק מדהימה.
2: אני מודה, לא ראיתי את הידיעה הזאת.
1: היא גם דיברה על זה הבוקר ב-7-9, ליאת רון.
2: לא שמעתי, אז אני באמת, אין לי יותר מדי מה לומר בעניין, כי אני באמת לא יודע. בגדול אתה צודק, אני חושב שגם היא צודקת, אם יש ביקורת כזאת, עם יישובים שמופצצים, וראשי הרשות מוצאים את הזמן לנסוע, גם אם זה באמת חשוב, אבל זה בטח לא...
1: מה חשוב במצעד?
2: גם אם זה חשוב, זה בטח לא חשוב כמו להיות עם התושבים שלך, אבל אני לא רוצה להגיב יותר מדי, כי לפעמים יש גם קצת פופוליזם בכל העניין הזה.
1: למה פופוליזם?
2: כי לפעמים יש פופוליזם. כל מישהו... אני זוכר, בוא, אני זוכר, אחרי 7 באוקטובר, כל מי שנסע לחול, כמו שכל מי שחגג איזה בר מצווה או בת מצווה, או שעם סיבה, ספג מכל כיוון, ואגב, משני הצדדים צריך לומר...
1: אלי, דיברנו, אתה ואני... אתה, אני אמרתי לך שאני נסעתי פעם אחת, וגם כן, ארבעה ימים, לא בא לי. אתה אמרת לי, גם לי לא בא בתקופה. אבל יש שרים שטסו כמו...
2: ברק, אני...
1: כאילו אין מחר, בזמן מלחמה שחטופים נמצאים במערבים.
2: אבל שמת לב מה אמרתי, אני באמת לא רוצה להגיד יותר מדי, כי אני לא מכיר את כל הסיפור.
1: זה הסיפור.
2: אבל לא פעם ולא פעמיים נכנסים לעניינים האלה גם עניינים פופוליסטיים. לא כל דבר, כל אחד שנסע, דומה לשני שנסע או לשלישי שלא נסע. צריך לבחון כל דבר לגופו של עניין.
1: יש מצעד בניו יורק, במקום להיות עם התושבים, נסו לצעוד בניו יורק. באמת, עם כל הכבוד למצעד בניו יורק.
2: צריך לבחון כל דבר לגופו של עניין.
1: טוב, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10, וחוזרים מיד לאחר מכן, יישארו עמנו.
10: 1-2 עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. 1-2
11: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
16: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. לוחם סיירת גבעתי סמל ראשון מיכאל טיוקין נפל הלילה בקרב בדרום לבנון סמוך לבופור כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ. מיכאל הוא החלל ה-13 מאז שהוכרזה הפסקת האש עם חיזבאללה באפריל. הוא היה בן יחיד לאמו, הם עלו מאוקראינה בשנת 2020 והתגוררו באשקלון. בתקרית שבה נהרג, נפצעו ארבעה לוחמים נוספים, הם פונו לישראל במצב יציב. מוקדם יותר צהל הודיע כי כבש את רכס הבופור אחרי 26 שנה. שר הביטחון קץ אמר כי זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. כתבנו ניצן שפירה מדווח.
7: הצנזורה מתירה לפרסם הבוקר כי צהל שואה כרגע על רכס הבופור. מדובר על מבצע שהחל לפני כמה ימים, לוחמי סיירת גולני, חטיבת גולני, חטיבה 7, והיחידה הרב-ממדית של צהל חצו מצפון לנהר הליטני והשתלטו על המרחב שנמצא בסמוך לבופור. בנוסף, צהל פועל גם במספר מוקדים סמוך לנבטיה, כך התירה הבוקר הצנזורה לפרסם. נכון לעכשיו, הכוחות יושבים במקומות הללו, במוקדים הללו, כדי להסיר את איום של ירי הנמתת לעבר היישובים הישראליים בתוך שטח ישראל בצפון הארץ, הפעילות ממשיכה.
6: ההסלמה בצפון, בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, דובר צהל מעדכן כי זו הייתה הנפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח, אין נפגעים, כוחות צהל עדיין עורכים סריקות במרחב. גם במהלך הלילה נשמעו פיצוצים, אך ללא אזעקות, ושברי מיירט אותרו במושב שומרה במהלך סריקות שבוצעו בעקבות השיגורים. בשל הירי המתגבר, בפיקוד העורף מחמירים הבוקר את ההנחיות. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
8: אחרי יום מתוח שכלל עשרות התראות, שיגורים וחדירות כלי טיס במספר מוקדים בצפון, הלילה האחרון עבר ללא אזעקות ביישובי קו העימות. עם זאת, תושבים במספר יישובים סמוכי גדר דיווחו במהלך הלילה על קולות נפץ שנשמעו באזור, ככל הנראה בעקבות פעילות מבצעית ועירותים שבוצעו מעבר לגבול ובמרחב הגבול, מבלי שהופעלו התראות לציבור. ברקע ההנחות המחמירות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף, נותרות בתוקף עד מחר בערב. במסגרתן, בוטלו הלימודים ביישובי קו העימות, הוגבלו ההתקהלויות והחופים באזור נסגרו לציבור.
6: דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, שוחח עם גדעון נוקו ומיכאי עטלי הבוקר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
9: הגענו למרחב של הבופור, משימה שהייתה צריכה להיות עוד בתחילת המלחמה, ואני שמח על כך שחיילי צהל הגיעו לשם. זה חלק ממציאות חיינו, זה עצוב שהממשלה הזו פשוט לא פועלת, פשוט לא עושה, פשוט אנמית לחלוטין, ואנחנו בחוסר אונים.
6: בלשי תחנת גלילות במרחב ירקון חשפו בסוף השבוע דירת מסתור בבת ים, שעל פי החשד שימשה כמרכז אריזה והפצה של סמים באמצעות רשת הפועלת בטלגרם. במהלך החיפוש נתפסו כ-44 קילוגרם מריחואנה, כקילוגרם של חשיש, כ-8,000 שקלים במזומן וציוד רב ששימש על פי החשד לאריזה והפצה. שני חשודים, תושבי בת ים וחולון, בני 27, נעצרו והועברו לחקירה בתחנת גלילות. בית המשפט העריך את מעצרם עד מחר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני. מלון בחול, בוקית בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: שנייה, שלום אלי אוחנה.
1: שלום ברק.
0: בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, אנחנו בשעה שנייה, מה תהיה? אריה איתך, שבנו צחי איתך, זיכרונו לברכה, חייל גבעתי, היה חייל האחרון שנהרג בבופור, אותו בופור שצהל חזר והשתלט עליו בבוקר, לאחר כמעט 24 שנים, ואתה יודע, בינתיים המערכת הפוליטית ממשיכה לעבוד, ממשיכה לפעול, והנושא הזה של חוק הפטור מגיוס ממשיך לרחף מעלינו, אז החרדים מאוד מאוד כועסים, בעיקר החרדים ביהדות התורה, ש"ס, אין לי את אריה דרעי מתואם עם נתניהו אחד לאחד, על הכל, כולל הכל, המחלוקות הגדולות בין יהדות התורה על שני פלגיה, חסידים והליטאים, מול נתניהו. נתניהו רוצה בחירות בסוף אוקטובר. עכשיו, אתה שמעת עכשיו, אתה אומר, למה סוף אוקטובר? למה סוף אוקטובר ולא 15 בספטמבר? מה כך משנה לו? עכשיו, שמעת הסבר דווקא מניר חפץ, שהיינו, אתה יודע, שישמיע את זה בתוכנית שיש לנו עם אופירה, שבו הוא אמר, תראה, הוא דחיין כרוני. הוא תמיד מאמין שצריך לדחות כל דבר עד הרגע האחרון, ובסוף דברים מסתדרים לכאן עולר, אבל תמשוך אותם עד הרגע האחרון. זו לדעתי הסיבה שהוא כל כך נלחם על דחיית הבחירות כולה בחודש. ובמסגרת המלחמה הזאת, הוא הולך לתת לחרדים עכשיו את התשלומים למעונות היום. עכשיו, אני זוכר שאתה באת ואמרת בזמנו, תראה מה צריך לי לעשות מלחמה על גב הילדים החרדים, אני מסכים איתך.
1: גם היום אני אומר.
0: כן, אבל אתה יודע, אלי, שתבין, זה פריבילגיה שנותנים רק לחרדים, אין את זה לציבור אחר. אין את זה לא לדתיים, לא מסורתיים, לא חילונים, אף אחד לא מקבל סובסידיות למעונות. לך למשפחות ישראליות שכולנו מכירים, משלמים מעונות, 4,000, 4,500, משפחות עם שני ילדים בגיל מעונות, זה כמעט קריסה
1: אבל
0: כלכלית.
1: אבל למה עשו את זה ברק, אם אתה זוכר? למה? כדי לעודד את נשות החרדים לצאת לעבוד. ולפי מה שאני זוכר, היו כבר 70-80 אחוז.
0: יותר אפילו.
1: אפילו יותר מנשות
0: כן,
1: החרדים.
0: הרבה בעלים יושבים בבית.
1: שיצאו לעבוד. Okay. עכשיו, מה אתה בעצם אומר? גם אם, אתה יודע מה, אני זורם איתך בכל מה שאמרת נכון. בסדר? אבל עדיין, מה אתה עושה בעצם פה, שאתה מונע את הכספים למעונות? אתה גורם לאותם נשים שכבר עובדות לשבת בבית, כי איפה הם ישימו את הילדים? כל מה שאני אומר, ואני זוכר בזמן המלחמה בעזה, מכל מיני ארגונים כאלה ואחרים, ולא רק מארגונים, גם מהאנשים מהמיינסטרים, שכל הזמן טענו למה ילדים צריכים לסבול ברעב בעזה, למה, מה הם אשמים שההורים שלהם נלחמים, מה הם האשמים שההורים שלהם הם מחבלים, והם לא צריכים לסבול מהעניין הזה, הם לא בחרו בעניין הזה. ואתה יודע מה? זה טיעון שאפשר להבין אותו. אפשר להבין אותו. אבל פתאום כשמדובר, וילדים של אנשים שהם חרדים, ואתה יודע מה דעתי שצריך להתגייס, וכולם צריכים להתגייס, וכולי וכולי, לא נחזור על כל העניין הזה.
0: לא, אני רוצה לשים דברים על דיוקם.
1: שילדים...
0: שזה רק ילדים...
1: שילדים...
0: רק משפחות חרדיות.
1: אבל היה כל הפרויקט הזה כדי להוציא את נשות החרדים לעבודה,
0: הם וזה יצאו הצליח. בכל מקרה, לא, לא.
1: איך הם יצאו בכל מקרה, אלי. אם הם יצטרכו להשאיר את הילדים בבית? אלי. מי יישאר איתם, אתה או אני?
0: אז אני אומר לך...
1: אני לא מבין מה אתה אומר.
0: עבדתי במשרד הכלכלה, בין יתר האלף משרדים שעברתי, ואני זוכר סקריה של גורמי המקצוע, אחוז הנשים החרדיות שיוצאות לעבודה הוא הכי גבוה.
1: נו.
0: הוא נוגע ב-90 אחוז. למה? כי 50 ומשהו אחוזים מהגברים לא עובדים.
1: אוקיי, אז בוא נתייחס לנשים.
0: נשים חרדיות חייבות לצאת לעבודה, כי אחרת אין אוכל. לא יכול, הבעל לא יכול לשבת בבית, ללמוד או בישיבה ולקבל, אני יודע, גרוש וחצי.
1: זה לא רק אוכל, זה גם לשלם את המעונות.
0: נכון, לכן אני אומר, הנשים החרדיות מסורתית שנים אחורה יוצאות באחוזים אדירים, יותר מנשים חילוניות, יותר מנשים שהן לא חרדיות, כי הן חייבות, אין ברירה. אם אתה יודע, הבעל כאמור לומד, אז מישהו צריך להביא, צריך להביא פרנסה הביתה. אבל אני אומר, מה נתניהו בא ועושה? עכשיו, באו לקחו את ההטבה הזאת לחרדים, בגלל כל הסיפור של אי הגיוס, ועכשיו נתניהו הופך את העולם כדי לתת להם את זה באיזה חוק כפתור מגיוס, לתת להם את זה, בסדר, אמרת לך, אני האחרון בעולם שיעשה משהו שיכול לפגוע בילדים.
1: ואתה מבקר.
0: לא, אני לא מבקר, אני רק אומר לך כעובדה, מה קורה עכשיו.
1: בסדר, אני מסכים לך שזה עובדה.
0: זה עובדה, זה מה שקורה עכשיו.
1: אבל לא צריך לבקר את זה, ילדים
0: לא
1: צריכים לסבול ממה שהוריהם עושים, או ממה שהקבוצה שמשתייכים אליה עושים. הם לא צריכים לסבול בגלל זה.
0: אלי, לא מדבר על לסבול. אני נתתי לך דוגמה מה נתניהו מוכן עכשיו לעשות כדי שהבחירות ידחו כולה בחודש וחצי, במקום ראשון או 15 בספטמבר, הוא רוצה ב-27 באוקטובר, והוא מוכן בשביל זה ללכת, לתת, להחזיר, להילחן, לתת חוק מיוחד, כי הרי בגד שלל את ההטבות האלה בגלל הסיפור של הגיוס, לתת חוק, להעביר חוק מיוחד, ובכך לקנות את ליבם של החקים מיהדות התורה, כדי שידחו ויעזרו לו לדחות את הבחירות ל-27 באוקטובר. אני לא מצליח להבין. אתה יודע, אמר אביגדור ליברמן בתוכנית שלנו ביום שישי, ברעיון איתו, דבר שאתה יודע, אני מתחיל לשמוע ככה יותר ויותר, הוא אמר את זה כמעט פורש. אביגדור ליברמן, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, את נתניהו הוא מכיר יותר מרוב האנשים במדינה.
1: הוא גם את נתניהו מתאב בצורה בלתי
0: רגילה.
1: מתאב,
0: ומכיר,
1: בסדר,
0: לא, מתאב, זה ידוע, לא יודע אם מתאב, מתנגד פוליטי.
1: מתאב.
0: אוקיי. אבל מכיר אותו לפני או לפני.
1: כן, בסדר, אבל הוא מתאב אותו. אביגדור
0: ליברמן היה מנכ"ל הליכוד בשנות ה-90, אביגדור ליברמן היה בעלייה של נתניהו ב-96, אבן יסוד, אבן ראשה, ישב שם.
1: אוקיי, מה הוא אמר?
0: הוא אמר שהוא לא התפלא, שזה מעניין, ואז אני שומע את זה בעוד מקומות.
1: אוקיי.
0: מה, אני צריך להזכיר לך מה הוא אמר?
1: לא, לא זוכר, תזכיר לי.
0: הוא אמר שהוא לא התפלש, ולאור גם אינדיקציות וגם הערכות, שהוא שומע מפה ומשם, אמר אביגדור ליברמן, אני ממש לא אתפלא אם אני שומע שנתניהו חתם על עסקת טיעון, לפני הבחירות, הוא לא זה שיוביל את הליכוד.
1: בסדר, בוא, את זה נחכה ונראה.
0: בסדר, אבל אתה יודע.
1: יכול להיות שהוא, אני לא יודע, אני לא רוצה להתווכח איתו על מה שהוא חושב.
0: לא, אני אומר לך, כי אתה יכול להסביר לי, למה נתניהו כל כך נלחם לדחות הבחירות כולה בחודש וחצי. עכשיו, אתה יודע מה היה הסבר לפני, עד לאחרונה? אמרו, תשמע, הוא מחכה למכה של...
1: אז למה, למה אתה... לא, מה ההסבר שלך?
0: אז אני אגיד לך. אני חשבתי שהוא מחכה למכה הנוספת של ארצות הברית, שהפעם הייתה אמורה להיות קטלנית במיוחד. אני בכלל גם שמעתי איזה מאחים קרובים אליו.
1: והלוואי שעדיין תהיה.
0: שהמכה הזאת הייתה אמורה להיות, לפגוע עכשיו בעם, באמת לפגוע בבשר החי, בתחנות כוח, בתשתיות, בכל מה שפוגע בעם, לא רק מתקנים צבאיים. אני חשבתי שהוא מחכה למכה הזאת, שתביא למהפך המיוחל באיראן. אבל אתה עכשיו שומע מטראמפ, שבאמת איפה הוא ואיפה מלחמה...
1: מה שמעת מטראמפ? מה הוא אמר?
0: אני אגיד לך מה שמעתי מטראמפ. טראמפ מדבר עכשיו על זה שהוא... תראה, טראמפ אומר שזה דבר מדהים. שהסוגיית הגרעין לא תהיה דבר שיפגע בהסכם, ואומרים שם בבית הלבן, אנחנו מאמינים, תקשיב, מאמינים שבחלוף הזמן, איראן תוותר על שאיפותיה בכל מה שקשור לגרעין. זאת אומרת שהם כבר לא שמים את זה כתנאי בל יעבור, אלא מקווים שיהיה טוב.
1: אני לא מבין את זה.
0: אתה מסכים?
1: אני לא מבין את זה. אני יודע דבר אחד, שטראמפ פעם אחרי פעם אחרי פעם, לא רק טראמפ, טראמפ ורוביו והקסט, שכל הזמן חוזרים על המשפט, איראן לא תהיה גרעינית. איראן לא תהיה גרעינית. אין רעיון, לא משנה מה אומר טראמפ, לא משנה מה אומר רוביו, לא משנה מה אומר הקסט, שהם מזכירים את העניין הזה. ואני אגיד לך משהו, אתה יכול עכשיו לשבת כאן, ולא לסמוך על כל מקבלי ההחלטות, בסדר,
0: אני
1: לגיטימי.
0: אני לא סומך לא, על...
1: בסדר, לגיטימי.
0: לא סומך,
1: אני
0: מה לעשות?
1: אני בניגוד אליך, מתחילת הדרך, סומך על מקבלי ההחלטות. אני סומך, לפחות עד עכשיו, אין לי ברירה אחרת מבחינתי, כן? אני סומך גם על טראמפ, ואני מאמין שבסוף הדברים יסתדרו בסופו של דבר. כנראה דברים כאלה לוקחים את הזמן שלהם, וזה לא סבנג וגרמרנו. אני מעדיף להאמין.
0: לא, אבל
1: מה יהיה, מה יהיה בעוד חודש, חודשיים, או בעוד שבועיים? לא אתה, לא אני, ולא אף אחד שמנסה לנתח את טראמפ, ומנסה...
0: לא, אבל אני אזכיר לך עוד דבר.
1: ואני אגיד לך רק עוד דבר.
0: נו.
1: לגבי הדתיים והחרדים וכל הדברים האלה.
0: חרדים, דתיים.
1: לגבי החרדים, בסדר. אני כשאני ראיתי את אותה הקלטה של יאיר גולן, אני אמרתי את זה גם קודם.
0: זה לפני שנה, תזכיר.
1: אני לא מאמין למילה של האופוזיציה שהם לא, הם יבואו לקראת החרדים אם הם יצטרכו אותם. ואם החרדים יבואו אליהם, הם ייתנו להם, לא כמו שבני גרנץ אמר, שני שליש ושליש, הם ייתנו להם שלושה דפים, והם יגידו להם, תשאירו לנו שתי שורות.
0: אני רק רוצה.
1: זה מה שיהיה. הם ייתנו להם הכל, טוב. הכל זה כלם פאדי. אני אומר טוב. לך, זה קשקושים, ואנחנו טוב. רואים את זה.
0: טוב,
1: אנחנו רואים
0: מילה.
1: את זה פעם אחרי פעם.
0: אני חושב אחרת, אבל רק מילה. אני רק מילה לגבי טראמפ, אתה יודע, אנחנו במשך שבועות הוא מנהל מסע ומתן, ומאיים, ומבטר, ואנחנו כולנו אמרנו שזה איזה סוג של תרגיל הונאה גדול שהוא יעשה לאיראנים, ובבוא הזמן הוא ייתן להם מכה. אתה יודע מה? זה כנראה לא המצב, הוא כנראה באמת אמיתי, אמיתי, אמיתי, רוצה להגיע להסכם כמעט בכל מחיר.
1: חכה ונראה.
0: בוקר טוב לאלוף משנה במילואים, אריה איתך, אביו של צחי איתך, זיכרונו לברכה, לוחם גבעתי, שהיה החייל האחרון שנהרג על הבופור. שלום לך.
2: בוקר טוב לכם, לך, לאלי.
1: בוקר טוב.
2: אתם חברים טובים.
0: מה שלומך קודם כל?
2: שלומי טוב בדרך כלל, היום בבוקר...
0: מה עשה לך הבוקר? מה עשה לך? הכותרת הבוקר, צהל חזר להשתלט על הבופור, מה זה עשה לך?
2: תשמע, צהל חזר להשתלט על הבופור, החזיר אותי 26 שנים אחורה, ליום שבו, ב-11 לפברואר, שצחי נהרג, והתקווה שלנו הייתה, של יפית, אשתי ושלי, ושל האחים שלו, זה שלא יפלו עוד חיילים מעבר לגבול. וזו תקווה שלצערי הרב ידענו שעלול להיות מצב שתהיה מלחמה, ואז בא 2006 ובאו אחרי זה. אבל הבוקר הבופור, המילה בופור שהיא הייתה סמל בזמנו וגם היום, היא הציבה אותנו, החזירה אותנו אחורה, והמחשבה שלי היא שלצערנו הרב נחיה על חרבנו, כי זה המצב הנתון, ולא מעבר לו.
0: כתבת לי בבוקר, ברק, אני מקווה באמת שאף חייל לא נראה, וממש אחרי כמה דקות שכתבת לי את זה, התבשרנו על נפילתו של סמר מיכאל טיומקין, בן 21 מאשקלון, שנהרג מפגיעת רחפן אפס. תגיד לי, אני רוצה לדבר על צחי, זיכרונו לברכה. תספר לי על נסיבות נפילתו, תספר לי על הימים שקדמו לנפילתו, שכבר היה ברור שצהל הולך לסגת מדרום לבנון ולחזור לגבול.
2: תראה, בסך הכל, באחד התפקידים שלי הייתי גם סגנו של גיאורא איילנד.
0: צריך להזכיר, אתה בעצמך אלוף משנה במילואים.
2: כן, כן. הייתי באחד התפקידים שלי סגנו, כשהוא היה מפקד בית הספר לקצינים, אני הייתי סגנו. ותמיד דיברנו על הקטע של מלחמה, קווים, גבולות. אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל מה שחשוב מהכל, זה שכשדיברתי עם הבן שלי, עם צחי, זכרונו לברכה, תמיד הוא אמר לי, אבא, אתה היית שם, עכשיו תורי. וכשהוא אמר את המשפט הזה, אני מבחינתי גלגלתי במחשבות, איך יכול להיות שאנחנו, אני תכף בן 70, פרשתי רק לפני 3 חודשים ממקום עבודתי האחרון בעיריית אשדוד, ואנחנו עדיין מקבלים הותר לפרסום, ואני רוצה לדבר רק על המוטו הזה, לא שום דבר אחר. ואתה רואה משפחות שכולות נכנסות לסט הזה, וזה עושה כאב עצום. גם לי נפלו חיילים בלבנון, גם לי, גם אני עצבתי חיילים בעמדות. וצחי תמיד אמר לי, אני הולך פעם, היה תורך, ועכשיו תורי, והוא התגייס ליחידה שאני הקמתי בפלחן גבעתי, והגיע לבופור בתעסוקה מבצעית, אחרונה, לפני שהוא היה צריך לצאת לקורס קצינים. לצערי הרב, ב-11 לפברואר, יום שישי, שעה 11 בבוקר, התקלות עם ירי נונטטי, הסרט דרך אגב בופור ממחיש את הכל, מי שלא יודע, את הסרט בופור עשו על החברים של צחי ועל צחי, ואתה מקבל את ההודעה הזאת, ואתה מבין שכמה שאתה יכול להיות חזק וגיבור ועומד איתן אל מול המצב שהוא בלתי נסבל, אתה קורס. ואנחנו כמשפחה אמרנו לעצמנו, רגע, אסור לנו לקרוס, אנחנו צריכים להמשיך. אבל הייתה לנו כל הזמן תקווה לאורך כל הדרך, שהמערכת הלאומית והמדינית והצבאית עושים הכל כדי שלא נקבל את הדבר הזה שנקרא הותר לפרסום. והנה עכשיו אתה, מה שחזר אליי הבוקר זה שאנחנו נמצאים מעבר לקו, נכנסים לתוך איזה תבנית שאנחנו עוד לא יודעים מבחינה מדינית לאן זה הולך, ומבחינה צבאית נשב שם כמו שישבנו חבריי ואני בשנות ה-80, 82 עד 2000.
1: אז לא צריך לעשות את זה? לא צריך לשבת שם?
2: א', בהיבט המבצעי חייבים לעשות כל מה שצריך לעשות, אין פה ויכוח בכלל. על זה אני לא מתווכח.
1: לא, עכשיו הכוחות נמצאים בלבנון, ולצערנו יש נפגעים, בוודאי מאז אותה הפסקת אש חצי מדומיינת. אז מה אתה אומר בעצם? הצבא צריך להמשיך להישאר, צריך להמשיך להעמיק את הכניסה ללבנון. מה צריך לעשות בעיניך? כאיש צבא לשעבר.
2: כאיש צבא לשעבר צריך לתת לצבא, לתת למדינה את הכוח, לעשות תהליך מדיני שיפסיק את המצב הזה.
0: יגידו לך, יש עכשיו תהליך מדיני, יושבים השגרירים בוושינגטון של ישראל ולבנון, ומדברים.
1: כמה זה משפיע על חיזבאללה, אלוהים יודע. בדיוק, אם זה משפיע על
2: חיזבאללה. לא, תראו, מה שאני, אני לא נכנס להיבט הפוליטי, אני מדבר על...
0: לא, מדיני, יש עכשיו...
2: אני מדבר על הצורך, אני מדבר על הצורך. הצורך, תראו, תיקחו את עם ישראל, את המשפחות. אני זוכר שבתקופה שאני הייתי בלבנון, וצחי, זכרונו לברכה, היה בלבנון, אנחנו רעדנו מפחד שראינו את המוניות של קצין העיר מגיעות אל בתים, וכמעט בכל יום היה או הודעה על פצועים, או הודעה לא עלינו על הרוגים. ואנחנו לא רוצים שהמצב הזה יתקבע. ואני לא מבין איך עושים כדי... שזה לא יתקבע.
0: לפניך דיבר בשיחה מאוד, איך נגיד את זה, לא הכי מרנינה, תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ' לשעבר מפקד ההגנה והריבוע, אמר ביושר, חבר'ה, אנחנו צפינו עוד נפגעים, זה לא יעזור, אין פתרון.
1: בינתיים, אין פתרון.
0: בחיים נמצאים
2: שם. אז אני לא אומר שאין פתרון, אני אומר שאנחנו רוצים לראות שמשהו מתגלגל לכיוון של פתרון, וכל מה שמעניין אותנו בסוף את האזרחים במדינה זה שלא יגיעו אליהם הביתה נציגי קצין העיר.
1: אבל גם אתה כאיש צבא מבין, אני מניח שאתה מבין את זה, אני לפחות ככה חושב, שהצבא חושב על הדברים האלה, ומנסה למצוא פתרונות, אני לא חושב שיושבים שם במשרדים, ואומרים, טוב, נראה מה יהיה בעוד חודש, חודשיים. אז כולם מנסים למצוא פתרונות, השאלה אם אפשר למצוא לזה פתרונות.
2: אלי יוחן היקר, אין לי ויכוח איתך. אני בהיבט הצבאי, גם גבי אשכנזי בזמנו, כשהיה לו פיקוד צפון, שמע אותי אומר דברים חמים מאוד על העבודה והצורך. על זה אין ויכוח. צריך להגן על הצפון. איך אמר לי צחי פעם, הוא אמר למורה שלו, הוא למד במצפה רמון בזמנו כשהיינו גרים שם, אז הוא אמר למורה שלו, אני שומר על הצפון. הוא הבין את המשמעות של העמידה האיתנה הזאת ברכס הבופור וההגנה על מטולה וכל קו הצפון. אבל מצד שני, תראה, עם ישראל... בלי ברירה, באמת בלי ברירה, נקלע לסיטואציה שאנחנו, שיש קורבנות, והקורבנות האלה לא נגמרים. ומה שקורה לאנשים, אני לא יודע מה קורה לאזרח הרגיל, במושג של, שלא יהיו יותר, שיהיו רק רגילים. ההורים השכולים מתכווץ ליבם, ונפשם כואבת מאוד, כל נפילה של כל חלל, ותראה באופן די סמלי, לא יודע איך להגדיר את זה, היום נפל חלל מהסיירת שבה צחי היה.
0: בן יחיד, בן יחיד.
2: בן יחיד
0: שעלה לבד עם אמו לפני 6 שנים מאוקראינה.
2: כן, אז אנחנו צריכים להבין, ואני פה לא מדבר פוליטיקה, צריכים להבין מהמנהיגים שלנו, שהם עושים הכל כדי לסיים את התהליך
1: הזה. מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שעושים הכל מבחינת המנהיגות?
2: אני מרגיש שיש הרבה רצון, אבל לא, אין ביצוע. ואין ביצוע, ככה אני מרגיש. אני מרגיש ש... אתה גם מרגיש את זה, אלי, וגם אתה, ברק. אתם מרגישים, הלא... אם אין מהלך אמיץ של להחליט, תראו, אנחנו... אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל אנחנו, אני מרגיש שאנחנו די שבועים במצב. ואני לא מבין.
0: קונספציה.
2: לא יודע, אני לא יודע. אני לא יודע להגיד לך. אתה יודע מה, אפילו במידה מסוימת, ממרום גילנו, אנחנו די מבולבלים. הייתכן שאנחנו תלויים במדינה אחרת וזה כן, בסופו של דבר.
0: אריה, לסיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, תספר על צחי, תספר לנו על צחי.
2: תראה, צחי היה בחור כערב, אחלה ילד, התאמן לקראת גיוסו לצהל, כמו שיש רבים וטובים היום, ואתה יודע, באופן די סמלי, קרוב משפחה שלנו שהלך ליחידה מיוחדת, והיום כותב לאימא שלו, והיא שולחת לי את זה, כבשנו את הבופור, צחי שומר עלינו מלמעלה. היה ילד שאמר, מלח הארץ, שרצה לתרום, ורצה להיות, ורצה לעשות, וזה נגדע, ולצערנו זה נגדע, ואני תמיד, אנחנו דבקים בחיים, אנחנו לא הולכים לחבוט את האורות שלנו אף פעם, ואנחנו נמשיך להיות עם חזק, ואני מאמין שבסוף, בסוף גם יהיה טוב.
0: יקירי אריה איתך, אבא של צחי, שנהרג בבופו, תודה רבה רבה שהיית איתנו ושיתפת אותה.
2: תודה לכם, תודה לכם.
0: פרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הבוקר הותר לפרסום שמו של סמל ראשון מיכאל טיוקין מאשקלון, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון. טיוקין בן 21 בנופלו, היה לוחם סיירת גבעתי. הוא החלל ה-13 מאז כניסתה לתוקף של הפסקת האש בלבנון. יהי זכרו ברוך. כתבנו מוסר שבאירוע שבו נפל נפצעו פצעים קלים 4 לוחמים נוספים. וגם הבוקר התראות ללא הפסקה בגליל. פיקוד העורף הודיע כי זוהו שיגורים מלבנון בין היתר ליישובים אלקוש, ססה, שטולה, אבן מנחם וזרעית. התראות בשל חדירת כלי טיס עוין הופעלו גם בשורת יישובים בגליל המערבי. בכל האירועים לא היו נפגעים או נזק. בתוך כך, בעקבות המצב הביטחוני, ייסגרו למטיילים שורת אתרים בגליל, בהם חוף אכזיב, הגנים הלאומיים יחיעם וברעם, שמורת החולה וחורשת טל ותל חצור. כמו כן, לא תותר הכניסה בין השאר לגן הלאומי כורזים, כפר נחום ושמורת עין אפק, הרשימה המלאה באתר רשות הטבע והגנים. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל. מחר וביום שלישי בהיר עד מעונן חלקית, בלי שינוי ניכר במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע, אתם בעניינים. עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
0: בוקר טוב לשירן אוחיון מקריית שמונה.
8: בוקר טוב.
0: שמעתי חברים שלך לעיר מדברים הבוקר על הפגיעה הישירה במרכז העיר, במרכז המסחרי. תספרי לנו מה היה, מה שמעת, מה ראית.
8: אנחנו אחרי באמת באמת שבת מאוד מאוד מאוד קשה. שתבינו, זה פגע בלב הפועם של קריית שמונה, במרכז המסחרי באמת של קריית שמונה. אתה יודע, אנשים כאן כבר מגרדים את היומיות שלהם, אם בכלל, מחכים עדיין לפיצויים של חרבות ברזל, טרם קיבלו את החרבות ברזל, ועכשיו שוב, את אותו הליך, את אותם ביורוקרטיה עם המדינה, ושוב, זה להפיל לנו את הרוח, מעבר ל, אתה יודע, לחומר, למלאים, לביורוקרטיה, זה הרוח.
1: אנחנו דיברנו איתך כמה פעמים, את אומרת, נכון. להפיל לנו את הרוח, כלומר מה, הרוח אפילו עוד פחות קיימת מאשר לפני שבוע, שבועיים, שגם אז זה היה מצב גרוע.
8: הרוח היא לא נשברת ביום אחד, אלי. הרוח היא, אתה יודע, שוברים אותה לאט לאט, ועושים את זה באמת, באמת, אני חייבת להגיד, בעקביות. אנחנו שלוש שנים תחת לחימה. אם זה יום אחד יותר טוב, אם יום אחד פחות עצים, יום אחד, אתה יודע, אנחנו לא יוצאים מהממד בכלל. ואלו הימים שלנו. במצטבר, אנחנו עכשיו בקצה. זהו. שמו כל ה... באמת, באמת.
0: מה זה, אני, מה בתור... הנפילה הזאת במרכז, כמו שאת קוראים, מחתים... תראה אותו, הלב הפועם של קריית שמונה, זה היה הקש ששבר את גב הגמל, זה היה המכה אחת.
8: בעיקר, זה עסקים קטנים, שבאמת מנסים לשרוד את היום, מנסים לשרוד את הרגע הזה, באמת מנסים, אתה יודע, אנחנו נשארנו פה 9,000 תושבים, 26,000 תושבים, אנשים פה באמת, באמת, כל שקל הוא בשבילהם הישרדות.
1: אבל אתה יודע, אמרת קודם שעוד לא קיבלו את הפיצוי מחרבות ברזל, וכשדיברנו איתך בפעמים הקודמות, לפחות באחת הפעמים, אמרת שכן נותנים, שכן חלק לא קטן קיבלו פיצוי כזה או אחר שעוזר להם לשרוד את התקופה הזאת. מה ההבדל עכשיו ממה שאמרת לפני חודש?
8: אני אסביר, יש שיפוי, כמובן הוא לא שיפוי מלא, הוא שיפוי שהוא באמת, באמת יחסית, כל אחד, אתה יודע, בחישובים שלו, מחזור שלו, הוצאות שלו, כל אחד בחישובים שלו. זה לא באמת משהו שיכול להרים את העסק שלך, או לייצב אותו. זה נותן לך טיפת אוויר. ומשם אתה מתגלגל עם ההכנסות שלך, עם המחזורים שלך. מעבר לסחורה, ומעבר באמת, באמת לפגיעה בעסק, שכל אחד בונה את הבית שלו, זה כל אחד והבית האישי שלו, עסק זה בית אישי של כל בעל עסק. הפגיעה הזו, באמת, במה שאתם עכשיו שיפצנו, סיימנו לשפץ, ושוב פעם להתחיל מההתחלה. אז זה אני מדברת.
0: תספרי לי שירן מה זה להיות תושב קריית שמונה בתקופה הזאת. מבחינת
8: היום. תספר לך רק על היום בבוקר.
0: בדיוק.
8: אוקיי? כן. רק את היום בבוקר. אני כרגע נמצאת בעבודה, כי השגרה היא שגרה מלאה במסחר. אוקיי? הילדים שלי נמצאים לבד בממד. זאת אומרת, שאם יש עכשיו הגנה, אין את אמא שלהם שתגן עליהם. אין את אמא שלהם שתחבק אותם רגע ותסביר להם מה קורה.
1: רגע, מחייבים אתכם ללכת לעבודה.
8: חד וחלק. חד וחלק. אנחנו חייבים לעבוד. אין לנו, אלא אם כן, אתה יכול לקחת עוד יום חופש.
1: על חשבונך?
0: לא, אבל אני אגיד לך למה, כי להכריז עליכם כאזור אדום מבחינת פיקוד העורף זה כסף, צריך לשלם לכם, מה זה?
8: זו החובה של המדינה, זו החובה של המדינה, אני צועקת את זה כבר חודש, תכריזו על קריית שמונה וקו העימות, עיר אדומה.
0: הם לא יעשו את זה בגלל כסף, זה הסיפור.
8: אז כסף וכסף, אז אנחנו גם לא נשאר פה בשביל כסף וכסף, אתה יודע כמה שאירו אותנו בכסף וכסף? שמו לנו ארנק דיגיטלי 1,000 שקל לנפש. חד פעמי, כן? אז אותנו לא ישירו ב1,000 שקל, ולא יעשו אותנו כמסכנים, ולא ישימו אותי כאן בעבודה, והילדים שלי בבית לבד. ואף אחד בסוף לא יתפוס פה את הגליל, והבעיה הזו תתחיל מצומת גולני. גם את זה אמרתי לכם פעם שעברה בשיחות.
0: תגידי, דיברנו כאן בשבוע שעבר עם ראש העיר שלך, שטרן, והוא דיבר, כמו שאת אומרת, על פחות מ-10,000 מי שחיים בקריית שמונה, והרבה מהם עברו למרכז הארץ, עיקו שם שורשים, בתי ספר, עבודות. את בקשר עם תושבים שעזבו?
8: קודם כל, זה הסביבה הקרובה שלי, זה גם אגב אח שלי, עוזב בסוף שנת הלימודים, אח שלי איש משטרה פה, מאוד מוכר, מאוד מוערך, גם הוא עוזב, הוא לא מוכן לגדל את הילדים שלו ככה. תראה, לגדל פה ילדים זה באמת להיות לא שפוי. אנחנו נמצאים פה במקום שהוא לא שפוי, הוא לא שפוי, אני בתור אחת שמשדרת חוסן, חוזק וכזה, אני גם
1: כבר מה מחזיק אותך עדיין, באמת? אני יודע שזה קשה לעבור, וילדים, ובתי ספר, ועבודה, אני מבין את הקשיים האלה.
8: קודם כל, כל המשפט הזה מורכב.
1: ברור שזה מורכב, בגלל זה אני שואל את זה, אבל מה מחזיק אותך ואחרים עדיין להישאר בקריית שמונה, שבאמת צריך להוריד את הכובע בפניכם?
8: אני אגיד לך את סיימת, בלי פוליטי לקורקט, בלי לדבר באמת יותר מדי. אין לי את היכולת הכלכלית הזו. אני חודשיים לפני השביעי לאוקטובר הנוראי, נכנסתי לבית חדש, שבניתי אותו באמת, חלמתי עליו, שמתי את כל הכסף שלי בו. בעלי יש לו פה מספרה, שהוא לעולם לא יעשה את המספרים של שנת 2023, אבל עדיין יש לו את הלקוחות שלו. הילדים שלי עם חרדות, מטופלים פה בטיפול רישי ובמרכז חוסן. אין לי איך להעתיק אותם, כי הם כבר מפחדים מאוד שינוי. הילדים האלה עברו 4 בתי ספר בשלוש שנים. אז הם מפחדים מהשינוי. ואנחנו כלואים כאן. אני לא נמצאת פה מתוך אידיאולוגיה, כי אני מבחינתי נגמרה אידיאולוגיה.
1: מה שאת אומרת, אם הייתה לך את האפשרות, בשנייה הראשונה היית עוזבת.
8: אתמול הייתי כבר עוזבת, כן. כי כבר די. המדינה
1: נורשת עלינו. אני אגיד לך, הטונים שלך קצת יותר תוקפניים מאשר היו קודם. כלומר, ככל שהזמן עובר, הייאוש גובר.
8: חד וחלק. אנחנו לא עשויים מברזל. אנחנו אנשים, אנחנו מגדלים פה ילדים, אנחנו לא מגדלים פה ברווזים.
9: העסקים שלנו קרסו, קרסו מזמן. ואותנו השאירו כאן, ואני רוצה אבל לדבר על עוד משהו אחד שבאמת חרה לי הסוף שבוע הזה.
1: בבקשה.
9: מעבר לנזק של האנשים ושל העסקים, זה לנזק התדמיתי שעשו לאילה מור יוסף בכתבה של אולפן שישי. האלימות שיש ברשת...
0: אז נספר מה, מי שלא רגע. ספרי מה היה.
9: אני אתן רקע.
0: תסבירי בדיוק.
9: אני אתן רקע. אילה הביאה את דעתה אישית.
0: הייתה כתבה של אולפן שישי, עם תושבים בקריית שמונה, אם הם יצביעו, חלק מהשאלות האלה יצביעו ליכוד, לא יצביעו ליכוד.
9: לא, רגע, אני רוצה גם להסביר את זה מהנקודה שלנו, ואז אני אסביר באמת את דעתי, ואני חייבת...
0: ספרי אבל מה היא אמרה, כדי שאנשים יבינו.
9: הייתה כתבה בצורה מאוד מגמתית, באמת, באמת, על מנת להעביר שתושבי קריית שמונה כבר לא מוכנים להצביע לליכוד ולא מוכנים להצביע לבנימין נתניהו. עלתה אילה מור יוסף, והיא התעקשה, וזו דעתה אישית, וזו זכותה, כי זו דמוקרטיה אמיתית, והיא אומרת בפה מלא שלה, שהיא תמשיך לבחור בליכוד, והיא תמשיך לבחור בבנימין בן צילה. זו ההגדרה שלה, זו האמרה שלה, וזו המדינה שלנו, מדינה דמוקרטית. כן. מיום שישי, מי שהסתיימה הכתבה, האישה הזו, החכמה הזו, האישה הטובה הזו, שבאמת, אני לא יכולה להגיד לך את החסד שלי, היא עושה אישית, בעזרה לחיילים, בעזרה ובמתן בסתר, עוברת מתקפה אלימה. כולם, מגיע לכם שאנסו לכם את הילדים, מגיע לכם שירצחו אתכם בבתים.
0: מי יכול מטורפים?
9: אני יכולה לשלוח לך את זה ברק.
1: מטורפים, מאיפה באות ההתקפות האלה?
9: רגע, תן לי רגע לסיים, שאני חייבת שהיא תשמע.
1: מאיפה באות ההתקפות האלה?
9: ההתקפות האלה באות ברשתות. בחרתם ביבי, קיבלתם זיבי, תמשיכו לבחור בביבי, אנחנו לא מרחמים עליכם. מגיע לכם שאתם במצב כזה.
1: שילכו להזזל אותם אנשים, באמת.
9: אז אני אומרת לך,
1: מי שמאחל רע, שיהיה לא רע.
9: אישה מוכה, את אישה בתסמונת האישה מוכה, מילים קשות, קשות, ברק ואלי, מילים קשות. גם אם אנחנו לא נסכים על אותם דעות, וגם אם היא לא תהיה בדעה שלי, אני לעולם לא אכפיש אישה ככה. ואתה יודע מה? אישה לאישה מלכה, מלא נשים שיאנסו אותך, שיאנסו לך את הילדים שלך. אנחנו הגענו לתחתית של התחתית, על זה, על זה אנחנו צריכים להתעכב.
0: אין ספק.
9: את החיזבאללה אנחנו נחסל, את איראן אנחנו נחסל.
1: באיזה כמויות ההודעות האלה? כלומר, למה אני שואל?
9: עשרות אלפים, עשרות אלפים.
1: בדיוק, כשאני אומר,
0: עשרות אלפים אמרו, אנחנו מאחלים לכם שיאנסו.
9: כן.
1: עשרות אלפים?
0: נראה לי שאת מגזימה.
9: עשרות אלפים,
0: שירן, את מגזימה. זה לא, עשרות אלפים מאחלים את הדברים הקשים האלה.
9: אני לא מגזימה, אתה יודע מה? אני אשלח את זה לאורך שלך, אני אשלח לך רק את השיתופים, את התגובות, ואת ההפצה, ואת ההשמצה, ואת ההתחות שהטיחו באישה הכל כך טובה הזו, רק על הדעה הפוליטית שלה.
0: תגידי לי, שירן, אני רוצה לדבר.
9: זה נוראי, רגע, זה נוראי. להגיד לכם שאנסו אתכם בבתים, אז על מה אני אשב פה? על מה אני אשב פה ואתם רוצים שאני אחזקה?
1: אני אגיד לך משהו, שירן, וזה אני גם אומר לברק, זה השמאל הנאור.
0: למה אתה מכליל? למה אתה מכליל? כל השמאל מאחל לתושבי קריית שמונה שיעזבו אותם?
1: השמאל הקיצוני, כן. כל השמאל הקיצוני.
0: מאחל לאותה גברת שדיברה
9: השמאל
1: את האיכות. תקשיב, אני לא גר בקריית שמונה, ואני אמנם לא ברשתות ברק, אבל אתה יודע, מיידעים אותי על כל מיני דברים, וכשאני רואה לפעמים הודעות כאלה ואחרות, אס-אמסים כאלה ואחרים, אני פשוט מזדעזע.
0: אני אומר לך שאני לא...
1: רק אל תגיד אף פעם שבשמאל אין אלימות.
0: לא, אבל אתה מכליל, תראה מה עשית עכשיו.
1: השמאל הקיצוני, לא אמרתי כל השמאל, אל תשים לי מילים בפה.
0: עכשיו אני לא שמאל, אני מעריך אנשי שמאל, אבל לא...
1: אני מכליל את כל השמאל הקיצוני.
0: כולם
1: השמאל הקיצוני.
0: כל השמאל הקיצוני מאחל אותה גברת שיאנסו אותה ואת החברות שלה בקריית שמונה.
9: אני לא מאחלת לאף אחד.
0: אלי, מספיק, די עם ההתלהמות הזו, די עם ההכללות האלה. די, נו, מספיק. טוב, כן, שירן.
9: אני מבקשת, גם לזו שהכללה את זה, אני לא מאחלת, אני מאחלת רק בריאות הנפש ובריאות הגוף. אבל כשאתם בסוף שואלים אותי, האם אני אהיה חזקה, זה בדיוק בגלל אותם אנשים האלה שמאחלים לנו אונס, ושחטרו אתכם בבתים שוב פעם, ותבחרו ביבי ותקבלו עוד הפעם, בשבילכם אני לא רוצה להיות פה. ובגללכם נשברה לי
1: הרבה. עדינה, מי שמאחל דברים כאלה, אני באופן אישי, רק אני מאחל לו הכי רע שאפשר.
0: שירן, שאלה, תספרי לי על מה הילדים עוברים בתקופה הזאת בקריית שמונה. דיברת על זה, אבל לא הרחבת.
9: הילדים שלי, ואני מדבר על הילדים שלי אישית, שלי תאומים בני 12, מטופלים במרכז חוסן, מטופלים בחרדות, ישנים איתי במיטה, יש לי ילדים ששותים כדורים של חרדות ודברים כאלה אחרי אבחונים, אנחנו לא מנצחים לנהל. הילדים שלי עולים לכיתה ז' שנה הבאה, זה חטיבת הביניים, הם לא יודעים את כוח הכפל, יש להם פער של 3 שנים. ואני עוד הורה חזק, ואני עוד הורה ששם ילדים בבית. אז כשאנחנו מדברים לדווח הרחוק, לעוד 3, 4, 5 שנים, 10 שנים, שיירו אותם ב-8200, או שיירו אותם בתפקידי מפתח בהייטק, לתושבי הפריפריה וקירת שמונה אין את ההזדמנות הזאת. כי 3 שנים נעלמו להם.
0: כן, ראיתי באמת כתבה שיש שם פערים לימודיים גדולים מאוד.
9: אי אפשר להסביר את זה, וגם אי אפשר להסביר את זה.
0: אנחנו שנים לא לומדים.
1: שירן, את אומרת את הדברים בצורה מאוד ברורה, בלי כחל וסרק, בלי חשש, את סופגת גם כל מיני כאלה ואחרים, כמו שהחברים...
9: אני העליתי ביום שישי את הנזק שנעשה באמת בכיכר צהל, של עסקים של חברים שלי, כמו אחים שלי, בסדר? כמו אחים שלי. העליתי את זה. ותכנסו, אני מזמינה אתכם להיכנס לפוסט שלי, ותראו, מגיע לכם, בחרתם ביבי, ביבי או ממשלת הטרור, ממשלת הטבח, רציתם שואה, תקבלו שואה עליכם, אני, אתה יודע, אני גם מוחקת המון, כי זה באמת מביך אותי, שההורים שלי הסתכלו על תגובות כאלה, מה חושבים עלינו. מביך אותי בשביל ההורים שלי, כבר לא בשביל, כי אני יודעת להתמודד, אני חזקה. אבל תכנסו לפוסט שלי ותקראו את התגובות, ואז תבינו באיזה שסע אנחנו נמצאים. באיזה שסע אסור לבן אדם להביע דעה, ודרך אגב, לא הבאתי דעה פוליטית, כי אני לא מביע דעה פוליטית. אני מבחינתי 120 כושלים.
1: שירן, למה מי הם שלא תביעי דעה פוליטית? זכותך להביע את דעתך. בכל מצב. לא, אני אומר, אם היא רוצה, מה זאת אומרת?
0: בסדר, בסדר, אלי, אבא, בסדר.
1: בסדר, בסדר, אני אמשיך לומר את הדברים.
0: אבל היא לא מביעה שום דעה, היא אומרת לך.
1: אני אמשיך לומר שהם חולרות, ואני אמשיך לאחל להם רע. כל מי שמאחל רע, ומדבר בשפה כזו נמוכה, אני מאחל אותה הכי רע שאפשר. אולי אתה לא, אני כן.
0: כן, שירן.
9: אלי, גם כשאני אני לא מביע, זה בדיוק, זה בדיוק החומרה. גם כשאני רק, אתה יודע, מצפה לסולידריות, או לאיזה הזדהות, או לאיזה רק, אתה יודע, חשיפה שתבינו באמת במרכז, שכולם בעיה, מה אנחנו עברנו בשבת, מכניסים את הפוליטיקה, ומכניסים את הדעות, ומכניסים את הרוע ואת הרעל הזה, ויש, אתה יודע, זה כבר כמו בוטים זה נראה. זה פתאום 60 תגובות, זה 80 תגובות. תיכנסו לפוסט שלי, תכירו את התגובות האלה, ואז נעשה כולנו כחברה בדק בית עם עצמנו. זהו, זה מה שיש לי להגיד. ומפה חיזוקים לאילה מור יוסף. את אישה חזקה, את אישה חכמה, ושאני לא מאחת לאף אחד שאנסו את הילדים שלו, ובטח שלא דבחו אותו בבתים שלהם. אנחנו יותר חזקים, אנשים חלשים. שירה, לכולנו שבוע מבורך.
1: גיבורי מקלדת.
0: תושבת קריית שמונה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
9: בשמחה.
0: פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
10: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום מחירות.

0: איטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: רק נגיד שאתה יודע שאמרו את השיחה שלנו תושבים מניר עוז, ואמרו שהם לפני שבועיים הפריחו יונים אחרי הטבח הנורא שהם עברו, רבע מתושבי הקיבוץ או נרצחו או נחטפו, ואומרים שהם
5: ספגו
4: נעצות קשות ביותר.
5: אז אני אגיד לך משהו, ללא כחל וסרק, זה לא מעניין אותי אם זה שמאל, זה לא מעניין אותי אם זה ימין, זה לא מעניין אותי אם זה מרכז, באמת לא מעניין אותי. כל מי שמשתמש בשפה נוראית כזאת ומאחל רע לאחרים, לישראלים אחרים, ליהודים אחרים, בגלל דעותיהם או בגלל מעשיהם, אני מאחל לו את אותה
6: איחולים,
5: את אותם איחולים שהוא מאחל לצד השני, וזה לא משנה אם זה ימין או שמאל. אגב, אני, גם לי היו השגות לגבי מה שעשו בניר עוז שהפריחו יונים, אבל זה עניין שלהם, זכותם לעשות את זה, גם אם אני לא מסכים לזה, אני מכבד את זה.
4: בוקר טוב להפיק ניסים, כוכב הכדורסל לשעבר ומנכ"ל עמותת מסירה מנצחת.
7: בוקר טוב חברים, מה שלומכם?
4: בסדר,
5: ונסביר מה זה. שבוע טוב הפיק, תספר לנו על כל הפרויקט הזה בכלל.
4: לא, בדיוק, על המסירה מנצחת, מה זה?
7: בעצם יוזמה ככה מאז שהתחילה מלחמה. השביל אוקטובר, פגשתי הרבה חבר'ה שנפצעו ככה מהמלחמה, בעיקר פצועי נפש, ואמרתי לעצמי, אני שחקתי כדורסל, זה מה שאני יודע, זה מה שאני מכיר, לא יודע לבשל, וזה הדבר אולי שאני יכול לעזור לחבר'ה הפצועים. קמנו קבוצות כדורסל לפצועים, כמו שאמרתי, בעיקר פצועי נפש, הם רצים, משחקים, הכל רגיל, מה שהם עוברים בלילות זה שלהם, אבל בקבוצת כדורסל בעצם אנחנו נותנים להם מקום לבטא את עצמם, ובעצם להיות חלק מהשיקום שלהם.
5: איך הפרויקט הזה נולד, אפיק?
7: כמו שאמרתי לך, מהשטח. אנשים פנו אליי, עשיתי כל מיני יוזמות במהלך המלחמה, פנו אליי חבר'ה שנפצעו, ואמרו לי, אפיק, אנחנו מחפשים משהו מסגרת בשבילנו להשתקם, כרגע מה שמוצע לנו בשטח זה רק ללכת לכיסאות גלגלים, אבל אני לא פצוע פיזית, אני יכול לרוץ הכל. תן לי לשחק. וככה נודע יוזמה.
5: תגיד לי, מה רמת היענות? כמה אנשים באמת רוצים להשתתף בפרויקט הזה? אני מדבר על חיילים, פגועי נפש ואחרים.
7: אצלנו כל הקבוצות כמעט מלאות. יש לנו היום 10 קבוצות בכל הארץ. כדורסל, כדורגל, וגם כדורשת לנשים פצועות או לבנות זוג של פצועים. ועכשיו אנחנו בפריסה די ארצית, ונותנים מענה לקהל רחב, גם לכדורגל, גם לכדורסל, כמו שאמרתי, גם כדורשת, והענות היא לצערי, באמת לצערי, הענות היא גבוהה. החבר'ה מחפשים מסגרת, להיות בקבוצת השווים, אנשים שלא ישפטו אותם, לבוא, לשחק, לפרוק, וכמובן, תוך כדי אנחנו מכניסים בתוך הפעילות הרבה הרבה דברים מעבר.
4: למה אתה אומר לצערך, יענות היא גבוהה?
5: כן, בדיוק, למה לצערך?
7: לצערי, לצערי.
5: יש הרבה כאלה, אתה אומר.
7: אני משתף אתכם, זה לא נעים, זה לא כיף, זה באמת לא כיף לראות מישהו שבאמת נלחם בשבילנו, היה אצלנו...
5: לא, אבל אפיק, זה אמור להיות לשמחתך שאתה יכול לעזור במידה מסוים.
4: לא, אבל הוא אומר שהוא היה מצפה. מה, משרד הביטחון לא מטפל? יש אגף השיקום לא מטפל באותם פצועים? שאתה בא ואומר שלצערך הם צריכים לבוא אליך?
7: לא, אני לא אומר את זה. אני אומר לצערי, יש הרבה בחוץ, פשוט צמאים הדבר.

0: הדבר הזה, זה אחד. שתיים, אתם יודעים, אגף השיקום, זה אני קטונתי, אבל יש להם דברים אולי אחרים, או דברים שפחות רלוונטיים לאותם פצועים.
1: תגיד לי, ומבחינת המימון של זה, הרי דברים כאלה עולים כסף, כל דבר בישראל עולה כסף, ולא מעט. איך אתם מממנים את זה? מי מממן לכם? תרומות, דרך עמותות, דרך המדינה?
0: אז אני אספר ש... זה באמת, אני לוקח, לקחתי לעצמי על הגב שלי את כל הפעילות בעמותה, ובגלל זה הגעתי למצב שאני כבר לא יכול להחזיק הכל לבד. יצאנו לקפון גיוס המונים ביום שלישי שעבר, הולך להסתיים ביום שלישי הקרוב.
2: ויש יענות. בוא, קודם כל, תספר לנו, מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה לתרום, איך הוא תורם, תן פרטים, איך אפשר לתרום לכם?
0: אז קודם כל, מסירה מנצחת בגוגל, ושם אתם אפשר לקפוץ לכם העניין של התרומה. דבר שני, בכל הרשתות, אולי נפרסם גם אתכם.
2: ודאי, ודאי.
0: יכול להעביר את זה הלאה.
1: פרסם, תגיד את הפרטים.
0: אבל בעיקר בגוגל, מסירה מנצחת בגוגל, זה קופץ. כי בעצם אנחנו, המטרה שלנו, זה הקרב של החבר'ה האלה, לא יסתיים במלחמה. הקרב שלהם עכשיו ממשיך, ואנחנו פה לעזור להם. ובאמת, אני פונה ככה באופן אישי לכל מי ששומע אותנו, לבוא, לתמוך ולעזור. זה חשוב מאוד.
2: תספר לי על פצועי צה"ל, תספר לי גם כאלה שנפגעו פיזית, גם כאלה שנפגעו נפשית. איך אתה מאפיין? אני מניח שיש לך כבר הרבה ניסיון בתחום. איך הם מתמודדים? איך הם ככה אוספים את עצמם אחרי הפגיעות, גם הפיזית כאמור, גם הנפשית, וממשיכים את החיים?
0: אני כל הזמן אומר להם, אני קשה לי להבין את זה, כן? כי אני לא שם, אבל לא עברתי את זה. אבל אני כל הזמן אומר להם, טוב, חיים עם זה. לא, לא, אנחנו לא חיים עם זה. זה החיים שלנו. הלילות האלה שהן הסיוטים, ההתפרצויות דם, כל הדברים מסביב. פחד מלהיות מלפני הרבה אנשים, ואנחנו נסים לעזור להם בדברים האלה.
1: אפיק, אני מבין שאתה לא היחיד בכל הפרויקט הזה. מי עוד עוזר לך בעניין? מי עוד מסייע ורץ איתך לכל הדברים האלה?
0: קודם כל, יש לנו... הכוח של העמותה שלנו, מסירה מנצחת, זה החבר'ה שמשחקים. זה החבר'ה הפצועים. זה הכוח של העמותה. כל אחד גם לוקח על עצמו כל מיני עוזמות. זה החלק...
2: לא, אבל בוא, יש לך עוד שחקני נבחרת ישראל לשעבר שעוזרים, צריך להקשיב
0: לשמות. זה נכון.
2: יניב גרין, דן אבינדר, דגן, יפיבורי, טי לב, טל בורנשטיין. הם לוקחים חלק פעיל, צריך לתת להם גם את הקרדיט.
0: נכון, זה היה המשפט הבא שלי כמובן. שהם עושים עבודה מדהימה. איתי לב, דגן יבזורי, דן אייבינדר, ליאדי מליח וכרמיאל, טל בורשטיין, באמת, אנשים
1: איפה
0: מדהימים.
1: איפה הפעילויות האלה מתרחשות? במקום אחד או שזה מפוזר
0: לא,
1: בכל מיני מקומות?
0: יש לנו כדורסל דאפטולה, כדורגל וכרמיאל, כדורסל בחולון, בראשון, בכפר סבא, כדורגל גם בראשון, כדורשת בירושלים וגם בנס ציונה. ועוד הרבה הרבה חבר'ה שמחכים לנו שנפתח עוד קבוצות, בגלל זה גם יצאנו לקיבול לקמפיין.
2: כן, אתה יודע, אני אומר כמו, אתה יודע, אתה שומע גם בימים אלה התקפה של רחפני נפץ, שיגור רחפני נפץ, נפצעו בינוני, נפצעו קשה, אתה אומר, ברוך השם שהם לא נהרגו, אז זה נכון, אבל מאידך, רק אדם כמוך, ומי שבאמת קרוב לפצועי צהל, מבין איזו התמודדות קשה אנשים האלה עוברים, איזה איסורים, איזה כאב, כמה באמת שנות סבל חלק מהם עוברים, ואתה רואה את זה, נכון?
0: אני אפתח סוגריים, אני אספר שהרבה הרבה הרבה מהם, מתדשים ללכת לאגף השיקום או לקבל את הטייטל של הלום קרב. יש הרבה כאלה, ובזכות זה, ובזכות...
2: למה מתדשים?
0: בזכות העמותה שלנו, אז הם לא צריכים להתבייש, הם לא צריכים גם להוכיח כלום.
2: אבל למה מתביישים? מה, סטיגמה? זו הכוונה? מזה הם מתביישים?
1: כן, ברק, שאתה וענית, אתה יודע.
2: לא, אבל...
1: אדם לא אוהב להראות חולשה. אנשים לא אוהבים להראות חולשה.
2: כן, אבל הם צריכים טיפול.
1: אני מסכים איתך. במיוחד... אני לא חושב שיש להם מה להתבייש, אבל...
0: במיוחד לוחמים. אתה חושב שמישהו היה לוחם? בשבילו זה כאילו לא בלקסיקון. היום יש הרבה יותר חשיפה, כן, אני עבר על זה. אבל פעם זה עוד יותר. ויש לנו גם חבר'ה מפעם. צוק איתן ולבנון השנייה. שלא נגעו בזה.
2: אתה יודע, ולכן, אתה יודע, הדברים של נגיד השר סופר, אופיר סופר, שבא וחשף את היותו הלום קרב, ושום טופל, עושה רק טוב לאנשים שמתביישים, כמו שאתה אומר, ובאמת נותנת להם כוח ללכת ולטפל בעצמם. אפיק ניסים.
1: יישר כוח, אפיק.
2: באמת, יישר כוח, תמשיך בפעילות הפרופה.
0: אנחנו צריכים באמת התרומה של כולם, גם זה חבר'ה שאולי אתם מכירים, שככה ברשתות, ובאמת שיבואו ויעזרו לנו לעזור לפצועים.
2: תודה רבה לך, אפיק ניסים, תודה רבה.
0: תודה לכם, תודה.
2: ומחר, ארקדי דוכין, בן 63, ובחרנו להשמיע שיר שהוא הלחין, כתב מיכה שיטרית, הלחין ארקדי דוכין.
1: רק פעם היינו אומרים, זה בן 30, זה 32, היום זה כבר 60, 70 ו-75.
2: ארקדי דוכין, מי אוהב אותך יותר ממני, וזה שיר שנכתב למדינה, זה לא שיר שיר אהבה לאישה, אלא שיר אהבה למדינה. ארקדי דוכין, מחר בן 63. של מי?

עורכים ומפיקים, שר פלסר ויואב כהן, אחרים על השידור, יואב מנדלביץ' ואיציק אהרון, אחרים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל עידו טבת, אחי הדלוג ורעות מתתיהו ארגון, מיד אחרינו הראל סגל ביאל ברקוביץ', תודה רבה אלי אוחנה, תודה רבה לכם, שיהיו רק בשורות טובות.

0: לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
1: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל הודיע כי כבש את רכס אבו פור אחרי 26 שנה עם כיבוש המבצר. שר הביטחון ישראל כץ איים על חיזבאללה. זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צהל שכתבו פרק נוסף של גבורה ישראלית במקום שבו נפלו גיבורינו למען המולדת. המערכה עוד לא הסתיימה, כך שר הביטחון. ההסלמה בצפון. לפני זמן קצר נשמעו התראות בגליל המערבי. בהמשך להתראות שהופעלו לפני שעה קלה על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים אחרים בצפון הארץ, דובר צה"ל מעדכן כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח. לא היו נפגעים. פרשת יונט קרדיט, השר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח במסגרת הסדר טיעון. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
12: בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום את משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שבו הודה במיוחס לו. כחלון, שכיהן כיושב ראש חברת יונט קרדיט, הודה כי לא הביא לידיעת הדירקטוריון והציבור מידע על הסדרים מהותיים שהתגלו בסניף נצרת בזמן אמץ. הפרקליטות ביקשו לגזור עליו כנס של 180 אלף שקלים ומאסר על תנאי. לפי ההסדר, יאסר עליו לכהן כנושא משרה במשך 18 חודשים. גזר הדין יינתן בהמשך.
11: בית המשפט העליון החמיר את עונשו של חמד חמאדי, תושב נצרת, שהורשע בקיום קשר עם גורמים שפעלו מטעם המודיעין האיראני משש לשבע שנות מאסר בפועל. לפי כתב האישום שבו הודה, חמאדי סייע להסתננות לישראל, בדק נקודות חדירה בגבול ואף השתתף בהצתת ארבעה כלי רכב בחיפה ותיעד את המעשה עבור מפעילו. כתבנו אור רביד מציין כי העליון קיבל את ערעור הפרקליטות וקבע כי עבירת המגע עם סוכן חוץ היא מהחמורות שבחוק בשל הסיכון הטמון בה לביטחון המדינה. פעוטה בת שלושה חודשים מחצור הגלילית מתה לאחר שפונתה במצב אנוש למרכז הרפואי זיו בצפת. צוותי הרפואה ביצעו בפעולות החייה בשטח והמשיכו במאמצי ההחייה המתקדמים גם בבית החולים, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותה. מסיבות המקרה נמצאות בבדיקה. בבית החולים מלווים את בני המשפחה באמצעות צוותים רפואיים וסוציאליים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות נותרו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעה הזו מזג האוויר חוזר להיות קריר, בעיקר באזורי הערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, באופן יחסי. מחר אמנם נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, יישאר נוח לעונה. בשבוע הבא תורגש התחממות נוספת, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לחודש מאי ותחילת חודש יוני.
16: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי. עד כאן מחדשות 12.

0: חיים צינוביץ' הצרוף עם להיט הפריצה של אוהב ולכן שקר היופי
1: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
0: אז היי, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, גליל עמקים, גם בדיגיטל אנחנו נמצאים כמובן. בין תוכנות האקטואליה, אנחנו כאן עם שעה של מוזיקה, שככה עם כל המצב, נקווה להרים לכם כמה שניתן. ליבנו כמובן כל הזמן עם תושבי הצפון, קו האימות, חיבוק גדול. אנחנו תמיד כאן בשבילכם ולמענכם, מנסים ככה להרים כמה שניתן, לא ניתן לאף אחד להוריד אותנו. אז כאמור אנחנו פה עם שעה של מוזיקה, גם חדשה, גם ה-20-30 שנים האחרונות, רק דברים שיעשו טוב ושיהיה שבוע שקט בעזרת השם. אני אופיר מור יוסף, נמשיך עם מדונה וסברינה קרפנטר מתוך פסקול הסרט השטן לובש את פראדה 2, זה Bring Your Love. אז אנא לובשתיה.

0: something I want to talk about.
1: טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל לעשות את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

משה פרץ, ערוץ עד אלייך. איזה כיף של שירה. 11 ועוד 16 דקות, רדיו כל רגע, מגה היטס. אנחנו כאן בכל בוקר ב-11, עם שעה של לעתים. שיעשו כיף, שיעשו טוב על הנשמה. טוב, אנחנו עכשיו עם יום הולדת. יש מישהי מדהימה מנשר, קוראים לה משי בנש, שאתמול חגגה יום הולדת עם כל החברים והחברות. אז משי בנש היקרה והמקסימה והאהובה, שיהיה לך המון המון המון מזל טוב, יום הולדת שמח. מאחלים לך את כל הטוב והאושר שבעולם, שתמיד תהיה מאושרת, בריאות, הצלחות, שפע, חיים טובים, שתמיד תהיה מוקפת באנשים שאת אוהבת ואוהבים אותך. והיה אתמול פשוט מדהים, פשוט מדהים. וכששאלתי אותך איזה שיר תרצי, אז זה מה שענית. סטריאו לאב, אדוארד מאיה, ויקה ג'יגולינה. מזל טוב, משי בנש.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין סבינה שיינברג, המתמחה בחדלות פיראון והוצאה לפועל. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
8: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת.
7: פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: אתם זוכרים את זה? מוטי טקה עם בלבלה. וואו, איזו יציאה. 11:25, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11, עם שעה של להיטים, להיטים בכיף. אנחנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ, הודעות קוליות, הודעות כתובות, הקדשות שירים, בקשות וכולי, 052-596-96, 052-596-96. מי שכבר עשתה את זה הבוקר, זו גילי, בוא נשמע אותה.
1: אני גילי ואני רוצה להקדיש את השיר Beauty and the Beat של ג'סטין ביבר למשפחה ולחברות.
0: אז הנה, ג'סטין ביבר, ניקי מנאז', Beauty and the Beat. אחרי זה, מבזק חדשות החצי עם אופר סלומון, ונחזור כל רגע.

0: לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, שר הביטחון קץ, אמר כי צהל הרחיב את התמרון בלבנון, חצה את הליטני וחבש את הבופור. זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל, יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. המערכה עוד לא הסתיימה. צהל חזק וכולנו נחושים לרסק את כוחו של חיזבאללה ולהשלים את המשימה, הבטחת הביטחון לתושבי הצפון, כך שר הביטחון קץ. בתוך כך, בעקבות המצב הביטחוני, ייסגרו למטיילים שורת אתרים בגליל, בהם חוף אכזיב, הגנים הלאומיים יחיעם וברעם, שמורת החולה וחורשת טל ותל חצור. כמו כן, לא תותר הכניסה בין השאר לגן הלאומי כורזים, כפר נחום ושמורת עין אפק, הרשימה המלאה באתר רשות הטבע והגנים. בית המשפט העליון החמיר בשנה את עונשו של חמד חמדי, תושב נצרת, שהורשע שקיים קשר עם גורמים שפעלו מטעם המודיעין האיראני, הציד כלי רכב וסייע להסתננות לישראל. הוא נידון תחילה ל6 שנות מאסר בפועל, וכעת בית המשפט העליון הטיל עליו שנת מאסר נוספת. כתבנו מוסר שחמדי הודה במיוחס לו. עוד החדשות, פצוע בינוני מירי לעבר רכב הבוקר בשפרעם. כתבנו מוסר שהנפגע פונה לקבלת טיפול רפואי ושהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התקרית. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל. מחר וביום שלישי בהיר עד מעונן חלקית, בלי שינוי ניכר במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

זה נקרא 10 רמות מעליו, וזה מתוך אלבומה החדש שיצא לפני כשבועיים, שנקרא השם יעזור. אחלה אלבום אגב, לכו שימו אוזן. 34 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. ממשיכים מכאן לשיר שכל כולו נוצר בבינה המלאכותית, ב-AI של סונו. The Second Voice. זה נקרא Let Me Be. כן, כן, זה AI. אתם על מגה היט, כל רגע.

0: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
5: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

ג'ונס בלו, זה נקרא Edge of Desire. ארבעים ושתיים עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס בכל רגע. מזמינים אתכם להמשיך לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ, בקשות, הקדשות, איחולים, מה שבא לכם. אנחנו כאן בשבילכם ולמענכם. 052-596-96. יש לנו הקדשה, ברכה נוספת, איריס, שרוצה להקדיש שיר לאהבת חיי, אמירם סבג. תמשיך להיות האבא והאבא המושלם. אוהבת אותך, אשתך איריס. איריס, את מהממת, כל הכבוד לך. היא ביקשה שיר יפה של אייל גולן, אז ככה בחרתי את מנגינה. 052-596-96

0: זה נקרא מים אהבה, אך איזה להיט. 49 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס בכל רגע. ממשיכים, מזמינים אתכם להמשיך לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ של האולפן, 052-596-96, הקדשות, בקשות, איחולים, בקשות שירים כמובן, זה הכי חשוב. אנחנו כאן בשבילכם ולמענכם. אנחנו עכשיו עם הקדשה מתוקה במיוחד של עומר.
1: אני עומר ואני רוצה להקדיש את השיר שלי מלכת הדור לאמא שלי.
0: עומר אדם, מלכת הדור.

0: אגם בוחבוט שהוציאה בסוף מרץ את פריפריה אקספרס, אלבום איפי של ארבעה שירים, אותם כתבה והלחינה עם צליל קליפי ונדב נבי ארוני. אלבום שכל כולו מספר על המעבר מבאר שבע לתל אביב. זה נקרא אליטה. זהו זה, ארבע דקות לפני 12, מגה היטס בכל רגע, כאן סוגרים מהדורת יום ראשון בשבוע, תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לדדי אלוני על הסיוע, אני אופי עומר יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון, שיש שבוע שקט, בשורות טובות, במיוחד במיוחד לאחינו תושבי הצפון, קו העימות בפרט, אוהבים אתכם, מחבקים אתכם, חושבים עליכם כל הזמן, שיש שבוע טוב ושקט, להתראות. אני אופי עומר יוסף.
1: לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: ראש המועצה וסגנו נפצעו קשה בג'דד המכר, כמובן בירי, ניסיון חיסול. נגיד שלום לזהר שבל, חבר מועצת ג'דד המכר. שלום, תודה שאתה איתנו.
3: בוא נשאל את השאלה, מי הבא בתור? מי הבא בתור? לאן הגענו? איפה האכיפה? איפה המשטרה? איפה השבק?
1: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
6: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
15: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בעיר נהריה וסביבתה, כמה שיגורים מלבנון נפלו בשטח פתוח. מוקדם יותר בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון קאץ התייחס להעמקת הלחימה ולחיבוש רכז הבופור בטקס הזיכרון לחללי שלום הגליל.
16: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל.
15: פרשת יונט קרדיט, השר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח במסגרת הסדר טיעון. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
17: בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום את משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שבו הודה במיוחס לו. כחלון, שכיהן כיושב ראש חברת יונט קרדיט, הודה כי לא הביא לידיעת הדירקטוריון והציבור מידע על הסדרים מהותיים שהתגלו בסניף נצרת בזמן אמת. בפרקליטות ביקשו לגזור עליו כנס של 180 אלף שקלים ומאסר על תנאי. לפי ההסדר, יאסר עליו לכהן כנושא משרה במשך 18 חודשים. גזר הדין יינתן בהמשך.
15: הפלג הירושלמי הודיע כי אחרי הצהריים, החל מהשעה 5, יתקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק, במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר כי מיקומי ההפגנות המדויקים יפורסמו בהמשך. במקביל מתקיימת כעת בבני ברק תהלוכה לכבוד עריק, שריצה 5 ימי מאסר בכלא הצבאי. ידיעה שהעביר כתבנו אלי הירשמן. עתירה נוספת הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בטענה כי הוא מעכב זה 9 חודשים את קידומה של רב פקד רעות רוזנברג מהייעוץ המשפטי של המשטרה. בעתירה נטען כי המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר המליצו על קידומה, אך השר טרם אישר את המינוי. מדובר בקצינה השלישית שפונה לערכאות משפטיות בשל טענות לעיכוב בקידומה. בלשכת בן גביר דחו את הדברים ומסרו כי ההחלטות בנושא מתקבלות בהתאם לשיקולים מקצועיים ועבודת מטה סדורה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות תורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונן חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
21: מלון בחול, בוקית בייסטה, מלון בחול, בוקית בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: אני בדרך כלל לא נותן ציונים לעמיתי בתקשורת, אבל בזמן שאנחנו סגרנו את התוכנית להיום, בשעת בוקר, שמענו אני והעורך פלג צ'ובינסקי, שאי אפשר להאשים אותנו בחוסר אהבתנו לכדורגל, איך בתוכנית הבוקר ששודרה כאן אצלנו, אלי אוחנה וברק סרי החליטו לפתוח את התוכנית שלהם. 45 השניות הראשונות הם ציינו את הנופל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקולון, לוחם בסיירת גבעתי שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. 45 שניות הקדישו לנופל. אחרי שה-45 שניות האלה נגמרו, הם עברו כאילו כלום לדבר כמעט 13 דקות על השעון, על הגמר של הצ'מפיונס ליג שנערך אתמול בין ארסנל לפריז. מה הם לא אמרו? הם דיברו על פנדלים ועל משחק ההגנה ועל דמבלה ועל מרקיניוס וכל זה שכאמור בצפון אין לימודים, יש מלחמה וכן, יש נופלים. ואחרי שסיימו לקשקש על הדבר החשוב ביותר מבחינתם, הם נזכרו שיש עוד עניינים. יכולתי לדבר שעתיים על זה, אבל אנחנו צריכים לחזור למציאות הקשה והמדממת ומה שקורה בצפון, אמר ברק סרי. אותו ברק סרי שיודע להעביר ביקורת על כל העולם ואחותו, הוא ואוחנה צריכים להסתכל הבוקר במראה, ובעזרת האורך שלהם והמפיקה, הם צריכים כולם ביחד להתבייש. להתמלא בבושה שאלו הם סדרי עדיפויות שלהם. מזל, פשוט מזל, שהם העניקו 45 שניות תמימות לנופל שעלה ארצה לפני 6 שנים מאוקראינה, בן יחיד לאמו, כדי למות על הגנת תושבי הצפון. תודה לכם באמת. תתביישו.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, שבוע טוב לכם, יום ראשון 31 במאי 2026, יומו האחרון של החודש האביבי הזה, אנחנו תכף מתחילים באופן רשמי את הקיץ, וזה הולך להיות קיץ עצוב מבחינת תושבי הצפון וילדי הצפון, עוד קיץ שבו חופשת הקיץ שלהם נמצאת בסכנה, העסקים שקורסים, התיירות שלא מגיעה, והמלחמה ועדי הפיצוצים שנמשכים. אני רוצה לומר שלום לאסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שלום לך.
2: שלום ירין, שלום, חר צהריים טובים.
0: אתה יודע, אנחנו לפחות אצלי במשפחתי ישבנו וניהלנו את השגרה שלנו כשאי אפשר להתעלם מה פושים שאנחנו מקבלים כל הזמן על אזעקות, על נפילות, על ירוטים, ואני ניסיתי לחשוב מה עובר עליכם תושבי הצפון. ספר לי ונסה לתאר למאזינים שלנו איך עבר סוף השבוע.
2: סוף השבוע עבר בצפון במלחמה. כמו לצערי כבר הרבה מאוד שבועות, אנשים לא ישנים, ובעיקר הילדים שלנו, הילדים שלנו משלמים מחיר יקר. הם לא הולכים לבתי ספר, הם לא מצליחים לקיים שגרה, בעלי עסקים שלנו לא מצליחים להתפרנס. ובעיקר אני חושב שהקושי הוא שלא רואים עתיד, וגם לא רואים את הממשלה שאכפת לה. והבדידות הזאת, שאתה אומר, וגם אנחנו רואים את זה שוב ושוב, שכשקורה משהו בצפון, אז כביכול זה לא מזעזע את מדינת ישראל כולה, והשגרה ממשיכה, היא כואבת, כואבת לאנשים שלנו פה בצפון. זו מלחמה על הביטחון של מדינת ישראל כולה. וכן, אתה פתחת ואמרת, אנחנו מודאגים, מודאגים מהמצב הביטחוני, אנחנו מודאגים מאיך יראה החופש ומהמצב של הילדים שלנו המנטלי, ויש פה אתגר לאומי מאוד גדול למדינת ישראל בשנים הקרובות.
0: איך קיבלת את החלטת פיקוד העורף לבטל את הלימודים והגנים, בכלל לסגור את מוסדות החינוך? אני מבין שבגרויות מתקיימות היום בזום. איך קיבלת את זה? ליומיים הקרובים אין לימודים, אין מסגרות. איך התושבים מקבלים את זה? זה מובן?
2: לא, אני חושב שבמרבית המקומות אפשר היה וצריך עוד להתאמץ, במיוחד בגנים שיש שם מיגון, האוטומט שבו אנשים הולכים לעבודה, אבל מסגרת חינוכית שם לא באים לעבודה, היא לא מקובלת. יש מרחבים מוגנים בבתי ספר, צריך לשמור על שגרה חד משמעית. יש מקומות שצריך להחמיר. אני חושב שצריך להחמיר. אני שמח ש... אני מצחק מהמסגרות, כן הצלחתי להפעיל, בסוף הילדים צריכים מסגרת.
0: רגע, אתה כראש רשות הורית למספר יישובים שיכולים לפתוח?
2: אני לא יכול להקל, אבל אמרתי, גם בתוך האזור שלי, המועצה שלי, יש גם יישובים באזור איילת השחר, ושם אנחנו, ודרומי יותר, שיש בתי ספר, ואנחנו שם פועלים. אנחנו חייבים לתת לילדים שלנו לסיים את שנת הלימודים בבתי ספר. אני ישבתי עם כל ההנהגות היישובים שלנו, ואנחנו מבינים עד כמה הדבר הזה הוא קריטי וחשוב עבורם. הם צריכים ודאות, ההורים צריכים ללכת לעבודה, ולכן המלחמה הזאת, שהיא מלחמה תחת מגבלות.
1: התראה.
0: רגע.
1: מטולה.
0: כן.
1: התראה. כפר גלעדי.
0: הנה, אנחנו מדברים, ראש המועצה, והיישובים שלך עכשיו מסתגרים בממדים, במקלטים, אזעקות במטולה, בכפר גלעדי, כמובן שאם אתם מאזינים לנו, בבקשה מכם להישמע להנחיות. אסף, מה אומרים לך גורמי הצבא? כי אנחנו מבינים מצד אחד, והם היו מוכנים לירי מסיבי, בעקבות פעילות צהל, אנחנו שומעים שר הביטחון מתגאה על הדגל שהונף במוצב הבופור. מה אומרים לך גורמי הצבא? איפה זה עומד כרגע?
2: אין לצבא משהו מיוחד להגיד לי מלבד מה שכולם רואים, שבהירות החיים שמה מתפקדים, מטיסות ממריאות, ואנחנו נמצאים במצור. ברגע שיש מגבלה, אי אפשר לייצר אחרה. וכל עוד המגבלה הזאת קיימת, הגליל יהיה תחת אש. ולכן אנחנו, ראשי הרשויות, פועלים הרבה מאוד זמן. צריך לסיים את המלחמה הזאת, וזה יכול לקרות רק שצהל פועל בחופשיות, שחיל האוויר עובד כמו שצריך. כל יום שעובר על הגליל הוא מחזיר אותו אחורה. לא באותו ביום, אלא בשבועות ובחודשים.
0: אבל אתה יודע, אני שומע קצינים בכירים אסף שמדברים ומתראיינים, ואומרים אנחנו מכים אותם, וחיזבאללה מוכה, ואין לו כמעט יכולת. ובכל זאת, אתה יודע, אני רואה שיש לו יכולת. ואני שואל את עצמי, על מה הם מדברים?
2: אני לא רוצה לתת ביקורת בתוך לחיילי צהל שעושים עבודה נפלאה. אני רק אומר משהו אחד, כל עוד בהירות קיימת ויש אזורים רחבים שאנחנו לא מתקיפים, אנחנו לא נסיים את האירוע הזה. אנחנו חייבים לייצר פה הכרעה שבו בסוף יש הסכם, אין מה לעשות, בסוף צריך להגיע להסכם כמו שהגיעו לאיראן להסכם. אנחנו לא יכולים מלחמה ארוכה. זה התפקיד של צהל, וזה כנראה המשימה של ראש הממשלה מול טראמפ. אנחנו אחרי שנתיים ושבעה חודשים, או עוד מעט שלוש שנים במלחמה, זה הרבה מאוד זמן. אנחנו תכננו להביא משפחות חדשות עכשיו לצפון. איך הם יבואו? איך משפחות חדשות יבואו כשיש פה אי ודאות? ולמה הם יבואו? כשהם רואים שממשלת ישראל לא תומכת ומביאה את התקציבים לצמיחה לצפון, לא לכלכלה ולא לאנשים שבאמת קמים פה כל בוקר להפעיל את העסקים, והם צריכים לרדוף אחרי מס רכוש כדי לקבל את הכסף שלהם. מדינת ישראל חייבת לשים את הצפון כמשימה מספר אחד מעל כל אירוע פוליטי.
0: ביקשו ממך שרים להיפגש, להגיע לצפון, לראות במו עיניהם?
2: ישנם שרים שמגיעים, אבל זה לא מספיק. ואגב, בצער הביטחון לא פגשנו הרבה מאוד זמן, אני חושב שזה חשוב שנפגש גם אותו, אבל אני מעבר לפגישות. אנחנו רוצים מעשים. פגישות, דיבורים, שייך לעבר. הצפון חייב, זקוק למעשים קונקרטיים וגם מיידיים, שלא לוקח זמן לעשות אותם כדי להביא לפה חברות, כדי למגן את הצפון מחר בבוקר. זה לא צריך לקרות משהו אחר. אנחנו ביד אחד אוכזים את הביטחון, כמו שאמרתי, את המיגון, בצד שני, את התקווה, ולכן אנחנו צריכים את הצמיחה ואת הכלכלה ואת הכספים שיביאו לפה משפחות.
0: לסיום, אסף, אני רואה הרבה מאוד ראשי רשויות במרכז שמזמינים את התושבים שלך לבוא להתארח אצלם. דעתך בנושא? להישאר או לחפש הפוגה?
2: אני מדבר עם התושבים שלי, הם רוצים להישאר, אבל אני חושב שזה בסדר וזה בריא גם לצאת להפוגה. אנחנו לא חושבים שאנחנו גיבורים. הנפש של האנשים, ואני אומר את זה עוד פעם, היא באמת פצועה. אנשים בחשש, אנשים כל הזמן בלחץ שהם נמצאים בכבישים. זה הרבה זמן, ולזמן יש אפקט, וזה המסר הגדול. הזמן הזה הוא לרעתנו כבר, ולכן על הממשלה לסיים את המלחמה הזאת ולעשות כל מה שאפשר, גם אם יש השפעה של גורמים חיצוניים, להסביר להם את זה, כי חייבים להחזיר את השקט לצפון.
0: אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, אני מודה לך, כאמור אזעקות גם אצלכם ממש בדקות האחרונות. תודה רבה לך.
2: תודה
0: רבה. אנחנו עוברים לאזור הגליל המערבי, שם כמו שאמרנו בצל רצף השיגורים שלא נפסקים, צריך לומר פיקוד העורף ביטל את המוסדות חינוך היום, גם מחר לא יתקיימו לימודים בקו האימות. כרמית דורון אשל היא תושבת קברי וגם אחותי הגדולה, שלום לך כרמית.
3: שלום חמודי, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, בבית קשת שקט ואצלכם ממש לא.
3: אצלנו ממש לא, אבל זה מתעתע, כי זה נראה שכן, אבל פתאום אתה נמצא בבית, ואתה שומע יירוטים ובומים והזקות מהסביבה, וזה מין סיטואציה של לנסות לבנות סוג של שגרה בתוך האי שגרה שאנחנו חיים בה.
0: ואי אפשר לבנות שגרה, כי לא פיקוד באמת. העורף מודיע שהילדים נשארים אצלכם, ואז כל מה שתכנעת כל היום שלך משתנה, וצריך להיערך מעכשיו לעכשיו.
3: לגמרי, לגמרי. הנה, אני, אתה מדבר איתי, אני עכשיו הפקדתי את תומר אצל סבא, כדי שאני גם יוכל ללכת לעבוד בזום, וגם כדי, כן, אז כל הזמן אנחנו מאלתרים תוך כדי תנועה.
0: תגידי, את יודעת, אנחנו אתמול בילינו ביחד בעמקים, ואת ככה היית עם אוזן על מה שקורה בקברי, וזה שני עולמות שונים, נכון? למה שקורה לגמרי. אצלכם ושאר המדינה.
3: לגמרי, לגמרי.
0: מה התחושות?
3: תסכול, תסכול נוראי, חוסר עונים, ומצד שני, אין כמו הבית, אין לוותר על הבית. מדברים על הפוגה, מדברים על לעשות כל מיני פתרונות לילדים, אבל תסכול, תסכול, תסכול, זאת המילה הכי חזקה שאני יכולה לשתף.
0: זאת אומרת, תושבי הצפון איתנים, לא רוצים לעזוב את הבית, לא יעזבו את הבית, אבל מבינים שזו מלחמה שלהם, ולא כל המדינה, את יודעת. אתמול הזקות בלי סוף, לא ראיתי משדר מיוחד של אנשי חדשות שפורצים לשידור.
3: נכון, שזה בכלל עצוב, שלא שמים את זה במעדורות המרכזיות, בזמן שאנשים באמת מנסים לשרוד. לא רוצים לעזוב את הבית שלהם, רוצים שגרה לילדים כמו בכל המדינה. אבל כן, זה עצוב שילדה בת ארבע יודעת כבר לדעת מתי זה יירוט, מתי זה רקטה ומתי צריך ללכת לחדר ביטחון. עכשיו אנחנו נוסעים פה ברחבי הקיבוץ וכל הזמן אתה אומר אוקיי, מתי זה ייפול, כי לאו דווקא תמיד יש אזעקות.
0: והיו נפילות כבר בשטח הקיבוץ, מקרים קרו.
3: נכון, נכון, נכון.
0: קחי אותי באמת, את הזכרת את תומר, בת הארבע החמודה והמקסימה, איך אפשר את יודעת, לשווק להם, לתאר להם את מה שקורה בחוץ. האם אומרים את האמת? האם מנסים ככה לבלף?
3: אנחנו אומרים את האמת, כי הם רואים והם שומעים, ואנחנו מסבירים להם שזה מאוד מסוכן, וזה לא בטוח להיות בחוץ, ורק בסביבת הבית, ומזל שיש לנו ממד תקין, שבאמת נותן הרגשת ביטחון מאוד גדולה, אבל כל יציאה מהבית, אפילו לא לצאת מהיישוב עצמו, מהבית, היא מלווה בהרבה מאוד חששות.
0: ואת מתכננת את הדרך שלך לפי המיגוניות, מה יקרה אם עכשיו תהיה הזקה, לאן אני רצה? נגיד שאצלכם מה זה עכשיו, אחרי שהאריכו, זה פחות מחצי דקה.
3: אני לא זוכרת כמה זמן יש לנו ללכת להתמגן, אבל אנחנו פשוט עושים את המסלולים ממיגונית למיגונית. יש פה מיגוניות שמפוזרות ברחבי היישוב, וכל המסלולים הם מחושבים, מתי לאן נוכל ללכת ולהתמגן ולשמור על עצמנו.
0: נגיד שמדווחים לנו על האזעקות שהיו בפתח השעה בכפר גלעדי, נפילה בשטח פתוח, יש שריפה קלה במקום וזה מטופל, בין מטולה לכפר גלעדי, הנפילה באזעקות הקודמות. עוד כמה זמן או של אורך רוח יש לכם במחסנית?
3: יש אורך רוח.
0: כי את יודעת, עכשיו גם השרים שומעים אותך אומרת יש, והם אומרים אוקיי, הם לא צריכים את הסיוע הדחוף. יש להם אורך רוח. כן, יש לנו בעוד קליטה. אתה תוכל לחזור על המשפט בבקשה?
3: אתה שומע אותי?
0: עכשיו טוב.
3: יש אורך רוח עבור הילדים, עבור המשפחות שלנו, אבל אין אורך רוח יותר מדי, וגם יש איזושהי שבירת אמון. יש שבירת אמון, אנחנו מאוד רוצים להאמין לצבא. אבל אנחנו חיים פה, אנחנו מכירים את המציאות, שאומרים לנו דבר אחד ואנחנו חווים דבר אחר. יש פה חוסר אמון כללי, אני אגיד את זה ככה. וזה קשה, אבל האורך רוח, כי זה הבית שלנו. זה הבית שלנו, ואנחנו רוצים להיות פה, ולשמור פה, ולחיות פה, ולגדל פה את ילדינו. אז עבור הילדים יש אורך רוח. מעבר לזה אין אורך רוח.
0: במשפט אחרון, נזכיר גם את בעלי החיים, שגם לאח יש אחת כזו. איך הם מתמודדים עם המציאות?
3: קשה להם, הם גם בפוסט טראומה. הכלבלי יש כלבה בבית, היא רק שומעת את היציאה, היא ישר דופקת על הדלת ורוצה להיכנס הביתה.
0: וזה גם צריך...
3: כולנו בפוסט טראומה כן, מסוימת.
0: כן, וזה לא רק ילדים, זה לא רק בני האדם, זה בכלל כל דבר.
3: וזה מייאש, זה הייאוש הוא מחלחל לאט לאט.
0: שנתיים וחצי, למי שככה לא סופר, למי שחושב שאנחנו ניצחנו כבר, למי שחושב, כן, למי שהיה בטוח שהכל מאחורינו, שנתיים וחצי של מלחמה שהחלה בשמונה באוקטובר באזור הצפון עם ירי, ואתם זוכרים, לקח זמן שצהל ככה התחיל להגיב, לקח זמן שצהל התחיל לכבוש, לקח זמן שצהל נכנס לאזור, הכל התמהמה, ובינתיים לקח יותר מדי זמן כדי שאנחנו נסכם את האירוע. קרמית, אני מודה לך מאוד על הדברים הללו, כמובן אוהב אותך, ויודע שאתם תהיו חזקים, כמו כל השכנים שלך בצפון. אתם תהיו חזקים, אבל הממשלה יודעת את זה, ולכן היא נמנעת מלהגיע.
3: זאת הבעיה.
0: טוב, נתנחם בזה שהבופור שלנו שוב עם דגל ישראל, אני בטוח שזה מה שנותן לכם כוח. קרמית דורון אשל, קברי, תודה רבה לך.
3: אוהב שאתך, ביי חמודי.
0: להתראות.
3: ביי.

0: השיר הזה של אתניקס, אמנם קוראים לו נובמבר, ואנחנו אי שם במאי, אבל הוא תמיד יזכיר לי את מוצב הבופור. הרבה מאוד להקות וזמרים ישראלים כתבו על תקופת השהות שלנו בלבנון. וגם בשיר הזה מוצב הבופור מוזכר שלא כמשהו חיובי. הבשורות הרעות שהגיעו משם. אנחנו מחזקים את חיילי צהל ושמחים עם הנפת דגל ישראל שם, אבל תמיד תמיד זוכרים שזה לא המהות, להניף דגל ממוצב, וכמו שאמר אסף לנגלבן בתחילת השידור, ישראל כץ, שר הביטחון, עדיין לא ביקר בצפון. תעשה את זה, ושם תוכל גם להתגאות בכל מיני דגלים שמונפים אי שם בלבנון. שלום לדרור מוסרי.
1: שלום, שלום.
0: דרור, אתה תושב קריית שמונה, בעל העסק של מרכז האופניים מוסרי בעיר.
1: נכון.
0: כמה זמן אתה כבר עם העסק הזה?
1: אני מ-96, כבר 30 שנה.
0: וואו, זאת אומרת, בעל שם ומוכר מאוד.
1: בהחלט. אני גם דור שני, משנת 72 למעשה, אבא התחיל את העסק, שיבדל לחיים ארוכים. הייתה הפסקה קצרה, ואני חזרתי לפעילות.
0: ובשנת 72, העסק מה, תיקן אופניים בעיקר? זאת אומרת, פנצ'רים וכאלה, כי פעם התניידו באופניים הרבה יותר.
1: נכון, גם היום, אבל כן. כן, גם, אנחנו גם מנולנים וגם אופניים.
0: ואפשר למצוא אצלכם את האופניים הטובים ביותר, כביש, שטח?
1: נכון.
0: חשמליים? איך זו,
1: נכון,
0: מה יש אצלכם?
1: נכון, קורקנטים, אופניים חשמליים, קורקנטים, אביזרים, סדנה מפוארת שנותנת מענה פה לכל האזור, קיבוצים, מושבים. כן.
0: ומהשבעה באוקטובר 2023, אני מנחש שאתם הצלחתם להישאר פתוחים, כי אופניים זה מצרך חשוב.
1: לא, זהו, שבמלחמה פונינו, פונינו להרצליה, עיר עוטפת ומחבקת ועיר טובה. פתחתי גם שם העסק, שהצליח מאוד, אבל ברגע שממשלת ישראל...
0: של אופניים?
1: בדיוק, אופניים חשמליים וקורקנטים וסדנה.
0: מדהים, מדהים.
1: כן. ועבדנו מאוד מאוד יפה, חייב לציין את זה, מאוד יפה. וכאשר אמרו, זהו, חוזרים, נגמרה המלחמה, פשוט קיפלנו את הפקלאות, סגרתי, חיסלתי שם את העסק, וחזרתי למקום הטבעי שלי.
0: תן לי רגע להתעכב על הסיפור הזה של לסגור שם העסק שאמרת, הלך לך לא רע, ובכל זאת לא הייתה לך שום שאלה, אני חוזר הביתה. זאת אומרת, לפריפריה אתה קיבלת את כל מה שיש, כל מה שאין. בקריית שמונה יש בהרצליה, ובכל זאת לא הייתה שאלה.
1: לא הייתה שאלה. יתרה מכך, אשתי בנקאית, שהיא גם שם עבדה בבנק, ומאוד מאוד אהבה. אבל לא הייתה שאלה, להחזיר את התאומות בצבא, החזרנו אותם צפונה, ואת הילד בן 15 וחצי, עקרנו אותו שוב פעם מהמקום שהוא כל כך אהב. אני מהעסקים הטובים שהיו שם, חזרנו חזרה לשקם את העסק, לשקם את הדירות, את הבתים שלנו.
0: כלומר, דרור, מה שאתה מספר כאן זה לא, אתה אומר, הנוחות הייתה בהרצליה טובה יותר, מצאנו פרנסה, עזרו לנו, קיבלנו מעטפת, אבל בסוף הלב והנשמה נמצאים בקריית שמונה.
1: אמת, אמת, ואמרתי שאנחנו עוזבים הכל, נותנים צ'אנס לצפון, לארץ חבל המדהימה הזאת, לאנשים שמחבקים ואוהבים, למשפחה העוטפת, וכן, חזרתי לעינה, שיקמתי את מה שהיה צריך לשקם, הבית שלי קיבל פגיעה ישירה גם במלחמה, אז כבר על הדרך גם סידרתי את זה, וזהו.
0: ומתי חזרת באמת לעסקים בקריית שמונה? כי המלחמה לא נגמרה לרגע מאז שחזרתם. אמנם אמרו לכם בואו תחזרו, חיזבאללה מורתע, אבל זה כנראה לא היה נכון כל כך.
1: זהו, בראשון לשלישי חזרנו להנה, אבל אז התחילה, לא צריך לספר לך, התחילה טפטופים האלה. ואז לפני 3-4 חודשים, אתה מגיע למצב שאתה גר בבסיס צבאי, פצמרים, עירותים, אזעקות, טילים מעל הראש, 24/7 מסוקים, מטוסי קרב. אתה מרגיש שאתה נמצא בתוך בסיס צבאי.
0: שאלת למה חזרתי?
1: שמע, כן. היום אני יכול להגיד לך כן, שאני חושב שעשיתי איזשהו צעד פזיז, לתת לי, הנה, אזעקה פה שוב פעם.
0: אזעקה אצלכם.
1: כן.
0: תכף זה יפרוץ גם אצלנו. קודם כל תשמור על עצמך, יותר חשוב מכלום, אם אתה יכול להמשיך בשיחה זה נהדר, אבל תשמור על עצמך.
1: כן, אני במקום, אוקיי? כן, מקום יותר טוב.
0: והזקה הזאת מחברת אותי לאירוע שקורה ב3:30 לפנות בוקר ביום שישי. נגיד סוף שבוע באמת רווי באזעקות ועירותים וטילים ונפילות, והחנות שלך נפגעת.
1: נכון, אחד בלילה אזעקה, עירותים מעל הראש, רצים לחדר ביטחון, חוזרים ב2:30 שוב פעם, ב3:30 עוד מתח, אפשר לקרוא לו נאה.
2: התראה.
1: זה אצלכם עכשיו,
0: נכון? זה עכשיו באקו, יורים לאקו. אני חושב שזה אזעקה לא ראשונה, כן, היו אזעקות לאקו בשבוע האחרון, אבל בימים האחרונים לא ראינו לכיוון הזה. אזעקות גם באקו, ונגיד, האזעקה אצלך אפילו לא פרצה לשידור, כיוון שזה אזעקות ונפילות ביחד.
1: כן, אין זמן. בקיצור, ב3:30 לפנות בוקר, שוב פעם אזעקה, ושוב פעם רצים, ושוב פעם עירותים, ואחד מהעירותים היה, אחד מה... בדיעבד.
0: שברי עירות, כן.
1: לא, אחד מהפיצוצים, הוא היה נפילה פה בעסק שלי, ואז אני מקבל שיחת טלפון ב3:30 בצהריים ממשטרת ישראל, משטרת קריית שמונה, בוא דרור, העסק שלך נפגע. אני באמת יורד לפה ומקבל את שוק חיי. מקבל את שוק חיי כאשר הסדנה אפה, כל הסדנה והמחסן והכל פה על הרצפה, שברי זכוכית, אין ויטרינות, המחסן מפורק לגמרי. וזהו, וזה המציאות שאנחנו חיים בה.
0: שזה, אתה רואה את זה, אתה אומר שוק חיי, אתה מבין שיכולת להיות שם.
1: יותר מזה, אני רק הלילה הזה גם לא הצלחתי להירדם, כי יש פה ילדים שבאים לקבל שירות לאופניים שלהם. אם זה פנצ'רים ואם זה קניית אופניים ותיקונים, והם יושבים פה, יש פה פינת קפה כזאת קטנה חמודה ליד הסדנה, שהיא נמחקה פשוט. ואני רק לא רוצה לדמיין שאם היו שם, אם יושבים שם ילדים, מה היה קורה פה? איזה נזק היה קורה פה?
0: אלוהים שישמור.
1: אלוהים שישמור, בדיוק. וזהו, מה יש לי לספר עוד?
0: תגיד, אתה יודע, זה עכשיו, אתה יודע, זה אובדן של כסף, אובדן של פרנסה. אתה מאמין שיהיה מי שיטפל בך? מהניסיון שיש לך עד עכשיו עם המדינה שמתנהלת במלחמה.
1: תראה, חרבות ברזל עדיין לא קיבלנו. הנה עוד אזעקה. שנייה אחת, סליחה.
0: כן, כן, תתמגן, זה הדבר הכי חשוב שיש. שוב, אזעקה בקריית שמונה, אנחנו מדברים עם דרור מוסרי, ממש בלייב, אזעקות אצלו.
1: לשמה, למיגונית. סליחה.
0: כן.
1: זהו, אז איפה היינו?
0: בחרבות ברזל פיצויים עדיין לא קיבלת.
1: נכון, עדיין לא קיבלנו את הפיצוי של חרבות ברזל. מחכים, אני לא יודע, הממשלה צריכה להתעורר, אנחנו עדיין מחכים. אני לא יודע למי, אבל מחכים.
0: ולכם אין זמן לחכות, מדובר על החיים שלכם. זה ככה שכברניטי המדינה יתחילו להפנים, אין זמן לחכות יותר. דרור.
1: אני יודע מה, זה כבר לא קטע כבר של כסף, ולא קטע של, זה פה אנחנו ברולטה רוסית. זה כבר לא כסף. אני שם רגע את העניין הכספי רגע בצד. אני מדבר על חיי אדם, על הנפשות של הילדים האלה, על הנפשות שלנו, שהם נפגעים ונשרטים יום יום, שעה שעה פה.
0: כן, ואתה יודע, אתה שהתעקשת לחזור הביתה מהרצליה, ממקום שבו יש תחבורה ציבורית ותרבות, והרבה דברים שבקריית שמונה חסר, אתה אמרת, הבית שלי הוא קריית שמונה, ועכשיו אתה יודע, אתה רואה את המציאות ואת המחיר של לבחור בבית שלך, ואסור שאתם תוותרו, וזה לא על הכתפיים שלכם. זה המדינה צריכה לסייע ולהחליט ולעזור ולהגיד לכם, אסור לכם לוותר. דרור מוסרי, אני מודה לך מאוד, כאמור תשמור על עצמך, ותודה ששוחחת איתנו, אנחנו נשמור איתך על קשר. כאמור, כשהמרכז אופניים מוסרי פתח, תאותת לנו, אנחנו כמובן נמליץ עליכם.
1: בהחלט, מודה.
0: תודה רבה לך.
1: יום טוב. ביי.
2: מדברים ברדיו.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0.
4: חדירת כלי טייס עוין.
5: מטולה. היכנסו למרחב המוגן.
6: חבילות נופש למגוון יעדים מ-$359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב-3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד. אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם. ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. התראות מפני ירי, טילים ורקטות הופעלו בשעה האחרונה בנהריה והסביבה. קודם לכן נשמעו אזעקות בשורת יישובים בגליל העליון, בגליל המערבי וביישובי קו העימות. בכל האירועים לא נמסר על נפגעים או על נזק. שר הביטחון קץ אמר כי צהל הרחיב את התמרון בלבנון, חצה את הליטני וחבש את הבופור. זהו מסר ברור לאויבינו, מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. המערכה עוד לא הסתיימה. צהל חזק וכולנו נחושים לרסק את כוחו של חיזבאללה ולת...
4: חדירת
11: כלי
4: טייס עוין.
5: כפר גלעדי. היכנסו למרחב המוגן.
11: מדברים ברדיו על שגרת החיים הבלתי נסבלת באזור.
12: הקושי הוא שלא רואים עתיד וגם לא רואים את הממשלה שאכפת לה. והבדידות הזאת, רואים את זה שוב ושוב, שכשקורה משהו בצפון אז כביכול זה לא מזעזע את מדינת ישראל כולה, והשגרה ממשיכה, היא כואבת, כואבת לאנשים שלנו פה בצפון. זו מלחמה על הביטחון של מדינת ישראל כולה, ויש פה אתגר לאומי מאוד גדול למדינת ישראל.
11: בתוך כך, הנהגת ההורים הארצית ומועצת התלמידים והנוער הארצית שלחו מכתב משותף לשר החינוך יואב קיש בדרישה לבטל את יתרת הבגרויות לתלמידי הצפון המושפעים מהמצב הביטחוני בלבנון. הם ציינו כי ניתן לקבוע את הציונים על בסיס ציוני המגן והערכות הבית ספריות, וביקשו לתת לתלמידים המעוניינים בכך לגשת לבחינות חיצוניות לשיפור הציון. לא ניתן לצפות מתלמידים המתמודדים עם הזעקות, שהייה במרחבים מוגנים ופגיעה ברצף הלמידה, להיבחן בתנאים שווים לאלו של תלמידים בשאר חלקי הארץ, כך נכתב בהודעה. בית המשפט העליון החמיר בשנה את עונשו של חמד חמדי, תושב נצרת, שהורשע שקיים קשר עם גורמים שפעלו מטעם המודיעין האיראני, הציד כלי רכב וסייע להסתננות לישראל. הוא נידון תחילה ל6 שנות מאסר בפועל, וכעת בית המשפט העליון הטיל עליו שנת מאסר נוספת. כתבנו מוסר שחמדי הודה במיוחס לו. עוד בחדשות, פועל כבן 40, עובד זר, נפצע פצעים קשים לאחר שנפל מגובה במהלך עבודה באתר בנייה ברחוב הפלמח בצפת. צוות מדה פינה אותו לבית החולים זיו בעיר. נסיבות תאונת העבודה נחקרות. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל. מחר וביום שלישי בהיר עד מעונן חלקית, בלי שינוי ניכר במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: נס במושב ארבל, זה קורה אחרי שעץ אקליפטוס נעקר מהשורש, קרס מטרים ספורים ממגרש ספורט לילדים. אהרון יצחק, תושב ארבל, שלום לך.
13: שלום ירין, צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: אתה יודע, ראיתי את התמונות ולא יכולתי שלא לחשוב מה היה קורה אילו. אני מעריך שזה מה שעבר לך בראש.
13: האמת שקיבלתי את הטלפון מאחד התושבים שהגיע ביחד עם אשתו לשחק טניס במגרש, זה היה בשעה 3 בצהריים. השעה הזאת היא בדרך כלל אין ילדים ואין פעילות במקום, כי אתה יודע, הטמפרטורות היו בסביבות ה-35 מעלות, חם מאוד. אבל אם זה היה שעתיים מאוחר יותר, אני לא יודע, פשוט זה היה...
4: חדירת כלי טייס עוין.
5: בית הלל, היכנסו למרחב המוגן.
0: כן, נגיד שמהשעה 12, אזעקות בלתי פוסקות בגליל העליון ובצפון בכלל, אזעקות באקו, נהריה, אנחנו מקבלים גם דיווחים על ירוטים בגליל המערבי, והנה כאמור, כלי טייס עוין שחודר במטולה, ממשיך גם בבית הלל, אנחנו לא יודעים להגיד אם הוא יורט או לא, אזעקות, כאילו אנחנו ממש ב-10 באוקטובר 23, חיזבאללה עדיין חי וקיים ובועט. אהרון, אתה הזכרת את הטמפרטורות והזכרת שבנס לא היו שם ילדים, אתה יודע להגיד לי קצת מה שנקרא סיפורו של אקליפטוס?
13: סיפור האקליפטוס הוא, אתה יודע, בוא נגיד ככה, אני לפני כשנה, בדיוק במאי 25, עשיתי סקירה של העצים, הבאתי סוקר מוסמך, כי היה לנו איזה קריסה של עץ, ואז עשינו בדיקה לעצים במרחב הציבורי, כפי שאתה יודע, ארבל עשירה בשצפים ובעצי נוי. עשינו סקירה לעצים, ווואלה, כמו טסט. נתנו לנו איזושהי אינדיקציה שמה שנשאר זה עצים בטוחים. שום דבר לא הכין אותנו למה שעתיד לקרוא עם העץ הזה. לא היה איזה מזג אוויר סוער, לא רוח.
0: לא, לא היו רוחות, אתה אומר ש...
13: שום דבר, אוויר עומד. אוויר עומד, ופתאום, אתה יודע, הוא קורס. מטרים ספורים ממגרש הטניס כדורסל, מפיל את הגדרות, מפיל כל מה שהיה שם, וזה...
0: אנחנו מדברים על גזע בקוטר, אני לא רוצה לומר, אבל יש שם מעל מטר.
13: מעל מטר הקוטר שלו.
0: ותדמיינו, תדמיינו את המשקל העצום, כן.
13: מטורף, והגובה של העץ הוא משהו כמו 30 מטר. משהו כמו 30 מטר הוא קורס על הגדר ההיקפית, מפיל את הגדרות איפה שבדרך כלל יושבים פה ילדים. הם יושבים וצופים במבוגרים שמשחקים טניס, והם בעצמם משחקים בזמנים האלה של 17:00 המגרש הזה, בלי סוף ילדים שמשחקים טניס וכדורסל וכדורגל. וגם יש עוד 2-3 מטרים משם גן משחקים, פעיל. שמשחקים בו ילדים. פשוט נס.
0: תגיד, זה משהו שגורם לכם להביא ולעשות טיפול לעצים האחרים?
13: ועוד איך, כבר אנחנו הגשנו בקשה לקקל לבדוק שוב פעם מצב של קריטה של עצים שנמצאים במרחב הציבורי. האקליפטוס כבר אמרו לי שהוא עץ לא אמין בעליל. אז אנחנו הולכים לעשות בדיקה לארבעה עצים שממש נמצאים סמוכים לבתים, ואנחנו ביקשנו אפילו אישור קריטה של העצים האלה. אני מקווה שנקבל, כי אנחנו ממש לא סומכים. אחרי מה שעברנו, אנחנו לא סומכים.
0: העץ הזה שקרס כבר טופל, או שעדיין...
13: ממש באותם רגעים שהוא קרס, כבר שעה וחצי אחרי, כבר הגיע מנוף. מפחד שלא יגדל הנזק, מפחד שלא יתקרבו לשם. עכשיו אנחנו כבר עטפנו את כל הגני המשחקים וסגרתי את המגרש. המועצה, באמת אפשר להגיד לזכותה שכבר מטפלת, שולחים מסגרים, בעלי מקצוע לטפל במגרש, בינתיים הוא סגור.
0: אתה יודע.
13: אבל הפעילות מתרכזת בדרך כלל אצלנו אחר הצהריים.
0: הסיפור פה זה שבאמת קרה פה נס גדול, ובאמת עם כל הכבוד לגדרות ועם כל הכבוד לדברים אחרים, זה באמת בקטנה. אהרון יצחק, תושב ארבל, המון המון תודה.
13: אני מודה לך, תודה.
0: תודה רבה.
2: מדברים ברדיו.
14: כל הרגע. שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
15: מסעדת גלי גיל על הקיר.

0: חוויה קולינרית עשירה על שפת הכנרת. 04-6720-699.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: מדברים ברדיו.
6: ה-31 למאי, שזה היום, הוא היום המודעות הבינלאומי ללא עישון, ובתור אחד שהיה שם, עישן והפסיק, אני יכול לומר לכם שזוכרים את היום הזה שבו מפסיקים לעשן וחוזרים להיות בריאים. שלום לפרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לכירורגיית חזה ווושט בבית החולים לצפון. שלום לך.
7: היי, מה שלומך?
6: בסדר גמור. אתם במרכז הרפואי בעצם בשיתוף העמותה הישראלית לסרטן ריאה ושירותי בריאות כללית, גם עם עיריית וריה, בעצם עושים אירוע שבו אתם מזמינים להציל חיים, להציל את החיים של אותם אנשים מעשנים.
7: בדיוק. אני חושב שהיום ניצלנו את ההזדמנות שיש יום מודעות בינלאומי בכל העולם, במדינת ישראל, ויצרנו פה אירוע, אני חושב, חסר תקדים, בטח בצפון, עשינו אחד כזה שנה שעברה, אבל גם בארץ, שבו אנחנו מזמינים את כל ה... בעצם את כולם, כל מי שמעוניין לשמוע, מישהו מעוניין גם להיבדק בדיקות ראשוניות, ולהבין למה זה כל כך קריטי להפסיק לעשן אם אתם מעשנים, או בעצם להיבדק אם יש לכם גורמי סיכון. אנחנו בעצם ממקדים את היום הזה למניעה לסרטן ריאה. זה כל כך חשוב, ואני שמח שהזמנתם אותי לדבר על זה היום.
6: דיברתי איתך לא מעט פעמים על סרטן ריאה, וגם על ההיסטוריה האישית שלי.
7: נכון.
6: קח אותנו רגע לאיפה עומדת המלחמה בסרטן הריאה כרגע, מבחינת הטכנולוגיה, מבחינת הגילוי המוקדם.
7: אז קודם כל זה מלחמה, הגדרת את זה מצוין. מדי שנה מאובחנים כ-3,000 חולים חדשים במדינת ישראל, ומתים כ-1,900, זה אנשים מסרטן ריאה. זה בעצם הסרטן הכי קטלני. אז יש לנו בעצם מלחמה רצינית, אבל ההבנה שגילוי מוקדם, כמו שאמרת, והטכנולוגיה הביאה לנו יכולת להבחן את זה מוקדם ככל האפשר. אם מרבית האנשים מובחנים בשלבים מאוחרים שהם כבר סימפטומטיים, שמשתעלים, שיש להם קוטר נשימה קשה. היום אנחנו יכולים בבדיקות סקר פשוטות שמרביתה, שאושרו על ידי סל הבריאות, לעשות CT בקרינה נמוכה, ממש בקרינה נמוכה שלא צריך לחשוש ממנה, ולאבחן את הסרטן בשלבים מאוד מאוד מאוד מוקדמים. זה דבר אחד. דבר שני, המודעות והיכולות טיפול שלנו, גם מבחינת כבר למי שיש את המחלה, הפכה את המחלה למחלה ברת טיפול, חלקה כמעט ברת ריפוי בשלבים המוקדמים מאוד, ולמי שנגזר דינו ויש שלבים יותר מוקדמים, יש לנו כל יום יוצאות תרופות חדשות שבאמת מאפשרות לנו במינימום תופעות לוואי.
6: שזה באמת האור בקצה המנהרה, הזכרת 1,900 מתים בשנה, מ-3,000 מאובחנים, זה אחוזים מטורפים, ויש ודאי הרבה מאוד מאזינים שלנו שמכירים מישהו שנפטר מסרטן ריאה, ושאלו את עצמם מתי ימצאו תרופה למחלה הקשה הזו, זה יקרה. זה יקרה, וזה עדיין לא אומר שכדאי לעשן.
7: חד משמעי, קודם כל זה קורה, זה לא יקרה, אנחנו כבר נמצאים באמצע המהפכה שהטיפול התרופתי בתרופות מכוונות מטרה, תרופות ביולוגיות, מה שנקרא,

0: נקרא אימונותרפיה, זה תרופות שמפעילות את מערכת החיסון לתקוף את הגידולים עצמם, ולמי שיש כבר גרורות, כבר הוכיחו לנו שהן מאפשרות בעצם טיפול וריפוי למשך שנים רבות. אנחנו כבר מקבלים היום, בימים אלה יש את הכנס העולמי בארצות הברית, ואנחנו מקבלים דיווחים משם מדי יום על מטופלים כבר עם מחלות גרורתיות, חלקן למוח שחיים 7 ו-10 שנים, וכל יום יוצא תרופה חדשה שיודעת לתת לנו עוד ועוד תקווה. אז זה לא תחליף להפסקת אישורון, זה לא תחליף לאבחון מוקדם, אבל יש לנו היום המון המון כלים ואופטימיות זהירה, שמי שכבר יש לו את המחלה, אנחנו יודעים לטפל נכון.
1: עכשיו, זה לא רק המעשנים, אתה יודע, יש הרבה מאוד מעשנים פסיביים, נכון. שנמצאים ליד מעשנים, ואגב, זו לא בושה להגיד, לא נעים לי, אני לא רוצה להיות ליד מעשן, זה בסדר גמור, אתם יכולים גם ללכת עם מעשנים לידכם, זה בסדר עוד יותר גמור, אבל גם הם יכולים להיבדק.
0: כולם, זאת אומרת, קודם כל בוא נגדיר, בבחינת סל הבריאות, סל הבריאות הכניס לפני למעלה משנה אופציה למי שמעשן או ישן בעבר מעל גיל 60, מי שישן 20 שנות קופסה, זאת אומרת, אנחנו מודדים שנה אישון של קופסה, אוקיי? זאת אומרת, 20 שנה של אישון של קופסה, או 40 שנה של אישון של חצי קופסה, זאת אומרת, אנשים כאלה זכאים בסל הבריאות בלי כסף, לקבל לידי רופא המשפחה בדיקה סיטי בקרינה נמוכה.
1: ואם אני מתחת לגיל 60 ורוצה לבצע את הבדיקה הזו?
0: מצוין, שאלה מצוינת. אז יש תוכניות, כמו שאנחנו עושים פה במרכז הפריט צפון, שרופא המשפחה יודע לשלוח ספציפית אלינו, ואנשים באמת שרופא המשפחה מוצא אותם מתאימים, הם יכולים לבוא ולהיבדק באותה בדיקה מצילת חיים. זה פשוט מהפכה שאנחנו יכולים היום לגלות יותר ויותר סרטנים בשלבים מוקדמים, עוד לפני הופעת הסימפטומים, ובכך בעצם אפילו לרפא אותם, את האנשים.
1: זה מדהים. היום באירוע שאנחנו ניקח חלק ממנו, זיו המויאל יהיה כמובן עם עמדת השידור, האירוע מתחיל ב3 עד 6, אנחנו נהיה חלק ממנו מ4 בשידור ישיר. מה צפוי בו? אני מבין שיש בדיקות נשיפה, נכון? לתפקודי
0: כן,
1: ריאה?
0: כן, זה מדהים. קודם כל, אנחנו, הצוות שלנו יש שם, אני יש שם, הצוות שלי של רופא הריאות, מנתחי החזה, צוות של אחיות וצוות של מתנדבים מהמרכז.
1: שזה צוות, אתה יודע, למען המאזינים שלא מכירים אותך, הצוות של המומחים בצפון, פשוט לטובתכם.
0: בדיוק, אנחנו באים אחרי שעות העבודה שלנו, בעצם לבוא ולהנגיש, לדבר, לשוחח, על הנושא, אם יש מישהו שזה מעניין אותו, תבואו נשוחח. בנוסף לזה, אנחנו נעשה בדיקות נשיפה, בדיקות תפקודי ריאה לאנשים שיהיו מעוניינים בכך. אנחנו נפנה לבדיקות סקר CT, כמו שדיברנו עליהם קודם. יהיה גם דוכן של קופת חולים כללית שעשה בדיקות של האישון ונזקי האישון לאנשים שכבר מעשנים, לראות כמה הם נצבר להם, מה שנקרא שנות אישון במחזור הנשימה ובדם. וזה בדיקות שהכל, שוב פעם חינם, אנחנו קוראים לכולם לבוא, עמותה ישראלית לסרטן הריאה, זה עמותה מדהימה, בראשותה של דוקטור שני שילות, תהיה שם, והצוות שלה גם כן ינגיש מידע, כולנו נסתובב שם, ובעצם המטרה היא, כמו שאמרת, להציל חיים, לתת מידע ולחבר את האנשים לכל הנושא של האבחון המהיר, מערך האבחון המהיר, והטיפול המצוין שיש לנו פה במרכז רפואי צפון.
1: ולא, אתה יודע, גם מידע, לא כזה שרץ ברשתות החברתיות, מידע אמיתי שרופאים, אחרי מחקר על הנזקים של האישון, גם זה יהיה שם. ואתה יודע, יש כל כך הרבה, יש אנשים שאומרים, זה עושה לי טוב, אבל זה עושה כל כך הרבה רע. אז גם את זה צריך לדעת להכיר. אם אתם רוצים להיות בריאים, ורוצים עוד כמה שנים טובות לחיים שלכם, כדאי שתפסיקו לעשן.
0: חד משמעי.
1: פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לכירורגיית חזה ווושט במרכז הרפואי לצפון פוריה, תודה רבה לך.
0: תודה וניפגש בהמשך.
1: להתראות.
0: ביי ביי.

0: התראה.
1: קריית שמונה, כפר גלעדי.
2: כן, אזעקות בקריית שמונה, כפר גלעדי. אזעקות בלתי פוסקות מתחילת השעה שלנו כאן, ובכלל מתחילת סוף השבוע. הצפון במלחמה. אנחנו כאן כמובן כדי לחזק אותה, אבל הם צריכים יותר מזה. מדברים ברדיו, זמינים עבורכם גם בוואטסאפ שלנו 052-596-96, גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר, לאופר סלומון בחדר החדשות, יובל יונה בדיגיטל. תודה רבה לנטע לוינסון, למדליה זוהת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. כאן באולפן ירין דורון. ואנחנו נתראה בשעה הבאה. עד אז נקווה שיהיה יותר שקט.

0: התראה.
1: כפר גלעדי.
2: מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: חפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הירי לצפון מתרחב, אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. בנוסף יורטו שני שיגורים לאזור חניתה, במקביל נשמע התראה גם שם. מוקדם יותר היום, בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי תוקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון קץ התייחס להעמקת הלחימה ולחיבוש רכס הבופור בטקס הזיכרון לחללי שלום הגליל.
9: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל.
8: פרשת יונט קרדיט, השר לשעבר משה כחלון הורשע בעבירת דיווח במסגרת הסדר טיעון. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
10: בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום את משה כחלון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך במסגרת הסדר הטיעון שבו הודה במיוחס לו. כחלון, שכיהן כיושב ראש חברת יונט קרדיט, הודה כי לא הביא לידיעת הדירקטוריון והציבור מידע על הסדרים מהותיים שהתגלו בסניף נצרת בזמן אמת. הפרקליטות ביקשו לגזור עליו כנס של 180 אלף שקלים ומאסר על תנאי. לפי ההסדר, יאסר עליו לכהן כנושא משרה במשך 18 חודשים. גזר הדין יינתן בהמשך.
8: הפלג הירושלמי הודיע כי אחרי הצהריים התקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
11: בבני ברק התקיימה תהלוכה ברחובות העיר לכבוד ראובן למנצח, חריק שנעצר והוחזק 5 ימים בכלא הצבאי ושוחרר הבוקר. כמה מהמשתתפים חסמו ניידת משטרה, דפקו עליה והתעמתו עם השוטרים. במקביל, הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על קיום הפגנות היום אחר הצהריים בשעה 5 בירושלים ובכביש גאה סמוך לבני ברק, במחאה על מעצרם של שני עריקים, תלמידי הפלג הירושלמי, שאחד מהם הוא בנו של בכיר בפלג.
8: עתירה נוספת הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, בטענה כי הוא מעכב זה 9 חודשים את קידומה של רב פקד ראות רוזנברג מהייעוץ המשפטי של המשטרה. בעתירה נטען כי המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר המליצו על קידומה, אך השר טרם אישר את המינוי. מדובר בקצינה השלישית שפונה לערכאות משפטיות בשל טענות לעיכוב בקידומה. בלשכת בן גביר דחו את הדברים ומסרו כי ההחלטות בנושא מתקבלות בהתאם לשיקולים מקצועיים ועבודת מטה סדורה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות תורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונעל חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה. מלום בחול, בוקית בייסטה, מלום בחול,
14: בוקית בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו, 4 דקות אחרי השעה 13:00. אתם מדברים איתנו, 052-596-96. זה מספר הוואטסאפ שלכם. אנחנו זמינים גם באתר האינטרנט שלנו, 96fm.co.il, גם ביישומון שלנו, רדיו כל רגע בעברית. חפשו בגוגל פליי ובאפסטור, תורידו, תתקינו, תהנו. רצף אזעקות בשעה האחרונה ובכלל בסוף השבוע האחרון. מתרחב הירי של חיזבאללה, כתבאמים, רקטות וטילים, רחפני נפץ. הזכרנו קודם את סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע הזה נפצעו עוד 4 לוחמים באורח קל. סיפרנו לכם על כך שצהל כבש את הבופור, הניף שם דגל ישראל. לא יודע לומר לכם, זה אסטרטגי, טקטי, אין לי מושג. זה מצטלם יפה, אבל בזה...
2: התראה. מטולה.
1: כן.
2: התראה. מטולה. קריית שמונה.
1: אזעקות צבע אדום, ירי רקטות וטילים בתל חי, קריית שמונה, מטולה, וזה כמובן קורה כמעט מדי כמה דקות. זאת המציאות כרגע של תושבי קריית שמונה, מטולה והסביבה, ואולי עשו נכון פיקוד העורף שביטלו את מוסדות הלימוד היום, וגם מחר אין לימודים בקו האימות. האם יתר המדינה ממשיכה בשגרה? התשובה היא כן. הכל כרגיל, רק בצפון מלחמה. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, לאופר סלומון, ליובל יונה, יניב שוורץ, מדליה סבאת, נטע לוינסון, תודה רבה לכולכם. ואנחנו בשעה הזאת נדבר על אירוע שקורה ביום שישי במעבר נהר הירדן סמוך לכפר יופין. שריפה שפורצת באזור החניון, באמת מחלה עשרות מכוניות, חלקן מתפוצצות ממש כך. בשיחה שלי עם גורם בכיר במסוף שם, הוא אמר שהם לא זוכרים דבר כזה, ואפילו הירדנים שאלו האם אנחנו צריכים עזרה בחיבוי השריפות. נגיד שחג לעדה המוסלמית, הרבה מאוד עברו את הגבול לירדן, השאירו את המכוניות, והשריפה הזו שריפה שבאמת לא זוכרים כמותה באזור. אנחנו נעסוק בזה, נספר לכם על שני חופים לפחות שנסגרו בעקבות המצב הביטחוני. נדבר איתכם על כלכלה ואיך אפשר לחסוך כסף, וגם נדבר על אירוע שמוביל אותו ראש המועצה האזורית גליל תחתון בעקבות תלונות של חברי יישוב במועצה. הוא מצליח ככה בעזרת מגב לשכנע אותם שצריך לצאת למבצע מיוחד. כל הפרטים אנחנו נביא לכם בהמשך. ונדבר גם על ספורט, כן? אני הפעם לא בצד המנצח, בצד המאוכזב, אבל אני גאה מאוד. למרות כל הלכלוכים שלכלכו על ארסנל, משחק מגעיל, משחק מכוער, היינו מרחק של שתי בעיטות מלקחת אליפות אירופה, נגד הקבוצה הטובה ביותר באירופה. כבר שנתיים רצוף, זאת שנתנה 5-0 לאינטר, שנה שעברה, התקשו מולנו קצת יותר. אנחנו יוצאים לדרך, אז אנא נעימה.

0: 11 דקות אחרי השעה 1 בצהריים, מדברים ברדיו, פותחים שבוע, ואלו הם השינה, העמותה לחקר התמותה. כל אחד צריך בסוף למות, אבל אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לחיות יותר בבריאות, וזה מה שיקורה היום ביום המודעות הבינלאומי ללא אישון במרכז הרפואי לצפון. 4-6, זיו המויאלי יהיה שם.
1: מדברים ברדיו.
0: ביום שישי זה קורה במעבר נהר הירדן, סמוך לכפר אופין. עשרות מכוניות נשרפות שם בשרפה שפורצת באזור החניון. שלום לסגן תפסר אשר ביטון, מפקד תחנת אפולה בחברות והצלה, שלום לך.
2: צהריים טובים, מירי.
0: צהריים טובים. תסכים איתי, המראות שאתם ראיתם מזכירות לנו אסונות לא עלינו גדולים מאוד.
2: נכון, כשעושים קצת קישורים אז באמת נזכרים באסונות שלא טובים שקרו לנו.
0: אתה יודע, אני ראיתי את התמונה, נגיד למאזינים, כי זה מדיום של ששומעים, לא רואים, אני ראיתי תמונות של שיירות אדירות של מכוניות שרופות לחלוטין, ואי אפשר שלא להקביל את זה למראות שראינו בנובה. קח אותנו רגע.
2: קצת הייתי מסתייג מה...
0: לא, אני כמובן, אלף אלפי הבדלות. אני אומר, אלף אלפי הבדלות, ועדיין כשרואים מכונית אחר מכונית אחר מכונית אחר מכונית שרופות, אתה יודע, זה בציף בנו את הזיכרונות. קח אותנו רגע לאירוע עצמו. אתם מוזעקים מתי?
2: אנחנו מוזעקים בערך בשעה 2:30 לערך ביום שישי.
0: בשיא הצהריים, שיא החום, מה אומרים לכם? בעצם המסוף מזעיק אתכם?
2: לא, בעיקרון קיבלנו דיווח ראשוני על שריפת קוצים. לא בדיוק היה ברור בדיוק מה האירוע, אבל לאחר מכן שהתרבו הדיווחים גם מהמוצב שנמצא במקום, אז ראינו שגם, וקיבלנו דיווחים לגבי גם רכבים שמעורבים באירוע.
0: ואתם בעצם מגיעים לשם, ומי אפולה, נכון?
2: לא, אנחנו, התחנה הקרובה שמגיעה לתת מענה זה תחנת בית שען, שהיא קרובה לגשר. בעיקרון, גם לדייק אותך, זה יותר למעוז חיים, לא לכפר אופין, בהקשר של המעבר. ושני צוותים מתחנת בית שען יוצאים, ולאחר מכן מיד איך שמגיע מפקד הצוות הראשון, הוא מדווח על עשן רב ושריפה שמתפתחת, לרבות רכבים שנשרפים.
0: כשהרכבים גם מתפוצצים, אנחנו מדברים גם על רכבים חשמליים שחנו שם. אנשים שעבדו במסוף אמרו לי, אנחנו שמענו כל כמה דקות פיצוץ, פטריות עשן שנראו עד ירדן. זה גם משהו שלא תרם לאירוע.
2: בוודאי, גם סוגיה כזו שאנחנו מתמודדים איתה ביום יום עם צוללות ליטיום, ובין היתר באירוע מסוג זה. ואני גם אדגיש ואומר שהאזור הוא גבול, ויש שם גם מוקשים, ולכן היינו צריכים לעבוד ביתר זהירות, למרות שהמקור של האירוע איפה שהתחיל זה לא ממש היה מוקשים, אבל בהמשך כן היו אזורים מוגדרים ומסומנים.
0: אנחנו יודעים לומר יומיים אחרי מה גרם לפרוץ השריפה?
2: תראה, מכיוון שהאירוע הוא די מורכב, הוקם צוות חקירה מיוחד לחקירת הנושא. הצוות עדיין בדליית פרטים, לרבות מצלמות וסגירת מעגלים כאלו.
0: אתה יודע, אמר לי גורם בכיר מאוד במסוף, היה מאוד מאוד חם, אני התעקשתי שהחום לא מוביל לשריפה.
2: תראה, אני לא יודע מי יתייחס לזה, אני מדבר בפן המקצועי שלנו, יש שלושה חוקרים.
0: לא, זה אורש לנו אותו הצטה, אבל יש עוד מקרה, שאתה יודע, רכבים שעומדים בחום הכבד, זכוכיות, עניינים, בטריות, ליטיום, זה גם כן יכול לגרום לשריפות, אבל...
2: תראה, לעצם האירוע, ומבחינתנו ככבאות והצלה לישראל, בדגשים לאזרחים, לא להכנות רכבים בתוך שדות קוצים, ולא באזורים שהם לא מוסדרים בצורך חנייה.
0: ונגיד רק למאזינים ששוב, מעבר מסוף נהר הירדן זה בעיקר מסוף שככה הרבה מאוד תושבים ערביי ישראל עוברים, בין אם ללימודים, בין אם לחופשות, בין אם לביקורים, ואנחנו מדברים על חג, ובעקבות החג הזה ביום שישי הגיעו הרבה מאוד אנשים, מספרים לי במסוף שמדובר בחודש מאוד מאוד עצים מבחינת תושבים, אזרחים שעוברים במעבר הזה. סוף השבוע הזה היה באמת סוף שבוע, שכמו שראינו את שיירת המכוניות, כנראה אנשים חיפשו איפה לחנות, לא בטוח שהחניון שם היה מספק.
2: תראה, בעיקרון השליטה היא קצת קשה לכמות כזו שמגיעה ואיפה מכנים. היו שם חניות גם באזורים יותר מרוחקים, אבל ככלל אנחנו בהנחיות שלנו ממליצים לחנות במקומות מסודרים, גם אם הם מרוחקים מעט ממוקד כזה או אחר. אבל אין ספק שהתקופה היא די מורכבת מבחינת תנועה. הגשר כשלעצמו, המעבר, הוא יותר סחורות וכולי, אבל יש גם מועדים שהוא מרובה מטיילים. יש מועדים
0: כאלה. החקירה כאמור נמשכת על ידי צוות מיוחד שהוקם לסיפור הזה. כאמור, עשרות מכוניות שנשרפו כליל. אתם מצליחים מתי להשתלט על השריפה?
2: אנחנו כרגע לא בדיוק בזמנים, אבל השתלטנו יחסית די מהר על האירוע. באמת בכדי למזער את הנזק לרכוש שם, ויש ממש תמונות שלנו שממש יש רכבים שנשרפו כליל, ורכב שהוא ממש בסמוך אפילו לא נפגע, מכיוון שהלוחמים הצליחו להגיע לנקודה הפרטנית. הייתה שריפת קוצים גם שהתפתחה, אבל זה פחות קריטי באירוע הזה.
0: ואתה יודע, הקיץ הזה זה קיץ שכנראה אתם תהיו מאוד מאוד עסוקים, כי אנחנו ראינו חורף שנמשך והיה תפו תפו לא רע, והקוצים ככה תפסו גובה.
2: נכון, הייתה לנו עונה לשמחתנו מרובה במשקעים, שרואים בזה גם ברכה, אבל מצידנו בהסתכלות המקצועית שלנו ההסביעה מאוד גבוהה, ואנחנו נוקטים לא מעט פעולות מנע בכדי לא להגיע לאירועים גדולים, ואני תקווה שאנחנו נצליח לעבור את הקיץ גם בפן המניעתי וגם בפן המבצעי בצורה טובה.
0: ושוב, גם לנו האזרחים יש אחריות לשים לב כפליים אם לא שבעתיים למה שאנחנו עושים. מרבית מהשריפות שפורצות פורצות בגלל בני אדם. סגן תפסר אשר ביטון, מפקד התחנה באפולה, תודה רבה לך.
2: תודה גם לך, המשך יום טוב ובשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן. תודה רבה. ממך אנחנו עוברים לאריק טל, מנהל אגף הפיקוח באיגוד ערים כנרת. שלום לך.
3: שלום לך ולמאזינים.
0: קודם כל, תן לנו רגע, אפרופו פיקוח בכנרת, מה מצב החופים נכון לעכשיו בכנרת?
3: אנחנו עברנו סוף שבוע עמוס מאוד בחופים עקב חג הקורבן, שמילא לנו את החופים עד אפס מקום. ואתמול בסוף השבוע, במוצאי שבת, החופים התרוקנו, וכרגע יש מעט מאוד אנשים, תפוסה דלילה, וזהו, נערכים...
0: אם כי מזג האוויר מזמין, מזג האוויר מזמין, לא, אין איזה טמפרטורה נמוכה שככה אנשים מסתייגים מלבוא, אבל מספיק חם כדי לטבול את הרגליים בכנרת.
3: מספיק חם בשביל לטבול אפילו את כל הגוף.
0: את כל הגוף, זה נכון. טוב, אני לא יודע מה טמפרטורת המים בכנרת, אבל אין ספק שזה יכול לעזור.
3: כבר 120 מעלות, וזה נעים ומרענן.
0: שני חופים בעצם נסגרו מהנחיות של פיקוד העורף, וזה שני החופים הצפוניים בכנרת.
3: נכון. שני החופים האלה נמצאים באזור ההנחיות של פיקוד העורף שנקרא גליל עליון, בניגוד לשאר החופים המערביים שהם בגליל תחתון. ומכיוון שבגליל עליון פיקוד העורף החליט להחמיר את הנחיות ההתגוננות ולאסור על התקהלויות וכדומה, אז אנחנו נאלצנו לסגור את שני החופים האלה. יחד עם זאת, אני חייב להגיד שהיום בבוקר שלחתי...
0: אנחנו כמובן מדברים, שואלים אותי איזה חופים, אנחנו מדברים על חוף אמנון וחוף חוקוק.
3: נכון.
0: למי שככה לא מכיר, לשניים וחצי מאזינים שלא מכירים.
3: כן, זה חוקוק ומפרץ אמנון. והתחלתי להגיד שבבוקר שלחתי מכתב לפיקוד העורף שמבקש להחריג את החופים האלה ולאפשר לנו לפתוח אותם בכל זאת, משום שנמצאים ממש בקצה הכי דרומי ומזרחי של אזור ההנחיות גליל עליון, סיכוי טוב שזה יקרה, משום שבשאגת הארי גם ביקשנו להחריג אותם ולפתוח אותם, וקיבלנו לזה אישור. אז אני מקווה שפיקוד העורף יעשה את הערכת מצב שלו.
0: אבל אתה רואה את הרחבת הירי של חיזבאללה, אנחנו ראינו אתמול הרבה מאוד יישובים דרומיים כמו קרמיאל ומסגב. אתם ערוכים אתה יודע, ימי הקיץ, חום אימים, אנשים רוצים לבוא לכינרת, בסוף בסוף כשיש אזעקה צריך לתת להם את האפשרות להתגונן.
3: אז קודם כל, כמו שאנחנו רואים במקרה של אתמול בערב, כשפיקוד העורף מעריך שעלולה להיות הסלמה, אז הוא מוציא הנחיות בהתאם, ואם צריך אז אנחנו נסגור מראש את כל החופים ונפנה את כל הנופשים על מנת להגן על חייהם. ואם יהיה איזשהו אירוע פתאומי בלי שום התראה או משהו כזה, אז אנחנו גם יודעים לכרוז לאנשים להתמגן. יש מיגוניות בחופים, זה לא מספיק לכולם כמובן, אבל ויש כל מיני קירות אבן, מבנים שאפשר להתמגן סמוך אליהם ולחכות עד שתיגמר ההתקפה, ואז אנחנו כמובן נשחרר את כולם, נפנה את כולם מהחופים.
0: זה המצב, צריך לומר ששאר... כן, למי שככה לא הבין, אנחנו מדברים על שני חופים שכרגע סגורים, אתם ביקשתם כמובן לפתוח אותם בהחרגה של פיקוד העורף, שאר החופים בכנרת פתוחים ומזמינים, וכמובן שאנחנו כאן מדגישים שצריך להיכנס לחופים מוכרזים, כאלו שיש שירותי הצלה, וכמובן להישמע למצילים, ולהשאיר אחריכם נקי, לא פחות חשוב.
3: כן, בסוף השמירה האמיתית על החיים בחופים זה ברחצה בחופים מוכרזים, איכן שיש שירותי הצלה, שאם למישהו קורה משהו, אז באמת המצילים מיד רואים את זה ומזנקים ומביאים את האנשים לחוף. זה דברים שקורים לנו ממש ברמה יומיומית, ומי שעושה את זה בחוף מוכרז, באמת חייב ניצלים.
0: דגשים חשובים מאוד. אריק טל, מנהל אגף הפיקוח באיגוד ערים כינרת, אנחנו כמובן נדווח למאזינים שלנו אם פיקוד העורף יתר לבקשתכם ויפתח את חוקוק ואמנון. תודה רבה לך.
3: תודה לך, שלום לכולם.

0: מדברים ברדיו.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין סבינה שיינברג, המתמחה בחדלות פיראון והוצאה לפועל. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: FM רדיו כל רגע, רדיו שנוגע. רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, התראות בלתי פוסקות מפני ירי טילים וחדירת כתב"ם משעות הבוקר בכל אזור הגליל. בשעה האחרונה התרחב הירי וזוהו שיגורים גם לאזור אקו והקריות, שם נרשמו כמה יירוטים בלי נפגעים או נזק. ראש המועצה האזורית גליל עליון אסף לנגלבן סיפר לירין דורון במדברים ברדיו על שגרת החיים הבלתי נסבלת באזור.
7: הקושי הוא שלא רואים עתיד וגם לא רואים את הממשלה שאכפת לה. והבדידות הזאת, רואים את זה שוב ושוב, שכשקורה משהו בצפון אז כביכול זה לא מזעזע את מדינת ישראל כולה, והשגרה ממשיכה, היא כואבת, כואבת לאנשים שלנו פה בצפון. זו מלחמה על הביטחון של מדינת ישראל כולה, ויש פה אתגר לאומי מאוד גדול למדינת ישראל.
6: ובעקבות המצב הביטחוני, איגוד ערים כנרת הודיע כי חלק מהנחיות פיקוד העורף נסגרו לרחצה חוף אמנון וחוף חוקוק בכנרת, שני החופים הצפוניים. אריק טל, מנהל אגף הפיקוח באיגוד ערים כנרת, סיפר על כך לירין דורון.
8: שני החופים האלה נמצאים באזור ההנחיות של פיקוד העורף שנקרא גליל עליון, בניגוד לשאר החופים המערביים שהם בגליל תחתון. ומכיוון שבגליל עליון פיקוד העורף החליט להחמיר את הנחיות ההתגוננות ולאסור על התקהלויות וכדומה, אז אנחנו נאלצנו לסגור את שני החופים האלה. בבוקר שלחתי מכתב לפיקוד העורף שמבקש להחריג את החופים האלה ולאפשר לנו לפתוח אותם בכל זאת. סיכוי טוב שזה יקרה, משום שבשאגת הארי גם ביקשנו להחריג אותם ולפתוח אותם וקיבלנו לזה אישור.
6: תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל. מחר וביום שלישי בהיר עד מעונן חלקית, בלי שינוי ניכר במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
9: נגיד לכם שנכון לעכשיו 1:32, אין לנו מידע על נזקים בעקבות כל ההתראות והירי שהתרחש החל משעות הבוקר. אין נזק בגוף וגם זה חשוב. אנחנו יודעים על שריפה שפרצה בין מטולה לכפר גלעדי וגם היא כבר הסתיימה. אז אלו הבשורות הטובות. הבשורות הלא טובות זה שבאמת הירי לא מפסיק. מבעצם סוף השבוע. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מומחה שבא מתוך הבנק, והמטרה היא נורא נורא פשוטה. לעזור לכם, לעזור לכם לדבר עם הבנק ולהשיג משכנתאות ולחסוך כסף. שלום ליוסף מנחם, בעל משרד ייעוץ משכנתאות. יוסף, אתה מביא איתך משהו שאין כמעט לאף יועץ בשוק, ואני מדבר על 41 שנות ניסיון בתוך בנק דיסקונט. אתה מדבר בנקאית שוטפת, ואני רוצה לצלול איתך ישר לכל מה שקורה היום בשוק. שלום לך יוסף.
10: שלום, שלום.
9: אלפי משפחות משלמות כל חודש משכנתה, אלפי שקלים. הם בודקים את היתרה אחרי שנה ומגלים שהם חייבים הרבה יותר ממה שהם לקחו. ספר לי איך זה יכול לקרות.
10: כל כך פשוט. דווקא אחרי שנה זה לא נורא. יש אנשים שהקלימו 8 שנים ובודקים את המשכנתה שלהם שהייתה מיליון, ועכשיו הם 1,000,020, 1,030,000. כלומר, דווקא של שנה עוד אישו, אפשר לקרוא לזה סביר. רק בחודש שעבר, החודש הזה שאנחנו נמצאים במאי, ב-15 בו, המדד עלה ב-1.2%. שזה, לאדם שיש לו 1,000,000 שקל קרן, עלה לו רק הקרן ב-12,000 שקל. אז איך אפשר לרדת? אי אפשר לרדת. ולכן, כדי לרדת, כדי לעשות פעולות נכונות, קודם כל צריכים לבדוק איזה משכנתה הוא מחזיק. יש הרבה, מאות אלפי אנשים מחזיקים משכנתאות מצוינות, סבירות וגרועות. אז קודם כל, כדי להבחן מה יש לו לעשות רנטגן למשכנתה, צריך לבדוק את זה. ואני אומר לך שהיו מקרים, ויש גם עכשיו מקרים, ואני אגלה לך גם בעתיד מקרים, כי אנחנו שוחח הרבה, אני רוצה לעשות פינה הזאת, שיהיה לנו פינה טובה, שאנשים חוסכים בין 100,000 ל-500,000 שקל בריביות, יורדים בין 500,000 ל-1,000 שקל בתשלום החודשי, יורדים בשנים, הכל אפשרי. היום השווקים, באמת, כל מי שמתקשר לכוכבית 3818, היועצות שלי עונות לו, היום השווקים, הדולר בשפל, 2.8 ומשהו, זה לא יאמן, היצואנים צועקים עד השמיים, הם משלמים מזכורות בשקלים ומקבלים דולרים מבחוץ, והם מפסידים ים של כסף. אנחנו רואים שהריביות הולכות ומתמתנות. הבנקים נלחמים בצורה בלתי רגילה ללקוחות.
9: כלומר, בעצם הכוח שלך, זה בעצם שאתה גם אמרנו, מדבר בנקאית, אבל אתה גם יודע לשחק בין הבנקים כדי להשיג את המשכנתה הטובה ביותר עבור הלקוח שלך.
10: אין לי ברירה, אני חייב, כי זה השם שלי. אני, כל מה שיש לי, אין לי מוצרים, לא מוכר מוצרים, אני מוכר אמינות ומוכר ידע. וכשאני מחברים את שתיהם ביחד, אברה חייבים להביא תוצאות טובות. היום באפריל המשכנתאות היו חלשות ביחס לחודשים כשקדמו להם, אבל הפיגורים עלו בצורה ניכרת. למה? כי אנשים לא יכולים לתת משכנתאות כבדות. אז איזה מנהל בנק בעבר אמר לי, יוסף, הכסף ברצפה, רק תאסוף אותו. אז אני אומר ללקוחות, לאנשים, למאזינים שלנו, של כל רגע, תאספו את הכסף. למה שהבנקים ייהנו ממנו? תיהנו ממנו אתם.
9: ואתה יודע מה? אני לא מצפה מהלקוחות ומהמאזינים ומאזינות שלנו להבין את המשכנתה שלהם, ולפתוח אחרי כמה חודשים ולראות למה הם משלמים החזר בדיוק לפי העסקה, ועדיין שום דבר לא יורד. אני לא מצפה מהם, אני מצפה מהמומחה שמלווה אותם, שיסביר להם את זה בשפה שהם יבינו, שירגיע אותם. אם צריך לעבור מסלול, אם צריך לעבור בנק, זה תפקיד של מומחה שמלווה לקוחות.
10: נכון, בדרך כלל אנחנו לא עוברים בנק, כי אנחנו מאיימים על הבנק שהוא נמצא בו בהצעה אחרת נגדית או בשתי נגדיות של בנקים אחרים. ואני אומר לך שהבנקים מאוד מזדהים בתקופה האחרונה, שפוחדים שיהיה להם ירידה בכמות המיליארדים שיש להם שם. ואני אומר, כל אחד שמתקשר, כוכבית 3818, יש לי יועצות, מספר יועצות, יש לי איזה 6-7 יועצות, שעונות יפה, מכבד, מכובד, ומסבירות בטוב טעם ודעת. תנסו, הרי, אגב, העלות לבדיקה היא אפס, אין עלות לבדיקה.
9: אז הנה, הבדיקה בחינם, לא צריך ארנקים, לא צריך להשאיר פרטי אשראי, כוכבית 3818.
10: 3818, אבל בסוף, היה והחליטו להיות איתנו עוד, כל מה שאנחנו לוקחים על מחזורי משכנתה זה 3,900 פלוס מע"מ, שזה ממש אפס של אפס של אפס.
9: אז הנה, אני רוצה עוד כמה שאלות שככה, אתה יודע, ליקטנו מהמאזינים של...
10: כן, משפט אחד, אני אומר לאנשים, גם אחרי שהתייעצתם איתנו, והחלטתם מה שהחלטתם, ואתם רוצים לך להיות אחרת, תלכו. אנחנו נותנים את החוות דעת ואת הרנטגן בחינם, זה לא עלות. תשאל עכשיו מה שתרצה.
9: אז כמובן שאתם נותנים חוות דעת עם מצבים, אתה יודע, קריטיים או מצבים מאוד מאוד קשים שבהם אתם לא יכולים לעזור, גם את זה אתם אומרים ללקוחות שלכם.
10: בוודאי, אגב, הרבה אנשים אומרים להם, אל תיגעו במשכנתא. המשכנתא שלכם היא נהדרת, הם לא מבינים, אומרים, אבל אמרו לנו, אמרתם, כל מי שישכנע אתכם, אל תסכימו לו. תשאלו עם המשכנתא שלהם כי מצוינת.
9: וגם זו תשובה שמומחה צריך לדעת לומר. אני חייב לשאול אותך, למה שבן אדם יבחר את המסלול הזה של שיחה בכוכבית 3818, הרי הוא ישב מול הבנקאי, והבנקאי היה לבוש יפה, ודיבר בצורה רעותה, הוא גם מכין להם קפה, הוא דיבר איתם על החזר חודשי נמוך. זה בסוף מה שעניין אותו, לא? הצליחו לשכנע אותם.
10: אני אסביר.
9: אגב, גם הבנקאי אמר לו, אם אתה תלך החוצה, יעבדו עליך.
10: אז אני רוצה להסביר. הבנק, הדבר האחרון שמעניין אותו זה להוריד את הריביות ממה שיש לו במציאות. הרי המשכנתא היא אצלו. למה שיטיב איתו? אין לו שום עניין להטיב איתו. הוא אומר, עזוב, יש כל מיני קשקושים כאלה. אני לא מאמין שבנקאי אמיתי, הגון, יגיד לו, עזוב, כי זה נכון. זה לא נכון, כי הבנקאים אין להם אינטרס שהמשכנתא תצא מהם, או שהיא תירד בריביות, כי הם חיים מזה. ולכן רק אדם אובייקטיבי מבחוץ, שמכיר את כל המערכת כולה, יודע לנווט בצורה מכבדת ומדויקת, היכן הוא צריך והיכן לא צריך, ואם הוא לא צריך, אגב, אם זה 50-60 אלף שקל רווח רק, או 40-60 אלף, אני אומר לבן אדם, מה אתה עושה כלום, תשאיר את זה ככה, כי אין טעם, כי אין טעם לעשות זוזות גדולות. רק שזה אנחנו 80 אלף צפונה, 80 ו-100 אלף ו-200 אלף ו-500 אלף, והיה לי 865 אלף שקל חסכתי לו, בריביות.
9: מדהים, מדהים.
10: אז אני אומר, תקשרו לכוכבית 3818, תבדקו.
9: בואו תקשיבו, בואו תקשיבו, זה הדבר הבאמת פשוט. תגיד, יוסף, אתה יודע, בוא רגע נדבר קצת אמת. הרבה אנשים מנסים ללכת לבנק בעצמם, הם גם מאמינים בעצמם וביכולת שכנוע שלהם, חלקם אפילו משווקים ומוכרים מכוניות, הם אומרים, אני יודע לעשות הכל, ובסוף הם שומעים שהבנקאי אומר להם בנימוס, זה מה יש. למה שדווקא לך הם יקשיבו? כשאתה נכנס לתמונה, אגב, איך אתה מצליח, איך אתה מצליח להסביר להם שפתאום הבנק מדבר אחרת? הרי הבנק אמר להם לפני יום משהו אחד.
10: נכון, הרבה פעמים אומר לאנשים, אתם רוצים ללכת לבד, תלכו לבד. כשתגיעו לרצפה, תבואו אליי. אני מהרצפה שלכם רק אני מתחיל. לא תבין, אני מנהלי מרחבים, מנהלי סניפים, כולם רוצים משכנתאות, כולם פונים אלינו. אז אנחנו, מכוח זה שפונים אלינו, יש לנו כוח עצום של פניות רבות, כולם רוצים לעבוד איתנו. ומה אכפת לו לבדוק? הרי זה, אמרתי, ללא עלות. לבדוק, תחליט, תרצה, קדימה, לא תרצה, גם לא קרה.
9: כוכבית 3818, תגיד, הבנקים בסוף, אתה יודע, שלא יסמנו אותך בתור אחד שהורס להם
10: את... אל תדאג, אני חי את הבנקים, הבנקים מכבדים אותנו, הם מבינים שזה...
9: וגם לא צריך לרחב על הבנקים, כי אתה יודע, אנחנו תמיד מפרסמים פה את שורת הרווחים שלהם, והדיבידנדים שהם מחלקים, בנק לא מפסיד כסף.
10: 32 מיליארד שקל הרוויחו בשנת 2025. אז בואו, שירוויחו רק 31, ירוויחו רק 30 מיליארד. דייהם, זה בסדר גמור.
9: אתה יודע, הזכרת את הסכום 3,900 שקל פלוס מע"מ, נגיד. ואני חייב להגיד שזה סכום מאוד מאוד נמוך. אתה יודע להסביר לנו למה? מה זה, מה זה, מה זה מבצע? מה?
10: לא, אנחנו, תקשיבי, אנחנו בדרך כלל, אנחנו סניף חרדי, אנחנו כולנו פה עובדים. עובדים, גם יש לנו גם אלמנט של יראת שמיים קצת, ואלמנט שאנחנו רוצים לעשות פרובונו, צדקות כאלה פה ושם, אז אנחנו עובדים מחיר ממש כלום, פיקס כזה, שהוא ממש זיל הזול, שיבדקו אותנו ותראו, 7 ו-10 ו-15 אלף, בחברות גדולות כמונו גם 20 אלף לפעמים לוקחים. אני בא ואומר דבר מאוד פשוט, אל תיקחו אותי בכלל, תבדקו. אם תגיעו למתקנה שאתם רוצים אותי...
9: אתה יודע, זה 3,900 פלוס מע"מ, אתה מספר שאתה יכול, וזה מוכח, שאתה יודע לחסוך מאות אלפי שקלים, עד מאות אלפי שקלים זה מטורף, זאת אומרת זה...
10: מאות אלפי, אני חוזר בצורה החלטית, אני אומר את זה. מאות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים. ואני מוכן להוכל, אתה יודע מה, אולי בהזדמנות אני אשלח איזה...
9: אני כבר דיברתי לפני השיחה עם הרבה מאוד לקוחות שלך, שהוכיחו לי את זה. בוא נסכם ובאמת ניתן את האופציה למאזינים שלנו לבחור בעצמם. כוכבית 3818, תתקשרו, היועצות יענו לכם, תשאירו פרטים, יבדקו, יוכלו לעזור אליכם, לכם יחזרו אליכם. אם לא יוכלו, הם גם יגידו את זה בצורה ישירה, מבלי להסתתר.
10: לפני שתי דקות, נתתי לאחד היועצות, אני דיברתי עם הלקוחה, תבדקי את המשכנתה, היא חזרה, היא אומרת לי, יוסף, כבר דיברתי איתה, אמרתי לה, מה דיברתי איתה? שאין לה כדאיות. אמרתי, טוב, תודה, מצוין, אין כדאיות, אין כדאיות. לא, ואנחנו מפסידים אותה, אבל שווה לנו. כי אנחנו, אמינות אצלנו זה המפתח.
9: יוסף מנחם, זה השם, יוסף אתה הכתובת, כוכבית 3818, כל מי שרוצה לבדוק האם אפשר לחסוך כסף, זה הזמן ביוקר המחיה, ויש דרכים לחסוך כסף, ומי שמכיר את הדרכים האלו, בעיקר מי שחי את הבנק ומדבר את השפה. יוסף מנחם, תודה רבה, אנחנו נשתמע בשבוע הבא.
10: תודה רבה ונשמע בשורות טובות.
9: אמן, אמן, פרסומות.
11: מדברים ברדיו.
12: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
17: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
18: לעסקים שרוצים להגיע לקהל

0: מדבר בפאטוס עם הבת למצלמה, עם האגרוף הקמוץ, ומפזר כותרות, או יותר נכון הבטחות, תקראו לזה קמפיין בחירות, חזרנו לבופור, חזקים מאי פעם, אנחנו נחזיר את הביטחון כפי שהבטחנו והחזרנו לדרום. תושבי הצפון, שמעתם אותם בפתח התוכנית, הם לא מרגישים ביטחון, הם לא חושבים שהממשלה מגיעה, הם לא רואים את ראש הממשלה מגיע להם, הם לא רואים את שר הביטחון, אבל להביט למצלמה תוך כדי תמונות של הבופור, כן, זה ההישג. מה שהוא לא אמר, הוא גם מובן השתמש בהנחתי, אמרתי, הוריתי במילים הללו, אבל הוא לא מספר לנו שבאמת בסוף בסוף הכל מחליט דונלד טראמפ, את זה הוא לא אמר בהצהרה שלו. שלום וצהריים טובים לניצן פלג, ראש המועצה האזורית גליל תחתון, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים ירין לך ולכל המאזינים.
0: ואיתך אנחנו רוצים לדבר על אירוע שאתה יודע מה, מסכם מבחינתי את מה שנקרא שירות לתושב. באים אליך בעצם חברי היישוב מסד, נכון? במועצה.
1: נכון.
0: ואומרים, טפלו לנו בבעיה שמטרידה אותנו, אנחנו צריכים את הסיוע שלכם.
1: אמת.
0: ואז אתם פועלים.
1: נכון, אז באמת סוגיית הרכבים, המרוצים בכביש 65 ו-77 היא ידועה. אני מזכיר שעד לפני לא מזמן זה היה קורה בעיקר בחניון של גולני, עד שאנחנו יזמנו שם איי תנועה ומדרכות בעצם שהפריעו לכל ההתארגנות הזאת, ומשם זה נדד למקומות אחרים והתיישב בין השאר במצפור ארבל, זה בעצם אותו תצפית יפה עם מפרץ יפה שיש שם גם בדרך כלל עגלות קפה, בין אילבון לצפת. ובעצם נוצרה שם איזושהי תופעה חדשה ביום שישי בלילה, של מרוצי מכוניות מהמחלף של מסד עד המחלף של אילבון, מדובר על עשרות רכבים, רכבים משופרים, שאתה יודע, זה עם כל המנועים והאגזוזים והרעשים, וכל אחד רוצה להרשים יותר את השני, והדבר הזה באמת לא רק שהוא, קודם כל הוא מסוכן לכל העובר בדרך בשעות האלה, זה סכנת נפשות.
0: יו, לפני הרעש זה אירוע מאוד מאוד מסוכן.
1: זה אירוע מסוכן, ואני גם אמרתי את זה גם באמת לכל מי שפנה לי גם אחרי המבצע שעשינו, ששאלו אותי, מה הבעיה? זה בסך הכל רעש, זה, לא, אז באמת, סכנת נפשות, מרוצי מכוניות על כבישים, זה אסור בתכלית האיסור נקודה. ומעבר לזה שתושבי מסעד בפרט, בעצם הכביש הזה זה נפתחת ליישוב, והרעשים הם רעשים נוראים, וזה גם רעשים של קולות נפץ, שחלקם לצערי גם עושים את זה בכוונה, ואנחנו יודעים את זה מהשביל אוקטובר.
0: אנחנו מכירים את האגזוזים המיוחדים האלה שעושים ממש פיצוצים, וזה מקפיץ הרבה מאוד אנשים ומבהיל הרבה מאוד ילדים.
1: ואני קיבלתי ככה, קיבלתי מייל ברור מהתושבים במסעד, מהוועד המקומי, סגני דודו ברגר שאמון על הביטחון אצלנו במועצה, בעצם אמר לי ניצן לקחתי, גם אני וגם דודו מתנדבים במתמיד של המועצה כמובן, ודודו גם, גם עם יחידת חרמש, שהיא יחידה מחוזית חדשה, שהוקמה במחוז צפון, עם יכולות מיוחדות בין השאר ליחידה עצמה, יש גם בוחני תנועה מגבניקים, שזו תופעה חדשה שרק צריך לברך עליה, ולהעצים אותה ולהגדיל אותה.
0: כלומר, בוחני תנועה, גמלאים שמתנדבים במגב?
1: לא, לא, לא, לא, חבר'ה,
0: או חבר'ה שהוכשרו, הכשירו אותם.
1: מקבלים הכשרה. אגב, שאני פה קורא, ואני אומר את זה גם למאיר אליהו, ניצב מאיר אליהו, מפקד המחוז, שביקר אותנו במבצע הזה בלילה, ומפקד מגב להגדיל ולהמשיך. היום חלק מהבעיה שלנו במתמיד, עד היום, זה שאין לנו בעצם, אתה תופס מישהו, כל עוד
0: אין לך סמכות.
1: לידך, אתה לא יכול לעשות כלום. ואז אתה קובע מבצעים עם מתנה, ומתנה, אתה יודע, עם המעט כוחות שיש להם, ואז הם לא מגיעים למבצע, ואתה בעצם נשאר עם הזה ביד. פה הפעם יחידת חרמש, יחידה חדשה, ניצב משנה גל בר מאפולה, מי שמכיר, הוא מפקד היחידה, חבר'ה רצינים מכל האזור שלנו, עמק ירדן, גליל תחתון, עמק ישראל, שעושים מבצעים, מטילים את עצמם איפה שצריך במחוז, עושים עבודה פשוט מדהימה, ויש להם יכולות שלהם מבריקים, יש להם בוחנים משלהם.
0: לא רק זה, היה מודיעין ואסטרטגיה, אתם בעצם חיכיתם שהם התכנסו, 50 רכבים משופרים כאלה, והצלחתם במה שנקרא להגף אותם ולסגור עליהם.
1: יותר, יותר, יותר. היה פה מידע מודיעיני בכמה שבשבועות האחרונים, שנאסף על השעות ההתכנסות והכמויות. אנחנו התארגנו באזור המועצה, עם כמות גדולה מאוד של ניידות, יכול להיות סביב ה-20 ניידות, חלקם סמויות, חלקם טנדרים אגב וכולי, ומתנה, ובעצם בפעל יצאנו גם כיתת הכל חשוב, כיתת כוננות גליל תחתון, כיתת כוננות גליל תחתון, שר שנהב שפיקד על זה, אוקיי, עם כל החברים שלנו שם, וכמו שאמרתי, יחידת חרמש וגם כוחות ממתנה, ויצאנו לכיוון היד, ובאמת עשינו פשיטה מדהימה מתוכננת, ו-70 רכבים פשוט לא יכלו לזוז.

0: מקום, ומשם התחילה עבודה, ומרבע ל-12 בלילה עד 4 בבוקר היינו שם
1: בקטע. וזה חבר'ה ששמו את כל הכסף על הרכבים האלה, והם ראו 35 דוחות על אי שימוש, זאת אומרת, הורידו אותם, ונהיגה בשכרות, הם גם שוטים, הם לא רק מתחרים. היה גרירות, הזמנות לדין, איכות סביבה, דוחות תנועה, ואפילו אחד נעצר.
0: נכון, ואני אומר את זה, ואני אומר את זה פה לכולם. אנחנו רק משכללים את היכולות שלנו, אנחנו נמשיך עם מבצעים מהסוג הזה. אני חושב שהכניסה, כמו שאמרתי, ואני אומר לך, ירין, ברגע שהבוחני תנועה ייכנסו לכוחות של יחידות המתמיד, וכמו יחידה כמו חרמש, זה game changer.
1: אתה מדבר, אתה מדבר בתושב, אגב, לא רק תושבי גליל תחתון סובלים מזה, גם תושבי גליל עליון ותושבי עמק הירדן, הזכרת את זה, אומרים לנו פה, כותבים לנו, הציר הזה הוא ציר שבימי שישי הפך למגרש משחקים, ומאוד מאוד שמחים שסוף סוף מישהו בא לאכוף את זה.
0: אז אני באמת הייתי שם בשטח איתה מדי הוא האחורים. הגעתי, יצאתי ב-9 בערב, וחזרתי ב-5 בבוקר הביתה, אבל אני אומר לך, באמת הייתה תחושה נהדרת, ובכלל, אני אומר, ירין, בלי שום קשר, כל המתנדבים לראות, גם של כיתת הכוננות, גם של חרמש, חבר'ה שבאו מתל הדשים, מעמק הירדן, ממגידו, אתה יודע, באמת, חבר'ה שפשוט באו,
1: ואני בטוח, אגב, אתה יודע, כל מי שאומר, זה פעולה לאומנית, זה פעולה, זה, חבר'ה, אני בטוח שאתה תהיה הראשון שתרצה מסלול מרוצים, תקני, במועצה שלך.
0: ואני אמרתי, בוא נעשה, קלעת לדעת גדולים. פנו אליי חבר'ה באינסטגרם, חבר'ה שהם מאלה, הם שאוהבים את הדברים האלה. אמרתי, חבר'ה, אני, חבר'ה, אם יהיה מסלול מרוצים מסודר בארץ, תוציאו שם את כל הג'ננה שלכם ואת כל האנרגיות. זה הכביש הראשי, הוא לא המקום הזה, זה סכנה
1: חד משמעית,
0: בטח בגליל.
1: חד משמעית, ניצן פלג.
0: ואני אומר עוד פעם, מעריך מאוד ואומר תודה, תודה לכל מי שבא והתנדב, ראוי להערכה.
1: זה בלי קשר למבצע הזה, כל מי שמתנדב, מגיע לו תודה.
0: נכון.
1: ניצן פלג, ראש המועצה הזו גליל תחתון, שגם אתה, כדוגמה אישית, מתנדב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
1: פלג צ'ובינסקי, העורך שלנו, נכנס לאולפן, שלום פלג.
3: צהריים טובים, היום מתחיל הפלייאוף בליגת העל בכדורסל, ליגת העל בכדורגל כבר נגמרה, ליגת העל בכדורסל, הפועל העמק יוצאת לפועל ירושלים, משחק חוץ קשה, קשה, קשה, אבל לא בלתי אפשרי, הוכיחה כבר העונה שאפשר לעשות דברים גדולים מאוד, אמנם בסגל חסר, אמנם במומנטום גרוע, אבל הפועל העמק, אנחנו מאחורייך, משחק ראשון בסדרה, 5-9.
1: באים בלי לחץ.
3: בלי לחץ, ולתת הכל, בתקווה שבאמת יעלו. עכשיו אנחנו נגיע למשחק שהיה אתמול, איזה משחק, איזה פעות קטן, גמר ליגת אלופות שהבטיח...
1: התחיל בשעה 7, בוא נתחיל מזה.
3: שזה מצוין.
1: נכון, אני בערכה אמרתי בואי, עליתי בטוח ש12 בלילה, והסתכלתי בה 9 בערב.
3: אני אגיד לך שאני, זה הזכיר לי את עצמי בתור ילד, שאתה יודע, אתה רואה את המשחקים של גמר ליגת אלופות, אני כבר זוכר את עצמי הולך לישון, 12-1 בלילה, כאילו בלה נעלן, ווואלה, זה עכשיו הילדים שנשארו לראות הערכה, הלכו לישון ב-10.
1: טוב, זה התחיל טוב.
3: כן, התחיל טוב, שעה ראשון של ארסנל, דקה שישית, היית מבסוט, אני מניח.
1: מאוד.
3: כן.
1: מאוד, למרות ששוב, אתה יודע, היה לי ברור יחסי הכוחות, ויחסי הכוחות, במיוחד עם הרכב שעלה ארטטה, שוב, אני מוריד בפניו את הכובע, אבל זה הרכב...
3: הרפתקני.
1: זה לא הרכב יצירתי. זה לא הרכב יצירתי, הוא השאיר הרבה מאוד... עזוב, שורה תחתונה שלי כאוהד ארסנל הגיעה לפריז.
3: כן.
1: למרות שהיא לא הייתה טובה.
3: נכון. ארסנל עשתה את העבודה שלה כקבוצת ההגנה הטובה בעולם.
1: ביטלה את פריז, אבל זה לא הספיק.
3: אבל זה לא פשוט, אתה יודע, זה לא פשוט. הקבוצה הזאת היא עם כל הכלים ההתקפים שלה, עם דזירי דואה ודמבלה וכל הברקולה וואטאבר, באמת, ויטיניה, כל השחקנים האלה, לא פשוט להתמודד נגדם, וארסנל עשתה את זה בצורה די מרשימה, ביתה ראשונה למסגרת, מתי? תגיד לי.
1: ארסנל ספגה, עזוב, ארסנל ספגה 17 שערים בכל 15 המשחקים, לא הפסידה אף משחק ליגת אלופות, הפסידה רק את הגמר בפנדלים, וזה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שכותלים, אני רואה את כולם כותלים, ואומרים, זה כדורגל מגיל, מכוער, וזה, אני יכול להבין, אבל אתה יודע, ראינו את ה-5-4 של ביירן מינכן אחרי כמה דקות, כבר לא זוכר, אחרי 60-70 דקות, שהיו 9 שערים, יש שמחה בלראות קבוצה באמת מבקיעה הרבה, אבל יש שמחה גם לראות קבוצה שעומדת יפה מול קבוצות חזקות, ארסנל צריכה לעשות שינוי, כי ה-DNA של ארסנל זה לא זה. ארטטה הביא קצת סימאון לקבוצה, וגם מועדים בארסנל, אתה יודע, קצת נעים בחוסר נוחות כשהם רואים את הקבוצה הזו, אבל צריך לומר, את הדבר שצריך להיות מובן מאליו. ארטטה אחרי 6 שנים היה צריך תואר. הוא הביא את התואר הזה, הוא הביא את אליפות האנגליה, אפשר לזלזל באנגליה כמה שרוצים, יש את קריסטל פאלאס ואסטון וילה שזכו בתארים, ארסנל פיינליסטית, אפשר להגיד מה שרוצים על הליגה האנגלית, הליגה הטובה ביותר בעולם, והוא זכה בה. זה נכון.
3: חוץ מהליגה הישראלית.
1: הליגה הישראלית כמובן, בשבע רמות מעל. אני לא מדבר על הלאומית בכלל, כן? שזה הלחם והחמה, כמו שנדב מאוז אומר להגיד. זה מה שארטטה היה צריך אחרי 6 עונות, הרבה מאוד רווחים, הרבה מאוד תיאבון לקבוצה הזו, בעלים יציבים. ואני בטוח שאנחנו נראה קיץ משמעותי בקבוצה, הם יודעים בדיוק מה לחזק, יש לנו בעיות בכנפיים, בעיות בהתקפה, ידעו לחזק את זה.
3: כן, אין ספק, ובסופו של דבר צריך להתייחס למשחק של אתמול.
1: קברצחליה, השחקן הטוב ביותר בעיניי בליגת אלופות, הדבר היחיד שהוא עשה טוב אתמול זה באמת לשחות פנדל. זהו, זהו.
3: נכון, ושוב, ארסנל עשתה את מה שארסנל הייתה צריכה לעשות ומה שהיה מצופה ממנה לעשות, לעצור את פריז, וזה מה שהיא עשתה. אז בסופו של דבר, כל האנשים שמתלונים על משחק חפירות, נכון, קיבלתם את האקשן שלכם בארסנל, בביירן מינכן נגד פריז סן ז'רמן, אחלה אקשן.
1: ארסנל צריכה לנצח.
3: ראינו סוג אחר של כדורגל שהוא מתקבל על הדעת והוא לגיטימי.
1: ועדיין ארסנל עדיין לא בטופ של הטופ. מה אני אומר? היא עדיין לא ניצחה את ליברפול העונה, לא ניצחה את סיטי העונה, לא ניצחה את פריז. ואת יש קבוצות שהיא מתקשה מולם ותצטרך להביא ניצחונות מולם. זה לא, אתה יודע, צ'לסי וטוטנאם שצריך לחגוג עליהם. זה לא המצב, זה 7 רמות מעל. וזה המטרה של ארסנל. אתה יודע, אני לוקח את ההפסד של ארסנל, אני שם את זה על הכתפיים של חיים מכט. חיים מכט לקח את זה על עצמו, חיכה שהשבת תצא, הדליק טלוויזיה, ואיכשהו מדליק טלוויזיה, פנדל לפריז. הוא התנצל ואמר שהוא לוקח את זה על עצמו. אני כשהגענו לפנדלים לא האמנתי. האמנתי כל המשחק, כל המשחק האמנתי עד הפנדלים. בפנדלים
3: היה לי ברור גם.
1: לא יעזור כלום, אתה יודע. אין לנו גם...
3: ההיסטוריה, הרדיפה, זה כאילו אין...
1: וזה הזמן, ושומעים אותנו לא מעט אוהדי ארסנל, להגיד שאני אוהב את איזה, ואוהב את גבריאל, ואני אוהב כל שחקן ושחקן, ושמח שחגגתי עם אוהדים השיקורים את האליפות, כי היום... היום יש חגיגות באמירויות, אבל יהיה טעם חמוץ.
3: נכון, מצד אחד. מצד שני, אני חושב שאי אפשר באמת לקחת לארסנל את העובדה שאחרי 22 שנה הביאה את האליפות והביאה אותה בצדק.
1: חד משמעית.
3: בצדק, הקבוצה הטובה בפרמייר ליג, אולי הקבוצה הטובה בעולם, שאתמול הפסידה בפנדלים. צריך להגיד, היא לא הפסידה 4-0 כמו אינטר בשנה שעברה. צריך לומר גם את זה.
1: זה של פריז. זה של פריז, אבל אתה יודע, אני גאה בארסנל. פלג צ'ובינסקי, בעונה הבאה, מנצ'סטר יונייטד בליגת האלופות.
3: אמן.
1: להתראות. ביי ביי גם לכם. המשך יום שקט, אמן.
2: לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון, 31 במאי, בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: לקוחות כללית מושלם מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הירי לצפון התרחב, אזעקות נשמעו בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי זוהו 5 שיגורים במטח האחרון, חלקם יורטו והשאר נפלו בשטחים פתוחים. לאחר מכן נשמעו אזעקות במטולה בעקבות חשש לחדירת כתבם. בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי יצא לגל תקיפות בלבנון, במוקד התקיפות מפקדות של חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפני זמן קצר להשתלטות המחודשת של צה"ל על רכס אבו פור.
13: כיבוש אבו פור הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בסוריה, בעזה, בלבנון. הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון.
12: לפני כן שר הביטחון ישראל כץ התייחס להעמקת הלחימה בטקס הזיכרון לחללי שלום הגליל.
14: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה. אני מצדיע ללוחמי גולני ולכל לוחמי צה"ל.
12: הפלג הירושלמי הודיע כי אחר הצהריים התקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
15: בבני ברק התקיימה תהלוכה ברחובות העיר לכבוד ראובן למנצח, הריק שנעצר והוחזק 5 ימים בכלא הצבאי ושוחרר הבוקר. כמה מהמשתתפים חסמו ניידת משטרה, דפקו עליה והתעמתו עם השוטרים. במקביל, הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על קיום הפגנות היום אחר הצהריים בשעה 5 בירושלים ובכביש גאה סמוך לבני ברק, במחאה על מעצרם של 2 עריקים, תלמידי הפלג הירושלמי, שאחד מהם הוא בנו של בכיר בפלג.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונן חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
22: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
23: עזוב אותך,

0: מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צפוניות, צפוניים, אנחנו איתכם. 2-4, באולפן יואב כהן, שאומר שלום לחברו, ראו, אלופו, רון שלום. מה אומר? מה מעניינים?
1: מי אתה שתגיד לי מה אומר?
0: מה, אנחנו תמיד, ככה אנחנו מדברים, לא? מה אומר?
1: לא ככה, יואב.
0: אז איך?
1: לא. מה אומר?
0: אוקיי.
1: מה זה שטויות האלה? תגיד לי, זה חוסר מקצועי.
0: חדש. באולפן יואב כהן שאומר שלום לשותפו, חברו, ראו ואלופו, רון שלום. מה אומר?
1: יש מקום לשיפור, אבל שלום קרפל, אני שומע שגם קרפל הגיע. חזר אלינו אחרי שבוע ימים.
2: כן, הייתי איתי בחופשה.
1: אז ספר לנו אחר כך איפה היית וכאלה. לא, אבל לפני כן אני חייב לשאול אותך, יואב, תגיד לי, אתה היית בצפון, לא? היית שם בסופש.
0: כן, הופעתי בקיבוץ הגושרים.
1: נכון, היית, בוא נה, תקשיב, אני רציתי להגיד לך, רציתי להתקשר אליך ולהגיד לך, תקשיב, יש לך ביצים.
0: מה?
1: להופיע, הלכת ראש בראש מול פאר טאסי, מול איתי לוי, שהופיע בפארק ראשון, ומול חנן בן ארי, שהופיע באקספו.
0: נכון, נכון.
1: מה עשה הביצים האלה?
0: תשמע, פאר טאסי הרי הוא היה בפארק הירקון.
1: נכון.
0: הוא באמת, הוא התקשר אליי, והוא ביקש שאני אזיז תאריך.
1: נו, ברור, מה?
0: אחת שזה כבר האחד יותר מדי.
1: שתית לו חצי מהקהל.
0: נכון, כן, ואני אמרתי לו, פאר, אחי, תאמין בעצמך. באמת. תאמין בעצמך כמו שאני מאמין בך, ויהיה בסדר.
1: וואלה, צדק.
0: וגם, ואמרתי לו, גם אם לא תמלא, אז ה30,000 שיבואו ייהנו מכל רגע. באמת, פאר.
1: שאלה, האמת שצדקת, איך היה אבל בגושרים? זה אחד המקומות הכי יפים בארץ, אבל לא?
0: כן, חגיגה. כן? היה באמת חגיגה, היה כיף חיים.
1: אז מה, שקט שם?
0: לא. לא.
1: מה זאת אומרת לא?
0: לא.
1: לא?
0: לא. כאילו אתה שומע בומים כל הזמן, אבל זה מה שנקרא שלנו.
1: כאילו מה, שומעים ירי, שומעים בומים, כן. שומעים גם מטוסים?
0: כן, כן. שומעים לפעמים, לפעמים זה אפילו בעוצמה, כאילו המטוס נוחת לך במיטה, כן. בחדר, ויש, היו רגעים שאני משכתי את השמיכה, ככה משכתי את השמיכה מעל הראש.
1: אז זה ממש עוזר, אתה יודע.
2: פתרון כאילו טוב, פתרון טוב.
0: כן. כן, זה לא עוזר?
1: זה עוזר, זה.
0: כן, זה כן עוזר. אוקיי, תשמע, מה, אנחנו, אני בא מתל אביב, והגענו לשם המוקדם, וחשבתי שאני אנוח בחדר שלקחתי שם מהנסיעה, ובאה גברת החמודה שהתארחנו אצלה, והיא אמרה שהיא באה בכל הכי נעים בעולם, והיא אומרת, אם יש אזעקה,
2: כבר מלחיץ.
0: תשכב על הרצפה. אמרתי לה, למה נשכב על הרצפה? יש פה ממול היחיד הדיור הזאת, יש פה מקלט, ממש פה. ואז היא אומרת לי בחיוך, אתה לא תספיק.
1: קרפל, זה לא מצחיק.
0: למה אני לא אספיק? היא אומרת לי, זה 15 שניות. מנוחה נעימה, לילה טוב.
1: מלחיץ, נו.
0: כן, כן. זה היה קצת מלחיץ, אבל מתרגלים מהר. מתרגלים ממש מהר.
1: אני לא יודע אם זה טוב או רע שמתרגלים. אתה יודע, אני כבר לא יודע מה לחשוב.
0: אני גם לא יודע אם זה טוב או רע. אתה רואה את המקום המשגע? עכשיו שוב, חשוב להגיד, יש הבדל. מה שאנחנו רואים עכשיו בחדשות, זה קו העימות ומערב הגליל, ושם באמת, זה סיפור אחר לגמרי. אני מדבר על כביש הקיבוצי, מה שמזרחה מקריית שמונה, ושם באמת שומעים את המלחמה, אבל אין שם מלחמה. אז אתה רואה את המקום המשגע הזה, ואת האנשים, וכמה מעטים בודדים מסתובבים שם, ויפה לך בעיניים, וכואב לך בלב, כי זה אזור שלא מופצץ עכשיו, אבל אנשים מפחדים להגיע אליו.
1: אז מה, רגע, לא הפריעו לך הבומים?
0: לא, לא הפריעו לי הבומים, אבל תשמע, בכל הקיבוץ, קיבוץ יפהפה, זורם שם נחל.
1: אוקיי.
0: והפכפוך של הנחל היה כל כך חזק, שזה משכיח לך את הבומים.
1: וואו, איזה יופי.
0: כן, הבעיה עם הפכפוך, שהוא לא מפסיק.
1: הפכפוך.
0: הפכפוך. גם אי אפשר להנמיך את הווליום של הפכפוך.
1: מה, הפריע לך הפכפוך של הנחל?
0: תשמע, אתה רואה נוף משגע, הכל ירוק, מים זורמים, ואז אתה אומר, אוקיי, זה הזמן שלי לנוח. אבל הפכפוך המעצבן הזה, לא עוזב, לא יוצא לך מהאוזן.
1: אתה יודע שכשאנשים רוצים להירדם, הם שמים סאונד של פכפוך נחל. אתה מכיר את זה? אתה רוצה להגיד לי שהפכפוך הפריע לך?
0: אתה יודע איזה עוצמה של פכפוך? זה תלוי, מה, כשאתה שם פכפוך בטלפון, זה פכפוך בעוצמה, בווליום מטורף? לא, זה פכפוכות, זה פכפוך צ'יק כזה, פכפוך קטן.
1: ואי אפשר להנמיך
0: את הפכפוך? זאת הצרה, אי אפשר להנמיך את הפכפוך.
1: אי אפשר להנמיך, אין פחפח ראשי של קיבוץ שמתעסק בפכפוך?
0: מה, ועדת פכפוך של קיבוץ הגושרים ישנה על האף, זה מה שאני רוצה.
1: איפה יוסקה מענוי שיגיד חדל פחפכת, רבקלה לא יכולה לישון ככה צהריים?
0: כל היום, פח, פח, פח, פח, פח, פח, פח, די!
1: אז חזרת הביתה בגלל פכפוך?
0: כן, כן, די, הייתי צריך קצת צפצופי אוטובוסים, קצת כללות משליחים, ככה אני נרגע.
1: אני אגיד לך, וואלק, טוב שחזרת, טוב שחזרת גם אתה, קרפל, אני הולך מוזיג לי רגע כוס מים.
0: לא, תעשה את זה מחוץ לאולפן, אני לא יכול עם הרעש הזה של המים, שלא יפחפך לי פה, אל תפחפך לי פה.
1: בלי פחפוכים.
0: אל תפחפך.
1: אני אתפחפך עליך.
0: תפסיק לפחפך עליי.
1: אני אתפחפך עליך.
0: חדל פחפכת.
1: אייל גולן.

0: דני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, אליה אליהו ברדיו ירושלים, בקרוב אנחנו בירושלים, 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול, 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו ברדיו התחנה 101.5 FM, שם יושב לו אסי הג'וקר, אסי לוי, אנחנו גם בשידור לייב בטיק טוק, חפשו אותנו אם בא לכם.
1: עורך השיש שלנו, שב אלינו מן הנחר, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רון ננצ'בתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו פרל הדנוך, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן האור.
0: גם צוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו, עמל על התוכנית הזאת מרחוק. אנחנו בשבוע מרגש במיוחד, יחד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, 2-4 מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים. אין ספק שחיילי המילואים נתנו מעצמם כל כך הרבה, וכמובן שהם עדיין נותנים, אבל עכשיו זה הזמן שלנו להחזיר לכם.
1: אז חיילי מילואים יקרים, אנחנו רוצים לספר לכם שמשרד הביטחון, יחד עם משרד האוצר, גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים.
0: אבל אתה חייב להסביר להם בעצם, יואב, למה כל הטוב הזה מגיע להם?
1: מה זה למה? כי הם הרוויחו את זה ביושר, מה זאת אומרת? 2.5 של מלחמה במספר גזרות, כשיש מחסור מטורף של לוחמים בצהל, והם בעצם, צהל נאלץ להשתמש שוב ושוב בשירותם של אותם אנשי מילואים שמשרתים מאות ימים במספר סבבים. על זה מגיע להם, תודה.
0: מה שהכי חשוב לנו זה שאתם, חיילי המילואים, ובנות או בני הזוג שלכם, תכירו ותממשו את ההטבות שמגיעות לכם, כמו למשל כרטיס פייטר, כמו שוברי נופש, מענקי חופשה והטבות ללוחמי מילואים.
1: במהלך התוכנית והשבוע אנחנו נדאג לעדכן אתכם בכל ההטבות ובכל הפרטים הרלוונטיים בנושא הזה. כדי שתהיו בעניינים, חבר'ה, מגיע לכם.
0: מעבר לזה, מערכת התוכנית 2-4 רוצה לפרגן לכם. אז אם אתם חיילי מילואים, וכשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים, שרוצים להשתתף אצלנו במשחק בנו למילואים, עם החייל הוותיק ינקה לסינטה, שאמור להגיע לכאן עוד מעט.
1: סינטה יהיה באולפן?
0: כן, זו הפתעה. תעלו אצלנו לשידור, תספרו לנו קצת על עצמכם, ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקה לסינטה. יש לנו ג'ינגל למשחק הזה? בוא נשמע אותו.
2: יאללה. ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה להשתהם.
3: התראה. משגב עם. התראה. מנרה מרגליות
2: נתנו לי כרטיס פייטר עטבות לנופש ועוד מלא דברים
0: סינטה שלנו עומד להגיע לכאן, הבנתי שהוא יצא מהצפון, הוא במילואים כל הזמן, יצא מהצפון. אם תענו לנו על השאלות כמו שאנחנו חושבים ורוצים שתענו לנו, אתם תוכלו לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים.
3: התראה. מנרה התראה.
0: מספר הטלפון שלנו
3: משגב עם
0: 103-103 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו באנו למילואים עם אלוף במילואים ינק, הוא אלוף ינקה לסינטה,
1: אלוף במילואים ינקה לסינטה, ינקה גיבור ישראל,
0: גיבור
1: בוודאי, כן,
0: החייל הכי ותיק בצהל, כן, הוא הכי ותיק בצהל. אנחנו מחכים לטלפונים שלכם, מיד נתחיל.
4: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את התחילה.

0: סתיו שמש. קפל, אתה לא היית כאן בשבוע שעבר, היית בחול, כששמענו את השיר הזה לראשונה, מה אתה אומר עליו?
1: מה, איזה שיר יפהפה.
0: נכון?
1: איזה עוצמות, איזה ממש יפה.
0: נשאלתי את יואב, הייתה לי איזה חידת, איך הוא מסתכל עליי בעצבים.
2: בבקשה, קדימה.
0: אני אשאל את קפל, טוב?
2: שאל את קפל, יאללה, תשאל אותו.
0: אוקיי, אני שאלתי אותו.
1: מה, הוא כאילו שאל אותך ולא ידעת, מה קרה?
2: בבקשה.
0: אני אשאל אותך ואתה תענה, סבבה? אוקיי, אם יש מצב שיואב נגיד בצד ימין,
2: כן.
0: ואתה בצד שמאל,
2: כן.
0: ואני ביניכם ומצלמים אותנו, כן. איך זה נקרא כאילו?
1: היופי שבאמצע.
0: בבקשה. כך גם נקרא השיר של סתיו שמש.
1: איזה קטע.
2: איזה קטע. תראה איך זה ככה out of the
0: blue. כאב לו לומר היופי שבאמצע.
1: כאב לו.
0: כאב לו לומר. גם אתה לא היית כאן, שבוע שעבר גם הוא הכפיש אותי בשידור, והוא אמר לי, כן, שאני לא יודע, הוא ירד לפסים אישיים, ואז הוא אמר, מי תסתכל עליך בכלל? ואתה יודע מי התקשרה?
1: נו.
0: אנה זק.
1: אמרה שהיא מסתכלת עליך?
0: לא, התקשרה בדיוק, כאילו, לצעוק עליו.
2: באמת צעקה עליי.
1: כן.
2: אבל היא נראית חמודה, היא נראית חמודה, אבל וואי.
1: יואב, אם שמישהו יצעק עליי, שאנה זק תצעק עליי.
0: דברו יפה לרון שלום, קרפי.
2: מה
0: העניינים, אהלו? רק רואה, אח שלי, איפה היית כל השבוע?
1: בסלוניקי הייתי.
0: מה עשית בסלוניקי? אתה אומר, זה לסכנים, לא?
1: אני זקן.
0: וואלה, קטא איש החרגול, איך עבר הזמן, תראה מה זה. מה, איך היה שם, מה עשית?
1: היה מדהים, אני לא מבין רק למה קוראים לזה חופשה.
0: למה?
1: מה זה, אתה גיליתי, הסתכלתי עכשיו בטלפון בזה, כל יום הלכנו 10 קילומטר.
0: מה אתה מדבר?
1: 5 ימים, זה מעל למרתון.
2: בונה, אתם
1: אני שבור, אני גמור, יש לי שברי הליכה, אני לא יודע מה לעשות.
0: אבל לא מרגישים, שאתה הולך שם, אתה לא מרגיש, למה? אתה חושב רק על הכסף שאתה מזויס בקניות, אתה לא שם לב, אתה הולך, דח.
3: אני זוכר, כשהיינו ילדים, אם הייתי הולך עם אבא, אם הייתי נוסע עם אבא שלי לחול, היה מסלול, מה זה? ומסע קומטה היה עושה לי בזה.
2: קשה. ב-6 בבוקר אתה קם, מתחילים ללכת.
1: קשה.
0: איפה היית בצפון, אתה גם כן, אתם על יודעים, יודע לכם הכל, שאלתי איך אני יודע.
2: איך אתה יודע?
0: שמעתי את התוכנית עכשיו במסעית. כן. יעקב, כן. כנס, יעקב. בוא. אין עליך, יא. לא קראתי לך שתלך להכין לי קפה, אלא מה אני בדודה לקפה.
4: בדוק?
0: בדוק, כן, כן. איזה מתפקד יפה, אני חולה עליו. רון שלום, מה איתך? אתה יושב לי פה על הצ'רפאי, אמר אחורה, כאילו אתה לא נמצא. נתתי לך את הזמן שלך, אני נותן לך, וואלה, אני איתך, אחי. על איזה אינטליגנציה רגשית יש לבן אדם הזה.
3: הוא בסדר, הוא ממש בסדר.
0: ידעו לכם שמכל הצוות פה, אותו אני אוהב הכי הרבה.
2: ברור,
0: באמת. ריגשת, וואלה, יאללה. טוב, נשמע איזה שיר שלי, מה אתם אומרים?
3: שלך?
0: כן, למה לא?
3: אוקיי, מה, איזה שיר?
1: לא, כי אני חושב שרון שם איזה שיר, אתה יודע מה, עזוב, לא חשוב, מה שאתה בוחר.
3: איזה שיר?
0: אני אגיד לך מה בא לי, תגידו אם בא לכם.
3: איזה שיר אתה רוצה שנשמע כל פעם?
0: אני, לא כל פעם, אני בא לי עכשיו עוד יותר חוב. עם ראש רית חוויה, כי התגעגעתי ראש רית חוויה.
2: יאללה, קדימה.
0: עכשיו אפשר גם לא, אם לא בא לכם, אז אפשר שיר אחר.
4: רגע, מה, אתה בחובות?
0: לא, נראה לך, אחי.
4: צריך כסף?
0: תמיד טוב שתעביר. תמיד טוב שתעביר.
4: כמה אתה צריך?
0: תעביר איזה 500, ככה נפתח את השבוע, סבבה.
4: 500, לא, מעליב 500, אני אשים לך יותר.
0: יאללה, שים יותר.
4: 850, הולך?
0: 1,000, דאג 1,000.
4: 1,000, להגיד.
0: יאללה.

0: מי זה שמגיע?
1: אה, זה ינקה לסינטה, תנו לו להיכנס, תנו לו להיכנס.
2: קדימה להשתר, חברים!
1: סינטה!
2: קדימה להשתר! או, שלום, באנו למילואים.
1: פעם ראשונה שאני רואה אותך.
2: עכשיו, נו, עושים חיים, מה קורה?
1: בסדר גמור, איזה מרגש.
2: אתה רון, אני
1: רון, זה יואב.
2: אלן, שלום לך, אינגלה, שלום.
3: אלן, ינקלה, מה העניינים?
2: בסדר, ומי זה החבובצ'יק?
1: זה דני קרפל.
2: זה החבובצ'יק.
1: שלום. איש החרגול.
2: שלום ילד, מה שלומך?
4: בסדר גמור, מה שלומך, סינטה?
2: בטוב, בטוב.
4: איזה יופי לראות.
1: יציק אהרון, כנידנו.
2: שלום, יציק. שלום, שלום רב.
1: מאירה, מפיקה.
2: זאת מאירה, שכולם מדברים. אלן מאירה,
1: ורונן.
2: ורונן, שלום.
1: אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו כאן עם הפעילות שלנו לחיילי המילואים. אנחנו בשבוע מאוד מאוד מרגש עם משרד הביטחון, משרד האוצר, ואנחנו הולכים לעשות פעילות עם חיילי מילואים.
2: יאללה, בבקשה, לאיזה פסגה מסתערים?
1: לא מסתערים על אף פסגה, אנחנו פשוט, אנחנו כל כך מעריכים ומוקירים את חיילי וחיילות המילואים.
2: בטח, מה שנקרא, איך אומר אהרון אהרון אצלכם? אין עלינו.
1: אין
2: עלינו.
0: אין עליכם, אתם וואלה, אין עליכם. אני מעריץ, מעריץ של המילואימניקים. רגע, אתה יודע מה? שנייה. אתם הולכים, הבנתי, הולכים לשחק איזה משחק עם חיילי מילואים.
2: נכון, לשאול אותם שאלות שקשורות, אתה יודע.
0: אז יפה, אז אתם יודעים מה? אז קודם כל אני רוצה לתת את הטלפון.
2: בבקשה.
0: אם אתם חיילי מילואים ובא לכם כאן לשחק איתנו והולך להיות לנו כיף באולפן, 0552-103-103, 0552-103-103, אני מבטיח שרק על זה שעליתם לשידור אני הולך לפרגן לכם, חבל לכם על הזמן. הולך להיות פה פרגון רציני. מה אתה רוצה להגיד, רון שלום?
1: לא, אני רוצה לומר שמעבר לזה שאתה הולך לפנק אותם, את חיילי המילואים, כי מגיע להם, הם הרוויחו את זה ביושר.
2: ודאי, אתה יודע כמה ימי מילואים אנחנו עושים? מה זה? זה לא נגמר.
1: אתה תהיה איתנו כאן במשחק הטריוויה, זה שאלות מאוד מאוד קלות ופשוטות, ואנחנו... החיילי מילואים שידעו לענות לנו על השאלות נכון עסקו בתואר אביר לוחמי המילואים.
2: איזה כבוד. היי
5: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
2: תשמע, זה, האמת שזה מרגש, כי אנחנו באמת נותנים את הלב והנשמה בשביל כל העם הזה, בשביל לשמור על המדינה הזו, וככה לקבל קצת הוקרה, זה תמיד תמיד נחמד.
1: אתה בעצם היית בבוקר בצפון, נכון? היית במילואים.
2: אמת, כן.
1: ואיך הגעת לכאן כל כך מהר?
2: ברגל, מה זה? בטח. מה, את המשוריין נשארתי שם? מה, אני אשאיר את החבר'ה בלי המשוריין?
1: הגעת ברגל?
2: הגעתי ברגל, תראה, כן עצרתי, הייתה לי עצירה של איזה כמה דקות להתרעננות, אני בכל זאת, אתה יודע.
1: אה, לא הלכת בעצם רצוף?
2: לא הלכתי רצוף, אבל אני יודע לנווט, אז למה לא להשתמש בקישור הזה שניתן לי בשירותי בצהל, כשהתגייסתי לפני 96 שנה.
1: וואו, אתה, אני רוצה לומר לך, אתה נראה כאילו באמת, כאילו התגייסת לפני 20 שנה.
0: תן את ה-20.
2: תשמע, כזאת מחמאה לא קיבלתי הרבה מאוד זמן.
1: בוא נשמע את הג'ינגל של סינטה אנקלסי.
2: יאללה, בואו נשיר, בבקשה. חבר'ה, קדימה. ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה להשתר.

0: נופש ועוד מלא דברים.
1: מלא דברים. אני תראה בגילי, אני כבר לא זוכר כל דבר, אז אני לא יכולתי לציין את הכל אחד אחרי השני, אבל יש באמת רשימה של הטבות.
2: כן, אפשר גם להיכנס לאתר, לאתר של המילואים, זה www.milu.idfil, תכתבו פשוט מילואים, תעשו חיפוש בגוגל, תכתבו מילואים, זה הוביל אתכם לאתר המילואימניקים, שם תוכלו להתעדכן בכל ההטבות שמגיעות לכם. 0552-103-103, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו. מילואימניקים, חיילים, חיילות, תתקשרו אלינו, לא תפסידו, כן קרפל?
3: לא, נגיד אני עכשיו במילואים ואני לא מצליח להתקשר, כאילו חברה שלי יכולה גם,
2: ברור, ברור.
3: גם בני זוג יכולים.
2: גם בני זוג.
3: אז יאללה, קדימה.
2: ברור.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: ילד שומנת של אנה זק. שוב, מספרי הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אם בא לכם לשחק איתנו, בנו למילואים. אני זוכר.
2: עכשיו אנחנו נצא לב, אומרים שצריך לצאת לפרסמות, לא?
1: אז אולי תוציא לפרסמות, תן גם אתה את מספר הטלפון
2: שלנו. 0552-103-103, חבר'ה לך. 0552-103-103, ועכשיו אנחנו נצא לפרסמות, ככה אומרים.
3: תנו לנו דקה של זמן, וניצא לפרסמות לאכול.
2: לפרסמות, מה לאכול?
4: 2-4. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנוחי תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: רוז'י קפיה, אם עדיין לא סימסתם לו יום הולדת שמח, זה הזמן לסמס לו.
1: עכשיו אני כותב לו, עכשיו אני כותב.
0: כתבו לו עכשיו, מושיק חוגג יום הולדת, וזה הזמן לסמס לו. לא יום הולדת שלו, של חבר, אבל סמסו לו.
1: בסדר, כן. אני לא קורא לו מושיק, אני קורא לו מוישה.
0: מוישה, תקרא לו איך שאתה רוצה.
1: מוישלה.
0: יש לנו מילואימניק על הקו, רן?
2: רן, מה שומך?
0: היי, רן, מה העניינים?
2: ברוך השם.
0: אני חושב שהם הגיע לרן מחיאות כפיים, הוא המילואימניק הראשון.
3: עולה רן!
0: שעולה לנו השבוע, אנחנו בקמפיין הצדעה לחיילי המילואים. רן, ספר לנו מהיכן אתה?
2: מעלה אדומים.
0: מעלה אדומים, אז אתה כאילו זה עלייה, הוא גם מתאמץ.
1: הוא גם עולה, הוא גם עולה, ומה אנחנו לא יודעים עליך, מה אתה יכול לספר ככה על עצמך?
2: נשוי פלוס 5, עובד בדואר ישראל.
0: עובד בדואר ישראל. תגיד, אתה יודע כמה הטבות מגיע לכם לחיילי המילואים? אנחנו פה כדי לספר לכם כמה מגיע לכם, ואתם הרווחתם את זה ביושר, כמו שדיברנו בתחילת התוכנית, אחרי שנתיים וחצי, אפילו יותר של מלחמה. זה הזמן שלנו, של משרד האוצר, של משרד הביטחון, ושל התוכנית 2-4, לדאוג גם לכם. אז חשוב לנו שגם אתם, וגם בנות הזוג שלכם, תממשו את ההטבות שמגיעות לכם, ומגיע לכם הרבה. למשל, דיברנו על זה, כרטיס פייטר.
1: כן.
0: שוברי נופש, מענקי חופשה, והרבה הטבות. איפה אפשר להתעדכן, יואב? אתה יודע איפה?
1: באתר המילואים. אתה פשוט כותב, אתר המילואים.
2: אתר המילואים.
1: כן, ושם יש לך את כל הפרטים. לצורך העניין, יש גם מענקים למפקדים. מפקד במילואים שביצע לפחות 60 ימי מילואים, הוא זכאי לפי מדרגות מסוימות, מגד זה יכול להגיע ל-20,000 שקל, סמגד יכול להגיע ל-10,000 שקלים, סמך מפה 5,000 שקלים, אם שירתתם לפחות 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8, החל מ-7 באוקטובר 23, אתם זכאים גם לשובר לנופש בגובה של עד 4,500 שקלים, כל הפרטים האלה באתר המילואים.
0: מה אומר רן?
2: כן, אני פה איתך.
0: אתה איתנו. אוקיי, כן. אתה רוצה גם לזכות מעבר לזה גם בתואר אביר הלוחמים?
2: אם אפשר, למה לא?
0: אז אם אפשר. קדימה. בוא נקרא קודם כל לידידנו ינקלה סינטה, חייל המילואים הוותיק בצהל. ינקלה.
4: שלום, שלום רב, רנצ'וק, מה נשמע, חמוד?
2: אוך השם,
4: מה שלומך? חבובצ'יק, יפה, יפה, אז מה, הבנתי שאתה כבר מסתובב לך הרבה מאוד זמן, ובבית יש 5 ילדים ויש 6 נחמדה, בוא תבשור להם איזה מילה טובה, ככה בשידור, תן להם איזה מילה טובה.
2: יש לנו קו בקרוב, כרגע אני עוד לא בא, כאילו, במילואים, הקו מתחיל...
4: אז אתה עכשיו פשוט תיתן להם נשיקה אם אתה בבית. אם ככה, חשבנו שאנחנו בסדר, אוקיי.
0: אתה יודע, סינטה מילואים, זה לא כולם כמוך כל הזמן במילואים. מילואים זה און אנוף.
4: אני אין לי לאן לחזור, אני פשוט לא יוצא מהמילואים, אני נשאר שם לעולם ועד.
0: אז רן, אתה הראשון שמשחק איתנו את המשחק, באנו למילואים, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
4: ועכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו. קדימה להסתער.

0: שאלה מספר אחת, שים לב, מה שמה הנוסף של יחידת האלפיניסטים? א', הגולשים, ב', החרמונאים, ג', יחידת המגלשות. הגולשים, החרמונאים, יחידת המגלשות. יחידת המגלשות.
1: רגע, אולי אני בכל זאת, אולי אני אקרא עכשיו את ה...
2: החרמונאים.
1: או, יפה מאוד. בראבו.
0: סין, תספר לנו למה הם נקראים יחידת החרמונאים.
1: מה זאת אומרת? הרי האלפים, אתה יודע איפה זה נמצא?
0: בחרמון.
1: אין לנו גבול עם האלפים, אין לנו על מה לשמור באלפים. בשביל האלפים אתה צריך להיות קודם גם בחיל הים, להפליג ואחר כך לעלות על השטח ולהתקדם ולטפס. אצלנו יש חרמון ולכן אלפיניסטים חרמונאים.
0: תשובה נכונה. שאלה מספר 2. מה אומר המושג לנצנץ? א', להתחמק ממטלות ולשחק אותה ראש קטן, ב', לראות זיקוק באוויר, ג', להעיר עם נצנץ את השטח.
2: אני חושב להעיר עם נצנץ את השטח.
0: מה אומר סינטה?
1: אני אומר שאתה חייל טוב מדי, חביבי.
0: תסביר לו למה?
1: בגלל שלנצנץ זה להתחמק מהמטלות, לשחק אותה ראש קטן. היינו צריכים לכבוש פה את ה... לא ידעתי! אני במקרה טבלתי את הרגליים בנחל, איזה יופי.
0: שאלה מספר 3, שאלה אחרונה. מה זה מבחן בר-אור? א', מבחן שבודק כושר גופני במיונים שונים, ב', מבחן אמריקאי של חיל הקשר, ג', אין מבחן כזה בצבא.
2: מבחן מישהו מספר 1.
0: סליחה?
3: תשובה מספר אחת.
0: תשובה מספר אחת, מבחן שבודק כושר גופני במיונים שונים, סינטה.
1: אתה צודק, חביבי. ברור, היה בחורצ'יק מאוד נחמד, הייתה לו זרוע כמו רפאל נדל, באמת. עצומה, יש כאלה שאין להם רגליים באופי הזה, והוא היה מאמן אותנו ועשה לנו את המבחנים, ולכן קראנו לה מבחן על שמו.
0: מבחן ברור.
1: הצלחה מסחררת, רן. כל הכבוד.
0: אנחנו שמחים לבשר לך שיש לך שתי תשובות נכונות מתוך 3 תשובות נכונות. מכיוון שאתה המאזין הראשון שלנו, אנחנו מעניקים לך את התואר אביר לוחמי המילואים.
2: תודה רבה.
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
0: יפה, שתי תשובות נכונות למאזין הראשון, זה 66%, נכון? משהו כזה.
1: תראה, אם אני הייתי מתמטיקאי, הייתי עושה דברים אחרים כל הזמן, כן.
3: וגם צריך להתחשב שהוא היה המון ימים במילואים, והולך להיות עוד הרבה ימים במילואים, אתה לא מצפה שהוא כל היום יענה על תשובות, זה הגיוני בעיני.
0: רן, על זה שעלית לשידור, רק על זה שעלית לשידור, אנחנו רוצים לתת לך כמה דברים מאיתנו. הדבר הראשון שאני רוצה לתת לך זה דיסק סינגל האספנים, במהדורה מיוחדת של ארון ארון מארח את מנור שבת ופרחי ירושלים, הדפסה מיוחדת, מתנת דיסק סנטר. יואב, מה אפשר לתת לו עוד?
5: אני רוצה לתת לו מאיתנו? אני רוצה לתת לו בוסם טרוסרדי פרימו נוטה בלו EDP. בוסם חדש של לילית קוסמטיקה. תתחדש, יקירי.
0: ועוד משהו כזה קטן מאיתנו. חולצה של 2-4. מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 בתל אביב. רן, תזכור שיש לך הרבה הטבות. אתה רק צריך להיכנס לאתר מילואים ולהתעדכן שם. שווה לך, גם לך וגם לאשתך.
2: תודה רבה.
0: תודה רן.
1: ביי חבובצ'יק.
0: ביי.
6: השמעת בכורה, שיר חדש, רק בשניים עד ארבע.
7: השמעת בכורה כאן בשניים עד ארבע.
8: Watch out!
0: שמעון בוסקילה, עולם יפה, זה רק מחר יוצא.
5: רק מחר העולם יפה?
0: כן.

0: שיר חדש, עולם יפה של שמעון בוסקילה שיצא רק מחר, והצלחנו בדרך לא דרך להשיג את השיר הזה.
1: איך
2: השגת אותו?
0: זה לא אני.
1: רון.
2: מי?
0: מאירה, מאירה. מה?
1: יופי.
0: אני לא מאמין, כאילו, מה דוד דביר עושה פה? לא עכשיו, לא, לא, לא. שיבוא אחר כך.
3: לא לבוא עכשיו, מה זה? אתה לא קובע מי מגיע ומתי לא.
2: לא, דוד, בוא איתי, בוא, אנחנו אחר כך ניתן לך כמה דקות, בוא.
3: אחר כך לבוא.
0: לא, אני אגיד לך למה, אנחנו באמצע התוכנית, אנחנו עושים דברים נפלאים.
3: אני מבין.
0: למילואים ניקים.
3: בסדר.
0: אנחנו חבורה של פטריוטים.
2: כן.
3: בסדר.
0: ולא באנו לדבר עכשיו על ריקודים.
2: ריקודים, וזה, אנחנו רוצים לדבר על המילואים.
3: אז אני לא מבין מה הבאת אותי לפה.
0: אני לא הבאתי אותך.
3: אני מסתובב פה סביבך, כל העולם רוקד סביבך.
0: אני לא ביקשתי לך לבוא, אני לא הזמנתי אותך, זה שהתפרצת לדלת פתוחה.
2: הוא גם
0: נראה נורא
2: כועס.
0: כן, מה?
3: לא, זה הבוטוקס.
0: תגיד, את כל...
3: אני מחייך, אני מחייך.
0: את כל העצבים שלך, אתה באת להוציא עלינו? לא הבנתי.
3: לא, מה פתאום?
0: נו, אז מה?
3: אני הוצאתי אותם אתמול על מתן פרץ.
0: ראינו. ראינו, כן. אולי נדבר על זה אחר כך?
3: נדבר על זה אחר כך. טוב, בסדר.
0: תשמע.
3: בינתיים אני רק אגיד שגם אני רוצה למסור מילה טובה לחיילי המילואים שלנו, ושאני מעריך מאוד את כל העבודה שלהם, ובכלל, כולנו גם בתוכנית.
0: ואיפה הקאץ' בסוף? יש איזה קאץ' בסוף?
3: אין קאץ', אין קאץ'. לפעמים אני גם אומר מילה טובה. ואם יש לך בעיה עם זה, אז אני גם אתן לך מילה רעה, אין בעיה.
0: לא, אין לי שום בעיה עם זה.
3: בסדר, אז הנה, פעם אחת אני אומר מילה טובה בלי מילה רעה, אתה כועס?
0: לא, כי אתה תמיד, יש לך בסוף, אתה חייב לתת איזה, אתה יודע, אתה נותן כאילו אתה מלטף, ואז בסוף אתה נותן איזה צ'פחה, ולא בא לי על הצ'פחות.
3: זה אתה מדבר מהניסיון שלך.
0: אני מדבר מזה שאני מכיר אותך כל כך טוב, מספיק שנים, כי אני יודע בדיוק מי אתה. מה, איפה הבעיה?
3: אתה חושב שאתה יודע מי אני?
0: אני חושב שאני יודע. טוב, בוא נשמע שיר.
3: בוא נריב אחר כך.
0: בוא נריב אחר כך.
3: עכשיו, די, מספיק כבר.
0: אוקיי.
3: אני לא אנה.
0: תשמע איזה יופי.
3: אני לא אנה.
0: תשמע איזה יופי.
3: אני לא אומר רק מילים יפות.
0: שים לב.

0: Je te laisse partir, adieu ma belle.
1: לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוב טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח.

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטהאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מכירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הירי לצפון נמשך, חזקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל, עירות בוצע באזור שלומי. מוקדם יותר נשמעו חזקות בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. זהו 5 שיגורים, חלקם יורטו והשאר נפלו בשטחים פתוחים. לאחר מכן נשמעו חזקות במטולה בעקבות חשש לחדירת כתבם. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת כי מהבוקר זהו יותר מ-20 שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. בתגובה על הירי לצפון, צהל הודיע כי יצא לגל תקיפות בלבנון, במוקד התקיפות מפקדות של חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להשתלטות המחודשת של צהל על רכס הבופור.
10: כיבוש הבופור הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים. בסוריה, בעזה, בלבנון, הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון.
9: ברצועת עזה צה"ל מודיע כי כוחותינו תקפו והשמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס, בהם הוחסנו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. באחד המחסנים הושמדו כ10 טנדרים ששימשו את ארגון הטרור לפעילות צבאית. הפלג הירושלמי הודיע כי אחר הצהריים התקיימו הפגנות באזורי ירושלים ובני ברק במחאה על מעצרם של עריקים חרדים. אלי הירשמן, כתבנו עם הדיווח.
11: בבני ברק התקיימה תהלוכה ברחובות העיר לכבוד ראובן המנצח, עריק שנעצר והוחזק 5 ימים בכלא הצבאי ושוחרר הבוקר. כמה מהמשתתפים חסמו ניידת משטרה, דפקו עליה והתעמתו עם השוטרים. במקביל, הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על קיום הפגנות היום אחר הצהריים בשעה 5 בירושלים ובכביש גאה סמוך לבני ברק, במחאה על מעצרם של 2 עריקים, תלמידי הפלג הירושלמי, שאחד מהם הוא בנו של בכיר בפלג.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונעל חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
16: מלון בחול, בוקית באיסטה.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
3: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

שלום, עם אופיר מוי עושה ברדיו כל רגע. איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. שעה שנייה של 2 עד 4, אנחנו עם חיילי המילואים, עם משרד הביטחון, משרד האוצר, מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים.

0: שנייה, אנחנו עם חיילי המילואים. אלה מכם שרוצים לשחק איתנו את המשחק, באנו למילואים עם האלוף ינקלה סינטה. ינקלה,
1: שוב אנחנו בדרכים.
0: איך אתה? בסדר לך פה?
1: בטח, תשמע, המאזינים שלכם זה חבר'ה באמת
0: א' אז מי שרוצה לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים ולהשתתף איתנו במשחק באנו למילואים, 0552-103-103 0552-103-103, אנחנו כל השבוע כאן, אז אין לחץ.
1: לא, מי ממהר? אני נראה לך ממהר.
0: גם אם לא תצליחו היום, אנחנו, יש לנו את מחר, ויש לנו את יום שלישי ורביעי וחמישי.
1: מאמינים בכם, חיילים יקרים.
0: אבל עכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין לכאן איש חשוב מאוד, יעקב יעקב.
2: איפה? מה קורה?
0: לא יודע, אתה בדקת שטח סטרילי, עשית לו חצוצרות, כניסה, עניינים.
2: רגע.
0: טוב, אני ממתין.
2: אין חצוצרות, הוא בטח פה מחוץ לדלת, הוא מחכה לחצוצרות.
0: אז בבקשה.
2: הוא מכיר אותו, אני יודע מה זה, יאללה איציק, תן אותה.
0: קדימה.
2: יאללה איציק.
0: צניעות, אני לא צריך את כל הקבלות פנים האלה, לא את כל הבלגן, הכל טוב, בוא נעשה ספורט. יאללה.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון.

0: תודה רבה, יואב, יואב, בוא, יעקב, תן לי אוהב לשבת.
1: בוא, כפרה.
0: תן לי אוהב לשבת.
2: תודה רבה, תודה.
0: סינטה, אתה תיקח לשם, כי עכשיו אנחנו עושים פה.
1: יא, רגע, אל תדחוף, יעקב, סליחה, כפרה, עליך.
0: בואי, תשב פה אתה, כן. אני רוצה להתחיל את הספורט. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, רן לויצקי, שגית פאר, ברק עשר, כמענו.
1: שקד מורק.
0: שקד מורק.
1: איפה שקד? מה קרה?
0: כמענו, וברק עשר ודורון אורן.
2: כמובן.
0: בוא נתחיל את הספורט, כי יש הרבה.
2: יאללה.
0: בוא נתחיל. יש לך משהו?
2: נומה.
0: בוא תגיד.
2: אתה ראית את המשחק אתמול.
0: תגיד.
2: יש ביקורת נוקבת באנגליה על הפנדל שבעט והחמיץ. השחקן בריצ'י איזה, שבדיעבד גרם לארסנל להפסיד בגמר ליגת אלופות.
0: כן, נכון. בריצ'י איזה, כן. וגם לא סתם קוראים לו איזה.
2: מה, למה קוראים לו איזה?
0: למה קוראים לו איזה? איזה פנדל מגעיל, איזה בעיטה דרדלי, איזה הפסד כואב, איזה בעסה ביעוסית, איזה בעסה?
2: ביעוסית.
0: איך אתה יודע?
2: עכשיו אמרו, שמעתי ברדיו.
0: איזה טמבל אתה, כמו איזה, כמו איזה של ארסנל.
2: תודה רבה.
0: אתה בדיוק כמו איזה.
2: תודה רבה.
0: איזה סעלוק, כן.
2: אתה יודע שפעם ראשונה... נדמה לי שהגמר נערך בשעה כזאת מוקדמת.
0: נכון, נכון, הגמרים בדרך כלל היו תמיד...
2: עשר, בדרך כלל זה בעשר. תשע, פעם עשו תשע, אתה יודע, זה במקרה, באזור של שעון קצת אחר.
0: לא, אבל בממוצע זה תמיד היה גמר ליגת האלופות, ידוע שזה בעשר.
2: בעשר, בעשר, נכון.
0: זה איפה הבעיה?
2: כי הוא התחיל הפעם בשבע בערב, אנחנו...
0: כן, הוא התחיל בשבע, נכון.
2: מה אתה מתייחס לזה כאילו זה ברגיל? מה היה העניין, אתה יודע?
0: השחקנים הודיעו לוופה עוד לפני זה, שהם רוצים להספיק לראות פגישה עם רוני קובן, זה התחיל בתשע וחצי.
2: מה?
0: כן, כן.
2: רצו להספיק לפגישה עם רוני קובן? זה
0: היה... ברור, למה זה התחיל בשבע? לא היה לך מוזר?
2: באמת היה מוזר, אבל לא חשבתי שזה ההסבר.
0: רוני קובן התחיל בתשע וחצי. עכשיו, אם הגמר היה בשבע, הם חישבו את זה ככה, שהם יספיקו לראות את...
2: איך אתה יודע שגם בוויפה הם רוצים לראות רוני קובן ולא רוצים כוכבים?
0: יש לי את יעקב הראל, אני מכיר, כאילו, אני יודע מבפנים כאילו מה קורה.
2: אתה יודע.
0: ברור, מה?
2: אוקיי, טוב,
0: מה, זה לא הגיוני שרצו... תראה מה זה, רוני קובן הגיע, רק דיברנו.
3: טום, טום, תן לי את הטום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום, טום.
0: רוני קובן, אני בספורט אבל עכשיו.
3: הלאה, נכון, נכון, אתה יודע, אני בדיוק הכנתי קפה פה במטבחון, ואמרתי, עקיבא, אמרתי לעקיבא שאין...
0: עקיבא נוביק, נוביק.
3: עקיבא! אמרתי לו שאין חלב, אין חלב, אין חלב, הכל פה זה או שיבולת שועל, או שזה...
0: על מה אתה מדבר איתי על שיבולת שועל?
3: אני לא מבין, בן אדם רוצה לשתות חלב.
0: ארסנל ופריס סן ז'רמן רוצים לראות אותך, ואתה מדבר איתי על חלב?
3: נכון, רצינו לדבר על כדורגל. תגיד, אהרון, אהרון, אתה דמיינת בחלומו אחרי פרויים שלך, שנשב פה באולפן הזה מול הקיר המפואר הזה.
0: אתה דמיינת שתשב פעם עם אהרון אהרון על אולפן?
3: אני לא מאמין שאני יושב מול אהרון אהרון.
0: תגיד,
3: רגע, אני רק רציתי לשאול, כבר הרבה זמן רציתי לפגוש אותך, אבל רציתי לשאול, איך אתה חוזר היום הביתה?
0: למה אתה שואל?
3: יש הפגנות בכבישים, הולכים לחסום. יש לך אולי חבר עם מסוק?
0: יש לי חבר עם מסוק.
3: יש לך חבר עם מסוק?
0: בטח, בטח, רוני מזל טוב, מה קרה לך? רוני, בטח, רוני מזל...
3: הוא יוכל לקחת אותנו.
0: אז אתה יודע, תמורת...
3: עקיבא, רגע, עקיבא, אני כבר צריך לחזור. רק רציתי לשאול, אתה חושב שגם אני יכול להגיש ככה ברדיו?
0: מה, מה זאת אומרת?
3: אתה חושב שגם אני יכול לשבת באולפן ולראיין?
0: לדעתי כן, בטח, מה, קטן עליך.
3: וצחוקים כזה.
0: כן, אבל אני חייב להמשיך את הספורט, רוני, תבוא בהזדמנות.
3: אתה תלמד אותי.
0: אני אלמד אותך, אופי.
3: איך עושים צחוקים.
0: ודחקות.
3: יאללה.
0: יאללה. תודה רבה, רוני קובן.
3: אני במטבחון, עקיבא.
0: יש שם שיבולת שועל אם אתה רוצה.
3: מצוין.
0: תודה רבה, תן לי אוהב לשבת. תן לי אוהב לשבת.
3: טו-טו-טו-טו.
0: מה זה, איך הוא נכנס עכשיו, יאללה?
2: וואו, וואו, וואו.
4: אני לא מבין את הדברים.
2: מלא אנשים יש פה היום באולפן.
0: מלא. טוב, בוא נדבר על פריס סן ז'רמן, שזכו בליגת האלופות. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש עכשיו כאוס שלם בפריז, נכון. הפגנות, עצורים, הרבה אלג'יראים יצאו שם לרחובות, כן. הורסים את כל העיר.
2: בלגן, מה הולך שם?
0: וזה אחרי שהם ניצחו. מה היה קורה?
2: וואו.
0: מה היה קורה אם היו מפסידים?
2: פחד אלוהים.
0: יש 400 עצורים יענו בפריז בגלל פרעות של... תגיד לי. וואלה, כאלה, לא מצליח להבין את ה...
2: לא מבין את זה גם.
0: מה זה, אבל גם לקחו את ליגת האלופות וגם מתפרעים שם
4: ברחובות? זה חגיגות הניצחון. אתה צודק.
2: למה לא לחגוג בכיף? בשמחה, באהבה.
4: אין בכיף, אנחנו עכשיו חוגגים בכל הכוח, אז שוברים את העיר.
0: וזה אחרי שראש עיריית פריז רוצה להעניק לכל תושבי עזה אזרחות של כבוד.
4: שידע איך העיר שלו תיראה.
0: אתה מבין לנו את ה...
4: נתנו לו דוגמה לאיך העיר תיראה.
0: אני לא מצליח להבין את זה. אתה יודע, אני רוצה לפרגן להם, בוא נשמע את המנון צרפת, בכל זאת, יאללה, זכו בגביע האלופות, תנו להם בהמנון של צרפת, ההמנון החדש.

0: זה עכשיו עם הדרבוקות, כאילו.
1: הדרבוקות, כן, כן. זה הכנה, זה הכנה לדרכון חדש, הם הולכים לקבל אזרחות כבוד.
0: לא, תוסיף גם סאונד של נרגילה.
1: כן, וואלה, הבאת הרעיון. טוב, אז מזל טוב לפריז, סן ג'רמן.
2: מזל טוב.
1: תהנו, שילך לכם לבולטרן, אמן. תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות.
4: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: שפלה של בן צור, אנחנו עם משרד האוצר ומשרד הביטחון וחיילי המילואים, מזכירים לכם 0552-103-103, 0552-103-103, אם בא לכם לזכות בתואר אביר לוחמי המילואים, ינקלה סינטה כאן איתנו באולפן, אנחנו כאן איתכם באולפן, אם באנו למילואים, המשחק שמשגע את המת... לא, לא.
1: את מי אני רואה שם? מי זה? זה דוד ויר?
0: לא, לא עכשיו, נו.
2: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע.
0: לא, נו.
2: אתה תסלח לי, תסלח לי. לא, סליחה, סליחה. אתה לא במקום הנכון, זה לא הפורמט. בוא, בבקשה.
0: כמו שאתם כבר שומעים, דוד ויר הגיע אלינו.
2: בוא, אל תתחיל עם המכבסת מילים הזאת. זה לא במקום.
0: דוד, לא במקום. כן, באת ממש תוקפני, אתה אצלי, אני מזכיר לך.
2: אתה בטח רוצה לשאול על השיא החדש שנשבר אתמול בתוכנית שלנו.
0: איזה שיא? איזה שיא?
2: נשבר אתמול שיא חדש בתוכנית. מה, לא ראית? לא צפית?
0: דוד, תגיד לי, על איזה שיא אתה מדבר? אתה קטלת כמעט את כולם.
2: למה את כולם? יש את זאתי. נו.
0: זאתי מי?
2: נו. מהאינסטגרם, נו.
0: מה? אתה לא יודע מי הכוכבים שליאקתם לתוכנית שלכם? לא הבנתי.
2: רון, כוכב זה הגדרה מאוד נזילה היום. גם אתה יכול למצוא את עצמך אצלנו בתוכנית פתאום ביום בהיר אחד.
0: תודה, תודה רבה.
2: מה תודה? זה לא היה מחמאה, רון.
0: אוקיי, בסדר.
2: אני לא מחלק סתם מחמאות. אני לא אנה. אתה יודע מי אני?
0: אני יודע מי אתה.
2: אני לא אנה.
0: אתה לא מזכיר את אנה בכלל. אנה מתוקה, אנה עדינה, אנה נשמה טובה.
2: נכון, ואני לא אנה, אני דוד.
0: טוב, אני חייב לדבר איתך, אבל אם אתה כבר פה, אתמול נתת למתן פרץ את הציון הכי נמוך בהיסטוריה של רוקדים כוכבים.
2: אני אמרתי לך שהיה שיא חדש.
0: לזה אתה קורא שיא חדש?
2: כן.
0: זה ממש מרושע.
2: שיא חדש של חוסר קצב. של איטיות.
0: אוי, נו.
3: די, דוד.
2: מה קרה?
3: אני לא יכול לשמוע את זה.
2: שיא של בזבוז זמן.
0: לא, רגע, תעצור, אני גם לא יכול לשמוע את זה.
3: יואב,
0: תגיד לו. יואב, תגיד לו.
3: תקשיב, דוד, אני חושב שאתה מגזים. לא כל מי שמגיע לתוכנית, על הוואן, נותן ביצועים של גמר.
2: בסדר, לא ביצועים של גמר, אבל ביצוע של כיתה ג'
3: לא,
0: רגע, בוא נעשה.
3: מה? דוד, אני לא מוכן שאתה תדבר ככה על חבר שלי.
0: אני איתך יואב, באמת, דוד, תירגע, אני לא מוכן לזה, מתן פרץ הוא חבר שלי, יואב, הוא חבר שלי, אני לא יכול לשמוע יותר שמדברים על חברים שלנו ככה, זה לא הגיוני.
3: אז דוד, תקשיב טוב, אנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום למתן פרץ שנמצא איתנו על הקו, מתן!
4: אפשר? סיימתם את השיח? עוד אנשים בקוד פה, בצד, אחי. לא שלא העליתם אותי על הקו לפני חודש.
3: איי, איי, איי.
0: לא, תקשיב רגע, דוד, שלום מתן פרץ, מה העניינים?
4: אהלן, מה קורה?
0: וואלה, לא יודע, אנחנו קצת טעונים פה על דוד, רק, סליחה, שנייה, דוד, תן לו איזה מחמאה, נו.
2: עכשיו לתת לו מחמאה?
0: כן.
3: רגע, קודם כל, מתן, איזה כיף לשמוע אותך. איזה יופי של ביצוע נתת אתמול, אני רוצה למחוא לך כפיים מבין.
0: אחלה ביצוע, אני לא יודע מה זה השתיים הזה, מה זה?
3: וכיף לראות אותך בטלוויזיה.
0: תן לו מחמאה, דוד, נו.
2: אני צריך לתת למתן מחמאה?
0: כן, תן לו מחמאה.
2: תקשיב, מתן, יש לך חיוך מקסים.
0: אוי, נו.
4: וואו, תודה רבה.
0: אני מדבר על הריקוד, נו, דוד.
2: מאוד יפה לך חליפה שחורה.
0: דוד.
4: תודה רבה, איזה כיף.
2: אתה מסורק מאוד בטוב טעם.
0: אני לא יכול איתו.
2: וזקן, בלי שערה לבנה אחת בגילך, זה דבר מאוד מרשים.
0: לא, דוד, אני מאוד מצטער, זה לא מתאים.
2: אבל זאת המציאות, מה אני אעשה?
0: לא מתאים לי הרוע הזה, אני רוצה לראות טלוויזיה כדי לשכוח מה
3: צריך. אז בשביל מה הזמנתם אותי? טוב, עזוב, דוד, מתן, היה תענוג לראות אותך אתמול, ספר לנו מה עניינים איתך, מה חוץ מהריקודי, מה קורה?
4: בסדר, ברוך השם, עובדים קשה, יש גם הופעות, עד המלחמה הבאה לפחות.
1: וואו, כן.
4: אנחנו משתדלים לדחוף כמה שתי הופעות עד הפעם הבאה שנתקוף באיראן, או שאיראן יתקוף אותנו, או שלא יודע מה.
1: או שדוד יתקוף אותך, כן.
4: או שדוד יתקוף אותי.
0: האמת, מה יותר מפחיד מתן, המתקפות של דוד או המתקפות מאיראן?
4: זה בסדר, הכל טוב.
5: חדירת כלי טייס עוין.
4: כפרה.
5: משגב עם. היכנסו למרחב המוגן.
3: ככה אני אוהב אותך. תביא למה אנחנו אוהבים את מתן. זה למה אנחנו אוהבים את מתן. תגיד איפה רואים אותך. איפה הופעות?
4: אנשים בלבנון, אחי, אתה יודע. יש צרות יותר
3: טוב. בדיוק. איפה רואים אותך? איפה הופעות הקרובות, מתן?
4: וואלה, יש לנו, טוב, האמת שביולי כבר, יש בבאר שבע, יש באוגוסט באיירפורט.
5: חדירת כלי טייס עוין.
4: באתר ובאינסטגרם.
5: כפר גלעדי. היכנסו למרחב המוגן.
0: אינסטגרם של מתן, ונתעדכן במרשתת, כמו שאנחנו אומרים פה. והשאלה הכי חשובה, מתי אתה בא אלינו קצת לאולפן?
4: מתי שאני לא אהיה בחזרות כל החיים שלי, ואני לא אפצע כל אזור בקוף שאני לא מכיר את
0: זה. תשמע.
4: אבל מה, לפחות זה מוארך.
0: תשמע, לפי מה שהיה אתמול עם דוד, אין לך עוד הרבה חזרות, אחי.
3: די מהר אתה תבוא לפה, אחרי.
4: אמא שלי נתנה לי טיפ לחיים, אמרה לי, בגלל שהוא לא אוהב אותך, תישאר כמו עצם בגרון. וזה מה שאני מתכוון לעשות. אז אני הולך להיות עצם בגרון של דוד וירי, נראה לי תקופה מאוד ארוכה, ויהיה כיף.
0: אמן, אבל לא, האמת ש... אבל שברת שיא לפחות, אתה יכול תמיד להסתובב עם הסטטוס הזה, אני שברתי שיא ברוקדים כוכבים, אחי, משהו יצא פה.
4: האמת שכן, הבאתי אותה חזק, אני בראש הטבלה מלמטה, וזה משהו, באמת. לא הרבה יכולים להגיד
0: זה,
4: כי הוא, אתה יודע.
0: לא, אתה חייב להראות לו ולתת להם בראש, אחי, ו...
3: לא, גם בשבילנו, תראה לו מי אתה, מה זה הדבר הזה?
0: זה דני קרפל.
5: חדירת כלי טייס עוין.
3: לא רק דני.
5: קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין.
0: אנחנו נעקוב ו...
5: בית הלל. היכנסו למרחב המוגן.
0: אחר כך אלוהים גדול, אבל אנחנו איתך ומחזקים אותך מכאן.
3: רגע, מה, דוד, יש לו עוד מחמאה אחת שהוא רוצה לתת לך. עוד מחמאה אחת, שנייה.
2: כן, רק מתן, אני רציתי להגיד לך שהוצאת את הפרטנרית שלך, רק דנית, יוצאת מן הכלל.
3: יופי. תודה רבה. תודה על זה.
4: תודה לכם, חבר'ה, תודה רבה. ולפחות גם בתוכנית הפעם, בעונה הזאת, גם אין מתמודדים עם רקע בריקוד, אז יהיה לי קל יותר.
3: יופי, יאללה, תן בראש, אוהבים אותך.
0: מתן פרץ. תודה גדולה, מתן.
3: ביי ביי.
4: ביי ביי.
0: ביי.

0: טייט מקריים, ספורטקאר, אנחנו נצא לפרסומות, כשנחזור, אנחנו נדבר עם חיילי המילואים, ונשחק את המשחק שלנו, בנו למילואים.
1: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים.
6: כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנוחי טובות של יופי.
8: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
13: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
14: Witness, please answer the question.
15: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין סבינה שיינברג, המתמחה בחדלות פיראון והוצאה לפועל. הפרקליטים.

0: שמעון שלום ויואב כהן.
1: עשרות שנים שאנחנו מחכים לשיתוף פעולה כזה בין שלומי שבת ואמיר בניון, דואט ראשון אחרי שנים של חברות והערכה הדדית. המילים והלחן של אבי אוחיון, שלומי שבת ואמיר בניון, היכן אתה, שיר חדש.
0: שניים עד ארבע, שיר חדש.

0: שלומי שבת ואמיר בניון, איכן אתה, דואט ראשון ומשותף. איזה יופי של שיר. מה אומר?
1: להגיד לך שאני מקנה? לא צריך לקנה.
0: פבלו, אתה לא אמור לקנה.
1: לא, אני מפרגן. מפרגן לשלומי ולאמיר, תעשו שירים ביחד, יאללה.
0: הנה, הוא כבר נעלב, הוא נעלב.
1: הצליחו, מה קרה?
2: כאילו הוא אומר, הוא מצא מישהו צעיר יותר, ואתה קולט את ה...
0: פבלו, אני מצטער, אבל אנחנו עכשיו עם משרד הביטחון.
1: בשביל... רגע, אז אם אני כבר פה, הנה, אתם לא רואים אותי, אז אני אגיד שאני עומד, ואני מצדיע לכם, חיילים יקרים, חיילי מילואים, אין עליכם. יאללה, אז אני פה בצד מפרגן לכם.
0: תהיה בצד, תפרגן לנו, ואנחנו בינתיים נגיד שלום לבר, שלום בר.
3: מה העניינים?
0: מה קורה, חייל מילואים גיבור שכמותך?
3: יאללה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ספר לנו מאיכן אתה.
3: אני מחיפה.
0: מחיפה?
3: כן. חדש פה יחסית, הייתי בסדרות עד לפני שנה וחצי.
0: כן.
3: ועוד חצי שנה חוזר לדרום, שוב.
0: חוזר לדרום. ואתה רוצה שנספר לך, אתה רוצה לספר לנו על עצמך, או שאנחנו רוצ, אתה רוצה שאנחנו נספר לך מה משרד האוצר ומשרד הביטחון, איך הם מצדיעים יחד איתנו כמובן לחיילי המילואים? רוצה שנספר לך קצת?
3: ברור, ספרו לי, אני אשמח לשמוע.
0: אז אנחנו נספר לך שיש לכם הרבה הטבות שאפשר להתעדכן דרך אתר המילואים של חיילי המילואים. יואבה, אתה רוצה לספר לו קצת על כל הטוב שמגיע להם?
4: קודם כל, מגיע לך כרטיס פייטר שיש בו שלל הטבות ללוחמים וללוחמות. יש בו גם שוברים לנופש. מגיע לך נופש על חשבון המדינה. גם מעניקים לך נקודות זיכוי במס הכנסה, וגם יש עכשיו עוד סעיף חדש שמדברים על דירות בהנחה לחיילי מילואים, והנחות על קרקעות בפריפריה לחיילים. כל זה חלק מהמענקים החדשים שמקבלים חיילי המילואים, ואת כל הפרטים אפשר למצוא באתר המילואים.
0: מה אומר? עכשיו תספר לנו קצת על עצמך.
3: לפני זה קנית אותי בנקודות של המס.
4: יאללה. באהבה, ממני אליך, אחי. ממני אליך.
0: וזה עוד לא הכל, אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם בהטבות נוספות שיהיו לנו במשך השבוע, אבל הכי חשוב זה שאנחנו רוצים יחד, איפה ינקה לסינטה?
5: שוב, אנחנו...
0: ינקה לסינטה, תגיד לו שלום, ינקה, אנחנו עם בר.
1: ברצ'וק חמוד, מה נשמע?
3: מה העניינים?
1: כמה ימים אתה כבר שירתת במילואים? כמה נתת? מה?
3: וואי, עברתי את ה-400.
1: כל הכבוד!
0: וואו! אז מגיע לך עוד המון דברים, אתה יודע, יש ענק דיגיטלי, ויש מענק מפקדים, ויש כל כך הרבה דברים שאפשר להתעדכן דרך האתר של המילואים, ואנחנו סומכים עליך, שאתה ובת הזוג שלך, אם יש, תתעדכנו. ינקלה, אולי נשחק איתו את המשחק, באנו למילואים.
1: אתה רוצה לשחק איתנו קצת?
3: ברור.
1: יאללה, אז בוא, עכשיו נשמע את הג'ינגל, שאני חייב להודות שאני עשיתי אותו בעצמי. אז צפה לשירה עם מעט זיופים שלי.
0: לא, דווקא אתה שר ממש
1: יפה. יפה.
0: בבקשה.
1: עכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה לי,

0: הנחות בדירות, בקרקעות.
1: נתנו לי כרטיס פייטר, הטבות לנופש, ועוד מלא דברים.
2: מהמם. סינטה, לא ידעתי שבנוסף לכל הכישורים שלך אתה גם זמר.
0: אני מזמר. אני מזמר. מזמר ורן.
2: אוקיי, בר, שים לב, שלוש שאלות, לא קשות. תהיה חזק, אנחנו חייבים לתת לך את תואר אביר לוחמי המילואים. אז תהיה מרוכז, אתה גם יכול לעזור לו, סינטה.
0: בשמחה, בטח, אני פה בשבילך, חביבצ'יק, אני פה איתך.
2: אוקיי, שים לב, שאלה מספר אחת, לאיזה חיל שייכת הקומטה בצבע טורקיז? א', גולני, ב', חיל קשר, ג', תותחנים.
3: תותחנים, קל.
2: סינטה, מה אתה אומר?
0: אני אומר שהחבובצ'יק הזה יודע מה שהוא מדבר.
2: לא נכונה!
0: בראבו, בראבו.
2: שאלה מספר 2. מי היה הרמטכ"ל, ראש המטה הכללי, בכיבוש הכותל? א', יצחק רבין, ב', מוטה גור, ג', דן שילון.
0: אם אתה צריך עזרה, תגיד. אם אתה צריך
3: עזרה, עזרה.
0: אתה צריך עזרה, אז אני אקרא את השאלה עכשיו, ובוא נראה אם אתה תבין. מי היה הרמטכ"ל בכיבוש הכותל? א', יצחק רבין, ב', מוטה גור, ג' דן שילון.
3: מוטה גור.
2: אתה רוצה לתת לו עוד צ'אנס?
0: מה? מה פתאום? מי? אני אמרתי מוטה גור? רבין, נו מה?
2: רבין, תשובה נכונה.
0: אתה גנוב? מי אמר לך כזה דבר?
2: שאלה מספר 3. מה הראשי תיבות של פזם? א', פול זחל מהר, ב', פרק זמן מינימלי, ג', פה זה לא מטען.
3: בית פסק זמן
2: מינימלי. בטוח? אתה רוצה לעזור לו, סינטה?
0: אני חושב שהילד הזה לא צריך עזרה מאף אחד.
2: באמת?
0: כן!
2: תשובה נכון!
0: בראבו, תשמע!
2: אתה צריך להעניק לו תואר.
0: אני רוצה להעניק לך עכשיו, איפה החצוצרות? אפשר לתת את הטוטום טוטום? היי!
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
0: מזל טוב, חביבי, תישא את התואר הזה בגאון ותוביל אותנו אל עבר הניצחון.
2: בר, קיבלת מאיתנו את תואר אביר לוחמי המילואים, ומעבר לזה, על זה שעלית לשידור והתאמצת והיית איתנו, אנחנו רוצים לתת לך גם כמה דברים מאיתנו.
3: יאללה, מגניב.
2: כן, זה בסדר? יואב, מה אתה אומר?
0: אני אשמח.
2: אז בוא תפרגן.
5: התראה. משגב עם.
0: בוסם. אתה מקבל מאיתנו בוסם. מייק מוסקינו, טוי בוי 2, EDP פור מן, מתנת, לילית, קוסמטיקה, נהדרים. יש לך כלב או חתול בבית?
3: לא.
0: לא צריך, אז אני לא אתן לך...
3: יותר מדי מילואים.
2: בוא נוסיף לזה גם ארוחה ב-300 גרם.
0: יאללה, תשמע, כשאתה תהיה בבית, אתה יכול לעלות עוד קצת צפונה לבוסטן הגליל, ותקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם האדירה, ותמסור להם דש חמה מאיתנו.
2: אני רוצה גם להוסיף לך על זה מצלמה, מצלמת אקסטרים של בראון, מתנת רשת החנויות, קאמרה, שיש להם הרבה סניפים בכל רחבי הארץ, מצלמה בשווי 600 שקלים, ככה מאיתנו על זה שעלית לשידור.
3: וואי, תודה רבה.
2: תודה רבה לבר, תודה.
0: ביי נשמה.
3: תהיה לכם אחלה יום, בהצלחה.
0: תודה לך על כל מה שאתה עושה בשבילנו.
5: ביי. 2 עד 4.

0: שעת הלאונג', שזה כיף לנו בשעת הלאונג', ככה שאנחנו נרגעים, וקרפל מאוד אוהב את הפינה הזאת של הלאונג'.
1: כן, אני גם, אתה יודע שאני לא יכול אחר כך לקום, כאילו מפה זה התוכנית שלכם, אני לא מתערב יותר.
0: כן, גם לא אזיק אבנים בשעת הלאונג', שיהיה קצת כיבודים, משנושים,
1: חכה שמישהו יביא משהו, באמת, אני לא מבין למה אף אחד לא מביא שעת הלאונג'.
2: אולי כדאי שמישהו יביא.
1: זה מה שאני אומר, מישהו הרי צריך
2: מישהו אולי צריך להביא
0: מישהו גם חזר מחול
2: מישהו כן, מישהו שחזר מחול אולי צריך שהוא יהיה מישהו ש... זה רמז, אני לא אתה יודע,
1: הבנתי
2: לא אומר, אני רומז אוקיי, תגיד רון
0: מה?
2: אתה יודע מה הרבה זמן לא עשית לי?
0: סנדוויץ', מה לא עשיתי לך? לא הכנתי לך...
2: באמת שבאמת הרבה זמן עשית לי את הפיתה עם הפרגית והבצל בסומק שאתה עושה...
0: חומוס וזה...
2: אנחנו קוראים, מי שלא יודע, אנחנו קוראים לרון...
3: שף
2: דה וילאז'.
0: לא, למה התכוונת, אבל מה לא עשיתי מזמן?
2: החיקוי של...
0: איזה חיקוי?
2: חיקוי של חבר שלנו, נו, מה אתה...
1: מדהים, החיקוי...
0: יוסי הרבה, של ברק סרי.
2: ברק סרי, כן.
0: אתה יודע שאנשים באמת חושבים שזה הוא, ולא נעים לי, כי אומרים לי, מה, זה ברק סרי.
2: בסדר, נו, אבל תעשה לנו בקטנה, תן לנו ככה.
1: בשבילנו,
2: בשבילנו. מה, תן בקטנה.
0: בקטנה אתה רוצה?
2: כן, תן לנו בקטנה.
0: טוב, תורי תמור, אני לא יכול שיש מוזיקה, כאילו, צריך להתרכז, שנייה, צריך להתרכז. בקטנה.
2: תן אותה.
1: טוב, בקטנה, נו, מה קורה, יואב? איך עבר עליך הערב?
2: יואו, יואו, יואו, זה בול! אני בסדר, עבר לי טוב, ולך?
0: טוב, די, יואב, אין לי כוח לשטועות שלך.
2: נו, נו, רון, אל תצא מהדמות.
1: אבל אתה מאלץ אותי להיכנס לדמות של ברק סרי, ובא לי להיות רון שלום.
2: אבל אתה עושה את זה מצוין.
1: טוב, יאללה, נותן לך עוצה ברק סרי וחוזר להיות רון שלום.
2: מלך, מלך אתה.
1: יאללה, אז בוא נשמע שוב את ארון, ארון, every time I go to sleep, I think about you. תהנו.
2: יאללה, בלגן.
0: סתם, לא, לא, לא, לא, לא בא לי את השיר הזה.
2: מה, זה היה פגז.
0: לא, לא בא לי את השיר הזה.
1: תקשיב, זה חיקוי מדהים.
0: לא, אבל עכשיו איך יצא לי יפה עם הזה, הרי אני אעשה את המשפט האחרון עוד פעם. רגע, בוא.
2: תתרכז.
1: יאללה, אז בוא נשמע שוב את ארון, ארון, every time I go to sleep, I think about you. תהנו.
2: וואו, בואי, זה גם בניואנסי.
0: לא, לא, לא רוצה את השיר הזה, אני רוצה שיר אחר דווקא, סבבה? שיר אחר.
1: תקשיב, זה וואחד עניין.
0: מה?
1: איך אתה מחכה אותו, זה לא יאומן.
0: זה באמת טוב, אתם סתם אומרים לי.
1: תקשיב, אם אני הייתי שומע את זה, הייתי אומר זה ברק סרי, לא הייתי אומר זה אתה.
0: די.
1: כן, נו, עכשיו אני רואה אותך עושה את זה מול העיניים, אז אני יודע שזה אתה.
2: כן, בואנה, זה...
0: אלם, אלם. טוב, מאיה דדון, ילדה מהפריפריה, כך נקרא השיר שלה, אני מזכיר לך שהיא מקריית שמונה במקור.
2: נכון.
0: וקריית שמונה סובלת די הרבה בתקופה האחרונה מכל המלחמה הזאת בצפון, ואנחנו אוהבים מאיה דדון. אז אנחנו מפרגנים למאיה דדון, מילים ולחן שי שרק, הורוביץ, אילי צוקוש, רביב, וסגי מזרחי. עיבוד והפקה מוזיקלית, שי שרק, הורוביץ, אילי צוקוש, רביב.
1: איך קוראים לשיר?
0: ילדה מהפריפריה.

0: סורי מאיה דדון, ילדה מהפריפריה, שיר חדש. סינטה, אני רוצה לומר לך תודה שהיית איתנו.
1: בשמחה רבה. אני אשאר כאן, אני כבר פתחתי אוהל.
0: אתה יכול להישאר איתנו כל השבוע כאן, אנחנו מצדיעים למילואים, אני ממש נהניתי היום להיות איתך, אתה יודע, באמת, אני מרגיש שאנחנו בפרויקט גדול ומשמעותי. קרפל, רצית לומר לו משהו?
2: כן, כי אני, סינטה, אתה באמת איתנו כל השבוע, אתה לא חייב לישון פה, הוא פשוט שלח אותי כבר לשמירה, אתה מבין?
1: קרפל, אתה בארבע לפנות בוקר,
2: לא, אני...
1: לא, בסדר, אנחנו אחר כך
0: נמשיך. לא, אנחנו לא צריכים רשימת שמירה, אנחנו לא צריכים מטווחים.
1: בסדר, רון, אתה צריך לנקות את השירותים אחר כך ואת המקלחות.
0: לא, אתה קצת מגזים, אתה מגזים. אנחנו רוצים לפרגן חיילי המילואים בסך הכל, ואנחנו רוצים עכשיו שהם רובם, כאילו, אלה שמתקשרים אלינו לפחות, מתקשרים אלינו, אני מקווה, מהבית ולא מהצבא.
2: לא כולם, חלק עדיין במילואים.
0: כן, חלק עדיין במילואים, חלק גדול במילואים, ואנחנו שמחים שיש לנו את הזכות הזאת, יחד עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, להצדיע לחיילי וחיילות את המילואים, ולספר להם על ההטבות הגדולות שיש להם, וכמובן גם לנשות ואנשי המילואים הלוחמים. מה קרפל, אתה מצליח?
2: לא, כי זה חשוב להגיד, כאילו, אתם מקבלים הטבות וזה וזה, הם לא עושים את זה בגלל ההטבות.
0: הם לא עושים את זה בגלל ההטבות, כן.
2: ועל זה אנחנו רוצים להגיד להם את התודעה הזאת. ההטבות זה עוד דרך להגיד את זה בעצם.
0: כן, כשהם יצאו למילואים, הם לא ידעו שיהיו להם, תהיה להם הטבות כאלה.
2: גם לא ידעו שיהיו כל כך הרבה זמן.
1: כן, זה גם נכון.
0: כן. אלה מכם שרוצים בהמשך השבוע להשתתף איתנו במשחק הזה, באנו למילואים. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. אתם מוזמנים להתקשר לשיר פרטים, ואנחנו נשתדל לחזור לכמה שיותר מכם. ויואבה, אין איזו הופעה שלך שאתה יכול גם לפרגן לחיילי המילואים?
3: הטור ממשיך בכל הכוח, אחרי קיבוץ הגושרים ביום שלישי אני בראשון לציון. בלה צ'או,
0: בלה צ'או, בלה צ'או, בלה צ'או, צ'או, צ'או, נו נו.
3: חפשו כרטיסים או בעמודים שלי או בעמוד של הבלה צ'או, תכתבו יואב כהן ראשון לציון ותקפוץ לכם ההופעה. יש לכם גם קוד הנחה למאזינים שלנו, יואבי.
0: יואבי.
3: ככה קוראים לי.
2: הוא מכריח אותם להיות חמודים אליו, אתה מבין?
3: ככה קוראים לי החברים הרשלצים.
0: יש לך מזל שהסתיימה התוכנית.
2: כי על החוגגים.
0: על היואבי הזה.
3: החברים הרשלצים קוראים לי ככה, נו, מה אני אעשה?
2: איזה כיף שיש את מחרון.
3: אז קדימה. קדימה.
0: יואבי.
2: יואבי.
3: בסדר, טוב.
2: יואבי.
3: תודה רבה באמת. תבואו להופעה. אורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן האור.
0: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה. וברדיו צפון, אסי הג'וקר עם אסי לוי בשעה 10 בלילה שידור חוזר. שידור חוזר גם ב-103 FM משעות הלילה המאוחרות. חפשו את הפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק. תודה לכולם, תודה לצוות הקומנדו ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אליהו. תודה רבה לשותף שלי יואבי.
3: תודה רבה לשותף שלי רוני.
0: ותודה רבה לכלב שלי יואבי.
1: איסי.
0: איסי.
1: איסי.
0: יהיה כאן גם מחר.
4: תוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. לרגל יום המודעות הבינלאומי לנזקי העישון, הצטרפו לשידור חי ברדיו כל רגע מהפנינג הבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה בקניון ביג פשן דנילוף טבריה. ביום ראשון 31 במאי בין 4 ל-6, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לניתוחי חזה ושת, צוות המומחים של המרכז הרפואי והעמותה הישראלית לסרטן הריאה, מזמינים אתכם לעבור בדיקות מתקדמות ולקבל ידע שיכול להציל חיים.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
4: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
9: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הירי לצפון נמשך, התראות מחשש לחדירת כתב"ם נשמעו ביישובי קו העימות, האירוע הסתיים. לפני כן הזקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל. מוקדם יותר נשמעו הזקות בקריית שמונה ובעכו, והתראות מקדימות הופעלו באזור חיפה והקריות. זוהו שם חמישה שיגורים, חלקם יורטו והשאר נפלו בשטחים פתוחים. לאחר מכן נשמעו הזקות במטולה בעקבות חשש לחדירת כתב"ם. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת כי מהבוקר זוהו יותר מ-20 שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. בעקבות ההסלמה, בחינות הבגרות שהיו אמורות להתקיים השבוע יידחו בשורת יישובים בצפון. כתבתנו יעל עודם מוסרת כי בין הבחינות שיידחו, הבגרות בהיסטוריה, הבגרות בערבית לדוברי ערבית ובגרויות במקצועות מוגברים. ראש הממשלה נתניהו התייחס להשתלטות המחודשת של צה"ל על רכס הבופור.
15: כיבוש הבופור הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בסוריה, בעזה, בלבנון. הקמנו רצועות ביטחון מעבר לגבולותינו. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון.
14: ברצועת עזה, צה"ל מודיע כי כוחותינו תקפו והשמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס, בהם הוחסנו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. באחד המחסנים הושמדו כ-10 טנדרים ששימשו את ארגון הטרור חמאס לפעילות צבאית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונעל חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
20: מלון בחול, בוקית באיסטה.
17: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות? פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: יוצאים מהאולפן.
1: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים, אנחנו רדיו כל רגע, ברוכים הבאים, יוצאים מהאולפן ומגיעים לקניון ביג דנילוף, ביג פשן דנילוף בטבריה, עם אחד השידורים אולי הכי חשובים של התקופה. אירוע מודעות לבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה, כאן בקניון ביג פשן דנילוף טבריה, במסגרת היום הבינלאומי ללא עישון, יחד עם הצוות הרפואי המדהים של מרכז רפואי צפון, העמותה הישראלית לסרטן ריאה, שירותי בריאות כללית ועיריית טבריה, והיום, ידעתם או לא, יום המודעות הבינלאומי, יום ללא עישון. אז יש לנו כאן את הדוכנים ויש את הצוות הנפלא, ואתם מוזמנים, אנחנו בקומת הכניסה לביג פשן דנילוף. אם אתם אנשים ונשים, מעשנים ומעשנות, ובא לכם לעשות איזושהי בדיקה כדי לבחון את תפקוד הריאה שלכם ועוד דברים מעולים, אז תבואו לכאן, ובנת כמובן נקבל את כל הפרטים. ואת החלק הראשון של השידור המיוחד הזה עד השעה 6 ברדיו כל רגע, נגיד תודה כמובן ליובל יונה ואופיר מור יוסף וליניב שוורץ, אני זיו המויאל. אנחנו מתחילים ומארחים כאן, ואני גאה לארח את פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לכירורגיית חזה ושת, מרכז רפואי צפון, פרופסור נעמי יהודאי, מנהל מרכז רפואי צפון, שלום לשניכם.
2: שלום, צהריים טובים.
3: היי, צהריים טובים.
1: מצוין. נתחיל איתך פרופסור ויזל, קודם כל על היום הזה, על הרצון לעשות אותו. על מה זיהיתם בתקופה האחרונה שאנחנו יושבים כאן היום, ובכלל על עישון, תן לנו איזה ספתח, מה שנקרא.
3: היי, אז שלום לכולם, זיו, שלום, פרופסור יהודאי, היי. בעצם אני מתרגש מאוד לפתוח את היום הזה, זה יום מודעות הבינלאומי, יום ללא עישון, ואנחנו עושים פה מיזם ייחודי ממינו, מיזם בריאות, שאנחנו בעצם רוצים להעלות את המודעות לסרטן ריאה, לנזקי העישון, ומה אם לא, לרדת למה שנקרא לעם, ולבוא ולהנגיש את הבדיקות. זה המרכז, זה המוטו המרכזי שלנו, בעצם להביא את הבדיקות לציבור, את המודעות, ואני חושב שזה יוזמה נפלאה שלקחנו עלינו כחלק מההנהגה של פרופסור יהודאי, בשיתוף עם העמותה הישראלית לסרטן ריאה וקופת חולים כללית, להנגיש בדיקות ולהעלות המודעות. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? כי סרטן ריאה זה סרטן בלי טעם וריח, ובעצם קשור לעישון. 80% מהאנשים שסובלים מסרטן ריאה הם בעצם אנשים שמעשנים, יש גם אנשים שלא מעשנים, בעיקר נשים שחולות במחלה, ונדבר על זה יותר בהמשך. ובעצם אם אנחנו נצליח להוריד בקצת את העישון, נצליח בעצם להוריד את כמות האנשים שמעשנים, אנחנו נצליח לעשות אימפקט גדול על סרטן ריאה. דבר שני, יש אנחנו היום מודעות, ככל שנעלה את המודעות יותר לבדיקות, יש לנו בדיקות מאוד מתקדמות, בדיקות סקר, שגם נדבר עליהם בהמשך, שזה בעצם סיטי בקרינה נמוכה, ממש ממש בקרינה נמוכה. אנחנו נתוכל לתפוס אנשים בשלבים המוקדמים יותר ולהציל את החיים. זה פשוט ככה, להציל את החיים.
1: בשני משפטים, פרופסור ויזל, על הבדיקות עצמן שיעשו כאן אנשים שמגיעים לקניון ביג פשן דנילוף וכבר ביצעו את הבדיקות, אלו סוגי בדיקות, ומה בעצם הממצאים שיוצאים ממש באותו רגע?
3: כן, זה בדיקות שבעצם אנחנו באים ובודקים תפקודי הריאה של אנשים, בעיקר שאנשים מעשנים, ואנחנו נדגים להם כמה תפקודי הריאה בעצם לא טובים כשמעשנים, וזה בעצם אלימה לכמה הם מעשנים. ובדיקות ל-CO, שזה בעצם איזשהו מדד לכמות האישון, לכמות הרעלנים שנמצאים בגוף, וזה ככל שיותר אנחנו ננגיש את זה לאוכלוסייה, פשוט נגלה יותר סרטנים.
1: פרופסור יהודאי, מנהל מרכז רפואי צפון, עד כמה התחלואה הזו שפרופסור ויזל מדבר עליה היא אתגר שמאפיין ספציפית את האזור שלנו, טברי, אזור הצפון, עמקים?
2: אז לצערי, האוכלוסייה בצפון ובדרום, בקצוות של המדינה, סובלת מתחלואה כרונית בשיעור הרבה יותר גבוה מהאוכלוסייה במרכז הארץ. זה בא לידי ביטוי גם במחלות סרטן, כמו לדוגמה סרטן ריאה, סרטן ראש צוואר, ובמחלות כרוניות נוספות, תחלואת לב, סכרת על כל נזקיה, והמאפיינים האלו רק שמים משקל יתר ומעלים את המחויבות שלנו לדאוג לאוכלוסייה, לא רק אלו שבאים בשערינו, אלא גם אלו שלא באים בשערינו, וזאת הסיבה שאנחנו כאן.
1: אתם מובילים היום מהפכה של ממש במרכז רפואי צפון, אנחנו כבר לא מדברים רק על שיקום, אלא על הנגשת רפואה מתקדמת ומצוינת ברמה הגבוהה ביותר. נהוג לשמוע כל מיני אנשים פופוליסטים בשנים האחרונות מדברים על כך שאין מענה רפואי בצפון ואין מענה לכל תחומי הרפואה, ואני חושב שאתם בשנים האחרונות במהפכה של ממש בהקשר הזה.
2: זה נכון, ישנם פערים בבריאות בין צפון, דרום ומרכז הארץ. מרכז רפואי צפון חרט על דגלו ובחזונו לשאוף ולצמצם את הפערים האלו מתוך מחויבות חברתית. זה מה שעשו קודמיי בתפקיד, גם דוקטור פרבשטיין, גם פרופסור און, ואני גם רואה את משימתי ואת משימת חיי להמשיך ולפעול כדי להביא את השירותים המתקדמים ביותר, את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, אבל בראש ובראשונה את האנשים הטובים ביותר, כדי שיממשו את היכולות האלו ויוכלו הלכה למעשה לצמצם פערים בבריאות. זאת לא סיסמה, זאת המשימה שלנו.
1: הזכרת בסיפה של הדברים שלך את העון האנושי, את האנשים. תסביר לי את המגמה החיובית המדהימה הזו, ואנחנו שומעים את זה גם בתוכנית הבריאות שלנו, העיקר הבריאות, במשך שנים, את אותם רופאים ומומחים שמגיעים לאולפן שלנו, אנשים שהגיעו ממרכז הארץ, וכל חייהם במרכז הארץ, והעבירו והעתיקו את מקום מגוריהם ואת העיסוק שלהם אליכם למרכז רפואי צפון ולגור באזור עם המשפחה שלהם והכל. ואיך הצלחתם לעשות את זה? זאת השאלה הראשונה. למה שרופאים ומומחים יעשו את הצעד הזה ויגיעו בעצם למקום שהוא עדיין בצמיחה יחד איתכם והאזור? איך אתם מצליחים לעשות את זה?
2: שאלה טובה. וכמו שאלות מהסוג הזה שהן שאלות מורכבות, גם התשובה היא מורכבת. אבל אני יכול להגיד שבצורה עקבית, כשאתה מצליח לחבר אנשים לסיפור, כשאתה מצליח להראות לאנשים סיפורי הצלחה, כשאתה מראה את המגמה, וכשאנשים מבינים את הערך שיש לפעילות שלהם באזור הזה, בהשוואה לאימפקט שיש למה שהם עושים לצורך העניין במרכז הארץ, רבים מהם מתחברים, נדבקים בהתלהבות שלנו, של מי שנמצא פה וכבר עובד פה, ומבינים שלפעול בכל תחום בזירה הצפונית, הערך שלו, התרומה שלו לקהילה, ואפשר להשתמש גם במילים אולי גסות כמו ציונות, הוא הרבה הרבה הרבה יותר גבוה, וזאת החוכמה. החוכמה היא לא לרדוף אחר מי שכבר נמצא פה. אם אני עכשיו אנסה להביא מומחה שכבר עובד בזירה הצפונית, לא הגדלתי את ההוגה, לא באמת העצמתי את הצפון. אבל אם אני אצליח לעניין ולשכנע מישהו שסיים את ההכשרה שלו במרכז הארץ, בטח ובטח אם הוא כבר אחרי שלב שבו הוא עשה הכשרה בחול, או אפילו לפני, ואני ידביק אותו בחיידק הזה שנקרא צמצום פערים ולהתחבר לתנופה הזאת של הפיתוח במרכז הרפואי, אנחנו רואים מדי יום אנשים שמגיעים, גם בכירים, גם מתמחים, גם סטאג'רים וגם סטודנטים, שמבינים שהעתיד ובצפון, ואם כבר רוצים לקחת את זה צעד נוסף, אנחנו לא יכולים להתנתק. בריאות היא נדבך מאוד חשוב, אבל הצפון צריך חיזוקים בתחומים רבים. בריאות היא אחד מהם, ואנחנו רואים את עצמנו חלק מהתהליך של בנייה מחדש מהצפון, במיוחד בעת הזו, במיוחד בתקופה הקשה הזאת, והיום אנחנו עדים להתלקחות מחדש של הזירה הצפונית. בלי בריאות חזקה, בלי חינוך חזק, בלי תעסוקה חזקה, הצפון לא ייבנה מחדש. אנחנו רואים את עצמנו חלק מהאירוע הזה.
1: אני חושב שאני אצטרף לדברים שלך ונשלח בזאת חיבוק גדול לאחים ולאחיות שלנו, משפחות שלמות ביישובי קו העימות, אצבע הגליל, צפון הארץ, וזה יום מאוד מאוד קשה. ואני חושב שמרביתם גם מטופלים שלכם, היו לפחות פעם אחת בחייהם למרבה צערם מבחינת המצב הבריאותי, אבל למרבה טובם מבחינת השירות שהם קיבלו אצלכם. שאלה לסיום, פרופסור יהודאי, כמי שעומד בראש המרכז הרפואי צפון, כמי שרואה את הקפיצה האדירה ועומד מאחוריה ביחד עם כל הצוות שלך של השנים האחרונות, דיברנו כמובן עכשיו, מה הוויז'ן? זאת אומרת, שמעתי מהתשובה האחרונה שלך גם את הפלוסים ואת הענחת הרווחה שיש לך מהגוף שאתה עובד, שאתה מנהל, מהאנשים שעובדים תחתיך, אבל גם בקצת מן הדברים שלך עדיין שגרת היום מלאה אתגרים. החזון, 10 שנים מעכשיו, איך, לאן פנינו?
2: אנחנו לא רק חולמים, אנחנו מנסים לתרגם את החלומות האלה לתוכניות עבודה, לשנה קדימה, 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, בדיוק כמו שאתה אומר. מרכז רפואי צפון שם לעצמו למטרה להפוך למרכז רפואי משולב, קרי בית חולים כללי, בית חולים שיקומי ובית חולים לבריאות הנפש באותו קמפוס. לשם אנחנו צועדים בצעדי ענק. כל אחד מבתי החולים האלה יהיה הטוב ביותר מסוגו בצפון, ואפילו מעבר לכך, מומחים כמו פרופסור ויזל ואחרים שיצטרפו אלינו בשלב הזה יהיו מסוגלים להיות חלק מתהליך ייחודי שלא רבים זוכים להיות חלק ממנו, וזה בנייה של שירותים חדשים, של בתי חולים חדשים, ולהיות מסוגלים לקחת בזה חלק משמעותי בשינוי פני הבריאות של אזור שלם, של מדינה שלמה, הצפון זה העתיד, אסור לנו לשכוח את זה, ואסור לנו לרגע אחד לחשוב או להסתפק בזה שמגיע לתושבי הצפון פחות ממה שמגיע לתושבי מדינת ישראל שגרים במרכז הארץ. זה המשימה שלנו, זה התפקיד שלנו, ועשור מהיום, יחד עם החברים, יחד עם הרשויות המקומיות, יחד עם האשכול, יחד עם משרד הבריאות ומשרדי הממשלה האחרים, אנחנו נעמוד במשימה הזאת.
1: פרופסור אורי ויזה, מנהל היחידה לכירורגיית חזה ושת, מרכז רפואי צפון, אני מרגיש שזה סוג של אבסורד. מצד אחד אנחנו כאן, ביום המודעות ללא עישון, אנחנו קוראים כאן ומזמינים אנשים לבדוק את תפקודי הריאה שלהם, מביאים להם ממצאים, מציעים להם עוד מעט, בהמשך כמובן, בדיקות סקר לאבחון מוקדם של סרטן ריאה, אתה תדבר על הכל. אבל במציאות שעליה מדבר פרופסור יהודאי, אנשים באופן טבעי פונים, זאת אומרת, העישון הוא איזושהי נחמה, או איזשהו משהו בסגנון. אז אנחנו, אני מרגיש את ההתנגשות.
3: תראה, זה נכון, ואפילו זה התעצם סביב המלחמה, הרבה יותר אנשים שלא ישנו חזרו לעשן. הנתונים הם מדהיגים, אבל בשביל זה אנחנו פה. זאת אומרת, אם תיקח את ה... אני אתן קצת במספרים, אם במדינת ישראל יש כ-3,000 אנשים שמאובחנים מדי שנה עם סרטן ריאה, מתוכם כ-1,900 אנשים מתים מסרטן ריאה בשנה.
1: וואו.
3: אוקיי? זה מספרים מטורפים. וכמו שפרופסור יהודאי, הקצוות של המדינה זה הקצוות שיותר חולות, משך האבחון הוא יותר ארוך, רק אני אסבר לך את האוזן, שמשך האבחון של סרטן ריאה במדינת ישראל, מדינה מאוד מאוד טובה במערכות בריאות, מאוד מאוד מתקדמות, הוא בין 3-8 חודשים. אז נכון, אז אנחנו חייבים לקצמצם את זה, ומיזמים כאלה, ופרויקטים כמו שאנחנו לקחנו, שפרופסור יהודאי אמר, חרטנו על דגדנו, לעשות בעצם... לקחת חולה במרכז ומחלה במרכז ולתקף אותה ולתקוף אותה, הצלחנו להוריד את זה ל3-4 שבועות. אז אם אנחנו יכולים, גם אחרים יכולים. אוקיי, אז אנחנו לא מגלים את זה. עכשיו, לגבי מה שאמרת, עוד דבר אחד, לגבי הנחמה. אוקיי, זה לא שאנחנו לוקחים להם את הנחמה, אנחנו בעצם נותנים להם את המודעות לנזק הזה שסיגריה עושה היום כמו היום, נותנים את המודעות, ואנשים שבאים לפה ונבדקים ושומעים ורואים את הדברים, והמיזמים האלה שאנחנו עושים, מנגישים מידע אמיתי, לא מידע פופוליסטי, ובעצם הם מבינים, ואנשים יודעים, מי שמעשן יודע, רואה את הנזק, לא רק בקוצר נשימה, לא רק במחלות הלב, רואה את האור שלו ורואה עוד דברים נוראים שקורים בגוף, לא צריך להיות רופא גדול לדעת את הנזקים האלה, אז,
1: כן.
3: אז רק פשוט צריך לדעת את זה.
1: פרופסור ויזל, המילה עישון היא לא מה שהייתה לפני 40 שנה. יש היום סביב המילה עישון, אפשר לעשות מין שמש אסוציאציות שכזו, וכל אחד יגיד לך סוגים אחרים, מעישון סמים קלים, מריחואנה, וייפרים, כל מיני. האם מה שאנחנו מדברים היום בהקשר של סיכון לסרטן ריאה מעישון, האם אותה תשובה תהיה על כל סוג עישון שאנשים בוחרים?
3: התשובה היא כן, התשובה הפשוטה היא כן. תעשן יותר, תקח רעלנים, לא משנה איזה רעלן תכניס לך לריאות, הוא יעשה משהו, אוקיי? אז אם בסיגריה פשוטה שתלוי, זאת אומרת, אנשים אומרים, תקח פילטר לייט, פילטר כזה, בסוף כן. הפילטר מונע את הרעל, אוקיי? אתה נושם את זה, זה רעל. יש לך מאות רעלנים בסיגריה פשוטה. נרגילה, וייפ, סיגריה אלקטרונית, כל הדבר הזה... תנשום אשן במדורה, אתה משתהל אחרי זה, כמו אני לא יודע מה.
1: אז שלא יספרו לאנשים האלה סיפורים שאם הם מעשנים XYZ, הם יותר בריאים.
3: בוא ניתן לך עוד נתון, אוקיי? בצפון, נערים, בני 12 מתחילים לאשן. בני 12, אז אחרי זה שלא התפלאו למה בגיל 30, 40, 50, 60 הם כבר לא יכולים לנשום, אוקיי? ולמה יש להם סרטנים בגילים יותר מוקדמים, ולמה הם מתים מסרטן בגיל יותר מוקדם? זה פשוט...
1: אגב, סליחה שאני שואל, ופרופסור יהודאי, אתה כמובן רשאי להצטרף לשיחה הזאת, שמעמידה כאן איזשהו עניין באמצע השיחה. המרכז רפואי צפון עם האירוע המדהים הזה, והמהפכה שאתם מכועלים, ועוד נדבר על התור, על המסלול המהיר, של אבחון של מוקדם של סרטן ריאה, זה רק אתם בסיפור הזה? זאת אומרת, הרתמות של עוד גורמי אזור לתוך הדבר הזה? זה משימה לאומית, אני מרגיש.
2: המשימה היא כמובן לא משימה רק של מרכז רפואי אחד, או של ספק שירות רפואי כזה או אחר. המשימה היא לחלוטין משימה לאומית. בראש ובראשונה, משרד הבריאות והגופים שפועלים בו לקידום בריאות ולמניעה, כמובן קופות החולים שהם שותפים שלנו, קופת חולים כללית, לאומית, מכבי, מאוחדת, כל קופות החולים הם שותפים מרכזיים שלנו בתהליך הזה של אבחון מוקדם ומניעה. בסופו של דבר, האפשרויות האבחוניות המתקדמות יותר בחלק גדול מהמקרים נמצאות בבתי החולים, במרכזים הרפואיים, זה לא מובן מאליו. עד לפני מספר שנים, רוב האפשרויות האלה לא היו קיימות במרכז הרפואי שלנו, ובשנים האחרונות אנחנו הדבקנו את הפער, ואנחנו מסוגלים לבצע היום בדיקות אבחון פולשניות מתקדמות, שלא ניתן לבצע אותם בהכרח בקהילה, כך שהתפקיד הוא לא של חוליה אחת בשרשרת. זאת שרשרת שמתחילה במשרד הבריאות, או לחילופין, נגיד שהיא מתחילה מלמטה. מלמטה זה אפילו טרום קופת חולים. זה מתחיל בחינוך, זה מתחיל בבתי ספר, זה מתחיל בדוגמה אישית. מורה שמאשן, ראש רשות שמאשן, דמויות ציבוריות שמאשנות, שמה זה מתחיל. אנחנו כבר חלקים יותר מתקדמים בשרשרת הזאת, וכל אחד, כל אחד צריך לקחת אחריות. אנחנו מדברים עכשיו על סרטן ריאה, אבל זה רלוונטי לכל אחת מהמחלות הכרוניות שהן ברות מניעה. יש מחלות שלא ניתן למנוע אותן, או שבאמת היכולת שלך להשפיע על המהלך הטבעי שלהם הוא מוגבל. המחלות כמו סרטן ריאה זה לחלוטין משהו שהוא בידיים שלנו. ואם אנחנו נעשן ונראה לילדים שלנו שאנחנו מעשנים, בין אם זה הילדים הפרטיים שלנו, או הילדים שאנחנו מחנכים בבית ספר, או הילדים שרואים אותנו בטלוויזיה או בכל מקום אחר, זה המסר שאנחנו מעבירים להם.
1: אי אפשר שלא להתרשם מהדברים המהדהדים שאתה אומר, פרופסור יהודאי. פרופסור ויזל, איך אפשר להילחם במגמה ההולכת וגוברת של צעירים בגילאים בלתי נתפסים שהזכרת, שנכנסים לתוך עולם האישון? זה...
3: קודם כל זה מודעות. קודם כל, ככל שיותר ויותר נעלה את המודעות, זה חוצה מגזרים, זה חוצה תרבויות, דתות, אתה יודע, זה לא איזה קבוצה אחת שזאת אישה הקבוצה הבעייתית, כן. אבל כן, כמו שפרופסור יהודאי אמר, זה מתחיל בבית ספר, מתחיל בבית וממשיך בחברה. הצבא זה קור היתוך, הצבא גם, כולם, הרבה מאוד אנשים התחילו בצבא, הרבה אנשים הפסיקו אחרי הצבא, אנשים חזרו בצבא. זה מודעות, זה אך ורק מודעות, וזה בעיה לאומית. זה בעיה לאומית, ומשרד הבריאות נותן לזה דגש חזק מאוד, ויש קמפיינים, ואנחנו נכנסים עכשיו גם לתוכניות ארוכות טווח לקראת התוכניות של משרד הבריאות, על מנת להוריד את המגמות האלה. ואנחנו, הדוגמאות שאנחנו עושים פה בצפון, זה דוגמאות שלוקחים ומשכפלים אותם. אני אגיד את זה בצניעות, אבל לוקחים ולומדים, וחלק הצגנו את זה בכנסים בארץ, כנסים בעולם, וזה לא עומד, זה לא בכדי, זה לא בכדי, ואני חושב שזה, כמו שנראה יותר הצלחות, הדברים האלה חלחלו, ואנחנו נוביל גם בדברים האלה במדינה.
1: באירוע מודעות לבריאות, שאנחנו רק הצינור מתוך המהפכה המדהימה שאתם עושים, והמיזם המדהים הזה של מרכז רפואי צפון, נזכיר שאנחנו בקניון בקפשן דנילוב, ואתם מוזמנים כמובן לעמדות שלנו כדי לעשות שתי בדיקות, בדיקות נשיפה לתפקודי ריאה ו-CO. תסביר לרגע את ההבדלים, פרופסור ויזל, בין שתי הבדיקות?
3: בדיקת תפקודי ריאה זה בדיקה שנושפים לתוך מכשיר חכם, שבו אנחנו בודקים זרימות ונפחים של הריאה, ויכולות להבחן לאו דווקא סרטן במיוחד, ובכל כל מיני צורות של מערכת של הנשימה, שיכולות להעיד לדוגמה על אסתמה, למחלת ריאות חסימתית, נפחת או אמפיזמה, שהן מאוד מאוד אופייניות למעשנים. אוקיי, אז זה יכול להראות את הירידה בתפקודי ריאה לאנשים ספציפיים, שתיאורטית מרגישים בריאים, אבל עצם זה שמעשנים, תפקודי הריאה שלהם מתקלקלים. זה בדיקה אחת. בדיקה שנייה, זה בדיקה שבודקת רמה של חד תחמוצת הפחמן, זה CO. כולם מכירים את ה-CO2, שזה עוד איזשהו תוצר פירוק של מנגנון הנשימה. ו-CO זה רעלן, שעולה ונקשר לחלבון בדם. וככל שמעשנים יותר, אחד התופעות שמתפרקות בסיגריה זה CO, וזה עולה במחזור הדם, ועולה, ואנחנו בעצם נחשפים לכך, ויש עדות לכך בלי שנדע. והבדיקות האלה הן בדיקות שמאפיינות אנשים שמעשנים, והגדולה מעבר לבדיקה עצמה, זה בעצם ממחיש מיד שאתה מעשן, כמה אתה מעשן בהשוואה לבדיקת נורמה, ובעצם מאפשר לצוות של קופת חולים כללית פה לדוגמה, שיש להם תוכניות נהדרות לגמילה מאישון. זאת אומרת, כל הרעיון פה באנשים שמתקשים להיגמל מאישון, אנחנו נראה שהם נכנסים לתוך את הגמילה, אז רמות הסיור יורדות. וזה דוגמה שהיא אקטיבית שאפשר לראות. זה שתי בדיקות מאוד מאוד פשוטות שמצטרפות, ושוב, נדבר על זה אחרי זה, על בדיקות הסקר, סיטי בעוצמה נמוכה, שהיא בעצם הבדיקה שגם אותה אנחנו מנגישים
1: ממש ניגש אליה בעוד רגע. אני מצטרף לדברים של פרופסור ויזל, ואתם מוזמנים לקניון בקפשן דנילוב, קומת הכניסה, ממש שנכנסים מצד שמאל, אנחנו כאן, לא תוכלו לפספס. ואני חושב שקודם כל הבדיקה היא כמובן ללא עלות למי ששאל אותנו, ופשוט אפשר להגיע ולהצטרף. עוד לפני השאלה על המסלול המהיר, בדיקות הסקר, כמה זה בלתי נתפס בעיניכם שאדם קם בבוקר ופועל בצורה מודעת להזיק לגופו, על אף שהוא מרגיש כל יום את נזקי הדבר שהוא מבצע בו בזמן, ביום, לא יודע כמה פעמים.
2: עוד פעם, אם הייתה לנו את התשובה הפשוטה והקלה לשאלה הזאת, כנראה ש...
1: אולי לא היינו כאן.
2: בדיוק, חלק מאיתנו היו מובטלים. אבל אני בהקשר הזה הייתי שמח. הייתי שמח להיות מובטל, הייתי שמח שלא תהיה לנו עבודה בהקשרים האלה, ושבאמת נוכל להתמקד בדברים שאנחנו לא יכולים למנוע. אבל בדברים שאנחנו כן יכולים למנוע, זה פשוט עוול. עוול לעצמנו, עוול למשפחות שלנו, עוול לחברים שלנו, שאנחנו במודע באמת פועלים בצורה הזאת ובצורה לא בריאה, ולמעשה די חורצים את גורלנו בהקשר הזה. זה חוצה מגזרים, זה חוצה גילאים. אנחנו מדברים פה על חברה ערבית עם שיעורי אישון וסרטן ריאה מאוד גבוהים, אנחנו מדברים על החברה החרדית, אנחנו מדברים באמת על כלל הסקטורים במדינת ישראל, נשים, גברים, כמעט בכל הגילאים, וזה באמת עוול, עוול, עוול גדול, לא לעשות את הצעדים הקטנים האלו, ולשפר בצורה דרמטית לא רק את איכות החיים שלנו, את תוחלת החיים שלנו ושל הסביבה שלנו. לא דיברנו על אישון פסיבי, לא דיברנו על הנזקים שנגרמים לילדים של המעשנים מבלי שהם מעשנים. עשן סיגריות פוגע עד מרחק של 8-9 מטרים ממי שעומד ליד המעשן, והדברים האלו הם דברים שלפעמים אנחנו לא שמים אליהם לב, והם פוגעים לא פחות. ואני חושב שהגיע הזמן, במיוחד בעת הזו, לא חסרות לנו צרות, לא חסרים לנו אתגרים, לא חסרים לנו איומים. אנחנו שומעים את החדשות, אנחנו רואים את הדברים מולנו, במה שתלוי בנו, בואו נעשה את המהלך הזה, בואו נעשה את הצעד הזה, ונצמצם למינימום את הסכנות שאנחנו משפיעים עליהן. מה שלא בידינו, לא בידינו. מה שבידינו זאת חובתנו.
1: אני חייב לפצוח כאן בפרגון ענק, כי אתם יודעים, מאז השבעה באוקטובר, הרבה נושאים הכי חשובים לחיינו נדחקים אל מתחת לבלטות, אף אחד לא מדבר, כי זה לא מספיק חשוב, וכל גוף אומר לעצמו, רגע, נוציא תקציבים, על מי יראה, מי ישמע, מי יבין. ולתוך, דווקא לתוך היום הקשה הזה, אנחנו כאן, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שיכול לקרות, כי הנושאים האלה לא נעלמים. הם חלק מהחיים שלנו, ואני רוצה לפרגן לכם פרגון ענק למרכז רפואי צפון, לך פרופסור יהודה, לך פרופסור ויזל, לכל הצוות. היום זה היום, זה היה צריך לקרות, וטוב שזה קורה, וזה מוביל אותי בדיוק לעניין הבא. אפשר לחייך קצת אפילו, לדבר על המסלול המהיר של בדיקות הסקר לאבחון מוקדם של סרטן ריאה. אתה רוצה להרחיב על זה, פרופסור ויזל?
3: כן, אני רוצה בעצם ללכת לשורה התחתונה, לתוצאה, אוקיי? אנחנו התחלנו את זה לפני כ3 שנים. אוקיי, לפני כ3 שנים היינו במרכז רפואי צפון, החולים שאנחנו היינו נחשפים להם הם בשלבים המתקדמים, ומה שנקרא המתקדמים ביותר, כאלה שאין להם טיפול, אוקיי? אם ניקח מספרים, קרוב ל-50% מהאנשים שמובחנים עם סרטן ריאה בכלל במדינת ישראל, אפילו 55% לא מצליחים להגיע לטיפול, הם מתים מהמחלה, אוקיי? וזה הייתה האוכלוסייה שאנחנו נתקלנו בה. ואז בצד אסטרטגי יצרנו בעצם את התוכנית של האבחון מהיר. הוצאנו סדרה של דברים שהנגשנו בדיקות, הכנסנו בדיקות מסוימות חדשות, בדיקות מולקולריות, בדיקות פתולוגיות, בדיקות CT כאלה מתקדמות, ובשורה התחתונה, בסוף התהליך, הצלחנו בעצם להפוך את המצב שהיום קרוב לשני שליש מהמטופלים שאנחנו מבחינים אותם בטווח, כמו שאמרת לך, לא 3-8 חודשים, 3-4 שבועות.
1: וואו.
3: הצלחנו בעצם להפוך את זה שמעל משני שליש מהמטופלים האלה, מהאנשים שניגשים אלינו בשלבים המוקדמים, זאת אומרת, אנשים לא גרורתיים, לא מתקדמים, אנשים בעצם שאנחנו נותנים להם אופק לחיים, וחלקם גם ריפוי. אוקיי, ריפוי מהמחלה. ובעצם זה המטרה של האבחון המהיר, זאת אומרת לתפוס אנשים שחלקם עם סימנים, עם סימפטומים, ולעשות להם, למשל להתלבש עליהם, לתת להם בעצם מישהו שהוא מנהל את כל הטיפול בניהול של האבחון, ולעשות את כל הבדיקות מהר מהר מהר מהר, זה דבר אחד. והדבר השני, בעזרת הבדיקה, כמו שאמרתי, עשיתי סקר הזה, שמשרד הבריאות בעצם אישר בעצם לתת את זה לפי סל הבריאות, אנחנו מנגישים את זה לאוכלוסייה, ובעצם על ידי זה אנחנו מקדמים את כל הנושא של האבחון המהיר, מורידים את שלב התחלואה, ובסופו של דבר אנשים יכולים להגיע למצב שהם יותר בריאים וחיים. זה מה שחשוב.
1: זה פשוט מהפכני, פאר אקסלנס בהגדרה. איך מגיעים לבדיקת סיטי סקר? איך מגיעים לתור המהיר? מה צריך לעשות?
3: קודם כל רופא המשפחה. Okay. דבר ראשון, רופא המשפחה. מגיעים לרופא המשפחה, רופא המשפחה יודע לשלוח לסיטי סקר, או לצורך העניין ליצור קשר איתנו. יש את הפרטים שתכף ניתן אותם.
1: מצוין.
3: ואנחנו נזמין אתכם אלינו בטווח של 24-48 שעות.
1: חבריי היקרים, פרופסור אינום יודעי, מנהל מרכז רפואי צפון, פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לכירורגיית חזה ושת, מרכז רפואי צפון, היה לי מרתק איתכם, הלוואי ויכולתי לדבר איתכם יותר, תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: פרסומות עכשיו.
0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות, מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
4: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707. מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
12: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-299-565.

0: כל רגע יוצאים מהאולפן.
1: יוצאים מהאולפן, שוב שלום, אנחנו בקניון ביג פשן דנילוף טבריה עם אירוע מודעות לבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה כאן בקניון ביג פשן דנילוף במסגרת היום הבינלאומי ללא עישון יחד עם הצוות הרפואי הנהדר של מרכז רפואי צפון, העמותה הישראלית לסרטן ריאה, שירותי בריאות כללית ועיריית טבריה. אחרי השיחה המרתקת עם פרופסור ויזל ופרופסור יהודאי, אנחנו כאן עם העמדות כמובן גם של מרכז רפואי צפון וגם העמדות של שירותי בריאות כללית, בדיקות נשיפה לתפקודי ריאה ו-CO, אפשר לדבר כאן עם רופאים ומומחים ברחבה, קומת הכניסה לקניון ביג פשן דנילוף, והכי חשוב, אנחנו באירוע מודעות והצלת חיים, כמו שאמרנו לפני דקות אחדות, אולי מהשידורים הכי חשובים של התקופה. אתם מקבלים כאן מידע מציל חיים על אבחון מוקדם לסרטן ריאה, וזו הכותרת, אבחון מוקדם, כי ברגע שסרטן הריאה כבר מה שנקרא תופס תאוצה, קשה לעצור אותו. אני שמח להריח כאן יחד איתי בעמדה את פרופסור אבי פרץ, עוזר למנהל המרכז הרפואי ומנהל מערך AIR, אקדמיה, חדשנות ומחקר. פרופסור פרץ, שלום לך.
2: צהריים טובים.
1: מה נשמע?
2: אירוע מרגש.
1: אירוע מרגש מאוד. אתה יודע מה הדבר הכי מרגש אבל? שאתה הדובר היחיד שמחובר לכיסאות שאנחנו חושבים כאן לעיר הזאת, בנימו ובנשמתו ובדמו. נולדת בטבריה.
2: נכון.
1: גדלת בטבריה. נכון. התחנכת בטבריה. נכון. סוד קטן, אל תגלה לאף אחד. בתעודת הזהות אתה עדיין בטבריה.
2: מסרב לשנות.
1: איש יקר, אתה יודע, בעולם הכדורגל שממנו אני בא, אומרים על פרופסור קרמוך יהלום.
2: אבל צריך להגזים.
1: לא.
2: שאשתי לא תשמע את השידור.
1: נכון, נכון. לא, אני לא מחמיא רק לשם, בגלל שהמיקרופונים פתוחים. צעיר, אמביציונר, לומד, שקדן, ועושה חייל. אז נדבר על כל הדברים שאתה עושה. אבל קודם כל, על הקשר שלך לטבריה ולמקום הזה, ועל העובדה שהיום הזה קורה כאן, בטבריה, הוא לא קורה במקום אחר שאתה מחובר אליו. קצת על הקשר הזה. אתה רואה את הקשר שאני מדבר עליו?
2: קודם כל צריך לומר שמרכז רפואי צפון, או כמו שתושבי האזור מכירים אותו, מרכז רפואי פוריה, גם לי קשה להתרגל לשם, הוא מרכז רפואי שמאוד מאוד מחובר לקהילה.
1: תסביר.
2: קודם כל, הרבה מאוד מעובדי המרכז הרפואי הם תושבי טבריה. בסוף המרכז הרפואי הוא המעסיק הגדול ביותר באזור הזה, ולא מעט תושבי טבריה הם עובדי המרכז הרפואי. לאורך השנים גם התברכנו בשדרה ניהולית, מנהל המרכז הרפואי הקודם, פרופסור ארזון, יעילי טבריה.
1: וואו.
2: בחירי הרופאים במרכז הרפואי הם תושבי טבריה לשעבר, נולדו, התחנכו, אז אני לא אירוע חריג בנוף, והמרכז הרפואי חרט על דגלו להיות מחובר לקהילה. החיבור לקהילה לא בא לידי ביטוי רק בעובדה שאנחנו נותנים שירותי רפואה, שזה בעצם הייעוד של המרכז הרפואי, אלא חיבור אמיתי לקהילה שבא לידי ביטוי במגוון פרויקטים. מה שאתה רואה פה זה קצה הקרחון. העובדה שמרכז רפואי יורד לתוך קניון ומעמיד פה דוכנים כדי להגביר את הפעילות לסרטן ריאה, זה רק דוגמה קטנה לפעילות שלנו למען הקהילה. זה לא צויין כאן, אבל הדבר הכי חשוב שאני עושה בקריירה שלי זה שאני מורה בתיכון בטבריה. אני מרכז תוכנית ייחודית של תלמידי תיכון, תוכנית שבית החולים יצר, של תלמידי תיכון שלומדים במגמת רפואה. ובמגמה הזאת, אני, שמגיע מהמרכז הרפואי, מחנך את התלמידים להרגלי חיים נכונים, להרגלי בריאות. פרויקט מדהים.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך שבעיניים של תלמיד, אני חושב עכשיו על תלמיד, בין 13, 14, 15, לראות פרופסור נכנס פעם בשבוע, פעם אני לא יודע כמה, לכיתה?
2: אתה יודע כמה פעמים ההורים שאלו אותי אם באמת אני המורה.
1: איך החוויה הזאת?
2: חוויה מדהימה. חוויה מדהימה. בסוף התפקיד שלנו כמרכז רפואי הוא גם תפקיד מחנך. מעבר לעובדה של שירותי רפואה מצוינים, אנחנו עוסקים בחינוך יומיומי של תלמידי תיכון, של תושבי האזור, של סטודנטים לרפואה, של מתמחים. סוף הצד השני של עולם הרפואה הוא צד חינוכי.
1: אני אמשיך אותך בדברים מפתיעים. אתה יודע, בדרך כלל בית חולים, מרכז רפואי, זה מקום שהוא סטטי, וכולנו פשוט נוהרים לשם, מנסיבות ב-99% מהמקרים לא טובות, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה, מה לעשות? קורה פה משהו מטורף היום. זאת אומרת, מרכז רפואי על שלוחותיו, בעלי התפקידים בו, הכי בכירים, כפי ששמעת ממש לפני רגעים, וגם אתה מביניהם, לוקח את עצמו, מגיע למקום שבו נמצאים עמך ישראל, בתוך הקניון, גובה העיניים. למה זה היה כל כך חשוב לכם, כאילו, לבוא לשטח?
2: אני רוצה רגע לומר משהו. גם אנחנו, שדרת הניהול של המרכז הרפואי, אנחנו עמך ישראל. לא להתבלבל. אין משמעות לתארים האקדמיים. בסוף אנחנו גם כדי לשרת את הציבור. ואני חושב שזה מהמקום של מחויבות לתושבי האזור. בסוף המרכז הרפואי רואה את עצמו מאוד מאוד מחובר ללקוחות שלו. אני אומר לקוחות במרכאות, כי בסוף אנחנו לא, לא חנות.
1: אבל רגע, ואני רוצה להקשות עליך. אם אתה, וקיימת פה כבר שיחות עם כל מיני אנשים שבאו לעשות את הבדיקות נשיפה, אתה כטבריאני, פרופסור פרץ, תגיד פה לאחד האנשים שבאו לעשות את הבדיקה, תסתכל לו בעיניים ותגיד לו, אני מבקש ממך, המצב שלך לא היי, תפסיק לעשן. אתה מאמין שהקשר הבין אישי הזה ייצר אצלו מודעות? הוא ימשיך עם זה?
2: בסוף, טבריאנים זה משפחה אחת גדולה. בסוף השיחה הזאת מתכנסת לדון בטבריה.
1: כאילו, פרופסור פרץ אמר, אני עושה.
2: כן, אין ספק. בסוף יש את העניין של הדמות שאתה מכיר, שמסתובבת פה, שמחוברת לקהילתיות, שדוברת את אותה שפה, שממליצה לך לעשות בדיקה פשוטה. וזה המטרה שלנו בסוף. אנחנו לא רוצים לראות את המטופלים שהם מגיעים אלינו במצב חלילה, שהם יצטרכו איזשהו טיפול פולשני, כימותרפיה, ניתוח. אנחנו רוצים לתפוס את המקרים האלה כמה שיותר מוקדם. בשביל זה בסוף יש פה עשייה מדהימה, וצריך לזכור שהדרך הכי טובה לטפל במחלות זה למנוע אותם. אנחנו לא רוצים לראות אתכם אצלנו. אנחנו מעדיפים לראות אתכם פה בקניון, שמחים, עושים קניות, ובאים לבדיקה פשוטה.
1: לגמרי. בין שאר הקובעים שלך, כמו שאמרתי, אתה מנהל מערך AIR, אקדמיה חדשנות ומחקר, מרכז רפואי צפון. עוד לפני שאני אשאל אותך שאלה ספציפית ליום הזה, מה אתם עושים?
2: אז קודם כל, המערך הזה שמאגד בתוכו כמה רגליים, המטרה שלו זה לפתח נושא החדשנות. היום חדשנות ורפואה זה משהו שהולך ביחד. חדשנות ומחקר הולכת ביחד. בסוף אנחנו רוצים להביא לתושבי האזור לא רק את הטיפולים הטובים ביותר, אלא את הטכנולוגיות הטובות ביותר. לאפשר לתושבי האזור להשתתף במחקרים הטובים ביותר, מחקרים קליניים, מחקרים על תרופות חדשניות, זה חלק מהתפקיד שלי. וכמובן, נושא האקדמיה מתחבר מאוד למה שהזכרת מקודם, הנושא המחנך. בסוף כל הערוצים האלה מתחברים יחד, אז AIR, AIR, זה Academy Innovation,
1: Academy Innovation Research, yes.
2: יושבים ביחד באותה קומה, כי בסוף אחד מפרה את השני. אפילו בעולמות החינוך הרפואי אנחנו עוסקים היום בחדשנות, לחנך סטודנטים לרפואה דרך משקפי מציאות מדומה, דרך מערכות מתוחכמות שמדמות להם סיטואציות רפואיות, זה לגמרי חדשנות.
1: מעניין אותי אם אתם מתמקדים ב... נושאים ספציפיים כמו שאנחנו מדברים עליהם היום, סרטן ריאה, או למשל סוכרת, או כל מיני מחלות כאלה ואחרות, או שהמחקרים מאוד כלליים.
2: אז אני רוצה להגיד לך, לפני כמה שנים שהקמנו את מכון המחקר, אחת השאלות שבאו לפתחי בתור מי שהיה עתיד לנהל אותו עוד לפני שהוא נבנה, זה מה נחקור. ואתה יודע, אכלנו, אנחנו ברדיו, אז אני רוצה להשתמש במונחים לא נעימים, אכלנו להיות פלצנים, ולעשות את המחקרים הכי סקסי והכי יוקרתי וכולי. בסוף התקבלה אסטרטגיה לבוא ולחקור את מה שכואב לנו. מה כואב לנו? כואב לנו בסוף שבפריפריה, שזאת מילה נוראית בעיניי, יש יותר תחלואה במחלות לב. אז מעניין אותנו למה. יש יותר תחלואה בסרטן, אז מעניין אותנו למה. סכרת בצפון מתנהגת בצורה שונה מאשר במרכז. אותה מחלה, אבל עם סיבוכים שונים בצפון, עם מחמרות, ועם שיעורי סיבוכים יותר גבוהים. בסוף ההחלטה שלנו הייתה, זה לחקור ב-DNA מה כואב לנו. ממה תושבי הצפון סובלים יותר. כי בסוף אנחנו רוצים לקדם את הדברים האלה. כן. שוב פעם, החיבור למציאות, למה שקורה בשטח. חזרתי לא מזמן מאירוע בארצות הברית, שגם כן הנושא הזה עלתה, מה מיוחד בפריפריה הצפונית. אז אמרתי, מיוחד, קודם כל האנשים מאוד מיוחדים, אבל בסוף מה שמיוחד זה התחלואה שהיא מאוד מאוד אופיינית למה שקורה כאן. ועל זה אנחנו צריכים להילחם. זה ששיעור הסרטן, לצורך העניין אנחנו מדברים על סרטן, סרטן ריאות בצפון הארץ, הוא מהשיעורים הגבוהים במדינת ישראל, זו נקודה כואבת מאוד. אם אנחנו כמרכז רפואי לא נתעסק בזה, ונביא את זה לקדמת הבמה.
1: יחשבו שאתם מנותקים.
2: פעם אחת בטיפול, פעם שנייה במחקר. אז זאת האסטרטגיה. כמובן שמעבר לזה יש לנו גם מחקרים מאוד נישתיים, מאוד נקודתיים, עם תחומי עיסוק של חוקר כזה או אחר, אבל בסוף זה חלק מהאסטרטגיה והחזון של בית החולים.
1: שאלה אחרונה שאני חייב. אתה יודע, אנחנו גרים כאן, כולנו גרים באותו מקום, טבריה וכפר תבור ואפולה, אני מרגיש, וצפונה, כולנו אותו דבר. ואני רוצה לשאול אותך כטבריאני, שבשלב זה של חייך, בשנים האחרונות אתה פרופסור והכל פתוח בשבילך. אני רוצה לראות עוד 100, 200, 300 טבריאנים שמגיעים לרמת מקסום החלומות שלהם, כמו שאתה עשית וכמו רבים שאנחנו מכירים. כמה היה קשה לצאת מטבריה ולהגיע לאן שהגעת? זה היה אתגר? הרגשת שיש תקרות זכוכית נמוכות?
2: אני לא מאמין בתקרת זכוכית, ואם נתקלתי בה...
1: זה דאגתי, הכל מבית? דאגתי, מה אתה אומר?
2: דאגתי לנפץ את זה.
1: אוקיי. Okay.
2: בסופו של דבר אני חושב שזה אתגר של המקום לשמר אנשים טובים, כי יש מוחות שמסתובבים במרכז הארץ שהם טבריאנים. הרבה חבר'ה שלמדו אותי בשכבה הם חבר'ה מעולים שפשוט לא חזרו לכאן לצערי. אז לי היו את הנסיבות לחזור לכאן, ולמזלי זה התאפשר לי, ולא תוציא אותי מכאן מנהל מרכז הרפואי הלך, אבל הוא יודע שהתמודדתי עם הצעות עבודה לא רעות במרכז הארץ, זה לא יקרה.
1: זה לא יקרה.
2: אבל יש כמוני, טבריאנים, תושבי האזור שמסתובבים במרכז, צריך לחשוב איך מחזירים אותם.
1: פרופסור אבי פרץ עוזר למנהל המרכז הרפואי צפון, מנהל מערך AIR, אקדמיה, חדשנות ומחקר, מרכז רפואי צפון, זה היה תענוג לדבר איתך.
2: תודה רבה לך. תודה רבה.
1: אנחנו בכל רגע כאן בקניון ביג פשן דנילוף עם אירוע מודעות לבריאות של מרכז רפואי צפון במסגרת היום הבינלאומי ללא עישון יחד עם הצוות הרפואי הנפלא של מרכז רפואי צפון, העמותה הישראלית לסרטן ריאה, שירותי בריאות כללית ועיריית טבריה. הפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
3: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
4: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזמן.

0: ללא פערי תיווך מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
1: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
0: אזור התעשייה נוף הגליל.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: כל רגע יוצאים מהאופן.
4: תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כל רגע בקניון ביג פשן דנילוב טבריה עם אירוע מודעות לבריאות של מרכז רפואי צפון במסגרת היום הבינלאומי ללא עישון, יחד עם הצוות הרפואי של מרכז רפואי צפון, העמותה הישראלית לסרטן ריאה, שירותי בריאות כללית ועיריית טבריה. חזרנו ונחזור עם הבהרה מהשיחה הנפלאה שלי כאן עם פרופסור אבי פרץ, עוזר למנהל המרכז הרפואי ומנהל מערך AIR, אקדמיה חדשנות ומחקר. אם משתמע מדברי חלילה שקבעתי כי אבי פרץ הוא בעל התפקיד היחיד במרכז רפואי צפון שנולד וגדל בטבריה, ממש לא, גם דיברנו על זה במהלך השיחה, המון המון אנשים במרכז רפואי צפון, מלמטה למעלה, ימין ושמאל, מגיעים מטבריה, זה הגוף שנותן הכי הרבה עבודה לטבריאנים, ושפו, אנחנו מצדיעים למרכז רפואי צפון, בין השאר בגלל זה אנחנו כאן. ואנחנו לקראת סיום של השעה הראשונה, אבל אי אפשר לסיים שעה ראשונה בלי לדבר עם מלכה עמר מדמון, מנהלת האחיות במרכז רפואי צפון. שלום מלכה, מה שלומך?
5: שלום, תודה, ברוך
4: השם. כיף לדבר איתך. עוד לפני שפתחת את המיקרופון, את עומדת כבר כאן שעה בצד, כיף להסתכל לך בעיניים. אני שמח לדבר איתך.
5: תודה.
4: קודם כל, מנהלת האחיות. אני לא טעיתי, אם מאזינים חושבים שטעיתי. קיבלתי הוראות ממך.
5: נכון, לא טעית. זה השם החדש של מקצוע הסיעוד.
4: הסיעוד.
5: כן.
4: אוקיי. תסבירי לי רגע באופן כללי קודם, נתחיל כללי, איזה תפקיד יש לאחות היום בהסברה ובקידום בריאות? זה האחד על אחד בחדר או שזה משהו מעבר?
5: אז באמת לאחיות בתוך המרכז הרפואי יש תפקיד מאוד חשוב בנושא של הסברה. מעבר לזה שאנחנו בתוך המרכז הרפואי כמובן מסבירים למטופלים, יש תוכניות הדרכה והכשרה והרצאות וכו' וכו', אנחנו יוצאים לקהילה. בחזון הרפואי של המרכז הרפואי, אנחנו מתחייבים לתת שירותי בריאות לקהילה, בקהילה. אנחנו יוצאים לתיכונים, יוצאים למועדונים, יוצאים למתנסים, נותנים הרצאות, נפגשים עם נוער, נפגשים עם מבוגרים. ההרצאות הן בכל התחומים, גם בנושא של סרטן ריאה, אבל גם בנושא של מחלות אחרות. אנחנו מדברים על שבץ מוחי, אנחנו מדברים על מחלות לב, מחלות ריאה, על השמנה. כל הדברים האלה אנחנו משתדלים להקיף כדי באמת גם לתת לציבור את התשובות לשאלות שהם מחפשים, וגם לתת את ההסבר, את ההדרכה הראשונה של מה זה בכלל המחלות האלה.
4: כל מה שאת אומרת מסתדר לי מאוד עם גובה העיניים של לקחת את עצמכם היום ולצאת מכותלי בית החולים ולהגיע לכאן למיזם המדהים הזה שאנחנו משדרים ממנו היום, אבל החלטתם לצאת לשטח ספציפית על סרטן ריאה בגלל הגורם המחלתי של המחלה הזו שהיא קשה יותר, ואתם רואים איזושהי מגמה בשנים האחרונות מדאיגה?
5: בהחלט, א', המגמה מדאיגה, ואנחנו רואים עלייה באמת בתחלואה במחלות ריאה ובסרטן ריאה. זה מצד אחד. מצד השני, המניעה. המניעה היא כל כך פשוטה וכל כך, נכון שהיא קשה להשגה למעשן, וזה תהליך מאוד מורכב להפסיק את ההרגל הזה של לעשן, אבל המניעה היא פשוטה, ולבוא לפה, לתוך הקניון, להסתכל לתושבים בעיניים, ולהסביר בצורה פשוטה, א', למה חשוב להימנע מאישון, בית לנסות לעשות את הבדיקות האלה שמתקיימות פה בקניון כרגע בחינם לתושבים, לתת להם את ההזדמנות לפחות לקבל איזשהו מושג מה מצבי, האם אני צריך לדאוג, האם אני בריא. כמובן להפסיק לעשן זה השלב הכי חשוב ומשמעותי, אבל באמת להסתכל לאנשים בעיניים ולעזור להם לראות ולמצוא את הדרך להפסיק את הנושא הזה של אישון.
4: מלכה, יש חולים וחולות שעוברים ועוברות ניתוח, נכון?
5: כן, בהחלט.
4: זה יכול להיות דבר מאוד מאתגר, אני מניח. הכאב שאחרי, תהליך הנשימה פתאום מקבל איזושהי פרופורציה אחרת ושיטה אחרת. איך עוזרים למטופל לקום על הרגליים ולחזור לנשום בכוחות עצמו?
5: צוות האחיות של המרכז הרפואי הוא צוות מאוד מיומן, מקצועי. אנחנו עוסקות בכל המגוון של מחלות הריאה. יש לנו אחיות

0: תוכניות שמיומנות בטיפול במטופלים האלה, בטיפול נמרץ, בכירורגית לב, בקרדיולוגיה, כל מקום, כל נקודה שהמטופלים האלה נמצאים, האחיות שנמצאות הן הכי מוכשרות שיכולות להיות בשביל לטפל. הערך שהכי מוביל אותנו בהקשר הזה זה ערך החמלה. אנחנו רוצים שהמטופלים שלנו יקבלו את הטיפול הכי טוב והכי נכון עבורם, בקצב שמתאים להם, בסדר שמתאים להם, כמובן בתוך תוכנית טיפול מסודרת, אבל מתוך ראייה שהבן אדם יקבל את מה שמגיע לו הכי טוב שאפשר, בדרך שהכי נכונה בשבילו, וזה מאוד משמעותי בשבילנו. אנחנו רוצים שהמטופלים יראו שאנחנו רואים אותם, ובאמת מדברים איתם בגובה העיניים. כל הנושא של מקצועיות, של מצוינות, חשוב לנו מאוד, אבל בסוף אנחנו מטפלים בבני אדם. וכבני אדם לבני אדם, חשוב לנו מאוד שגם הצד השני ירגיש את זה.
1: אי, זה אי אפשר שלא להתרגש מהדברים שאת אומרת. ואולי הערך המוסף המאוד גדול שאני רואה כאן זה שאחרי שמטופל משתחרר מהמחלקה, שום דבר אינו מסתיים, זאת אומרת, מתפתחת מערכת יחסים אחרת, אתם קוראים לזה שיקום ריאות.
0: נכון.
1: תסבירי.
0: נכון. המטופל אחרי שהוא מסיים את הניתוח, מחלים, מתאושש במחלקה מהניתוח, בעצם חוזר לשיקום ריאות. תהליך של שיקום הוא תהליך מאוד ארוך ומורכב, אבל הוא עם הרבה תקווה בקצה שלו, וצריך את זה לתווך למטופל, כי ההתחלה היא בדרך כלל מאוד קשה, מאוד מורכבת, היא איטית, לא רואים את התוצאות מיד.
1: כן.
0: זה לא שאתה עושה איזה טיפול אחד או שניים של פיזיותרפיה או משהו אחר, ואתה רואה את התוצאות. האחות נמצאת בתוך שיקום ריאות בשביל לתווך גם את הטיפולים שהמטופל מקבל, וגם בשביל לשמוע אותו, בשביל לשמוע מה מציק לו, איפה הוא נתקע, באיזה חלקים הוא צריך תגבור או תוספת, איך אפשר לעזור לו מבחינה נפשית, איך אפשר לעזור לו בתפקוד בבית, זאת אומרת לעזור ממש לשקם את כל התפקוד שלו כך שהוא יגיע הביתה והוא יוכל לחזור להיות מה שהוא היה קודם. והתהליך הזה עם הסיוע של האחיות ועם הליווי הצמוד מאוד של האחות שנמצאת בשיקום ריאות הוא מאוד מאוד משמעותי.
1: שואל אותנו מאזין, אם באמת אחרי הניתוח אדם מרגיש שהוא מתחיל לנשום מההתחלה, זה הרגשה? ללמוד לנשום מההתחלה?
0: אתה מתחיל ללמוד לנשום מההתחלה, כן, אבל יש לך את המיומנות, לא איבדת את המיומנות.
1: כן, כמו לרכב על האופניים.
0: כן, אתה צריך פשוט לתרגל את זה בשביל לראות גם שלא יכאב לך בהתחלה, וגם שתעשה את הנשימות הכי נכון שאפשר כדי למנוע סיבוכים, והסך הכל הוא באמת ללמוד לנשום נכון וליהנות מזה, ליהנות מהאוויר החדש.
1: ובין השאר בשביל זה אתן שם באחיות כמובן. מה המסר שאת רוצה להעביר למאזינים ולמאזינות שלנו שהם ייקחו איתם הביתה אחרי השיחה איתך?
0: אז אני חושבת ששני מסרים. אחד, יש כל הנושא של מניעה. לעצור ולהקשיב, ולהקשיב לעצמכם ולמנוע את מה שאפשר למנוע הכי בקלות שאפשר, פשוט להפסיק לעשן. זה אחד. שתיים, קיים מרכז רפואי באזור פה, מרכז רפואי צפון, שנותן את כל השירותים, את כל המכלול, גם את האבחון, גם את הטיפול, גם את הניתוחים, גם את האשפוז, גם את השיקום, הכל במקום אחד. צריך רק לבוא, חלילה, אם נדרש, לבוא ולקבל באמת את הטיפול הכי טוב שאפשר, הכי מקצועי שאפשר באזור שלנו.
1: מלכה אמר מדמור, מנהלת האחיות, מרכז רפואי צפון, היה לי תענוג ממש לדבר איתך. תודה על כל המידע החשוב.
0: תודה רבה גם לך.
1: תודה. ואת מלכה ואת כל הצוות, אתם ואתן בעצם פוגשים, אולי בנסיבות הכי לא טובות של חייכם, אבל צריך את האנשים האלה שיהיו איתנו בגובה העיניים, יסתכלו לנו בעיניים, ייתנו לנו את המענה. זה כיף שבמרכז רפואי צפון יש אנשים כאלה בשביל כולנו. קרובים לסיים שעה ראשונה של השידור המיוחד שלנו כאן מקניון ביג פשן דנילוף, עם אירוע מודעות לבריאות של מרכז רפואי צפון. אני אחזור על מה אולי הכי חשוב, המסר הכי חשוב כאן של פרופסור אורי ויזל, מנהל כירורגיית חזה ושת, מרכז רפואי צפון, על המסלול המהיר. מרכז רפואי צפון, שהמהפכה היא בעצם באבחון המהיר לכל הצפון במרכז הרפואי. צמצום משלושה עד שמונה חודשים לעד שלושה ארבעה שבועות, מוריד את שלב המחלה, משלבים מתקדמים למוקדמים שניתנים לטיפול במעל שני שליש מהחולים, וזאת אולי הבשורה החשובה ביותר. דרכנו לשעה השנייה, שהיא תהיה מעניינת לא פחות, מיד אחרי הפרסומות והחדשות. נגיד המון המון תודה לחברים שלנו במרכז רפואי צפון, ולחברים שלנו בשירותי בריאות כללית, העמותה לסרטן ריאה. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו עמויאל. פרסומות, חדשות ונשוב.
2: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
3: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק ש...

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הירי לצפון, התראות מחשש לחדירת כתבם נשמעו ביישובי קו העימות, האירוע הסתיים. לפני כן הזקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת כי מהבוקר זהו עשרות שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. בעקבות ההסלמה, בחינות הבגרות שהיו אמורות להתקיים השבוע יידחו בשורת יישובים בצפון. כתבתנו יעל עודם אוסרת כי בין הבחינות שיידחו, הבגרות בהיסטוריה, הבגרות בערבית לדוברי ערבית ובגרויות במקצועות מוגברים. תלמידי הפלג הירושלמי הודיעו על ביטול ההפגנות שתוכננו בירושלים ובבני ברק. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן עם הפרטים.
13: שעה לפני ההפגנות המתוכננות של הפלג הירושלמי, פרסם הארגון הודעה מפתיעה לציבור. בהודעה נכתב, לאור התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא, ובעקבות מסע ומתן רציני ומתקדם המתנהל בשעות האחרונות, על שחרורם של מספר גדול של תלמידי ישיבות מהכלא הצבאי, הוחלט לדחות את ההפגנות המתוכננות ב-24 שעות. גורם בצהל ששוחח איתנו, הכחיש את הדברים, ואמר, מדובר בשקר, אין כל מסע ומתן.
12: צרפת פנתה למועצת הביטחון בבקשה לכנס דיון חירום בנושא ההתפתחויות האחרונות בלבנון. מועד הדיון טרם נקבע. שגריר ישראל לאום דני דנון תקף את ההחלטה. הוא אמר, הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את החלטה 1701 ועל

0: הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני, ירון אברהם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: שלום לכם, למרות עוד עלייה קלה שהורגשה היום בטמפרטורות, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה, טמפרטורות נמוכות מהממוצע, בין 2 ל-3 מעלות. מחר כבר נחזור לטמפרטורות רגילות לעונה, ההתחממות הורגש גם בהמשך השבוע, מזג האוויר צפוי להיות מונעל חלקית בשעות הבוקר בהיר במשך היום, והטמפרטורות כאמור יהיו ממוצעות לעונה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: כל רגע יוצאים מהאופן.
1: שלום שלום, אחר הצהריים טובים, קצת אחרי חמש, אנחנו כאן בשידור מיוחד בקניון ביג פשן דנילוב עם אירוע מודעות לבריאות של מרכז רפואי צפון פוריה במסגרת היום הבינלאומי ללא עישון, יחד עם הצוות הרפואי של מרכז רפואי צפון, העמותה הישראלית לסרטן ריאה, שירותי בריאות כללית ועיריית וריאה. והיום, דעתם או לא, יום המודעות הבינלאומי, 31 במאי, יום ללא עישון. ובקומת הכניסה לקניון ביג פשן דנילוב כולם מוזמנים. איך שאתם נכנסים מצד שמאל אנחנו כאן, אי אפשר לפספס את הדוקטורים והפרופסורים ואת הצוות הנפלא. אנחנו מקיימים ללא עלות ביחד עם מרכז רפואי צפון בהובלתו של המרכז בדיקות נשיפה לתפקודי ריאה ו-CO, ויש כאן ייעוץ ושיח מאוד מאוד פורה ומעניין עם רופאים מומחים מהמרכז הרפואי צפון. ובכל זאת, איך שלא תסתכלו על זה, אתם מקבלים כאן ואתן מקבלות כאן מידע מציל חיים על אבחון מוקדם, אם באתם לכאן פיזית או שאתם מקשיבים לנו כמובן ברדיו. אני שמח ונרגש להגיד אחר הצהריים טובים לדוקטור נזל סלח, מנהל מכון הריאות מרכז רפואי צפון. שלום לך יקירי.
2: שלום שלום לכל המאזינים.
1: למה אומרים על סרטן ריאה שזה מחלה שקטה בעצם?
3: התראה.
2: בגלל שאין לנו דובב של כאב בריאות, הרקמה הריאתית היא בלי עצבים של כאב, ולכן הגידול שהוא גדל אין לנו זיהוי של כאבים, ולכן התסמינים מגיעים בשלבים מאוחרים. לכן יש לנו את התסמינים שצריך לשים לב למי שבעיקר מעשן, כי זה הגורם הסיכון העיקרי בהתפתחות של סרטן ריאות.
1: חלילה וחליתי בסרטן ריאה, מה אני מרגיש?
2: אתה תרגיש קודם כל התסמינים השכיחים זה שיעול, שינוי של הליכה.
1: שיעול ש... יוצא דופן דוקטור?
2: הוא שיעול בדרך כלל שאנחנו רואים לפעמים עם פליטה של דם, שיעול דמי בעיקר. לצערי זה לא תמיד, כי ברגע שיש דם המטופלים מפחדים. Mm-hmm. אבל זה הבעיה, השיעול הוא התסמין הנפוץ ביותר, אבל הבעיה שהמטופלים שמעשנים אומרים בסדר, ואני משתעל כנראה בגלל העניין של האישון, ולא מקשרים בין התפתחות של משהו חדש לעניין של ההתפתחות של סרטן.
1: אז למה בעצם כל כך מסוכן לחכות שהם יופיעו התסמינים הללו לפני שניגשים להיבדק?
2: קודם כל, אנחנו נמשיך דקה לפני זה, אנחנו נדבר על העניין של שיעול, בנוסף, קוצר נשימה חריג. Mm-hmm. לפעמים, בגלל שיש לנו כאבים של מעטפת הריאות, אז הגידול הנמצא בקצה של הריאות, הוא נושק את המעטפת, ואז זה כן כואב.
1: Aha.
2: אז שיעול, קוצר נשימה חדש, כאבים בחזה, שיעול עם בליטת דם, ירידה במשקל, לפעמים זה מה שנמצא בתוך בית החזה, אבל כמובן יש לנו תסמינים שכיחים נוספים, למשל ירידה במשקל, חוסר תיאבון, אלו תסמינים שכיחים גם בסרטן.
1: שזה תסמינים דוקטור שלא קל לשייך אותם נכון, לסרטן ריאה.
2: נכון מאוד, נכון מאוד, ולכן אנחנו אומרים שאלו תסמינים הם לא ספציפית לסרטן ריאה, זה סרטן בכלל. והעניין לשים לב לתסמינים האלו, כי אנחנו יודעים שסרטן ריאות הוא סרטן השכיח ביותר, קודם כל, והוא קטלני ביותר בקרב מטופלים שסובלים מהמחלה הזו.
1: אני רוצה לשאול אותך, אז מי חייב להיבדק? כאילו גם אם הוא מרגיש מטופלים,

0: מצוין, אנחנו מדברים על איזושהי קבוצת אוכלוסייה מסוימת, על איזושהי נתונים מסוימים.
1: נכון, לפני שנה הניסוי הזה בא מאוחר בארץ אצלנו, למרות שזה כבר ידוע במחקרים מוכרים ברחבי העולם. יש לנו מה שנקרא CT בקרינה נמוכה. לפעמים שואלים אותי, אוקיי, CT זה גם משהו מסוכן, כי זה קרינה בסופו של דבר.
0: נכון.
1: אבל אנחנו משתמשים ב-CT מיוחד, שהוא בקרינה נמוכה, על מנת להגן על הגוף של הבן אדם. אז האוכלוסייה שאנחנו מדברים עליה זה המטופלים שיש לנו טווח של גילאים. מסתכלים על שני דברים. אחד, זה גיל בין 50 ל-70, בדרך כלל 60 אפילו, 60 עד 74. בעולם זה אפילו אנשים צעירים יותר. אבל אנחנו מדברים בינתיים על סל בריאות. סל בריאות זה 60 עד 74, זה אחד. ושתיים, כמה מטופל הוא ישן. כן? ככל שאנחנו מעשנים יותר, אז זה מסוכן יותר. ולכן הקאט-אוף של האישון זה מה שנקרא אישון כבד. אנחנו מגדירים אישון כבד כ-20 שנות חפיסה. מה זה שנות חפיסה? זה אנחנו משכפלים מספר הסיגריות, קרי מספר חפיסות, כפול שנים. ואנחנו מדברים על אישון כבד, זה 20 שנות חפיסה. זאת אומרת, קופסה ביום כפול 20 שנה, או למשל אם אנחנו רוצים לעשות שכלול, זה שתי קופסאות ב-10 שנים וכן הלאה.
0: אז אם אתם שומעים אותנו עכשיו, וב-20 השנים האחרונות אתם על ממוצע של חפיסה ליום, או בעשור האחרון אתם ממוצע של שתי חפיסות ליום, סלח לי, קשה לי אפילו להגיד את זה, ואתם לא בקבוצה שהזכרת מגיל 60 עד 74, אתם בקבוצת הסיכון.
1: נכון. צריך להגיד עוד מילה נוספת. הסיכון הוא תמון בתוך הגוף גם למי שלא מעשן כעת, אבל הוא עשן בעבר, זה נקודה מאוד חשובה. מי שהפסיק לעשן, והוא עדיין הפסיק ב-15 שנים האחרונות, הוא עדיין בעל סיכון גבוה לפתח את המחלה.
0: לא ציפיתי שתגיד את זה. וואו.
1: עכשיו עבד מישהו אומר לי, אני הפסקתי לפני 13 שנים. אמרתי לו, אתה עדיין על התפר. בוא תעשה את הסקר.
0: אני עושה איתך ברייק קטן, כדי לברר איתך איזושהי סוגיה. מאז שאנחנו כאן, פתחנו את הדוכן ב-3 ביחד איתכם, המון המון צעירים.
1: נכון.
0: אנחנו מדברים על גילאי 17, 20, 22... זו הייתה הציפייה שלכם? זה מפתיע נורא.
1: דווקא לא, אבל מה שמעניין, עבר מישהו פה בכיתה י' א', ואנחנו שואלים אותו כמה ישן, אתה אומר 5 שנים. מה 5 שנים? זאת מכיתה ו' הוא התחיל לעשן.
0: וואו.
1: לצערי, אנחנו רואים שהגילאים הם יותר ויותר צעירים, והבעיה היא שככל שהם מעשנים יותר, אז יש סיכון גבוה יותר לפתח את המחלה.
0: פרופסור ויזל דיבר כאן בשעה הקודמת בעצם על המסלול המהיר, אז אני רוצה לשאול אותך, אם מאזין שלנו או מאזינה מבינים עכשיו מהדברים שלך שהם בקבוצת הסיכון, מה הדבר הראשון שצריך לעשות עכשיו?
1: הדבר הראשון זה לפנות לרופא משפחה, לקבל הפנייה לבצע CT בקרינה נמוכה, ולקבוע תור, במידה ויש ממצאים עם הרופא משפחה לבקר אצלנו בבית חולים.
0: צריך לבקש אתכם ספציפית, כי המסלול המהיר הוא רק אצלכם? זה מה שצריך להגיד לרופא המשפחה?
1: תראה, בסופו של דבר אנחנו פתוחים לכל המטופלים, גם מי שלא בא דרך רופא משפחה, אבל כן. בסופו של דבר דרך זימון תורים. אבל המסלול הוא לעשות סיטי ולפנות אלינו, לדיין את התוצאות.
0: ומשם פשוט לתת לרופא המשפחה ולכם להוביל את התהליך.
1: פשוט אנחנו רצים עם זה. כן.
0: ברגע שאדם מתגלה בבדיקות כאדם שצריך להיות, להגיע לאבחון מהיר, הוא באמת צריך למהר? זאת אומרת, סרטן הריאה מתפשט מהר?
1: לצערי, אנחנו מגלים את זה מאוחר. זה אחד, ושתיים, ברגע שיש את המחלה, היא כן מתפשט. יש סוגים, אנחנו לא ניכנס לזה, כן. ליותר מדי מסובך, אבל בדרך כלל, סרטן ריאות הוא מתפשט מהר, איפה שהוא נמצא בבית חזה, הוא מתפשט מהר לבלוטות לימפה, ואז לשאר הגוף.
0: אני רוצה לשאול אותך אם מעבר לאבחון סרטן, איזה עוד מחלות ריאה שהחלק הגדול שלהם גם מעישון, הרי
1: נכון.
0: כשאתה מעשן, הדבר הבא זה לא רק סרטן ריאה, נכון. יש עוד הרבה סכנות ודברים. אתם מאבחנים ומטפלים ביום יום במכון הריאות במרכז רפואי צפון, מה אתם עוד עושים?
1: תראה, יש בעיקר למטופלים שמעשנים, יש מחלה שנקראת COPD, זה מחלת ריאות חסימתית כרונית של דרכי הנשימה, שהיא מערבת גם את דרכי הנשימה, עושה חסימה בדרכי הנשימה, וגם עושה נזק לרקמה הריאתית. יש הרס רקמתי בריאות. כשאנחנו יכולים לאבחן את המחלות האלו, אפשר לתת טיפול, קודם כל, לארכיב את הסימפונות, ולדבר גם על ההפסקת אישון, על מנת לשמר על הרקמה הקיימת. וגם בנוסף, אפשר להשחיל עוד מילה, שיש לנו גם שיקום ריאות בבית חולים. זה ביטחנו בשנים האחרונות למטופלים הקשים, שהם קיבלו את כל הטיפול מסביב, ועדיין יש להם את התסמינים, אפשר להצטרף לאחד הקבוצות.
0: שיש איזשהו מעקב אחריהם?
1: לא רק, הם עושים התעמלות שם. הם באים פעמיים בשבוע, כל פעם שעה, במשך 3 חודשים. זה בקאג' כזה של שיקום ריאות. הם עושים גם אירובי, נן אירובי, יש פיזיותרפיסט שם, יש אחות.
0: זאת אומרת, להחזיר את מערכת הנשימה לתפקוד.
1: נכון, נכון.
0: צייר לי רדיופונית, מה קורה כשמעשנים, כמו שציינת לפני רגע, אנשים בקבוצת סיכון שמעשנים 2 חפיסות ביום ממוצע, או חפיסה אחת שלמה בכל 20 השנים האחרונות, נגיד, אם שמעתם אותי עכשיו ואתם כאלה, אתם בקבוצת הסיכון, לחלות בסרטן ריאה, צייר לי רדיופונית את הריאות שלנו אחרי מצב כזה של 2 חפיסות ב10 שנים. אם בצילום,
1: כן.
0: שחור, אנחנו, כמו שלימדו אותנו, כן, זפת, כן, אמרו לנו, כן. בגוף.
1: תראה, אנחנו מזהים שני דברים. יש לנו את הסימפונות שמובילות לנודיות בסוף, כן? יש לנו גם היצרות בדרכי נשימה, בסימפונות, ובסוף יש לנו נזק של הנודיות. אם אנחנו מסתכלים על הצילום או על ה-CT, רואים ממש שחור, זאת אומרת, חלקים של הריאות, שהם לא נמצאים שם בעצם. יש חלל ריק שהוא אין שחלוף של גזים.
0: וואו.
1: ברקמה הזאת.
0: דוקטור נזל סלח, מנהל מכון הריאות מרכז רפואי צפון. זה היה מרתק לשמוע את הדברים שלך, והמון המון תודה.
1: תודה, המשך יום נעים.
0: ובהצלחה, שלא תהיה לך עבודה.
1: תודה רבה.
0: מה אני אגיד? אנחנו כאן בקניון ביג פשן, דנילוב טבריה, במסגרת היום הבינלאומי ללא עישון, יחד עם הצוות הרפואי של מרכז רפואי צפון, העמותה הישראלית לסרטן ריאה, שירותי בריאות כללית ועיריית טבריה. מוזמנים להגיע, בדיקות הנשיפה לתפקוד הריאה ו-CO כמובן, ללא עלות, מצטרפים, ועוד רגע נראה מי איתנו. אני מציע, יובל, שנצא לשיר קצר, מיד נחזור עם האיש היקר שישב כאן על הכיסא. צלילים ומיד נשוב.

0: תודה רבה שחזרתם אלינו. לאירוע המדהים הזה, מודעות לבריאות של מרכז רפואי צפון, כאן בקניון ביג פשן דנילוב, קומת הכניסה. אנחנו כאן ואתם מוזמנים להגיע ולקיים, ללא עלות כמובן, את בדיקות הנשיפה לתפקוד הריאה. נמצאים איתי בעמדה גם פרופסור אורי ויזל, שחוזר אלינו, מנהל היחידה לכירורגיית חזה ושת, וגם ירון. שלום ירון.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין.
0: אני חייב להגיד למאזינים, עוד לפני שהעמדות נפתחו, ירון עמד כאן, הוא ראה כבר מה הוא צריך. אז הגעת לעמדות, ספר לי מה עשית.
1: אני מאשר לשעבר, ורציתי לבדוק אם יש לי את השאריות, לראות מה המצב שלי בכלל.
0: בחלוף 8.5 שנים שאתה לא מאשן, רצית לראות שהתנקית.
1: כן.
0: מזכיר לי את השיחה מלפני רגע עם דוקטור נזל סלח, שאמר אנשים שחושבים שהם לא מעשנים 10, 12, 13, 15, וחושבים שהם התנקו מעצמם, לא, הם עדיין בקבוצת סיכון. אז הלכת ועשית את הנשיפה.
1: עשיתי.
0: במכשיר החכם.
1: בדיוק.
0: מה צריך לעשות בדיוק? לנשוף כמות זמן מסוימת? מה מבקשים?
1: לנשוף פנימה ואז בחוץ לשש שניות, משהו כזה.
0: וואו.
1: קצת קשה, אבל בסדר, כאילו עבר.
0: קשה לנשוף החוצה ופנימה.
1: כן, ממש.
0: וואו, זה מאמץ.
1: כן.
0: אחרי שעושים את זה, האם יש ממצאים, תוצאות באותו רגע, אמרו לך?
1: כן, בדיוק.
0: מה נאמר?
1: כאילו תקין, הריאות שלי תקינות.
0: הריאות שלי תקינות. פרופסור ויזל, מה זה ריאות תקינות בעצם כדי לקבל ממצא?
2: תראה, קודם כל צריך להפריד בין הבדיקות האלה לבדיקות סרטן, אוקיי? אנחנו יודעים לעשות, יש מגוון בדיקות, דוגמה כמו שאמרנו, בדיקת הסיטי, זה בדיקה שאנחנו רואים בעין את הממצא בתוך שדה הריאה. הבדיקות תפקודי ריאה שירון עשה ובדיקת ה-CO יכולות להעיד על שני דברים. אחד, על בעצם נפחים וזרימות טובות של הריאה. זה אומר שהנזק שנגרם לו כתוצאה מהסיגריות, או האם יש לו מחלה כמו מחלת אסתמה וכאלה, סביר להניח שאם יש נזק, הוא נזק לא כזה שהוא בלתי הפיך, זאת אומרת, בטווח הנורמה, איך שאנחנו קוראים לו. ומצד שני, בדיקת הסיור מראה שאין לו שאריות של הסיגריות שהוא ישן לאורך הזמן. זה דבר אחד. אבל חשוב קודם כל להגיד, ירון, כל הכבוד, 8.5 שנים.
0: ממש.
2: וירון הראה לי גם את האפליקציה, יש אפליקציה.
1: יש אפליקציה שנקראת Quit Now.
0: כן.
1: אפליקציה שנותנת מעקב, כמה סיגריות ישנתי, הפסקתי, כאילו כמה סיגריות אני אמור לעשן, כמה כסף חסכתי. אגב, אני רוצה לספר סיפור.
0: בבקשה.
1: אחרי שנה הראשונה שהפסקתי, שמתי כסף בקופה, כאילו ישנתי.
0: כאילו קנית חפיסות.
1: כאילו קניתי חפיסות. אחרי שנה פתחתי את הקופסה,
2: זכית
1: בפייס. ירדנו לאילת עם 12,000 שקל מזומן.
0: ירון, עלית פה על פטנט, זה קופסת החיסכון הכי מדהימה, הצועה הכי גבוהה שיכולה להיות.
1: מטורף לגמרי.
0: וואו, אני יכול לשאול רגע, ברגע שהחלטת שאתה מעשן, זה היה דרגתי? זה היה בוואן דיי? מה?
1: זה פעם אחת, זה אגו של מזל אריה.
0: אגו של מזל אריה, הפסקתי אז הפסקתי, לא משנה מה. שאלה לגבי השאריות, בחלוף 8.5 שנים, אם היינו מצלמים את ירון לפני 8.5 שנים והיום, רואים שזה מתנקה או שנדבק?
2: קודם כל צריך להסתכל, כולנו שחיים באזורים, לא בהרים, באזורים נקיים, לכולנו הריאות הם סוג של פילטר של האוויר שאנחנו נושמים. זאת אומרת, אם תיקח ריאות של מישהו שגר באיזה הר, תראה ריאות ורודות, נקיות, וקצת נקודות שחורות. וכך מישהו שמסתובב פה בעיר או בתחנה מרכזית ונושם כל הזמן את האשן ואת את כל התוצרים של הפיח, אתה תראה ריאות שהן שחורות.
0: וואו.
2: חשבתי ככה, בן אדם שמעשן, וכולכם בטח ראיתם בפרסומות כאלו או אחרות איך נראות ריאות של מעשנים, הן באמת שחורות, שחורות, ויש בלוטות לימפה שמנקזות את זה, אבל חלק מזה יש נזק, זאת אומרת, הדברים האלה מצטברים. מעבר לזה, רקמת הריאה עצמה היא נהרסת. ככל שמעשנים יותר למשך זמן, אז הרקמה היא נהרסת. חלק מזה ישתקם קצת, אבל חלק שנהרס, נהרס, וזה הנזק שהסיגריות עושות.
0: אני רוצה לקרוא לכם, מאזינות ומאזינים, אתם שומעים אותנו עכשיו, אתם בקרבת מקום, קניון ביג פשן, דנילוב טבריה, קומת כניסה, אנחנו כאן, בדיקה ללא עלות. ירון, קיבלת, עשית בדיקה ועלה לך עוד חיוך.
1: כן, ממש.
0: הוא כבר גאים בך.
1: ממש.
0: ואני ממליץ לאנשים לעשות את זה, גם ללא עלות, וגם, אני חושב שיש משהו למעשנים, פרופסור ויזל, בלקבל אישור קו, תמונת מצב, על איפה הם ומה הם. זה לא ממקום מלחיץ, זה הבריאות שלנו פר אקסלנס, אין פה ימינה ושמאלה.
2: קודם כל, כמו שאמרת קודם, כאילו, ששוחחנו קודם על הנושא הזה, של למה אנשים מעשנים, אוקיי, למה, למה? אז יש איזה, קודם כל, בהפסקה פה קודם, דוקטור שני שילה הראתה לי את הטיק טוק של כל מיני ידוענים וכל מיני מובילי דעה, והם מעשנים שם. סדרות טלוויזיה, אנשים מעשנים שם. זאת אומרת, הדבר הזה חושף עוד ועוד ועוד אנשים לעשן, וזה דבר שהוא שלילי בטבעו, אחד הדבר הזה. דבר שני, זה איזשהו סוג של התמכרות, הניקוטין ממכר, אין מה לעשות. זאת אומרת, הדברים האלה, מעבר זה סוג של התמכרות. ובעצם להפסיק מעבר, יש אנשים שמפסיקים בגלל שחס וחלילה מישהו חלה במשפחה, יש אנשים שמפסיקים כי מחליטים להיות בריאים, יש אנשים שמפסיקים מאלף ואחת סיבות, אבל ההתמודדות היומיומית עם לראות אנשים שמעשנים, ובטח ירון יכול להעיד על זה, ורק לחזור לסיגריה הזאת, אתה יודע כמה אנשים בצבא, במלחמה, חזרו לסיגריה ומצטערים על זה עד היום?
0: ירון, מה יותר חזק בלהפסיק לעשן? זה שכבר נגמר לי הכסף וזה כבר פוגע בי במשפחה שלי, או שמבחינה בריאותית אני כבר מרגיש שאני לא שוחה ויש עוד חיים שלמים לפני?
1: מבחינה בריאותית, ממש ככה. אתה רואה את ההבדל שלפני ואחרי, אתה עולה במדרגות, אתה מפסיק לנשום. ממש ככה.
0: וואו.
2: עכשיו צריך לקחת...
1: היום אני עולה בקלות, ובאמת אין לי בעיה בכלל.
2: צריך לקחת בחשבון שמעבר לריאה, סיגריה פוגעת בעצם בכל איבר ואיבר בגוף, וקחו בדוגמת הלב. זאת אומרת, הלב זה גורם לפגיעה בלב, גורם להתקפי לב, גורם לאי ספיקה של לב, ולעוד ועוד ועוד ועוד דברים, בטח נדבר על זה יותר מאוחר.
0: נכון.
2: אבל עצם זה שאתה מצליח לנקות איבר אחד לצורך העניין, שזה הריאות, זה מדהים. עכשיו, כך, אני אתן לך עוד נתון שבטח לא שמעת עליו. זאת אומרת, הקישור בין סיגריה לסרטן, סרטן ריאה לצורך העניין, הגיע רק ב-1954 על ידי הכירורג הכללי, זה סוג של אינסטנציה רפואית בארצות הברית, שקישר בין סרטן ריאה לאישון. עכשיו, אם תיקח את האישון, הוא תופעה של 100-200 שנה האחרונות. זאת אומרת, ב-1900 כמעט ולא היו אנשים עם סרטן ריאה. כמעט ולא היו אנשים עם סרטן, והיום זה סרטן הכי קטלני. והעקומות של סרטן הריאה בעולם, הם התקדמו ככל שעולים שני דברים. אחד, האישון, הסיגריות, בהתחלה גברים היו חולים בעיקר גברים, ונשים כמעט לא חולות בסרטן ריאה, בגלל שלא היו משנות. ואז יותר ויותר נשים נחשפו לאישון של גברים, והתחילו לעשן, ואז רואים את העקומות עולות גם בנשים, וככל שיותר סיגריות, יותר היו משנים, ואז אני מזכיר לכם את האופנה בשנות ה-60 וה-70 וה-80, הפרסומות שגבר מי שמעשן ודברים כאלה, יותר ויותר אנשים ישנו. הדבר שני, המהפכה התעשייתית, שוב פעם, הדברים האלה הביאו יותר סיגריות, וזה, הקישור הזה נעשה רק ב-1954, לא הרבה שנים אחרי.
0: ואני אשלים את הדברים שלך בדברים שאמר כאן דוקטור נזל סלח, על קבוצת הסיכון 60 עד 74 בגילאים, או לחילופין, ממוצע של שתי חפיסות ליום בעשור האחרון, או חפיסה ל-20 שנים. חפיסה ביום ל-20 שנים. בלתי נתפס, אבל אם אתם במקום הזה, אז תגיעו בין השאר לעשות בדיקות נשיפה לתפקוד הריאה, ואם וכאשר תאובחנו בהתאם, כמובן ל-CT. פרופסור אורי ויזל, מנהל יחידת כירורגיה
1: חזה ושת. אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד.
0: כן.
1: בן אדם שמחליט להפסיק לעשן, אני רוצה לתת לו טיפ.
0: תן לי טיפ זהב, ירון.
1: טיפ זהב, תצטרף לקבוצות. אני הצטרפתי למנטור שקוראים לו שחף אשכנזי.
0: כן.
1: הוא עזר לי מאוד. אתה נכנס לקבוצה, אתה מביא את התוצאות שלך, כל אחד נותן את התוצאות שלו ואת החיזוקים מתוך הקבוצה. אני חושב שזה מאוד עוזר להפסיק לעשן. זה נותן לך את הכוח להמשיך עם ההפסקה הזו. ועם הזמן, אתה כבר לבד. זה יגיל אותך, אתה לא תתקרב לזה לבד.
0: איי, בשורות נהדרות. פרופסור וזה, תודה רבה. ירון ממן, שהוא תושב קריית שמונה.
1: נכון.
0: ועבר פה לדברה בגלל מציאות שהיא לא נתפסת.
1: נכון.
0: בשורות טובות. אמן, תודה. שתחזרו לשם בהקדם, לחיים שקטים.
2: ישר כוח, ירון, ישר כוח.
0: פרסומות, מיד נשוב.
3: בחסות, מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
9: חדירת כלי טייס עוין.
10: כן, כל הירקות
9: קיבוץ דן.
10: הגדול מכולם, קהילת ציון.
9: היכנסו למרחב המוגן.
11: לא תמיד צריך לראות.
9: חדירת כלי טייס עוין. שער ישוב. דפנה.
11: חבילת ספא ונופש סניר. לחודש מאי.
9: היכנסו למרחב המוגן.
11: לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה.
9: התראה. קיבוץ דן.
11: 03-5-23-52 ובאתר המלון.
9: חדירת כלי טייס עוין. הגושרים. היכנסו למרחב המוגן.

חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה, היכנסו למרחב המוגן.

0: חדירת כלי טייס עוין. מנרה, היכנסו למרחב המוגן.
1: כל רגע יוצאים מהאופן.
2: תודה רבה שחזרתם אלינו עם אירוע מודעות לבריאות בקניון ביג פשן דנילוב של מרכז רפואי צפון כאן בדבריה במסגרת היום הבינלאומי ללא עישון, יחד עם הצוות הרפואי של מרכז רפואי צפון, העמותה הישראלית לסרטן ריאה, שירותי בריאות כללית ועיריית דבריה. ההתראות שנשמעו ממש ב-2-3 דקות האחרונות, חיבוק גדול לתושבי קריית שמונה, אצבע הגליל, יישובי קו העימות, להיכנס למרחבים המוגנים, להישמע להוראות פיקוד העורף ולהיות איתנו גם באוזן, אנחנו איתכם בלב, כמובן. והשידור הזה כאן עד שש, אני שמח להריח עם באמת דקות חשובות מאוד עכשיו את דוקטור שני שילו מהעמותה הישראלית לסרטן ריאה. שלום דוקטור שני.
3: שלום, שלום.
2: מה שלומך?
3: אני בסדר, יום טוב להיות פה בפעילות, רגע אני אחייך, מצלמים אותי.
2: וגניבה שמועה לאוזניי.
3: כן.
2: בכל מה שקשור לעמותה הישראלית לסרטן ריאה, שזה לא איזה פרויקט שהצטרפת אליו בדרך, זה ממש הולדה.
3: מדם ליבי.
2: מדם ליבך. למה זה מדם ליבך?
3: אז קודם כל אני אגיד שכן, זה נכון, ואני גם, זה נחמד להיות פה בדבריה, כי בעלי זל מקיבוץ שער הגולן, ואני מרחובות, הוא קיבוצניק שבא ללמוד בפקולטה לחקלאות ברחובות, והכירו בינינו, ואלעד שילו, בגיל 43, הובחן עם סרטן ריאה גרורתי, אלעד התחיל להשתעל, וחודשיים וחצי, עד שהגיעה הבחנה הקשה. אלעד הוא מה-20% שמעולם לא ישנו וחלו בסרטן ריאה. אבל, אז זה לא סיבה להגיד, יא, איזה כיף אפשר לעשן, אבל עדיין, כ-80% הם מעשנים או מעשנים לשעבר. לצערנו, יש כ-20% שמעולם לא ישנו, יכול להיות שהיו חושפים לעוד גורמי סיכון, אבל זה קורה גם בלא מעשנים באחוז יותר קטן.
2: מה, זה עניין אותך עם השנים? איך הוא בתוך ה-20% האלה?
3: האמת היא שלא כל כך התעסקתי עם זה, כי אני חושבת שמה שקרה קרה, כאילו shit happens, ולא התעסקתי ב... אני מכירה את זה, אמי נפטרה מסרטן שד, דברים קורים, כן, וזה קשוח, הילדים שלי היו בני 6 ו-9, שאובחן, ופשוט יצאנו למלחמה. אני אז עסקתי, עבדתי בחברת ביוטק אז, ברקע שלי אני עסקתי במחקר, ברפואה, ויצאתי למסע להציל אותו.
2: והמסע הזה להציל אותו, זה בעצם המאבק של העמותה, העמותה הישראלית לסרטן ריאה, בעצם להכליל בדיקות סקר בישראל, בדיקות סקר לאבחון מוקדם של סרטן ריאה, לתוך הסל.
3: נכון, אז...
2: איפה ראשית הדרך של זה?
3: אז אני רק אגיד שבאמת, אז אלעד הובחן, אבל אלעד גם הובחן בשנת 2011, כשבעצם התחום רק, באותה שנה רק גילו תרופה ראשונה שנקראת תרופה ביולוגית. ומאז בעצם התחום סרטן ריאה עבר מהפכה מטורפת מבחינת הטיפולים שיש לסרטן ריאה. ואני הקמתי את העמותה ב-2014. בסוף אלעד חי 11 שנה עם מחלה גרורתית, שזה באמת, באמת הישג גדול. היו שנים גם לא פשוטות, אבל פשוט מלהבין את הקשיים ואת הצרכים וכמה אנשים צריכים מידע ותמיכה והכל, עזבתי את העבודה והקמתי את העמותה ואני עדיין כאן.
2: מה הפעילות שלכם בשגרה?
3: אז תראה, בשגרה אנחנו עוסקים בעצם גם בעזרה ובלעטוף את המשפחות שמאובחנות בסרטן ריאה, נותנים להם את כל המידע החדשני והעדכני, נותנים להם מעטפת של תמיכה נפשית, זכויות, מיצוי זכויות וכולי, וגם אנחנו הקול והפנים שלהם מול מקבלי החלטות בממשל, ובאמת כשנה פלוס אחרי שהקמתי את העמותה, ונכנסתי יותר ויותר לעניינים, שמעתי על הנושא של אבחון מוקדם של סרטן ריאה, ובעצם הבנתי שזה התחיל כבר, כלומר, היו כבר מחקרים ותוצאות מחקרים מארצות הברית, שאם לוקחים את קבוצת הסיכון בסרטן ריאה, שזה מעשנים מעל גיל 50 עם רקע שנקרא 20 שנות קופסה, כלומר מעשנים מספיק
2: מקצוענים.
3: זאת מכפלה, כן, מכפלה של כמה קופסאות ליום כפול כמה שנים.
2: כן.
3: ואם נעשה להם הדמיה בסיטי בעוצמה נמוכה לבית החזה, כמו שאישה יודעת שמגיל מסוים היא בסיכון לסרטן שד, הולכת עושה ממוגרפיה. אותו דבר, אם נעשה להם את זה, אנחנו נוכל לאבחן סרטן ריאה מרוב האבחון בשלבים מאוחרים, כי כשיש תסמינים זה כבר מפושט, לאבחון בשלבים מוקדמים, ואז אפשר לעשות ניתוח לרוב, ולקבל את מרב הסיכויים להבראה שלמה, כמו בדיוק בסרטן שד, וזאת מהפכה אמיתית. אני רק אציין למה זה גם כל כך חשוב, כי סרטן ריאה זאת המחלה שמתים ממנה הכי הרבה אנשים מסרטן. כלומר, זה לא סתם אנחנו מדברים על המחלה הזאת. זאת מחלה משמעותית שגורמת למרב מקרי המוות מסרטן. ואפשר לעשות כאן שינוי אמיתי. זה לוקח זמן, ובעיקר העלאת מודעות, וגם הנגשה של הבדיקה בסל התרופות.
2: פרופסור וזה, בוא נחזור על המספר שאמרת בדקות הראשונות. אותם 1,900 שמתים מתוך כמה, תזכיר לי?
4: תראה, 3,000 אנשים מתגלים בשנה ו-1,900 מתים. אבל אני חייב להתפרץ פה שנייה לדברים של שני, כי שאומרים את המילה עמותה ישראלית לסרטן ריאה, ומהיכרות עם שני למשך השנים, זה אפילו לא מסביר בקמצוץ מה הם עושים, כי אנחנו בשטח עובדים, מאבחנים, מנתחים, מטפלים, עושים את כל הדברים בחלק שלנו, אבל יש עולם לא. ואת העולם הזה שני נכנסה אליו באמת בפאשן ולקחה את זה קדימה, וזה מטורף לראות עד כמה זה מנגיש את הידע מעבר לפייסבוק ומעבר לימי עיון שהיא עושה, מעבר להגעה שלהם לפה איתנו, מראה כמה זה בדמה ובצוות המדהים שלה. וזה בעצם המהפכה שדיברנו עליה קודם, של המודעות. זאת אומרת, זה לקחת את הדברים האלה ולא, אתה יודע, לא לחכות שמישהו יעשה, שמישהו יבוא ומישהו ינגיש ומישהו יעשה. פשוט מה ששני והצוות שלה עושים, ואני לא אומר את זה בגלל ששני פה היא לידי והיא חברה והכל, אני חושב שהכוח שלהם והמודעות שמחלחלת מפה, למשל סל הבריאות, סל הבריאות והבדיקות הסקר סיטי, זה 10 אצבעות והרבה דם, יזע ודמעות של שני. אוקיי?
2: וואו, מדהים.
4: כאילו, בסופו של דבר, להנגיש את הבדיקה הזאת שידועה בארצות הברית, וידועה בכל העולם, והכל, בפועל, כדי שזה יקרה, היה צריך לחבר כל כך הרבה גורמים, ולחבר את זה כדי שזה יקרה. המודעות שנעשית בקרב הקהילה, בקרב החולים, העזרה למטפלים, הקרגיבר, ושאני תוכל להגיד על זה בטח אחרי זה, תגיד על זה, כי זה בדמה, היא חיה את זה, ואני חושב ששפו ובאמת, שוב פעם, זה...
3: אני רוצה לחזק, תראה, פעם שאלו אותי, פעם מישהו אמר לי, אבל מה כל כך אכפת לך? בעלך לא ישן, זה לא היה עוזר לו, בדיקת אבחון מוקדם, הוא לא בקבוצת הסיכון. אבל אני יודעת מה זה סרטן ריאה גרורתי למשפחה, אני יודעת מה זה עשה למשפחה שלי, מה זה עשה לילדים שלי, כמה כאב, כמה קושי, ואני היום בלי החבר הכי טוב שלי, ואני אעשה כל מה שאני יכולה בשביל להציל אחרים.
2: תסבירי לי, דוקטור שני, מה עומד מאחורי ההחלטה של אנשים לא לעשות את ה... בדיקת סקר, אלו שחוששים, אלה שמדלגים על האירוע
3: אז
2: הזה.
3: אז אני חושבת שתראה, קודם כל באמת זה רק דה פקטו מראשון בספטמבר 25 הוכלל בסל התרופות, בהתחלה רק מגיל 65 עד 75, עכשיו קיבלנו עוד 5 שנים מגיל 60, וההמלצה הגורפת היא מגיל 50. אני גם רוצה לא לשכוח ולהגיד שאני הגעתי לכאן בסוף עם עוד אנשים שהתגייסו ועזרו לעמותה, כולל השותף המייסד שלי, פרופסור ניר פלד, שהכרנו כי הוא היה אנקולוג של בעלי, והוא עובד הרבה בתחום, ובכלל יש לנו המון אנשי מקצוע מאוד טובים בתחום, אבל המלחמה הייתה להכניס את זה, כי אני חייבת להגיד שיש עדיין המון סטיגמות, וגם האשמה של המעשנים, הם אשמים שהם מעשנים ושיפסיקו לעשן, או אם יש להם כסף לסיגריות אז שילכו ויקנו גם בדיקת סקר על חשבונה. למה מערכת הבריאות צריכה לשלם להם על בדיקת סקר? ואנחנו צריכים להבין שאישון זאת, זאת התמכרות. כלומר, ואנשים האלה כולם מתחילים, רובם מתחילים לעשן בגיל צעיר ממש, כן? ובצבא שלנו מעשנים, הם באמת עוברים דברים קשים, אנחנו לא מאשימים אותם. אז צריך א', לבוא לפה בגישה של, זאת, אנחנו מבינים שזאת התמכרות, המדינה שלנו מרוויחה מיליארדי שקלים ממיסי הטבק, ודוחפים את זה, ואנחנו צריכים להבין, לעודד גמילה מעישון, לראות איך עוזרים. ואגב, היום עלתה כתבה, טור דעה שלי בוואלה נדמה לי, על נושא של איך זה יכול להיות שסלבים צעירים, שחקנים, זמרים, מצטלמים עם סיגריה. איזה מסר אנחנו מעבירים לצעירים שלנו? כלומר, זה הפך להיות, זה עדיין מגניב, זה עדיין קול, ולמה?
2: עדיין טרנדי, עדיין, כן.
3: למה? אבל אני אגיד שיש לנו, בדיוק אנחנו פה, בשביל זה היום, כי יש עבודה מאוד קשה בלהעלות את המודעות, ושיבינו שלמרות שזה מפחיד, כמו שלקח 20-30 שנה להעלות מודעות לאבחון מוקדם של סרטן שד. זה חשוב.
2: בהחלט. דוקטור שני שילה, מייסדת העמותה הישראלית לסרטן ריאה, תודה רבה לך על הדברים. פרופסור ויזל, תודה לך, תישאר איתנו, נצא להפסקה פרסומות, מיד נשוב.
5: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: שעון החול התהפך, נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לשדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנוחי תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
12: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: כל רגע יוצאים מהאופן.
2: תודה רבה שחזרתם אלינו, כמעט שעתיים הכי חשובות שיכולות להיות עם האירוע המדהים הזה של מרכז רפואי צפון, מודעות לבריאות כאן בקניון ביג פשן דנילוב טבריה, במסגרת היום הבינלאומי ללא עישון, יחד עם הצוות הרפואי של המרכז, העמותה הישראלית לסרטן ריאה, שירותי בריאות כללית ועיריית טבריה. על קו הטלפון אני שמח להגיד עכשיו ערב טוב לדוקטור איתי בורדה, מצנתר בכיר במערך הקרדיו-וסקולרי על שם קיטנר.
14: התראה. צפת עיר.
2: אנחנו בסדר גמור, שומעים רק את
14: ביריה.
2: פיקוד העורף. ועכשיו אנחנו איתך. דוקטור בורדה, אנחנו עושים כאן בשעה 45 האחרונות, תקפנו את הנושא שלנו.
14: התראה.
2: בינלאומי.
14: דלתון.
2: ללא עישון.
0: רחניה.
2: אני רוצה לשאול אותך קודם כל על המערך הקרדיו וסקולרי, על שם קינטר דודאי, מרכז רפואי צפון, כמה מילים על זה למי שלא יודע?
15: אז כן, אני, כמו שאמרת, מתבקר בכיר מערך קרדיו וסקולרי, על שם קינטר דודאי, למעשה בבית חולים צפון, אנחנו מנהלים את הפעולות המתקדמות ומורכבות ביותר שאפשר להציע בכל הארץ למעשה בכלל ובצפון בפרט. יש צוות מקצועי, ציוד מתקדם וחדיש, עומד בסטנדרטים עולמיים.

0: מהי המערכת הוויסקולרית למאזינים ששומעים אותנו עכשיו?
1: אז בעצם המערכת, כשאומרים המערכת הקרדיו-וסקולרית, מדברים למעשה על מערכת הנעת הדם בגוף האדם. הדם מוביל את החמצן ובעצם האוכל לרקמות ולאיברים בגוף, ומחזיר את הפסולת החוץ הדרך הריאות, כאשר הלב היא המשאבה שבעצם מניעה ומזיזה את כל המערכת.
0: ביום הזה אני חושב שראוי לשאול אותך על נזקי העישון לתוך התחום שאתה עומד בראשו. נזקי העישון לפעילות הלב, לכל המערכת הקרדיו-וסקולרית, אם תוכל להרחיב בנושא הזה.
1: אז כן, אז כמו שבאמת דיברתם וגיינתם בהפנינג או בזמן בשעות האחרונות, כשחושבים באמת על העישון ונזקי עישון, אז אפשר קופץ לראות באמת סרטן והפרעות הריאתיות, השיעול, הליכה והמחלות החסומתיות. אבל מבחינת הלב וכלי הדם, גם סיגריה אחת בעצם היא מביאה איזשהו אירוע של סטרס ופוגעת אפילו בסיגריה אחת. וכמובן, כמובן, הנזק המצטבר בעישון ממושך יכול לגרום למחלות קשות מאוד שגרמו בסופו של דבר להתקפי לב, שבץ מוחי ומחלות דם ברגליים, נסיקת לב וחס וחלילה אפילו מוות דומה.
0: אני אשאל אותך שאלה ששאלתי כאן את האורחים המכובדים שלי, גם פרופסור ויזל, גם פרופסור יהודאי, שאותם אתה מכיר היטב. מדוע אנשים בוחרים מהמפגשים האישיים שלך איתם להמשיך ולקיים פעילות שהם מודעים ב-100% לנזקים שנמצאים במסגרת הפעילות הזאת?
1: אז צריך לזכור שעישון הוא התפקרות. זה בעצם לא איזה משהו של חולשת אופי. רוב האנשים נכנסים לזה בין משהו חברתי או עיסוקי או משהו כזה, ובעצם קשה לתת מזה. הרבה אנשים עושים הרבה ניסיונות כדי להיגמל מהעישון, ולמרות המודעות לכמה זה מסוכן, מאוד קשה לתת מזה. צריך לזכור תמיד שגם ניסיון כושל שנכשל להפסיק עישון, זה בעצם הדרך להצליח בניסיון הבא. ואפילו ניסיון כושל ומשהו שהוא תקופה של הפסקת עישון, היא רק תעזור לגוף. כמובן שההפסקה צריכה להיות מוחלטת, אבל כל ניסיון מראה בעצם על איזשהו נכונות והדרך לגמילה.
0: דוקטור איתי בורדה, מצנתר בכיר במערך הקרדיו-וסקולרי על שם קיטנר דוידאי, תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
1: אין על מה, תמשיכים טוב.
0: תודה וערב טוב. נסיים את השידור המיוחד שלנו בחזרה עם פרופסור אורי ויזל, מנהל היחידה לכירורגיית חזה ושת. שאלה קטנה שלי, ואחרי זה אם תוכל לעשות קלוז'ר ולקרוא לאנשים בדיוק את המסר שאנחנו קוראים להם בשעתיים האחרונות. שאלה שלי, אתם מן הרחוב, איך תאים, מה התהליך ייצור של תאים סרטניים כתוצאה מאישון? בריאה.
2: תראה, האישון מכניס הרבה מאוד רעלנים לגוף, אוקיי? עכשיו, הרעלנים האלה יכולים לפגוש אותנו בדרך מחזור הדם, דרך למערכת הנשימה, להיספג, וכל אחד מהם יש לו גורם שפוגע בו. זה יכול להיות החל בהרס רקמת ריאה, פשוט הרס ואז פחות תפקוד ריאה, נפח ריאה וכאלה.
0: כן.
2: וזה יכול לפגוע עד ברמת המנגנון היצור של התאים עצמו, ה-DNA, כמו שאנחנו מכירים. ואלה אחד מאותם מנגנונים שזה פוגע, כל רעלן פוגע בצורה אחרת, אחד במנגנון תיקון DNA, השני במנגנון יצירת DNA, ואז ככל שאתה יותר, אתה המקולקל יודע להתחלק ולהתחלק ולהתחלק, ואז נוצר ככה גידול.
0: קיבלתי את התשובה. פרופסור ויזל, בוא נקרא לאנשים שנמצאים בקבוצת הסיכון. אם אתם מעשנים לפי הסלוגן שאמרתם, איך זה נקרא? 20 לקופסה? או...
2: כל שנה. כל שנה, כל קופסה לשנה, זאת אומרת.
0: כל קופסה לשנה. אם אתם בממוצע של שתי חפיסות בעשור האחרון, זה הכמות שאתם מעשנים. אתם בממוצע של חפיסה אחת ביום ב-20 השנים האחרונות, אתם בקבוצת סיכון, בטח ובטח אם אתם בני 60 עד 74, וחשוב שתפנו לרופא המשפחה, כי גילוי מוקדם ואבחון מוקדם של סרטן ריאה מציל חיים.
2: אני מסכים לחלוטין, ואני חושב שקודם כל אנחנו בדקות האחרונות של הסיום, אני חושב שבעצם היציאה פה לקהל הרחב הייתה מדהימה. ראינו פה ילדים שהתחילו לעשן בגיל 6. אני לא ידעתי שאפשר לעשן בגיל 6, אוקיי? ראינו פה, ראינו פה אנשים שבעצם נדהמו ברמת היציאה

0: לקהילה, לעשות בדיקות, זה המסר. אנחנו בשבילכם, לכו לרופא המשפחה, תיבדקו, ובואו נציל חיים.
1: פרופסור אורי ויזל, תודה ענקית. תודה לאירוע מודעות לבריאות של מרכז רפואי צפון, כאן בקניון ביקפה של דנילוף. תודה לשירותי בריאות כללית, לעמותה ישראלית לסרטן ריאה ולעיריית וריאה, וכל מי שירח אותנו. תודה לשיר, ותודה ענקית לחברים שלי ולחברות שלי, יובל יונה, יניב שוורץ, צופיר מור יוסף. תודה לכולם. בריאות לכולם ולכולן. ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.
0: תודה רבה.
2: This is a special one, and one dedicated to you.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין סבינה שיינברג, המתמחה בחדלות פיראון והוצאה לפועל. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
13: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מאישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת אישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
12: כללית, איתכם בכל מצב.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אזעקות בלתי פוסקות בצפון, לראשונה מאמצע אפריל נשמעו התראות גם במעלות. התראות נשמעו גם בצפת ובסביבה. התראות מחשש לחדירת כתבם נשמעו ביישובי קו העימות. האירוע הסתיים. לפני כן אזעקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל. מוקדם יותר אזעקות נשמעו גם בקריית שמונה ובעכו. ונשמעו גם התראות מקדימות באזור חיפה והקריות. בגץ מחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים לצורך בחירת שופטים לבתי המשפט המחוזיים, בדגש על אלו בבאר שבע ובחיפה. השופטים הוסיפו בפסק הדין את רצונם באיוש שופטים נוספים בעליון. הם כתבו, טוב יעשה שר המשפטים ויתר חברי הוועדה אם יעשו מאמץ נוסף להגיע להבנות שתאפשרנה את מילוי ארבעת התקנים החסרים בבית המשפט העליון. כתבתנו אל יפה מוסרת כי פסק הדין ניתן לאחר שבמשך כשנה וחצי לוין סרב לכנס את הוועדה בהיעדר הסכמה רחבה לגבי זהות המועמדים. תלמידי הפלג הירושלמי הודיעו על ביטול ההפגנות שתוכננו היום בירושלים ובבני ברק. כתבנו לענייני חרדים אלי הרשמן מדווח.
18: שעה לפני ההפגנות המתוכננות של הפלג הירושלמי פרסמו הארגון הודעה מפתיעה לציבור. בהודעה נכתב, לאור התפתחויות משמעותיות במגעים מול רשויות הצבא ובעקבות מסע ומתן רציני ומתקדם המתנהל בשעות האחרונות על שחרורם של מספר גדול של תלמידי ישיבות מהכלא הצבאי, הוחלט לדחות את ההפגנות המתוכננות ב-24 שעות. גורם בצהל ששוחח איתנו הכחיש את הדברים ואמר מדובר בשקר, אין כל מסע ומתן.
17: חבריו של סמל ראשון, מיכאל טיוקין, זיכרונו לברכה, שנפל אמש כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, קוראים לציבור הרחב להגיע להלווייתו, שתתקיים מחר ב-5 בבית העלמין בגבעת ציון שבאשקלון. מיכאל, זיכרונו לברכה, היה בן יחיד לאמו. הם עלו מאוקראינה בשנת 2020 והתגוררו באשקלון. חברו לצוות ביקש, מיכאל חייל בודד, ואין לו אף אחד פה חוץ מאימא וסבא. היחידה והצוות שלנו עדיין בפנים, וכנראה לא יגיעו להלוויה. אני מבקש, כל מי שיכול לעשות את המאמץ ולהגיע להלוויה יקבל את הכבוד הראוי לו. צרפת פנתה למועצת הביטחון בבקשה לכנס דיון חירום בנושא ההתפתחויות האחרונות בלבנון. מועד הדיון טרם נקבע. שגריר ישראל לאום דני דנון תקף את ההחלטה. הוא אמר, הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את ההחלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח יחסית לעונה, בשעות הערב והלילה עוד קר, בעיקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות גם כן יישארו ללא שינוי, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם במהלך הימים הקרובים, ולמרות זאת, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
23: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים מפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין סבינה שיינברג, המתמחה בחדלות פיראון והוצאה לפועל. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. אזעקות בלתי פוסקות היום בצפון. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות בגליל העליון. רחפן נפץ נפל בבית הלל. 4 בני אדם נפצעו במקום, מצבם קל עד בינוני. צוותי כיבוי והצלה פועלים בשתי זירות של נפילות, בבית הלל ובית אלדן. בשמורת אלדן פרצה שריפה בשטח פתוח כתוצאה מנפילה והושגה שליטה באירוע. בבית הלל לוחמי האש פועלים בזירת פגיעה ישירה במבנה. אין לכודים במקום. בתוך כך לראשונה מאמצע אפריל נשמעו התראות במעלות. התראות נשמעו גם בצפת ובסביבה. התראות מחשש לחדירת כתבם נשמעו ביישובי קו האימות. האירוע הזה הסתיים. לפני כן אזעקות נשמעו בגליל המערבי ובאצבע הגליל. מוקדם יותר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ובעכו. והתראות מוקדמות הופעלו בצהריים באזור חיפה והקריות. בגץ מחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. בפסק הדין קבעו השופטים כי על שר המשפטים לכנס את הוועדה לצורך בחירה בשופטים לבתי המשפט המחוזיים, תוך מתן קדימות לבית המשפט בבאר שבע ובית המשפט בחיפה. בהודעה נכתב כי על השר לפרסם את רשימת המועמדים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים עד ל-8 ביוני. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי כיום כ-51 תקני שופטים לא מאוישים בערכאות השונות, מתוכם 4 בבית המשפט העליון. השר לוין מסר בתגובה, השופטים יצרו במוד ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים. מפלגת הדמוקרטים התכנסה הערב וקיבלה שורה של החלטות לקראת הבחירות הקרובות, בין השאר בנושא הפריימריז וההסכם בין העבודה למרץ. בין ההחלטות שהתקבלו הן שמועד הפריימריז ייקבע בהתאם למועד הבחירות ולמועד סיום כנס הקיץ של הכנסת. בכנס שקיימה המפלגה אמר יושב הראש יאיר גולן, הדרך לבלפור עוברת דרך הדמוקרטים. אני לא מבטיח שנמליץ על יושב ראש המפלגה הגדולה, אלא על מי שיסכים לערכים שלנו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח יחסית לעונה, בשעות הערב והלילה עוד קר, בעיקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות גם כן יישארו ללא שינוי, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם במהלך הימים הקרובים, ולמרות זאת, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
16: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
17: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: אביה פרחי.
1: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים. עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מארבע עד שש אחר הצהריים.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד. הכניסה מיידית.
6: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: הערב בחדשות, מלחמת הפסקת האש, לוחם צהל, סמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, נהרג אמש מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. אחר הצהריים, 4 פצועים מפגיעת כתבם באזור בית הלל. תיעוד מיוחד, כך ניצלים בנס לוחמים, מרחפן שחיזבאללה משגר לעברם. חיזבאללה מגדיל את טווח הירי, אזעקות והתראות מקדימות היום גם באקו, הקריות ומעלות. צהל משתלט מחדש על מוצב הבופור, מיד תיעוד בלעדי, כך זה נראה מהעיניים של הלוחמים. פרסום ראשון, התנאי שהציבו אנשיו של ראש הממשלה לראשי הרשויות תמורת תוכנית הסיוע לצפון, והניסיון של סמוטריץ' לאשר קודם הטבות ליהודה ושומרון. מיד הפרטים. האם האיחוד הגדול בין בנט לאיזנקוט יורד מהפרק? מיד עמית סגל עם פרטים חדשים. איראן מנצלת את הפסקת האש כדי לשקם את אתרי הטילים התת-קרקעיים. טראמפ אומר שאיראן ויתרה על היכולת להשיג נשק גרעיני. האיש החזק באיראן אומר אחרת. בגץ בהחלטה דרמטית מחייב את שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. איפה המשטרה? פרויקט מיוחד במהדורה.
15: אני אמרתי

0: שאני לא מבטרת. ניגשתי איזה יום שישי לתחנת המשטרה פה בחדרה, ואמרתי לו, תגיד, למה סגרתם את זה? הוא היה פרצוף של שוטר אחרי הדבר הזה? הוא אמר לי, לא.
1: ככה האזרח הקטן נשאר לבדו כשתיקי החקירה נסגרים במחשכים.
2: אני היום במקום רביעי או חמישי בחיי, הילדים באמת מעליי.
3: ברור שאתה מקדיש חלק גדול מהחיים שלך לילדים, אבל וואי, לא הייתי רוצה לחשוב שאני מבטלת את עצמי.
1: הוויכוח שהציא דיון נרחב ברשתות, האם הילדים צריכים להיות מרכז העולם.
4: אני לגמרי עם רותם.
5: התחברתי יותר לדעה של אבי.
1: מוסף האוכל של המהדורה, והערב האיש שהביא את הישראלים לעמוד בתור ארוך בשביל מאפה. המלחמה שגזרה סגירה של העסק, הניסיון להצליח בבודפשט.
6: חלום עוד יותר גדול זה לקבל כוכב משלן קרואסון.
1: והסניף החדש שנפתח עכשיו.
7: אני
8: תודה לך.
1: פריז בלהבות. המהומות בבירה הצרפתית אחרי הניצחון של פריס סן ז'רמן בליגת האלופות.

0: ירי גם לאזורים רחוקים יותר וחטב"מים ורחפנים שגורמים הערב לנפגעים. זה קורה אחרי שלוחמי צהל כבשו שוב את מוצב הבופור שחולש על דרום לבנון והפך לאחד מהסמלים הבולטים של הלחימה שם לאורך השנים. במהלך היום חיזבאללה משגר עשרות רקטות ורחפני נפץ לעבר יישובי קו האימות, מה שהפך לשגרה יומיומית מסוכנת. ובפעם הראשונה אחרי שלושה שבועות נשמעו התראות גם באקו, בקריות ובמעלות. מיד נהיה איתכם, כתבנו ניצן שפירה והדר גיציס בקריית שמונה, וגם כתבנו ופרשננו כאן באולפן. אבל עוד קודם, היום הותר לפרסום שמו של סמל ראשון, מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, שנפל בדרום לבנון מפגיעת רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך. אנחנו פותחים איתכם, כתבנו ניצן שפירה והדר גיציס בקריית שמונה, והערב ארבעה פצועים בינוני וקל מפגיעת כתבם באזור בית הלל. כך נראה רגע הפגיעה. ניצן, עוד פרטים על הפגיעה הערב וגם תיעוד חדש של איום הרחפנים מעיניהם של חיילי צהל שאתה מביא.
1: כן, זה קורה לפני שעה קלה. קרן, כלי טייס בלתי מאויש, מחבלי חיזבאללה משגרים לעבר בית הלל. ארבעה פצועים בתקרית הזו, פצוע בינוני ושלושה פצועים קל שפונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, וזה מצטרף לירי הבלתי פוסק, גם כתבאמים וגם רקטות לאורך היום. במקביל, האיום המרכזי על הלוחמים שנמצאים בתוך שטח לבנון עדיין איום רחפני הנפץ, מחבלי חיזבאללה שממשיכים לשגר רחפנים בהיקפים גדולים. והערב, קרן, אנחנו מביאים תיעוד מהעיניים של הלוחמים, מצלמת גופרו שהייתה מותקנת על אחד הלוחמים שפעל בדרום לבנון. ניתן לראות בתיעוד הזה את הרגע שבו הם מבינים שיש איום, את ההתפרסות, פריסה של הלוחמים כחלק מהפעילות שלהם בשטח כדי לנסות ולהימנע מהפגיעה של אותו רחפן, ואז פיצוץ עז ופיצוץ משמעותי. זה תיעוד אחד, פעם אחת שהצליחו לתפוס את התיעוד הזה. יש הרבה מאוד פעמים והרבה מאוד איומים כאלה כלפי הכוחות שפועלים בתוך לבנון. הנה התיעוד שאנחנו מפרסמים באישור הצנזורה.
2: למה? להיות מוכנים להגיד.
3: למורות, אחי. בן זונה, כושי לאימא שלהם הזונה. איי! סאמה, מה כבר זה היה, אחי?
2: ספרי מה זה להתפקד.
3: אחד. שתיים.
2: ארבע, שלוש. ארבע.
3: זה היה כתבם, נודר. בני זונות, אתה לא מאמין, אחי.
2: עשום זו אותו דרך.
3: אחי, תרווח, תרווח עוד לשם, אחי. יש פצוע, נודר.
0: כך זה נראה מעיני הלוחמים. אדר וניצן, תודה לכם בשלב הזה. נחזור עליכם מאוחר יותר. עכשיו אנחנו איתך, ירון אברהם, כתבנו המדיני. אתה עם הצעד שנדון בין ישראל וארצות הברית בעניין לבנון. צעד שנדון, אבל עדיין לא מקבל אור ירוק.
4: נכון, קרן. ראש הממשלה מכנס דיון ביטחוני מצומצם בנושא לבנון גם הערב. זה הדיון השני בתוך יממה. היה כזה גם אתמול בערב, כשהשאלה המרכזית שנידונה בו זה האם ישראל צריכה, ואולי יותר נכון, האם היא יכולה לעבור כבר עכשיו למודל אחר של פעילות, כלומר, ממודל תפיסת השטחים בלבנון לפעולה אווירית בבירות. עכשיו, תגידי, ובצדק, שההחלטה לא מתקבלת בירושלים, אלא יותר בוושינגטון, ואני אספר לך שבימים האחרונים גבר העיסוק, גבר השיח בין ישראל לבין ארצות הברית בסוגיה הזו, השיח הזה צובר תאוצה. כך אפשר לפרסם שאתמול הייתה שיחה טלפונית בין ראש הממשלה נתניהו למזכיר המדינה מרקו רוביו, ונתניהו אומר לו שם, מנסה לשכנע גם אותו וגם את בכירי הממשל, אולי גם את טראמפ, ישראל לא יכולה לתת חסינות לחיזבאללה חיזבאללה בבירות, גם אם מותר לעשות שם סיכולים ממוקדים. לדרג המדיני, כך אני מבין, הוצגו בימים האחרונים שורה של תוכניות תקיפה גם בבירות, כולל כאלו, כך אני מבין, משורה של שרים שיחייבו גם פינוי אוכלוסייה במידת הצורך, והמאמץ בירושלים כרגע זה לשכנע את האמריקנים ולגייס אותם. גורם ישראלי אומר לי את הדבר הבא הערב, האמריקנים מגלים פתיחות יותר גדולה, אבל אין אישור סופי, לפחות כרגע, מאחורי הקלעים, גם הרמטכ"ל, גם שר הביטחון, דוחפים בדיונים להרחבת הפעולה, גם מהאוויר. אני חושב שגם ראש הממשלה מבין את זה, קרן, אבל לפחות לפי מה שהוא אומר בדיונים, וזה מעניין, הדברים נמצאים עדיין בשיח מול האמריקנים, כלומר, במילים פשוטות, נתניהו מודה בדיונים הסגורים, שישראל לא יכולה לפעול כפי שהיא הייתה רוצה, בגלל הברקס האמריקני.
5: בסוף החלטה בוושינגטון, תודה רבה לך, ירון. פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי, אתה עם פרטים נוספים על המבצע לכיבוש הבופור, 26 שנה אחרי שצהל פינה אותו.
6: נכון, אז ההשתלטות או כיבוש הבופור הושלמה לפנות בוקר, כמעט ללא התנגדות, במעלה להר עוד פגשו שם שלושה מחבלים, ובהתקלות סיירת גולני הרגה אותם. הנפילה של סמל ראשון מיכאל דיוקין הייתה בכפר סמוך, כוח סיירת גבעתי שיבטח את הלוחמים של גולני. מה עכשיו? טיהור המרחב הזה, כל הרכס הזה של רכס הבופור, יש שם תשתיות משמעותיות של חיזבאללה מעל ומתחת לקרקע, צריך לטפל בהן כדי שלא יישאר ויפול או יחזור בעתיד לידיים של החיזבאללה. הרמטכ"ל כבר אישר, ואגף המבצעים ופיקוד הצפון מכינים כבר את הפעילות ההתקפית להמשך, נערכים להרחבה של הפעולה. צריך להגיד, כל האזור הזה, גם שאנחנו רואים עכשיו בתמונות מצד שמאל שם, שזה מרחב נבטיה, כל האזור הזה הוא למעשה מפקדת פיקוד הדרום של החיזבאללה. בדבר הזה צריך לטפל, ואנחנו נראה כי יש תוכניות להעמקה של הפעולה בעוד שורה של אזורים מצפון לקו הצהוב, לא רק באזור הזה שצהל כבר נמצא שם עכשיו, ואנחנו רואים תקיפות של חיל האוויר בצור, בצידון, במקומות נוספים מדרום לזהרני, כחלק מהערכות לטובת הדבר הזה. גם בירות על הכוונת, יש סל של מטרות לתקוף שם, זה תלוי באישור דרג מדיני, וכמובן האמריקנים. צריך לומר, לכיבוש הזה של הבופור יש חשיבות מבצעית, הוא חולש על המרחב שבו פועלים כעת, אבל הוא לא סלע קיומנו. צריך להגיד את הדבר הזה, נכון להחזיק בו, כל עוד זה משרת את הצורך הביטחוני. זה משרת הפעולה הזו כולה גם אינטרס אסטרטגי, הלחץ על ממשלת לבנון כדי לקדם כאן מסע ומתן, וצריך לומר, יכול להיות שישראל תצטרך לעבוד מהר מאוד כאן, כי לא בטוח שיש ברירה אם האמריקנים סביב הסכם עם איראן יעצרו את הכל.
5: תודה, ניר. והתושבים בצפון, מי שסופגים את האש, נאלצים להתמודד עם פיצוצים בלתי פוסקים ופחד יומיומי, בעלי העסקים שנפגעים מהירי ונשארו במצוקה ובלי מענה, והילדים ששוב ללא מסגרות שמפחדים ללכת לבדם ברחוב. הכתבה של שרון קנופליך.
7: המתח קיים. כן יעדכנו אותנו, לא יעדכנו אותנו, המתח קיים. אנחנו כבר דרוכים, 128 לשני, אנחנו כבר דרוכים. הלו. אל תחשוש, בוא, אני איתך, בוא. איפה אתה? איפה אתה? ככה הוא כל הזמן מחפש אותי, והוא כל הזמן אני נשאר איתו על הקו, כן?
8: ככה נראים החיים בצפון גם היום, 45 ימים אחרי הכרזה על הפסקת האש. עתי, בנו בן ה-11 של ירון, נמצא במרחק של עשרות מטרים בלבד ממנו, אבל מאז המלחמה הוא מתקשה להתרחק מאביו.
7: אנחנו כל הזמן מקובצים, הנה בבקשה. עכשיו הוא, בתור ילד, לא צריך לדעת אם זה שלנו, אם זה שלהם.
8: גם במהלך הרעיון נשמעים ברקע קולות פיצוצים, ללא כל התראה מוקדמת. תזכורת לכך שרבים מילדי הצפון עדיין חיים בתחושת ריחות וחוסר ביטחון, ומתקשים לחזור לשגרה מלאה.
9: מפחיד לצאת מהבית, בגלל המצב.
8: זה ככה כבר תקופה, או...
9: כן, מאז תחילת המלחמה.
8: וגם היום, כשהזקות נשמעו באקו, נהריה, קירת שמונה וביישובי קו האימות, התחושה בקרב רבים מהתושבים היא שהשגרה שהבטיחו להם עדיין לא חזרה.
10: השגרה תחת חירום הזה זה אשליה שהיא פשוט לא תורמת את המציאות. אנחנו חיים פה כולם בסטרס, כולם בלחץ, כאילו זה גם ככה אנחנו חיים, שומעים את כל ההזקות. היום היו שתי הזקות. אי אפשר להמשיך לחיות ככה, ואי אפשר גם לקרוא לזה בצורה המכובסת הזאת של שגרת חירום.
11: יש שירותים מעלינו? בוא, בוא, בוא, לאט, לאט. יש מדרגה, יש מדרגה, ראובן.
12: פשוט לא נעים להיות פה, עם כל הבומים והזקות לפעמים. פתאום סוף הוציא אותנו מהבית הספר. ואנחנו לא יודעים מה יהיה. זה משנה דבר, וזה כבר מלחיץ.
8: יש מי שאיבדו את תחושת הביטחון, ויש מי שאיבדו הרבה יותר מזה, את מפעל חייהם. עסקים שנבנו במשך שנים ונפגעו במלחמה.
13: ודאיתי לדעת שיש פה הרס מטורף, שלא נשאר כלום בכלל מהעסק שלי, שחזרנו אחורה בזמן ושלא נשאר לי כלום בעצם להתקיים ממנו.
14: לא רוצים להגיד שיש פה מלחמה? כדי לא שלא ייתנו לנו את הפיצויים האלה, זו האמת. אם היה מגדירים שיש פה מלחמה, עוזרים לנו לעבור את התקופה הזאת, היה לנו הרבה יותר קל גם כעסקים להתנהל. אין פה הפסקת אש ואין פה לקוחות.
8: בעקבות הערכת מצב ביטחונית, המרכז הרפואי לגליל בנהריה החל היום בהורדת מחלקות למתחם התת-קרקעי ממוגן. בתוך שעות ספורות הועברו מאות מיטות אל מתחת לפני הקרקע.
15: העובדים מרגישים ביטוחים, המטופלים מרגישים ביטוחים, וכך אנחנו עובדים, עבדנו, ממשיכים לעבוד לצערי הרב בזמן רב.
8: בזמן שבירושלים מדברים על הישגים מבצעיים ועל ביטחון שהושב לצפון, ביישובים שעל הגבול מספרים על מציאות אחרת. מציאות של אזעקות, התראות, רחפנים וריצה למרחבים מוגנים.
5: אז זה מה שקורה אצלנו בצפון, ואוהד חמו אתה מספר שבלבנון חשש גדול בעקבות כיבוש הבופור.
16: ממש כך, ובואי ננסה לתאר את מה שקורה בצד השני של הגבול, בעיניים של, או בלשונו של פרשן לבנוני, כך, הוא אומר, מדובר באלפי הרוגים ופצועים, כפרים חרבים, מאות אלפי עקורים, כלכלה קורסת, אשליית חיזבאללה מתפוצצת מול העיניים של הלבנונים. והתחושה בלבנון, וזו לא אותי הגזמה, זה שממש של ערב אסון, החשש שם הוא לא מאורנים קטן, לא ממה שראינו ב-2006, מלחמת לבנון השנייה, את יודעת, כניסה של 10-15 קילומטר, החשש הוא מאורנים גדול, החשש הוא מ-82, ומדברים על 82 ועל כיבוש של הרבה מבעד לליטני, הרבה מעבר לליטני. עכשיו, במקרה הזה הגיאוגרפיה קובעת את התודעה, ושני סמלים נכבשים בימים האחרונים, הליטני והבופור. לגבי הליטני אומרים שם, מחסום צבאי, מורלי ופוליטי נחצה, ויש לזה משמעות דרמטית. אבל גם לגבי הבופור, זה בעצם נקודת מפנה. מדוע? שני דברים. א', זו עדות לכוונה של ישראל לעבור את הליטני ולהגיע אולי לזהרני. דבור הזכיר את זה קודם, זהרני זה כבר אירוע אחר מבחינת הלבנונים, ויותר מזה, זה גם מעיד משהו על הכישלון במסע ומתן בוושינגטון עם הסלמה שבדרך. יש עוד סמל, נבטיה, בירת חיזבאללה בדרום לבנון, וגם היא, לפחות לפי הלבנונים, בדרך להיכבש. צריך לומר, קרן, שלבנון קרועה, ממש, שסועה מבפנים שתי המחנות האלו. חיזבאללה ממשיך לתקוף את ממשלת לבנון על עצם קיום המסע ומתן עם ישראל. ממשלת לבנון משמיעה ביקורת קשה מאוד על חיזבאללה והכישלון שלו בשדה הקרב. אומרים, אתה התחלת את המלחמה ואתה לא מצליח להגן עלינו. ישראל עושה מה שהיא רוצה. ובתווך צריך לומר שיש מדינה שכלואה שם בין חיזבאללה לבין כמובן ישראל. חוץ מקריאות גוואלד, הם לא יכולים לעשות דבר.
5: תודה רבה. אוהד. מכאן לסיפור הזה, בשבוע שעבר דמות בחירה במשרד ראש הממשלה קיימה שיחה חריגה עם ראשי רשויות בצפון על המציאות המורכבת שם. הדר גיציס, אתה מפרסם שגם הוא עובר מסר מרומז בנוגע להתנהלות שלהם כלפי ראש הממשלה נתניהו.
17: זה נכון קרן, תראי, זה נשמע כמו איזשהו חלק משיחת עסקים, אבל זו הייתה שיחה בין דמות בכירה במשרד ראש הממשלה לבין ראשי רשויות בצפון בזמן שהאש כאן לא פוסקת. דרורית שטיינמץ, ממלאת מקום מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שוחחה במהלך השבוע שעבר עם כמה מראשי הרשויות, בין היתר באשר לתוכנית הפיצויים. והשיחה הזו הייתה אמורה להיות מקצועית באשר לאותם דברים כל כך חשובים שמעסיקים כאן את התושבים, אבל עד מהרה זה הפך, איך לומר, מעט פוליטי עם רמזים מאוד אבים. שימי לב לדברים שאומר לי אחד מראשי הרשויות באשר לשיחה הזו. התקשרו ממשרד ראש הממשלה ורמזו, אל תתקפו את ראש הממשלה או את השרים על סחבת ששום החלטה לא עוברת. תתאפקו ורק כך זה יעבור בשבוע הבא. אל תלבו את האווירה והכל יהיה בסדר. רק ככה זה יקרה. את שומעת קרן, במילים אחרות, אל תתקפו את השרים ואת ראש הממשלה, תשמרו על שתיקה, ובדרך הזו תגיע תוכנית הפיצויים לצפון. שומע את זה אחד מראשי המועצות בצפון, והוא אומר לי, זה לא נורמלי, אבל זו המציאות. במשך חודשים, אף שר לא מגיע לכאן, ועצוב שכדי לקבל את הפיצויים, צריך להפסיק לבקר, לשמור על שקט. אנחנו על כל פנים פנינו גם למשרד ראש הממשלה שהשיבו את הדברים הבאים באשר לפרסום שלנו. הם אגב לא מכחישים, אומרים, הדברים הוצאו מהקשרם. השיח שהתקיים עם ראשי הרשויות נעשה במטרה לשמוע ולקבל סדרי עדיפויות של הנושאים, אותם חשוב שמשרד ראש הממשלה יקדם מתוך מחויבות משותפת לשיקום ופיתוח הצפון. קרן.
5: איזה יופי שתמיד אפשר להגיד הדברים הוצאו מהקשרם. תודה רבה לך, אדר. והממשלה הייתה אמורה לאשר היום תקציב נוסף של 5 מיליארד שקלים לשיקום הצפון, אבל המהלך נמנע ברקע האחרון, כשברקע שר האוצר לחץ לאשר תחילה הטבות מס ליהודה ושומרון. כתבתנו לענייני כלכלה, עמל ידועק, את מספרת על הלחצים מאחורי הקלעים.
18: כן, קרן, שר האוצר פשוט לוקח את הצפון כבן ערובה. היום אמורה הייתה לעבור החלטה להעביר תוכנית שיקום לצפון בהיקף של 5 מיליארד שקלים. ראשי הרשויות כבר קיבלו עדכון על כך שההצבעה תתקיים היום. כבר בנו על זה, אבל אז ברגע האחרון שוב דחו את הדיון ושוב דחו את ההחלטה. עכשיו קבעו ישיבה חדשה ליום שלישי הקרוב, נראה אם היא אכן תתקיים. ברקע, אנחנו מדווחים שיש קרב שסמוטריץ' מנהל על הטבות מס ליהודה ושומרון. אנשיו ניסו לקרוך את ההטבות ליהודה ושומרון עם ההטבות ליישובי קו העימות בצפון. בעצם ניסו להבטיח שההטבה הזו אכן תאושר. אלא שההרחבה הזו מצריכה תוספת תקציב שאין לה כרגע מקור תקציבי, וגם ראשי הרשויות בינם לבין עצמם התחילו לשאול מי כן יקבל את ההטבה ומי לא, והתהליך נתקע. לפי גורמים המאורים בהתנהלות מאחורי הקלעים, סמוטריץ' רצה לוודא שההטבות ליהודה ושומרון כן יעברו, ולכן בינתיים מעכב את העברת התקציבים לצפון. פנינו בעניין הזה לשר האוצר ולמשרד האוצר. סמוטריץ' מסר לנו בתגובה שהוא עוסק יום ולילה בקידום והקצאת תקציבים לסיוע לתושבים. הניסיון לסכסך ולשסות אוכלוסיות הוא בזוי, הוא מבוסס על שקר גס, והוא מוסיף אוכלוסיית יהודה ושומרון מגויסת למלחמה למען ביטחון יישובי הצפון, ובתמורה מקבלת מסע שיסוי נגדה, כך לשון התגובה. אגב, החשה אני לא שמעתי פה, וממשרד האוצר נמסר לנו בתגובה, בהתאם להנחיית שר האוצר, משרד האוצר עובד מסביב לשעון כדי לקדם החלטות למען הצפון ולהכינן לאישור הממשלה בטווח הזמן המיידי. אז נשאלת השאלה, אם זה עדיין לא היה מוכן, למה כבר הבטיחו לראשי הרשויות שאותם 5 מיליארד שקלים יאושרו היום? התשובה היא שהיה סיפור קצת יותר מורכב מאחורי הקלעים.
5: בשורה התחתונה, הכסף לא אושר גם היום. תודה, עמליה. ועוד על ההשתלטות המחודשת של צהל על הבופור בכתבה של ניצן שפירה.
19: 26 שנים אחרי הנסיגה מלבנון, צהל כבש הלילה את הבופור. המבצע החל לפני מספר ימים שכוחות קרקעיים של צהל, בהם לוחמי חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי והיחידה הרב-ממדית, חצו את נהר הליטני והחלו לפעול בעומק השטח שבו הסתתרו מחבלי חיזבאללה ופעלו תשתיות טרור של הארגון.
20: כבשנו את הבופור, הנה החרמון, היידה.
19: לפני כניסת הכוחות, חיל האוויר ביצע גל תקיפות נרחב נגד יעדי חיזבאללה במרחב, כחלק ממעטפת אש רחבה שכללה גם ירי ארטילרי ותקיפות טנקים, שנועדו לרכך את השטח ולאפשר את ההתקדמות של הכוחות.
21: בימים האחרונים צקח גולני יחד עם חיל ההנדסה הקרבית הכינו את הקרקע ולמעשה ממשו את הגשר שנמצא פה מאחוריי יחד עם מספר גשרים נוספים על מנת לאפשר את ההתקפה לרכס, ועל ידי זה להשמיד את כלל תשתיות האויב ואת האויב עצמו, כך שלא יוכל להתבצע ירי ישיר על יישובי הצפון ואצבע הגליל.
19: למבצע קדמו חודשים של הכנות ותכנון מבצעי. במהלך החודש האחרון פעלה אוגדה 36 באופן אינטנסיבי ליצירת התנאים שיאפשרו את תוצאתו לפועל. תוך השתלטות על מספר כפרים בדרום לבנון, פתיחת צירים שיאפשרו הגעה וירידה לנהר הליטני ותיאור המרחב ממחבלים ומתשתיות טרור. זו לא הפעם הראשונה שצהל תכנן לכבוש את הבופור. בתחילת המערכה הנוכחית, עם הצטרפותה של אוגדה 98 ללחימה, זיהו בצבא הזדמנות לצאת למבצע. המהלך בוצע באופן לא מספיק טוב. ולאחר יומיים הוחלט להשיג את הכוחות לאחור.
22: כיבוש הבופור הוא שלב דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות.
19: הפעילות כעת מתמקדת בהשגת השליטה המבצעית על רכס הבופור ומרחב נער הסלוקי, ועל פי הצבא היא מתרחבת גם ברגעים אלה לאזורים נוספים, בין היתר סמוך לנבטיה.
23: احتلال قلعت اشيف صباح اليوم قد يكون اخطر معالم هذه الحرب من ناحية استراتيجية.
19: במקביל להתקדמות הלוחמים בשטח, חיזבאללה המשיך לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים לעבר הכוחות.
24: سيثبت العدو الإسرائيلي في هذه القلعة حتما لا الا يمكن للعدو الإسرائيلي ان يستقر.
19: אמש סמוך לשעה 10:30 רחפן נפץ פגע בנקודה שבה פעלו כוחות סיירת גבעתי. סמל ראשון מיכאל טיוקין זכרו לברכה נפל בתקרית וארבעה חיילים נוספים נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. מיכאל בן 21 מאשקלון הוא בן יחיד לאימו. הם עלו יחד לפני 6 שנים מאוקראינה והתגוררו באשקלון.
0: הוא היה אחלה גבר, זה ממש עצוב שזה קרה לו, ולא חשבתי על זה בכלל שזה יקרה לו.
19: בצהל מגדירים את המבצע לחיבוש הבופור כאחד המהלכים המשמעותיים שבוצעו בלבנון מאז תחילת המלחמה. אך לצד ההישגים בשטח, המחיר ממשיך להיות כבד וחיזבאללה מנסה לבלום את התקדמות הכוחות באמצעות שיגורי רחפנים, רקטות, ויש לעבר הכוחות הפועלים במרחב.
5: עכשיו אנחנו איתך, כתבתנו שרון קנובליך. שרון, עשרות שיגורים לעבר הצפון בימים האחרונים, ויותר ויותר תושבים שמתקשים להתמודד עם המציאות הזאת.
18: כן, קרן, רק בימים האחרונים אנחנו מדברים על כ-50 שיגורים שחצו לעבר יישובי קו העימות, אבל לא רק, ראינו גם הזקות בקרמיאל, אקו, ובכלל גם עשרות שיגורים שלא חצו, ובכלל, בשיחות שאנחנו מקיימים בימים האחרונים עם תושבים שגרים בקו העימות, הם אומרים שהחוסן שלהם כבר נשבר. אם עד היום הם באמת תמכו והיו חזקים, הם מבינים שהדרך שלהם לעזוב את הגזרה כאן קרובה מתמיד, הם לא יכולים להחזיק יותר כלכלית. בנוסף, אחת הדרישות שלהם היא להגדיר את היישובים כאדומים, וזה לא אומר רק מבחינת הפיצויים ומענקים, שכן, הם יהיו הרבה יותר גדולים, ואפילו יינתנו באופן אוטומטי, אלא כמובן מדובר בהכרה של המדינה, זה שכאן בצפון יש מלחמה, ואי אפשר לקיים שגרה. והם אומרים שברגע שהם יוגדרו כאן כאדומים, הם יבינו שהמדינה תומכת בהם, מכירה שיש כאן מלחמה, ולא כמו התחושה שקיימת כעת, שהיא פשוט לא מכירה בהם בכלל.
5: תודה רבה, שרון. חוזרים אליך כתבנו ניצן שפירא עם דיווח ראשוני על חשד בפיגוע דריסה בצומת גוש עציון.
19: נכון, קרן, זה קורה לפני זמן קצר, חשד לפיגוע דריסה בצומת הגוש בגוש הציון. על פי המידע שאנחנו מקבלים כעת ויש בידינו, יש שני פצועים במקום, פצוע קשה ופצוע קל, כוחות רבים מאוד הוזרמו למקום, ביצעו ירי לעבר האדם שנחשד כמחבל, הוא נוטרל, כרגע כוחות רבים מאוד שזרמו לשם ומטפלים בין היתר בשני הפצועים שנמצאים במקום.
5: תודה רבה, ניצן. חוזרים לצפון, אליך משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום יישובי קו העימות, שלום לכם. שלום לך.
1: שלום קרן.
5: אז הממשלה כאמור הייתה אמורה לאשר לכם תוספת תקציבית של 5 מיליארד שקלים, זה נמנע ברגע האחרון, כי סמוטריץ' אומר, קודם תאשרו עטבות מס ליהודה ושומרון, האם הצלחתם לשנות את ההחלטה הזאת?
1: כן, אנחנו ניסינו בכל מידינו לדאוג לתושבי קו העימות, לאותם גיבורים שנמצאים כאן, והשבר ההולך ומעמיק כנראה כבר לא יינתן לאחות אותו בתקופה הקרובה. הגענו לשם חדורי מוטיבציה, עם ניסיון אמיתי לדבר אל חברי הכנסת. ומה ששמענו שם מאחד מחברי הכנסת, זה דבר שלא שמעתי מעודי. הוא קרא לנו, לראשי הרשויות שבאים לדאוג לתושבים שלנו, סחטנים, כך הוא הגדיר אותנו, גובי פרוטקשן. אותו אחד שהעיז לקרוא לתושבי קו העימות, לאלה שנפצעו היום בבית הלל, לאלה שנפצעו שבוע שעבר בראש הנקרה, לאנשים שנסו בחופי הים אתמול בראש הנקרה, בנעריה ובשבי ציון, הוא קרא להם סחטנים. אז כן, אני אומר לך קרן.
5: כן, זה חבר הכנסת צבי סוכות בדיון בוועדת הכספים על הטבות ליהודה ושומרון, כן.
1: מה שקורה כאן זה פשוט תיאטרון האבסורד של החיים, לוקחים אותנו שבועים בידי ממשלה מנותקת, משותקת, שלא זו שלא רוצה לעזור לנו. את אותה החלטה שהם היו אמורים להעביר היום, הם היו אמורים להעביר לפני 3 שנים. את אותם 5 מיליארד שהם משחקים בהם ומספסרים בהם, ומורחים אותנו, אין להם שום כוונה להעביר את הכספים.
5: כן.
1: יצאו אנשי מקצוע בשעה החולפת ממשרדי הממשלה והתקנו אותי, משה, הם משחקים בדם התושבים שלכם. כך אמר לי פקיד בכיר לפני שעה קלה.
5: אתה מרגיש שאכן היה כאן ניסיון לסחוט אתכם באותה פגישה שדיווח עליה הדר גיציס כתבנו בשבוע שעבר עם ממלאת מקום מנכלית משרד ראש הממשלה שאמרה לכם תהיו בשקט אל תעבירו ביקורת על ראש הממשלה והממשלה ואנחנו נעביר לכם את הכספים. סחיטה?
1: כן, אני לא הייתי בפגישה הזאת מי שהיו בה, אני יודע מי היה בה, היו בה ראשי רשויות מסוימים ששייכים לסקטור מסוים, לכן אני לא רוצה לדבר מגרונם, מה שאני כן יודע לומר לך, שהם מספסרים בחייהם של תושבי הגליל, מספסרים בחיים של הילדים שלנו. כרגע בצפון אין לימודים, אין גני ילדים, אין תעסוקה, והיום הודיע לי שר החינוך שגם בגרויות לא יהיו כאן. אז אם אלו החיים שנדונו להם, וראש הממשלה הודיע היום שעוד ייקח הרבה זמן עד שהסיפור הזה ייגבר, אם כן. זו ההתנהלות וזו ההתנהגות כלפינו, אוי לי לבושתי ואוי לי למדינתי, לא למדינה הזאת פיללתי, וכך לא רציתי לגדל את ילדיי כאן. עצוב לי, כואב לי, ואני אומר לך מדם ליבי,
5: כן.
1: זה לא מעשה אנושי, זה לא מעשה הומני, זה מעשה של אכזריות.
5: משה דודוביץ', תודה רבה לך.
1: כל
5: אנחנו יוצאים להפסקה של 50 שניות בלבד, ואחרי ההצעה החדשה של אייזנקוט לבנט.
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור.
3: אהרון
2: מהג'ור.
3: אני בודקת לך ואני אחזור
2: אליי. תגידי לי כן או לא, 2580?
3: אני לא יודעת.
2: 5555 אולי? רק תגידי
3: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
2: חמקר תגידי לי, 4282?
3: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה קרוב, 2
3: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
6: 2 עד 4.
4: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
3: בסדר, ביי ביי, תודה.
4: 96-91-5.
5: עכשיו, בחירות 2026. הכנסת הצביעה מחר בקריאה ראשונה על פיזורה, ובגוש האופוזיציה עדיין נמשך המאבק על רשות הגוש. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, גדי אייזנקוט, מציע עכשיו מתווה משלו.
7: נכון, בעצם מדובר במתווה שנקרא פורמולה אחת, הקבוצה, יש קבוצת פרארי, נוסעת, כל אחד נוסע בעצמו, אבל בסוף רצים בשביל הקבוצה. הקבוצה היא להחליף את בנימין נתניהו, אז יהיו לה עקרונות, ועדת חקירה, גיוס לכולם, וכל הדברים שאנחנו מכירים, ויהיו כללים. והכלל החשוב ביותר שמעניין אותנו, ואותו אייזנקוט הציע להבנתי כבר לפני כמה שבועות לכמה מראשי מפלגות הגושו, שמראש, מי שיוביל את הרשימה הגדולה, במובן הזה ביחד של בנט ולפיד נחשבים רשימה, מי שיהיה ראש הרשימה הגדולה, יקבל את כל האצבעות של כל חברי הגוש אצל נשיא המדינה. ובעצם בכך הטענה היא נסגור, נוריד מעלינו את כל הקרב הפנימי הזה, ונמשיך.
5: ואת רעיון הייחוד.
7: זה מכוון, בדיוק. זה מכוון גם לבנט בנושא של הייחוד, וגם מכוון לליברמן, שדיבר לאחרונה לא מעט פעמים, שזה שהוא יהיה, גם אם הוא יהיה עם 8-9 מנדטים, הוא יכול להיות ראש ממשלה, ובדיוק זה מה שאמרת הוא לדעתי הנקודה. זה אומר שלפחות בעתיד הנראה לעין, סיפור הייחוד הגדול, קרי, בנט, לפיד ואייזנקוט, יורד מעל הפרק. ההצעה של אייזנקוט אומרת, made the best man win, והאיש עם הכי הרבה אצבעות, הכי הרבה קולות, הוא יקבל את התמיכה של כל חברי גוש השינוי.
5: תודה רבה, עמית. אנחנו חוזרים אליך, ניצן שפירא, עם עדכון לגבי פיגוע הדריסה בגוש עציון. ניצן.
25: כן, לאט לאט אוספים עוד פרטים בנוגע למה שקורה בצומת הגוש. נכון לעכשיו, על פי מגן דוד אדום, 4 פצועים שנמצאים במקום, נמצאים בזירה, 2 מהם באורח קשה, כרגע מקבלים טיפול רפואי בידי כוחות ההצלה שהגיעו למקום. לוחם מגדוד נחשון, חטיבת כפיר, שהיה במקום, על פי המידע שיש בידינו, יוצא מהרכב שלו ומבצע ירי לעבר המחבל. המחבל נוטרל, וכרגע, כפי שאנחנו רואים על המסך, קרן, כוחות רבים שזורמים לזירה, גם עכשיו, גם צפויים להגיע לשם כוחות בקרוב, ולפ לפנות כמובן את הפצועים לבית החולים. נכון לעכשיו, כפי שאמרתי, 4 פצועים, בהם 2 פצועים באורח קשה שמפונים לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחר מה שמתפתח שם.
5: תודה רבה, ניצן. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה, ואחריה תיעוד בלעדי. כך נראה כיבוש הבופור דרך העיניים של הלוחמים הראשונים שעלו אל המוצב. פרויקט מיוחד, איפה המשטרה, האזרחים שנותרו לבד מול גל האלימות והפשיעה שמשתוללת. הסערה ברשת אחרי הוויכוח בין רותם סלע לאביב גפן, מי נמצא במקום הראשון, ההורה או הילד. והקונדיטוריה המיתולוגית מהגולן שנסגרה בגלל המלחמה, עברה לחול ועכשיו שבה לישראל.
6: החלום שלי הוא לעשות את הקרואסון הכי טוב בעולם, שהוא יקבל את ההכרה הזאת, החלום מאוד יותר גדול זה לקבל כוכב משלן על קרואסון.
9: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
26: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
27: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
29: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
30: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
31: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
30: גם לעסקים.
31: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
30: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי החל מ-670 שקלים לזוג, חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: גם אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: כל רגע, רדיו שנוגע.
2: אחי, אתמול נכנס למועדון.
3: נו.
2: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
3: כן, כן, נו, אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
3: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
4: פויה, ילדה רע של תיק.

0: חדשות, המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשך, אבל הפערים עדיין גדולים ונראה שהצדדים מקשיחים עמדות. בוושינגטון טראמפ משדר אופטימיות זהירה, בטהרן מסרבים לוותר על הזכויות הלאומיות, ובינתיים האיראנים כבר מנצלים את הפסקת האש כדי לשקם תשתיות ואת רוב אתרי הטילים שנפגעו במלחמה. כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
1: So this is the great White House.
2: Never a dull moment around here.
3: בסוף השבוע העביר נשיא ארצות הברית בוושינגטון בין דיונים בחדר המצב בסוגיית איראן לפיקוח על התקדמות השיפוצים בבית הלבן ובראשם בניית אולם הנשפים באגף המזרחי.
1: The funny thing is that from the standpoint of usage, other presidents will have it for 200 years. I'll have it for about 6 months.
3: בראיון ללארה טראמפ קלטו אמר הנשיא שאיראן הסכימה לוותר על כל ניסיון להשיג נשק גרעיני. אך בטהרן טוענים אחרת.
1: They originally said we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
4: بتا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تایید نخواهیم کرد.
3: לפי פרסום בניו-יורק טיימס, טראמפ הקשיח את עמדותיו לאחר שמוצ'טבה חמינאי שמר על שתיקה והתמהמה במסירת תשובתו לטיוטת מסמך ההבנות. מסמך מעודכן כבר הוא עבר בסוף השבוע לצוות המסע ומתן האיראני, וכעת שוב כולם ממתינים לתשובת המנהיג העליון.
1: I'm in no hurry. I'd like to say I'm in a hurry because, you know, gasoline prices are going to come tumbling down, but if you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal.
4: سربازان میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرف‌ها و وعده‌های دشمن ندارند.
3: באיראן מנצלים את הפסקת האש שנמשכת בינתיים לשיקום ובקרת נזקים. לפי סוכנות הידיעות אירנה, איראן חידשה את ייצור הגז בשלוש אסדות, בשדה הגז הגדול פרס שבדרום המדינה, לאחר שחיל האוויר תקף שם יעדים בחודש מרץ. צילומי לוויין חושפים שטהרן גם מצליחה ללא מאמץ רב לפתוח מחדש פתחי מנהרות ואתרים תת-קרקעיים שבהם הוכסנו טילים בליסטיים שהותקפו במהלך המלחמה.
5: Trump thought he could bomb his way out of that reality. He thought he could blockade his way out of that reality. It all just comes back to an imperfect but basically effective nuclear deal, and every day that Trump doesn't go for that deal is another day we all suffer.
3: בחזית הכלכלית, עצם השיח על הסכם אפשרי שהוביל לפתיחת מיצר הורמוז גרם להורדת מחירי הנפט בארצות הברית בכ-20 סנט לגלון בממוצע, אך גם לזה תרמה טהרן בעקיפין. לצד מציאת מקורות חלופיים לאנרגיה, משמרות המהפכה מאפשרים לכלי שיט שפונים אליהם ומבקשים את אישורם לעבור במיצר בבטחה. 28 כלי שיט ומחליות כאלו חצו את הורמוז ביממה החולפת.
0: בגץ מורה היום לשר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. הנה אם כתבתנו לענייני משפט, זה קורה אחרי שנה וחצי שהוועדה לא כונסה ונגרם מחסור חמור בשופטים.
6: נכון מאוד קרן, מחודש ינואר 2025 הוועדה לא כונסה, והיום החלטה של שלושה שופטים בפה אחד, אלכס שטיין, עופר גרוסקוף וגילה כנפי שטיינית, של שר המשפטים לוין לכנס את הוועדה בהקדם, למנות שופטים לבתי המשפט המחוזיים, שם המצב החמור ביותר, ובפרט שופטים לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ובחיפה, שם המצב הדחוף ביותר. וברקע הדיון הזה, הנתונים שהנהלת בתי המשפט פרסמה, לפי המצב כרגע 51 תקנים של שופטים לא מאוישים, מתוכם 4 בבית המשפט העליון, ועד סוף השנה צפויים להתפנות עוד 15 תקנים. נזכיר שבמהלך ההליך הזה שר המשפטים לוין הסכים לדון במינויים של שופטים לבית המשפט השלום, אבל רק את המינויים הללו, ולכן הגיעה ההחלטה, והיום הוא מפרסם תגובה חריפה מאוד לבגץ הזה, לפסק הדין הזה, אומר שמדובר בהחלטה לא חוקית, ושהשופטים יוצרים במו ידם משבר חוקתי, אולי מרמז לכך שהוא לא מתכוון לקיים את פסק הדין הזה, קרן.
0: תודה רבה לך לי. חוזרים למוצב הבופור שעליו השתלט צהל אמש. המוצב הזה חוזר למרכז הלחימה, אבל ההיסטוריה שלו מתחילה הרבה לפני. במלחמת לבנון הראשונה הוא נכבש בקרב קשה בידי סיירת גולני, והפך מאז לאחד הסמלים המזוהים ביותר של הלחימה בלבנון. 26 שנים אחרי היציאה מלבנון, הכוחות שפועלים ברכס כעת מנסים לפגוע בלב המערך של חיזבאללה, באזור שממנו יורים לעבר יישובי הצפון, ובמערכת תת-קרקעית נרחבת שטרם טופלה. הכתבה של ניר דבורי.
7: שוב מונפים דגלי ישראל ודגל חטיבת גולני מעל הבופור. בדיוק השבוע, 26 שנים אחרי שאחרון חיילי צה"ל יצא ממנו בליל הנסיגה ההיא מלבנון, מאי 2000.
8: כבשנו את הבופור, הנה החרמון.
7: בלילה פרצו לוחמי סיירת גולני למבצר ובבוקר הוא שלמה ההשתלטות. כמו אז ב-1982, כשסיירת גולני עלתה לכבוש את ההר, קרב קשה זה היה, שישה מלוחמי הסיירת נפלו בו, קרב שהפך לסמל, מבצר שהפך לסמל.
9: כל הלילה נלחמתם?
10: לא כל הלילה.
9: ספר משהו על קרב הכיבוש, איזה התנגדות הייתה לכם?
10: לא היה הרבה אנשים, אבל היו פה מחופרים טוב.
9: חבלים. לא היו להם מכונות עירייה?
10: היו להם גם מכונות עירייה די גדולות פה באזור המבצר, ובתוך התעלה, רובים אישיים, פשוט לא נתנו להיכנס.
9: הייתם צריכים להתגבר עליהם בקרב פנים על פנים. הרבה נכנעו?
10: לא, לא נכנעו.
9: לא נכנעו.
10: רק נהרגו. או ברחו.
9: כן.
7: המשפט הזה נחקק בזיכרון הקולקטיבי. עדות לניתוק בין הדרג המדיני לבין הלוחמים בשטח. אגב, הקצין הצעיר מגולני שמדבר כאן עם ראש הממשלה בגין הוא רב סרן תמיר מסד זכרו לברכה בן כפר מסריק. 20 שנה אחר כך נרצח בפיגוע במהלך שירות מילואים מחבל מתאבד ליד אריאל.
11: פה רואים הכל, הכל רואים. אין מה להגיד, בופור זה מקום משגע.
12: שוויצר, אחי.
11: אפשר להיות הליטני.
7: הבופור מתנסה לגובה 1,000 מטרים מעל פני הים ולכן נחשב תמיד נקודה אסטרטגית. כאן התבצרו מחבלי הפתח ואחר כך חיזבאללה. מכאן שלטו בתצפית ואש על יישובי הצפון, בעיקר אצבע הגליל ומטולה. 18 שנים ישבו כאן חיילי צה"ל, על הרכס, על ההר שמהר מאוד הפך למקולל. מכאן יצאו ללילות ארוכים של מערבים, ואליו עלו בשיירות איטיות חשופות למטענים וטילי הנונטט.
13: מתנהלת כאן לחימה יומיומית עזה. סייה אולי היה הלילה כאשר לוחמי החיזבאללה ירו 60 פגזי מרגמה בתוך פחות מרבע שעה לעבר מוצב הבופור. איש מהחיילים במוצב לא נפגע. תוך כדי הירי הבחינו לוחמי גבעתי במוצב בשני אנשי חיזבאללה. החיילים ירו לעברם טילים והרגו אותם.
7: רבים נפלו כאן על הגנת יישובי הצפון. הלוחמים שהאמינו אז שאין בלתם, שהאחיזה בהר הכרחית.
14: היום 18 לשישי, אני יורד הבית. משרד השם להגיע בשלום.
15: סתם תפש ככה, סתם תפש.
14: יוט. הכל למעלה, בוא נגיד. כל זה גורל.
7: ב-1997 התנגשו זוג מסוקי יסור עמוסים בחיילים בדרך לבופור ולמוצב השכן דלעת. אסון המסוקים. 73 לוחמים נפלו בהתרסקות הזו, מה שהפך לנקודת שבר בתפיסת הציבור את התכלית של הישיבה ברצועת הביטחון, ומה שהוביל 3 שנים אחר כך לנסיגה משם.
16: אנחנו, חובה 13, שמירי השטן, עובדים עם הכי הרבה כבוד, חזרה לארץ ישראל.
17: היי, מה? בסדר, אני בבית.
18: אבא! זהו, נגמר, אבא, נגמר.
7: על הבופור כתבו שירים ועשו סרטים. דור שלם נצרב בלחימה על המבצר.
19: פתאום נראה לי שונה הנוף.
20: מי שעושה פה קו, פתאום תוך כדי הקו משתנה לו הנוף מול העיניים.
7: פעם היו אלה הקטיושות, אחר כך המטענים וטילי הנונטט, ועכשיו הרחפנים. ההר המקולל שרד הכל ועדיין עומד שם דומם, סופג הכל. חשיבות הפעולה היום טקטית. אין הבופור סלע קיומנו. לא נכון לאחוז בו, אלא כדי לקדם את האינטרסים הביטחוניים אליהם שואפת ישראל. החלשת חיזבאללה, קידום הסכם מדיני עם ממשלת לבנון.
21: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני.
7: עד מתי נשב שם? האם נכון להציב חיילים דרך קבע ולהפכם למטרות לאש חיזבאללה? זה תלוי גם בצבא, לא רק בדרג המדיני. נכון לחשוב הפעם אחרת, לא לשחק לידי היריב, ולפעול כך שישראל היא היוזמת, לא הנגררת, בדרך לשינוי המציאות הביטחונית בלבנון.
0: שוב. שוב מבצע בלבנון, שוב כובשים את הבופור, וניצן שפירא עתה עם התיעוד של הרגעים הראשונים של ההשתלטות מהמצלמות של הלוחמים.
12: כן, קרן, מדובר על הרגעים הראשונים של לוחמי סיירת גולני נכנסים לתוך הבופור, פושטים על הבופור, מתארים את המקום הזה, גם מתשתיות, גם בסופו של דבר ממחבלים, גם את האזור הזה, אבל אזורים נוספים, אנחנו מדברים על מספר ימים של לחימה שהתנקזו בסופו של דבר לרגעים האלה, תיעודים חדשים מהכיבוש של הבופור, בואו נראה את זה.
18: א', מעיל דפקל, הוא המשיך ליפול. א',

0: תודה, ניצן, ואנחנו עוברים אליך, אדר גיציס, אתה במרכז המסחרי בקריית שמונה, ליד העסקים שנפגעו מרקטה בסוף השבוע. אתה מראה לנו איך נראה אפקט כזה של פגיעה.
1: כן, ואיזה נס קרן שלא היו כאן נפגעים. זה קורה במהלך סוף השבוע, כשטיל של חיזבאללה פוגע ממש כאן מאחוריי ומייצר נזק לכל כך הרבה עסקים. אפשר לראות כאן מימיני עסק אחד שפשוט נהרס כליל, עם לא מעט רסישים שפשוט פגעו בו וגרמו לנזק כבד. אבל זה לא רק כאן, זה גם נמצא אצל העסקים הסמוכים לאורך כל הסדרה הזו בלב קריית שמונה, במתחם המסחרי. אנחנו יודעים כאן לנזקים פשוט עצומים. אומרים לי כאן בעלי עסקים, אנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים שהלכו לפח. פה אנחנו עומדים ובעיקר אומרים מזל שלא היו נפגעים, בזמן שהנפילות לא פוסקות. זו שגרת חייהם של התושבים כאן בעיר קריית שמונה.
0: תודה רבה, אדר. עכשיו אנחנו שוב עם השאלה, איפה המשטרה? הערב אנחנו מביאים תמונת מצב מדאיגה של מציאות שבה האזרח הקטן פשוט נשאר לבדו. מגל אלימות מדמם שמציף את בתי החולים, דרך תיקי חקירה שנסגרים בשקט, ועד לעסקים קטנים שהופכים למטרה קלה ללא שום מענה. הסיפורים שנביא מיד מראים כיצד פעם אחר פעם הכתובת שנמצאת על הקיר נתקלת באוזלת ידה של מערכת אכיפת החוק. הכתבה של יולן כהן.

0: מגיעה. ששכן שמטריד וממרר את חייו לכאורה בשנתיים האחרונות יממש את איומיו ויתקוף אותו.
1: חזרתי בסביבות 10:30 נדמה לי מטיול בוקר עם הכלב הקטן שיש לי בשביל להסיר אותו הביתה, והיו לי פגישות בתל אביב. לא הספקתי להיכנס לתוך הבניין, בדלת, לפני הדלת הכניסה לבניין, משום מקום הרגשתי שמישהו רץ לעברי, הפיל אותי ארצה והתחיל לבות בלי רחם, במטרה ממש לגמור את חיי, כי הפגיעות היו פגיעות עם נעליים, עם סוליות מאור, שלא רק פצרו אותי בכל חלקי גופי, אלא פשוט פתחו לי את הראש.
0: התקיפה לכאורה הראה לפני כשבועיים, ואחריה הובאה למשה לבית החולים איכילוב עם פגיעות קשות. לאחר מכן עצרה המשטרה את השכן והוגש נגדו כתב אישום, אבל נראה שהכתובת הייתה על הקיר.
1: חשבתי שהוא גומר אותי, כי זה הטיפוס, זה טיפוס שאסור לו. והתרעתי את המשטרה, דיברנו על זה. הוא בא במטרה לחסל אותי, פשוט אין מילים אחרות.
0: בינתיים במשטרה טוענים שמשה הגיש תלונות סרק, גם השכן וקרוביו מחישים בתוקף את הטענות ומפנים אצבע מאשימה בחזרה כלפי משה, אבל יש דבר אחד ששניהם מסכימים עליו ומספרים, משטרת ישראל פשוט לא עושה את עבודתה.
2: למעשה כמה פעמים הגשת תלונה במשטרה?
1: אם אני אתעלם מעשרות טלפונים שעשיתי למוקד 100, פניתי למשטרה בין 6-7 פעמים.
0: ובבית החולים שבו משה מאושפז, בית החולים איכילוב, רואים היטב את גל האלימות שרק הולך וגדל.
3: אתמול הגיעה דקירה ללב לאיכילוב שהסתיימה בחדר ניתוח וניצלה. נערים בני 13 ו-14 הגיעו תקורים אלינו לפני כשבועיים וחצי ויצאו מכלל סכנה. בהחלט עלייה מדאיגה מאוד בכל מקרה התגרות והסכינאות.
0: גם זוהר הצטרפה לסטטיסטיקה המדממת של גל האלימות, זה שלא רק שלא עוצר, אלא פשוט לא מטופל כראוי ברשויות האכיפה. לפני מספר חודשים הוא הותקפה בידי עובר אורח בחדרה, ממש מתחת לביתה, במקום שבו הייתה אמורה להרגיש הכי בטוחה.
4: הוא רץ אליי באמוק ופשוט התחיל לתת לי מכות, הביא לי מכות. טלטל אותי, עיקר אותי עם הרצועה של הכלבה, הוא קרח אותה סביבי וניסה לחנוק אותי. וכל זה ב7:00 מתחת לבית שלי. הגשתי לתחנת המשטרה, הגשתי תלונה, אמרתי שאני גם יודעת להצביע מי הוא ואיפה הוא גר. אחרי שבועיים שלושה אני ניגשת למערכת של המשטרה לבדוק מה קורה עם התלונה. כתוב שהתלונה נסגרה מסיבה שנקראת פרטי האירוע לא עולים כדי עבירה פלילית. אני אמרתי שאני לא מבטרת. ניגשתי איזה יום שישי לתחנת המשטרה פה בחדרה. רציתי לשאול, למה סגרתם את התלונה? פגשתי איזה שוטר מאוד נחמד, מתנדב, שקיבל אותי, ואמרתי לו, תגיד, למה סגרתם את זה? הוא היה פרצוף של שוטר אחרי הדבר הזה? הוא אמר לי, לא.
0: ולא רק התיק של זוהר נסגר, למעשה לפי דוח מבקר המדינה בכל שנה, המשטרה סוגרת כ-21,000 תיקים פליליים בממוצע מתוך כ-80,000 תיקים, מבלי שהמשטרה טורחת לזמן את החשודים לחקירה. כשהרחובות מופקרים, גם העסקים הופכים למטרה קלה. דולב, בעל קיוסק, מוצא את עצמו מנהל מלחמה יומיומית מול נערים שפורצים לעסקיו, גונבים כסף ומוצרים ולא נתפסים.
5: אני חווה את זה באופן יומיומי, אני כבר לא עומד בזה. אני מוציא אותו עם מה שאני מכניס. אני כבר גרם לי להרים את הכפפה, כמו שאומרים. נכנסתי פה בבוקר לפתוח, כמו כל בוקר שגרתי אצלי. אני מסתכל לקופה, לקחו אותה, כל מה שהיה בקופה, את הכספת.
6: אז כל הטבק הם גנבו לי.
5: פרצו את הלום של הסיגריות, לקחו לי סיגריות, לקחו מוצרי אישון, טבק. כל הגניבה הזאת תקמה ב-15,000 שקל. וזה סכום שאני לא יכול לשאות את עצמי להבליג עליו.
0: פעם אחר פעם הוא מגיש תלונות, מציג תיעודים ברורים לחוקרים, ומקבל בתמורה את אותו שקט צורם של מערכת אכיפה שפשוט הרימה ידיים.
5: הגשתי כמה תלונות למשטרה. הם אומרים שהעבירו את זה למודיעין, ובא לפה מזה, ולקחו דביעות אצבע, ועשו הכל והכל והכל, והילדים לא מגיעים. יש תמונות שלהם אחד לאחד, פנים, גוף, אופניים, כסדות.

0: מספר לוחית, הכל. אי אפשר להגיע, זה... אי אפשר, לא מגיעים אליהם. כאילו עכשיו הם ברחו לחול.
1: גל האלימות והפשיעה אולי משתולל ברחובות, אבל הטרגדיה האמיתית מתרחשת במערכת החוק ובתחנות המשטרה, כשהנפגעים הופכים לשקופים, כשהפוגעים מקבלים אנשים קלים, וכשהתלונות לא מטופלות כראוי, האזרח הקטן נשאר פעם אחר פעם לגמרי לבדו.
0: אני עובד עצות, אני מנסה כל דרך אפשרית. אם אין פתרון, פשוט אני אסגור את העסק. אני אסגור את העסק, חפש משהו אחר.
2: למשטרת ישראל נמסר בתגובה, כל תלונה המתקבלת במשטרה נבדקת ונחקרת במקצועיות ביחס לראיות הקיימות, וכך גם בביקרים מושאי הכתבה, אשר לעניינו של משה אשכנזי, עצרו את החשוד והוגשה בעניינו הצהרת תובע, אשר לעניינה של זוהר אלידה, במסגרת בחינה מחודשת, התיק נפתח מחדש, אשר לעניינו של דולב אביגדור, נפתחה חקירה ובמסגרתה בוצעו מגוון פעולות, לרבות גביית עדויות, איסוף ראיות וממצאים, חקירת האירועים נמשכת. אפשר לעשות הרבה יותר. יוצאים להפסקה ואחריה נעדכן מזירת הפיגוע בגוש עציון וגם הדברים האלה. הסערה ברשת אחרי הוויכוח בין רותם סלע לאביב גפן, מי נמצא במקום הראשון? ההורים או הילדים? הקונדיטוריה המיתולוגית מהגולן שנסגרה בגלל המלחמה עברה לחול ועכשיו שבה לישראל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: שעון החול התהפך. נותרו רק 5 מיני פנטאוזים אחרונים בפרויקט היוקרה אלינור במושבה טבריה. ביום שישי 5 ביוני, יום מחירות מיוחד עם תנאים שלא יחזרו. דירות יוקרה מוכנות לכניסה מיידית, עם מרפסות ענק ונוף פתוח לסדות הזורעים. זה הזמן שלכם לתפוס את הדירה האחרונה. מחיר מיוחד ליום אחד בלבד, הכניסה מיידית.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
19: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית.
17: רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
19: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
22: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
23: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פיגוע דריסה בצומת גוש עציון, נערה בת 17 נפצעה קשה, ונערה בת 15 נפצעה קל. השתיים פונו על ידי צוות מד"א לבית החולים שערי צדק. לוחם צה"ל ששהה במקום נטרל את המחבל והוא חוסל. כוחות משטרה רבים ממחוז שי פועלים כעת בזירה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסר כי בשלב זה הכוחות מבודדים את הזירה ומבצעים סריקות לשלילת חשודים נוספים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב על ההחלטה שלו למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. מדובר באיוש רשמי ראשון של התפקיד מאז פוטר צחי הנגבי באוקטובר 25. בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב כי בן עזרא מביא איתו למעלה מ-30 שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. בין היתר הוא עמד בראש פרויקט פיתוח חץ 3 ובתפקידו האחרון בשבק כיהן כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר. בערוץ האופוזיציה האיראני, איראן אינטרנשיונל, דווח הערב כי הנשיא מסעוד פזשקיאן שלח מכתב רשמי למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי בבקשה להתפטר. גורם ששוחח עם איראן אינטרנשיונל מסר כי פזשקיאן אמר במכתבו הנוקב הביקורתי שנשלח בשעות האחרונות שהממשלה האיראנית הודחה למעשה מתהליך קבלת ההחלטות המרכזי והחיוני של המדינה. השליטה בפועל, כך לדבריו של פזשקיאן, עברה לידיה של קבוצה ספציפית של מפקדים במשמרות המהפכה. בכדורגל, מהלך משמעותי בביתר ירושלים, סגנית האלופה הודיעה ערב על סיום תפקידו של מאמן הקבוצה בשנתיים וחצי האחרונות ברק יצחקי, לאחר שלא הגיע לסיכום מול הבעלים ברק אברמוב על חוזה חדש. כתבנו בן גולדפיין מוסר כי המחליף שלו יהיה המנהל המקצועי, אלמו כהן. עכשיו, התחזית עם אילנית אדלר.
24: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
26: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח יחסית לעונה, בשעות הערב והלילה עוד קר, בעיקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות גם כן יישארו ללא שינוי, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בעננות גבוהה. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם במהלך הימים הקרובים, ולמרות זאת, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
28: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות הביא הערב לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: 105. הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפרקליטים. אני עורך דין ומגשר שי ללוש, והיום אנחנו נוגעים בנושא שהרבה מאוד אנשים בכלל לא מודעים אליו. חדלות פרעון והוצאה לפועל, חובות, פשיטות רגל, מילים שמעוררות חרדה ולפעמים אפילו בושה. אבל בשנים האחרונות חלה מהפכה של ממש בנושא הזה, ובימים האלה ממש, בצל מבצע שהגעת הערי, המערכת נדרשת להשתנות שוב כדי להעצים את עצמה למציאות של מלחמה. אני שמח היום לארח בפרק הזה את עורכת הדין סבינה שיינברג, שמתמחה בתחום ההוצאה לפועל וחדלות פירעון. שלום סבינה.
2: שלום שי, שמחה להיות כאן, תודה.
1: אז קודם כל, ברוכים הבאים. כמו שאנחנו מתחילים תמיד, הייתי רוצה לשמוע קצת על המצב המשפחתי שלך, איך הגעת לתחום, הביוגרפיה שלך.
2: טוב, אני לא ילדת הארץ, אני עליתי מאזרבייג'אן בגיל 13, למדתי כאן. התחום המשפטי, גם בתוך המשפחה, ליווה אותי לאורך כל החיים. למעשה אני היום עורך הדין של 15 שנה, בתוך תחום של חדלות פירעון. תחילה עבדתי במשרד פרטי, הצגתי חייבים ונושים. לאחר מכן עברתי להיות עוזרת משפטית בבית משפט, ובעשור האחרון שימשתי כפרקליטה באגף הממונה על הליכי חדלות פירעון. זה תחום שאני חושבת יכול לגעת בכל אחד מהאנשים, ובמיוחד עכשיו בתקופה שלנו של מלחמות חוזרות ונשנות, זה משפיע על כל בית כמעט.
1: תגידי לי, קודם כל, מצב משפחתי?
2: אני נשואה עם 3 ילדים, גרה ביוקנעם, המשרד שלי באפולה.
1: בעצם מה ההשכלה המשפטית שלך?
2: אני עם 2 תארים במשפטים, אני גם מוסמכת לייפוי כוח מתמשך.
1: אנחנו ניגש ישר לתחום שאת באמת באמת אוהבת מהשיחה המקדימה שלנו, עולה שבניסיון שלך, זאת אומרת, המשפטי, התחלת בעצם בתור עוזרת משפטית, ניתח תיקים, ראית מה קורה בתחום הזה של הוצאה לפועל וחדלות פירעון, מה למדת שם?
2: לפני כן הייתי בסקטור הפרטי, שבעצם הצגנו שם חייבים ונושים, זה תחום שהוא עוד מתקופת פקודת פשיטת הרגל. בתור עוזרת משפטית נחשפתי לעולם הציבורי וליכולת ניתוח של התיקים, כתבתי טיוטות של פסקי הדין, אחרי שראיתי את 2 הצדדים, כמו שאומרים, את כל האינטרסים המעורבים. משם המשכתי לאגף הכונס הרשמי וממונה על ערכי חדלות פירעון, לפי השם החדש שלו.
1: כן, ב-2019 בעצם נכון. הייתה רפורמה, צפרי לי קצת עליה. ולמאזינים.
2: עוד לפני החוק, הייתה לנו את פקודת פשיטת הרגל, הליך שלא היה תחום בזמן, זאת אומרת, אתה נכנס, אתה לא יודע מתי ואיך אתה יוצא.
1: אתה לא רואה את האור בקצה המנהרה.
2: לא רואה את האור בקצה המנהרה. כבר במסגרת פקודת פשיטת הרגל, הנחיתו איזושהי רפורמה, שאומרת שצריך לתחום את ההליך בזמן. כבר ב-2019, נכנס החוק החדש של חדלות פירעון, שיגן את התחימה הזו של קצוב בזמן לתוך החוק.
1: מה זה הליך חדלות פירעון? מי מגיע לסיטואציה כזאת?
2: תראה, הליך חדלות פירעון הוא הליך שנועד להסדיר חובות, אבל הוא לא מתאים לכל אחד. לא כל אחד צריך ללכת ולרוץ להליך חדלות פירעון. החוק היום מאפשר כלים מגוונים להתמודד עם החובות. בין אם זה חוק הוצאה לפועל שמאפשר את איחוד התיקים, בין אם זה חוק חדלות פירעון שמאפשר גם הסדר הליכים, עוד לפני שאתה ניגש להליך.
1: אז למי מתאים? לצורך העניין, יש לנו מאזינים ששומעים אותנו, את יודעת, עכשיו עברנו 6 שנים, אני קורא להם 7 שנים, אני קורא מאז הקורונה, 7 השנים הרעות. אני מקווה שעכשיו יגיעו 7 השנים הטובות. שומע אותנו מאזין, והוא עכשיו, את יודעת, בבעיה תזרימית, בעיה שחוזר לו צ'ק, הוא לא מצליח לעמוד בתשלומים. מה את היית מציעה לו דבר ראשון לעשות?
2: תראה, אם זה מצב שהוא מצב זמני, איזשהו אירוע בודד שיכול להשתפר עם הזמן, אלא צריך לעשות משהו, זה משהו אחד, אני לא חושבת שזה בן אדם שצריך להגיע להליך חדלות פירעון. אבל אם יש לנו בן אדם שקרה איזשהו אירוע, כמו למשל פיתורים פתאומיים בגיל 50-60, או אירוע רפואי לא עלינו, והוא רואה שהמצב הכלכלי שלו לא הולך להשתפר, ויש לו התחייבויות מצד שני, אז זה בן אדם שצריך לשקול את האופציה של הליך חדלות פירעון.
1: וכמובן לפנות למשרד עורך דין, עורכת הדין סבינה שיינברג, שמתמחה בתחום הוצאה לפועל וחדלות פירעון. סבינה, זה הזמן להגיד שהמשרד שלך ממוקם באפולה. תני לנו את המספר טלפון למאזינים שלנו שרוצים לפנות, רוצים להרים טלפון ולהתייעץ, או לקבל את השירותים שלך.
2: בשמחה, הטלפון שלי הוא 0546-284-591.
1: תחזרי עליו.
2: 0546-284-591.
1: ונניח שמאזין טוב שלנו מחליט שהתהליך הזה מתאים לו, או שהוא לא יודע עליו יותר מדי, הוא מרים לך טלפון. מה הדבר, העצה הראשונה שאת נותנת לו?
2: קודם כל, אני שואלת אותו שאלות מקדמיות, כמו מה גובה החובות שהוא יודע שיש לו, האם יש לו עיקולים, האם הוא נקט כבר בהליך של הליך חדלות פירעון בעבר, ואני קובעת איתו פגישה, על מנת באמת...
1: בואי נהיה יותר פרקטיים. עכשיו, לצורך העניין, יש בן אדם שהעסק שלו, בגלל כל המשברים האחרונים, פחות מתפקד, והוא מרים לך טלפון, ואומר לך, תשמעי, שהגעת הארי... גמר לי את העסק, השבית אותו עכשיו למשך חודש ימים. מה את מציעה לו לעשות? כמובן להגיע לפגישת ייעוץ, אבל מה ההליכים הראשונים והעדכונים שיש? גם הבנתי שיש הקלות בעקבות שהגעת הארי.
2: נכון, מי שיש לו עסק שנתקל במצב תזרימי, קושי תזרימי כלשהו, עוד פעם שאלה, האם זה משהו זמני או שזה משהו שהולך להיות מתמשך? אם זה משהו זמני, אפשר לפתור מול הבנק, מול האנושים שהוא יודע שאפשר להגיע איתם להסדר. ואם זה משהו שהוא מתמשך...
1: שגם פה, דרך אגב, חשוב להגיד את זה, יש חשיבות מאוד גדולה, כן, בשיתוף הפעולה ובייצוג מקצועי ובעורך דין שמכיר את כל התחום הזה, גם של הכלכלה וגם ההתנהלות מול בנקים ומול נושים. הרבה פעמים אתה בסיטואציה כזאת, אתה חוטף בומבה רגשית, בעצם זה משבר אישי לא פשוט, או משבר של חברה שהוא מאוד לא פשוט, והרבה פעמים צריך את הסיוע הזה, מישהו שיבוא ויהיה גם אוזן קשבת וגם ילווה אותך וייצג אותך מול הבנקים, מול הנושים. תספרי לי על התהליך הזה, מה היתרון של עורך דין מקצועי כמוך?
2: אם נניח התהליך עם הבנקים הוא לא רלוונטי או לא הצליח או לא רלוונטי לצורך העניין, יש הליך שנקרא הסדר. גם חברה היום יכולה לנקוט בהליך של הסדר והבראת חברה לצורך העניין. על מנת לגשת להליך הזה צריך להצטייד בייצוג בתחום, מישהו שעוסק ומכיר את התחום הזה, וגם לבוא עם תוכנית עסקית מסודרת, אם זה על ידי יועץ עסקי, יועץ פיננסי, זאת אומרת, צריך לבוא ולהראות לבית משפט שישתכנע לתת את ההזדמנות הזו להשתקם, להראות שיש התכנות.
1: שיש אופק לעסק.
2: יש אופק, כן, וגם הרבה שיקולים נשקלים במתן האישור הזה, כמו למשל מקומות עבודה, מיקום הגיאוגרפי, הערך החברתי והתרומה למשק כולו. זה שיקולים שנשקלים על ידי בית משפט, וצריך להציג אותם נכון ובצורה מושכלת, כדי שהצד השני ירד לסף דעתו של בעל המניות שרוצה להבריא את החברה.
1: אמרנו שיש הקלות שתקנו אותם בתקנות עכשיו בעקבות המצב של חירום של שהגת הארי. בואי תני לנו איזה שניים, שלוש הקלות שנתנו לחייבים.
2: החייבים בהליכי חדלות פירעון שכבר החלו ויש להם חובות בהליך, שזה הגשת דוחות דו-חודשיים, זאת אומרת מעקב, שיהיה מעקב אחרי ההתנהלות הכלכלית שלהם, וגם העניין של תשלום חודשי שנקבע להם בצו. אז היום יצא נוהל של...
1: צו תשלומים, נכון?
2: נוהל של אגף
1: המונה. המאזינים שלנו לא כל כך, את שוחה בחומר.
2: כן, כן.
1: המאזינים שלו יודעים, אבל נקבע בתהליך של חדלות פירעון, בעצם נקבע צו תשלומים והוצאה לפועל, שבעצם מחייב את החייב לבוא ולתת תשלומים קבועים עד לשיקום של החייב וסיום תשלום החוב. יש דחייה כרגע של התשלומים
2: נכון,
1: האלה, יש הקפאת
2: הנועל,
1: מצב.
2: נכון, אז הממונה על הלכי חדלות פירעון הוציא נועל בעקבות שהגעת הארי, שבא ואומר למעשה שיש דחייה של התשלום חודש מרץ וחודש אפריל.
1: זאת אומרת שאם בעל עסק עכשיו שומע אותנו וסגרו לו את העסק בעקבות המלחמה, ויש לו בעיית הזרימית נקודתית, והוא, שהייתה לו עוד לפני כן, כן, אבל היא התגברה בגלל המצב חירום שאנחנו נמצאים בו, עדיין הוא יכול לבוא ולפנות אלייך, ואתם יכולים... מגיע לו קודם כל לדחות את הדיווחים, וגם לדחות את התשלום שהוא מחויב לשלם אותו על פי מה שנקבע.
2: אז אני פה אדייק, הנועל הזה חל רק לגבי חייבים שכבר נמצאים בהליך. זאת אומרת, זה לא אנשים
1: זו שרוצים... זו נקודה חשובה, לא אנשים שנכנסים...
2: שרוצים לפתוח.
1: דרך אגב, גם לפתוח הליכים כרגע נורא קשה, נכון?
2: בוא נגיד ככה, בהוצאה לפועל גם יצא נועל, שבא ואומר שאין הליכים מבצעיים בתקופת החירום.
1: כשאנחנו בעצם עדיין נמצאים בתקופת החירום, נכון?
2: הוצאה לפועל זה היה עד ה-11 לאפריל, אבל אנחנו לא יודעים מה יוליד יום ומה יהיה מחר, אבל חשוב להכיר שברגע שיש תקופת החירום, המערכות הן מתאימות את עצמן, ולכן כמו הוצאה לפועל, לא אפשר למשל פתיחת תיקים, גבייה אגרסיבית, רק בתחום של המזונות ובתחום של חדלות פירעון, בשביל לתת לאנשים...
1: זאת אומרת, אין הגנה. גם הליכי אכיפה בעצם, אין, בכל אחת. התהליך וגבייה בזמן
2: החירום.
1: תקופת חירום.
2: בתקופת חירום לא נוקטים בהליכי גבייה, נכון.
1: אוקיי, ואמרת שיש יוצא דופן שהם... תשלומי מזונות, נכון?
2: תשלומי מזונות, נכון.
1: בשיחה המוקדמת שלנו דיברת על זה שבעצם הטעות הכי גדולה שעושה בעצם חייב, זה שהוא דוחה את הקץ. כן, הוא בא ואומר, אוקיי, בוא, אני אקח עוד הלוואה, אני אנסה להשתקם, אני אנסה לעזר באנשים וכו', ודוחה את הקץ שלו, אבל בעצם הוא קורא לעצמו בור יותר עמוק. למה זה טעות?
2: ברגע שהחייב כבר נמצא בהליך לקראת חדלות פירעון, הוא כבר רואה שהוא לא יצליח לעמוד בהתחייבות הרגילות שלו, כי קרה משהו, מילואים, מפונה, פיתורים, זה כל מקרה שיהיה, הוא צריך לא לחשוב להעמיק פירעון. את הבור הזה, לקחת הלוואת הסדר עם ריביות מטורפות, כן.
1: כן, דרך אגב, אני חייב לספר לך אנקדוטה, אתמול ראיתי שפרסמו, שר האוצר פרסם איזשהו פוסט, שיש תוכנית הקלות מדהימה לכבוד שהגעת הארי, וראיתי שם את ההטבות, ההטבות הן דחיית תשלומי משכנתה לשישה חודשים, עם ריבית שהבנקים כמובן יעשו בשלושה חודשים אחרי הגריס הראשוני, והגולת כותרת הייתה הלוואות מסובסדות בפריים פלוס 1.75. שם נפלתי מהכיסא.
2: תראה, אני רוצה להגיד לך בכל מה שקשור להלוואות, מה זה הלוואה? זה חוב, פשוט בשם יותר יפה. בואו, אף אחד לא יגיד לך, בוא, קח חוב בפריים פלוס, בוא, קח הלוואה. לכן, באמת, גם הלוואה זה חוב לכל דבר ועניין.
1: ומתי שהוא צריך לשלם אותו.
2: וצריך לשלם אותו, ואם אין לך את האפשרות הזו, ואתה בכל זאת לוקח את הלוואת ההסדר לצורך העניין, זה לא נראה טוב אחר כך.
1: זה גם נרשם לך בתעודת זהות הבנקאית שלך, בקרדיט.
2: נכון.
1: זה משפיע בצורה משמעותית.
2: נכון.
1: נכון. חשוב לי להדגיש את הנושא הזה שאת כרגע במגזר הפרטי, את נותנת שירות וייצוג, והיתרון של משרד קטן, את סיפרת לי, זה קודם כל זה שאת נותנת גם שירות בשפה הרוסית, אבל מעבר לזה גם היחס האישי. זאת אומרת, זה גם סוג של משבר מנטלי, וצריך ליווי אישי של העורך דין לחייב או לנושה, ועובר איזשהו משבר, וחשוב שיהיה מישהו שילווה אותו. מה זה אומר?
2: נכון, אני בתור יוצאת אגף הממונה באמת לביתי אלפי תיקים ואני ראיתי אלפי סיטואציות של אנשים שזה מצב רגיש שצריך לגשת אליו ברגישות ובזהירות, ללוות את הבן אדם בצורה האנושית. כי מאחורי כל תיק עומד בן אדם ומשפחה וילדים, זה מגיע לנקודות מאוד מאוד רגישות, וצריך רגישות מותאמת. לגבי האוכלוסייה בשפה הרוסית, אני נותן שירות גם בשפה הרוסית, ולאחרונה, בגלל מלחמה באוקראינה, באמת אנחנו מזהים עלייה גדולה של עולים דוברי השפה הרוסית, כשזה מוסבר בשפת אם שלהם, אפילו... גם לדוברי הצבא.
1: הם מרגישים יותר נוח.
2: נכון.
1: זה גם תרבות אחרת, זה מנטליות שונה. זה חשוב שלדבר באותה שפה.
2: נכון. בשפה המובנת לכולם, לאו דווקא לדוברי הרוסית, לכולם.
1: כן, עוד נקודה את סיפרת לי עליה, לגבי הכנסות, בעקבות מקצוע שהגעת הארי, גם בנושא הזה יש עדכונים.
2: בעניין הכנסות, הנועל אומר שאם התשלום חל בתקופת החירום, אפשר לדחות אותו לסוף תקופה.
1: הייתי רוצה לדעת, מה הכלים? נניח שלצורך העניין אני נושה, אני עכשיו עובר לצד של הנושים, מה הכלים שיש בעצם לנושה כדי לקבות חוב? לצורך העניין, יש לנו חוב של 100,000 שקלים, לספק שנניח נתנו לו שירות, ואנחנו רוצים לדעת אם ניתן לגבות אותו. מה הכלים שיש לנו בארגז הכלים כעורכי דין, לבוא ולאכוף את הגבייה הזאת?
2: בוא נגיד ככה, זה, אם זה חוב למעשה כבר שאפשר לגשת איתו להוצאה לפועל, אם זה צ'קים, אם זה פסק דין, אפשר לפתוח תיק הוצאה לפועל, נגד אותו ספק או נגד אותו חייב, ניתנים לו 20 ימים לתגובה, ואם הוא לא מגיב, אז אפשר להתחיל...
1: היום בעקבות שהגעת הארי, נדמה לי שיש ערכה, לא?
2: זהו, בעקבות שהגעת הארי, אי אפשר היה לפתוח תיקי הוצאה לפועל, אבל עכשיו אנחנו
1: עכשיו
2: כבר
1: אנחנו
2: לא.
1: עכשיו אנחנו כבר אחרי זה, אז כן, אפשר. זאת אומרת, אם יש נושה שבא ולצורך העניין יש לו חובות של ספקים, או אנשים שבעצם חייבים לו כספים, הוא יכול לפנות אלייך ולקבל את השירותים שלך, ואז בעצם מה הכלים שיש כדי לאכוף את הגבייה הזאת?
2: בהוצאה לפועל יש ארגז כלים רחב, אחד המרכזים עיכול שכר, נהוג לומר שליש, ואנחנו מדברים גם על עיכול חשבון בנק, על עיכוב יציאה מהארץ, שזה בעצם השיחה הראשונה.
1: גם אי אפשר להוציא אמצעי תשלום כמו כרטיסי אשראי, נכון. שימוש בכרטיסי אשראי, נכון. וניהול חשבון, וכמובן עיכול מקרקעין או זכויות בנכסים שיש לו.
2: כן, עיכול מקרקעין זה תהליך יותר מורכב, אבל הוא אפשרי בהחלט.
1: כן, כדי לבוא ולגבות את החוב. נכון. שאלה שהיא קצת קנטרנית, כמישהי שמייצגת גם חייבים וגם נושים, וגם כמישהי שראתה אלפי תיקים. האם אנחנו לא גן עדן לנוכלים?
2: תראה, אני נתקלתי בתיקים שחייבים היו מגישים את הבקשות לצו פתיחת הליכים, על מנת לזכות בעיכוב הליכים. זה מתגלה, בסופו של דבר זה מתגלה, ויש סנקציות כמו ביטול ההליך. הפסק דין של הביטול בעצמו יכול לקבוע סנקציות, כמו למשל חיוב בהוצאות, כמו למשל תקופת צינון שהחייב צריך להמתין, וזה יכול להיות גם 2.5 שנים, עד שהוא יפתח הליך חדש, ולעתים רחוקות אמנם, גם סנקציות פליליות. אז בסופו של דבר אני מציעה ככה, אנחנו טיפ למאזיננו, תבואו בידיים נקיות, זה בונה אמון, ואיך שאתם נראים בסופו של דבר הוא זה שמשפיע על איך שההליך שלכם ייראה.
1: כן, את סיפרת לי שבעקבות זה שהיית עוזרת משפטית ועבד באגף הממונה, אז בעצם מהר מאוד מגלים, כן, ורואים מהחומר והראיות שיש לפניכם, רואים בעצם מי הוא בא בידיים נקיות, ומי בא ומי בעצם נקלע לסיטואציה שהיא פשוט מאוד לא, לא פשוטה, ומי בא והוא, נקרא לזה, יוצר חובות סדרתי ופושט רגל סדרתי. חשוב לי שתדברי איתנו על, ותסבירי בעצם למאזינים שלנו, גם על כל ההליך הזה של איחוד תיקים. מה זה אומר?
2: האיחוד תיקים זה כלי שחוק הוצאה לפועל מאפשר, שאם יש לחייב מספר תיקים, כדי שהוא לא יתנהל בכל תיק בנפרד, זאת אומרת, תשלום נפרד, מועד תשלום שונה, אז הוצאה לפועל מאפשר לאחד את התיקים, לשלם תשלום אחד במועד אחד, וזה יתחלק בין כלל הנושים. חשוב מאוד להבין שאם לא עומדים בתשלום, אז האיחוד תיקים מתבטל, והגבלות חוזרות, לכן זה כלי אפשרי, אבל הוא לא מתאים לכל אחד. זאת אומרת, צריך לקחת את זה באחריות ובתבונה.
1: מבחינת נושה, לצורך העניין, חייב, סליחה, אחד הדברים המסוכנים לעשות אותם, שהוא עבירה לכל דבר, זה עדפת נושים. בואי תספרי לי קצת, כן, מהניסיון שלך, אם נתקלת בסיטואציות כאלה.
2: החייבים כשנקלעים באמת לסיטואציות של החובות מתחילים להערם, מתחילים להיכנס לפאניקה. ומי שצועק הכי חזק משלמים לו, וזה לא נכון. לא נכון לעשות את זה כי אחר כך ישאלו למה העדפת את הנושא הזה ולא את הנושא האחר, למה לא נקטת את הבעלים?
1: או הברחת נכסים.
2: בדיוק, כי גם תשלום מתוך נכס זה נחשב הברחה וחבל. חשוב מאוד להגיע בזמן לפני שעושים את הטעויות האלה, כי זה נרשם, הכל נרשם.
1: חשוב לי שגם ידעו אנשים שהם, יש להם חובות, שיש להם גם זכויות. מה הזכויות של חייב בהליכים כאלה?
2: החייב בהוצאה לפועל, אבל גם בחדלות פירעון יש לו הגנות. למשל, אי אפשר להקל כל דבר. צריך להשאיר גם מהמשכורת, צריך להשאיר איזשהו סכום לדמי מחיה, לקיום. הגבייה היא גבייה, אבל לא במחיר שאי אפשר יהיה להתפרנס, למשל כמו עיכול כלים.
1: אנחנו נדבר עוד מעט על ההליך של חדלות פירעון, וכל בעצם המהפכה שדיברנו עליה בחשיבה של כל התחום הזה, שבעצם אנחנו רוצים לעבור לשיקום של החייב, ולנסות להחזיר אותו למסלול החיים התקין. הייתי רוצה שתדברי איתי, סבינה, ועם המאזינים שלנו גם, על כדאיות של הליך. זאת אומרת, אני יודע שזה, בסך הכל אנחנו מתפרנסים מלקוחות, אבל אני לפחות יוצא לי בתחום שלי של משפחה וירושה, שהרבה פעמים, או בהליכים בכלל, כן, של תביעות, שאני תמיד בדרך, מציע לבחור בדרך השלום, ולנסות לבחון טוב-טוב את האסטרטגיה, והאם ההליך כדאי. יש מקרים שנושאים לצורך העניין, אני נתקלתי בזה לפחות פה ברדיו, שהייתי צריך לקבל החלטה, אם אני הולך וגובה את הצ'ק הזה שחזר, או את החוב שחייב לי ספק כלשהו. מה את מציעה לאנשים שבאים אליך ושואלים אותך את השאלה, מבחינת כדאיות של הליך כזה?
2: זה שיש חוב זה טוב, ועדיף שהוא ייפרה, אבל צריך גם לקחת בחשבון שיש לזה גם עלויות. למקוד בהליך חדלות פירעון או בהליך של הוצאה לפועל זה כרוך באגרות, בסיכונים להוצאות, זה כרוך גם מן הסתם בשכר טרחת עורך דין.
1: וגם בתוצאה, שבסופו של דבר אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה אם נצליח לגבות את החוב.
2: נכון, לכן אני הייתי מציעה ללקוחות שלי שרוצים לגבות את החובות שלהם, זה לנסות להגיע לאיזושהי הבנה לפני שמתחילים בכלל בגבייה, איך אומרים, אקטיבית שהיא לא אפקטיבית, שיכולה להיות לא אפקטיבית.
1: אהבתי את ההגדרה.
2: אולי לגבות פחות, אבל לחסוך בהוצאות.
1: כן, כי יש מקרים של החייב אין בעצם נכסים, והוא בעצם או שלצורך העניין, לצערי, כן, יש המון חייבים שמקימים כמה חברות בעם, ואז נורא נורא קשה להגיע אליהם, כן? האם לכל אחד ניתן להגיע בסופו של דבר?
2: תראה, מה שיפה בהליך חדלות פירעון, אפשר גם לעשות הרמת מסך. אפשר...
1: זהו, הרבה לא מכירים את הנושא הזה.
2: אפשר להגיע לנכסים שהוברחו. דרך הליך של חדלות פירעון.
1: איך עושים את זה?
2: יש הליך שנקרא ביטול הענקה או ביטול הברחה. אם למשל בעל מניות מקים חברות על מנת, מסתתר מאחורי מסך התאגיד, אז יש מה שנקרא הרמת מסך, וכך אפשר להגיע אליו באופן אישי, לנכסים שלו, לבני משפחה, אליהם הוא יבריך את הנכסים.
1: כן, היה סיפור מוכר של פישמן לפני הרבה שנים, אחרי הנפילה שלו, ש... טענו שהבריחו הנאמן בעצם שמינו לו, טען שהבריחו נכסים והגיעו לבני המשפחה ולאשתו ועיקלו להם את הנכסים שבעצם הובריחו.
2: נכון, זו נקודה מאוד חשובה שבעלי מניות היום עושים פעולות שהם לא לוקחים בחשבון שזה יכול אחר כך לחזור אליהם בכל זאת.
1: אני הייתי רוצה לדבר איתך עכשיו על השינוי בעצם בגישה בכלל, בכל ההליך הזה של חדלות פירעון, שהתחילה בעצם חוק חדלות פירעון החדש, בעצם נחקק ב-2019, בואי תספרי לנו על השינוי גישה.
2: תראה, קודם כל, הדבר המאוד מובהק בחוק הזה הוא שנוצרה ודאות. ודאות גם לנושים וגם לחייבים, אופק ברור לסיום ההליך. ואם אתה שואל אותי מה נשתנה בעבודה היומיומית במערכת, אז גם שם חל שינוי. חלק משמעותי מההחלטות עברו מסמכות בית משפט לסמכות עובדי הממונה, עליהם נמניתי. זה שינה את אופן ניהול ההליכים בפועל. ייעל אותם והכניס הרבה פיקוח שוטף ורציף לאורך כל הדרך.
1: מה זאת אומרת? איך החייב הפך להיות מנוכל בפוטנציה לבן אדם שאנחנו מנסים, שהוא נקלע לסיטואציה בהרבה פעמים מהמקרים, כמו שאמרת, והוא קורבן של נסיבות, למשל במקרה שלנו עכשיו זה משברים בלתי נגמרים, וסיטואציות או טעויות עסקיות שאנשים לפעמים עושים, וסיכונים שהם לוקחים בחברה שלהם, או בעסק שהוא מפעל חיים שלהם, ולפעמים הם יורדים מגררמה לבירה עמיקתה, ופשוט יכולים לאבד את כל הנכסים שהם צברו לאורך שנים, וזה משנה את החיים, ואנחנו רוצים לתת להם איזשהו אופק, אופק של שיקום כלכלי. תספרי לי הליך הזה של עיכוב הליכים, מה זה אומר?
2: למעשה כשחייב פותח בהליך של חדלות פירעון, הוא מקבל עיכוב הליכים. אף אחד מהנושים לא יכול לדפוק לו בדלת.
1: הקפאת מצב.
2: כן, למעשה ניתן לו צו פתיחת הליכים, מתמנה נאמן שבודק את המצב הכלכלי שלו, ובסופו של דבר הנאמן את הממצאים שלו מעביר לממונה, שבעצם נותן המלצה לבית משפט, כיצד ניתן לסיים את התיק, באיזו תקופה, באיזו תוכנית, אם בכלל תוכנית, אולי ביטול.
1: פה זה המקום להגיד שהרבה פעמים מצאה טובה של עורך דיני לשתף פעולה.
2: לשתף פעולה לחלוטין, כי הסתרת מידע היא תבוא לרעתכם, כי בסופו של דבר כל מידע מתגלה. יש כלים, המערכות שלובות אחת עם השנייה, ובאמת אפשר להגיע לכל, כמעט לכל מידע. אז לכן חשוב מאוד לשתף פעולה, כי אי שיתוף פעולה אחר כך מעריך את התקופה של התוכנית, וחבל.
1: נכון. ותגידי, האור בקצה המנהרה הזה שדיברנו עליו, ההפטר, אותו הפטר, מה מדובר?
2: החלום של כל חייו, בסופו של דבר להגיע להפטר, מה זה אומר? זה...
1: אהבתי, החלום של כל חייו.
2: נכון, זה להגיע בסופו של דבר לדף נקי. הפטר זה דף נקי. מוחקים את כל החובות, גם אם לא שולמו כל החובות. גם אם שולם רק 10% או 80%.
1: מתי אנחנו מקבלים את אותו הפטר?
2: אחרי שעומדים בתקופת תוכנית השיקום שנקבעה, עומדים בכל התנאים, רואים שהבן אדם לא פתאום זכה בלוטו ואפשר עוד לקחת ממנו. זאת אומרת, במצב הרגיל, ברגע שהבן אדם עומד בכל תנאי התוכנית, הוא לרוב מקבל את ההפטר.
1: 3 שנים, נכון?
2: 3 שנים זה במקרה הקלאסי, כשהחייב מתנהל הכי פלס, ואין איזשהו דופי בהתנהלותו, לא לפני ההליך ולא במהלך ההליך, יכול להיות 3 שנים, אבל גם יכול להיות יותר.
1: גם יותר. כן. ולכן חשוב לשתף פעולה, חשוב גם לציין שיש מגבלות, כן, על אותו חייב במהלך כל התקופה, אבל תמיד אני אומר ששווה לשלם את המחיר הזה, כן, ולנסות בשביל להגיע לתוצאה של הפטר, כי בעצם אתה יכול לשקם את עצמך מבחינה כלכלית ולפתוח דף חדש. וזה נותן איזושהי תקווה, איזשהו אופק לאותו אדם שבעצם נקלע לסיטואציה שהוא קורבן שלה. אני הייתי רוצה שתתני לי מהניסיון שלך, גם באגף הממונה וגם כעוזרת משפטית, את ראית אלפי תיקים. הייתי רוצה שתתני לי תיק שהוא בעצם נתקלת בו, שבעצם הצלחתם להציל חברה, תאגיד, ולשקם אותו.
2: כן, אני רוצה דווקא לספר על איזשהו תאגיד שנקרא לסיטואציה של קושי תזרמי בעקבות מלחמה. לתאגיד הזה לא היה רק ערך של לספק מקומות עבודה, היה גם ערך לאומי. זה היה חברה בתעשייה ביטחונית, ביקש הזדמנות...
1: כמה עובדים היו להם?
2: בערך 20-30, זה סדר
1: גודל. ומה החוב שהיה?
2: כמה מיליונים. נשקלו שם שיקולים לא רק כלכליים, אלא גם התרומה למשק והתרומה הלאומית. זה היה אחד התיקים שבאמת אני הייתי גאה בזה שאני משתייכת לעם ישראלי היפה, שלמרות שאנשים, החוף שלהם...
1: היה כמה מיליונים טובים?
2: כן, רצו לתת הזדמנות לחברה הזו להשתקם.
1: כשאיך בעצם הצלחתם לשקם אותה?
2: נבנה בהתאם לייעוץ הסניף, נבנתה תוכנית עסקית, פירעון חובות בתשלומים של כמה שנים קדימה, מקרה יוצא דופן שאנשים באמת הסכימו ונתנו לזה יד.
1: אז זה בעצם מקרה, כן, שתאגיד נקלע לחובות, במקרה הזה חברה ביטחונית עם המון חשיבות למדינה, שחובות של כמה מיליונים טובים, ובעצם הצלתם אותו. סבינה, הייתי רוצה לדבר איתך על כל הנושא של חובות מזונות, כן? האם ניתן הפטר לגבי חובות של מזונות?
2: אם חייב מקבל הפטר, הוא בעצם מקבל הפטר מכל החובות, למעט מה שנקרא החריגים שקובע החוק, אחד מהם זה חוב מזונות, אין הפטר ממזונות, אלא אם בית משפט השתכנע מטעמים מיוחדים מאוד, שגם מחוב המזונות אפשר לתת הפטר.
1: כשאיזה נסיבות חריגות למשל יכולות להיות?
2: נכות. המזונות לא שולמו, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מכוונה רעה, אלא נסיבות...
1: זאת אומרת, אם יש אנשים שחווים במזונות ולא רוצים לשלם אותם מסיבותיהם שלהם סתם ככה, הם לא יכולים לעשות את זה, אלא רק במקרים מיוחדים שבאמת הם מוגבלים מבחינת היכולת שלהם להסתכר ולשלם את אותם מזונות. גם כנסות פליליים, את דיברת איתי על
2: נכון,
1: זה
2: ש... נכון, כנסות פליליים גם מטעמים מיוחדים, בית משפט לא יאפשר, כי החוק בא ואומר שאפטר זה יפה, אבל לא על חשבון אחריות הורית, אלא מטעמים מיוחדים, ולא על חשבון אחריות פלילית.
1: זאת אומרת שלא ניתן הפטר עבור כנסות פליליים, זאת אומרת חשוב, כן, כל הנושא הזה של שיקום, אבל לא על חשבון אחריות פלילית ולא על אחריות הורית. בואי נתקדם טיפה, סבינה, לנושא הזה של הסדרת חוב. ספרי לי על התהליך הזה. מה זה אומר הסדרת חוב?
2: הסדרת חוב בחסות ההליך לצורך העניין, יש מה שנקרא הליך חדלות פירעון קלאסי, שזה צו פתיחת הליכים, תקופת ביניים, בודקים את ההתנהלות הכלכלית, צו שיקום, ואיך אומרים, בסוף התהליך מקבל הפטר. ויש גם מסלול של הסדר נושים, שזה בעצם הליך יותר מקוצר, צריך לבוא לבית משפט לצורך העניין, עם הצעה ותוכנית עסקית, זה לאו דווקא חייב להיות עסק, זאת אומרת גם בן אדם פרטי יכול לבוא ולהגיד, זאת התוכנית שלי לפיראון החובות שלי. ובית משפט בהמלצת הממונה נותן אור ירוק לרוץ עם ההצעה הזו.
1: כן, ומכנסים, בית המשפט מכנס אסיפת נושים.
2: נכון, הנאמן בעצם מכנס אסיפת נושים, הנושים מצביעים.
1: תגידי לי, נושים, מי מקבל ראשון את הכסף?
2: הראשון שמקבל את הכסף זה באמת נושים שהם בעלי שעבודים, כמו משכנתה, שדאגו באמת...
1: זה הגופים החזקים, זה בנקים, זה אנשים שהם משעבדים את הנכסים, החברות מימון, שנותנים בעצם לחברות לעסקים, נותנים להם, או לאנשים פרטיים, נותנים להם משכנתאות, נותנים להם הלוואות וכו'. לאחר מכן,
2: מכן, אם אנחנו מדברים במסגרת תהליך, זה בוצעות תהליך, שזה שכר טרחת נאמן, השגחה של הממונה. אחר כך עוברים לנושים בדין קדימה, אם זה עובדים, אם זה...
1: מה קורה אם נניח לצורך העניין, נקבע הליך של חדלות פירעון לחברה או תאגיד מסוים שמעסיק איקס עובדים, מה קורה לעובדים שלהם? הם לא יכולים לקבל שכר. איך הם מסתכרים?
2: אם החברה הולכת לפירוק לצורך העניין, נכנס לתמונה ביטוח לאומי. ביטוח לאומי משלם איזשהו רף מקסימלי שהוא קובע בתקנות, הם מקבלים מהביטוח לאומי.
1: זאת אומרת, עובד שלצורך העניין, התאגיד שעובד בו, החברה שעובד בה, פושט רגל או בהליך מתפרק לצורך העניין, יכול לפנות לביטוח לאומי ולקבל שכר ממנו.
2: נכון, לקבל את חלק מהזכויות, אבל חשוב פה לציין שזה לא מסתיים שם, וזה מאוד חשוב שהעובדים גם יכירו, שגם אם הם קיבלו איזשהו סכום מביטוח לאומי, ועדיין יש איזשהן זכויות לקבל אותן, הם יכולים לחזור אל ההליך ולהמתין...
1: זאת אומרת, אחרי שהם קיבלו את השכר שלהם, הם יכולים לאחר מכן להיות ברשימת הנושים,
2: נכון.
1: בדין קדימה, אחרי בעצם נושים משועבדים ואחרי ההוצאות
2: נכון.
1: בהליך. לאחר מכן כמובן יש את הנושים הרגילים, שזה אנשים שהם בלי בטוחות, ובעלי מניות הם תמיד אחרונים, כי הם בעצם
2: נכון.
1: אחראים למצב שהחברה נקלעה. ספרי לי על תוכנית שיקום כזאת, מה זה אומר בעצם? פונה אלייך תאגיד, כן? ספרי לי על תהליך שליוויתם, או שבמסגרת התפקידים שלך, חברה ותהליך, איזה תהליך עובר?
2: למעשה חברה שרוצה באמת להשתקם, ויש פוטנציאל התכנות שתשתקם, זה יכול להתבצע בכמה אופנים. בין אם על ידי מחירת הפעילות, בין אם על ידי מציאת משקיע.
1: והרבה פעמים את כעורך הדין, כן, מסייעת בעצם לכל ההליך הזה של המחירה ומלווה אותו.
2: מלווה בעצם את בעל המניות, כמובן, הוא צריך להיות פה אקטיבי, כי בסופו של דבר, אם הוא לא יהיה אקטיבי, הוא גם בסיכון. הוא צריך להבין שגם אם הוא לא עשה משהו זדוני, עדיין הוא יכול להיות חשוף, כי הוא לא עשה מספיק. זה גם צריך לקחת בחשבון ולהיות ער לזה.
1: זאת אומרת, הרבה פעמים את מייעצת לאותם אנשים שנקלעים לחובות, לא לדחות את זה, לא לבוא ולנסות, אם הם לא רואים את האופק, והם לא רואים יכולת לבוא ולשקם את העסק, או ללכת לבוא ולקבל ייעוץ וללכת לפירוק, או שלצורך העניין את ממליצה להם, תעשו צעדים אקטיביים, לכו תחפשו משקיע, תחפשו שותף, תחפשו אופק לעסק הזה, איך אנחנו הופכים אותו בעצם לעסק רווחי וכלכלי, לשקם אותו.
2: נכון, זה מאוד חשוב באמת לבוא עם תוכנית עסקית ואיזשהו ליווי שיוציא לפועל את התוכנית.
1: אוקיי, אז פה שוב פעם אנחנו חוזרים לדחיפות ולחשיבות, כן, של קבלת ייעוץ מקצועי וליווי של עורך דין, שהוא באמת, אם אתם לצורך העניין עובדים בתאגיד שנקלע לפירוק, חשוב שתתאגדו, תרימו טלפון לעורכת הדין סבינה שיינברג, שיש לה משרד בוטיק שמתמחה בהוצאה לפועל וחדלות פירעון באפולה. סבינה, אפשר להשיג אותך גם דרך הרשתות וגם בדיגיטל, בגוגל, נכון? אני
2: נכון.
1: מניח. וכמובן, תני לנו שוב פעם למאזינים שרוצים לפנות אלייך לקבל ייעוץ או ליווי וייצוג. מה המספר טלפון של
2: המשרד? כן, הטלפון הישיר שלי זה 0546-284-591.
1: אני חייב לציין שקודם כל מעבר לזה שצריך להיות חיבור עם עורך דין, כן, וסבינה היא מקסימה מההיכרות שלנו, היא גם מקצועית מאוד, היא גם נותנת לכם גם את הצד של הנושים, גם את הצד של החייבים, וגם את הצד של הממונה והנאמן, כי היא הייתה בתוך המערכת, היא מכירה אותה, יש לה ניסיון של אלפי תיקים, חשוב, חשוב מאוד הניסיון הזה, והפרקטיקה, זאת אומרת, היא ליוותה את העסקים האלה. סבינה, תני לי עוד לסיום, איזשהו חוב, כן, איזשהו הסדר של חייב, שפנה אלייך, נניח, עם חוב של, סתם דוגמה, לא יודע, מיליון שקל, והגיע להסדר של 50.
2: כן, זה מאוד תלוי סיטואציות, תלוי נסיבות של אותו בן אדם. אני חייבת להגיד שכשבאים אליי לקוחות, אני קודם כל בודקת האם הליך חדלות פירעון הוא זה שמתאים לו. ואני לרוב מציעה, שאם זה חייבים צעירים לאחרונה שהיו אצלי, ללכת להליך של הסדר.
1: מה זה אומר הליך של הסדר?
2: הליך של הסדרים זה חייב שיש לו חובות של נניח,
1: בחור בין 25 כן, לצורך העניין.
2: 150 אלף שקל חובות, אז לגייס מהמשפחה, לגייס מהקרנות לצורך העניין שהן נזילות, שאגב, לא דיברנו על זה, אבל חשוב לציין שיש קופות פיננסיות שהן מוגנות, וקופות פיננסיות שהן לא מוגנות. אז קרנות השתלמות לצורך העניין זה לא מוגן. אז יש כאלה שמוכנים לשים גם את המוגן, על מנת לצאת מהברוך הכלכלי.
1: שמה היתרון בעצם? מחוב של 150 אלף שקל, לכמה הפכת אותו?
2: הוא במקום לשלם את כל ה-150 בתשלום, זאת אומרת, או לקחת הלוואת הסדר, הגענו לתשלום של 30, והיתרה פחותה יותר משל 150, הייתה בהסדר תשלומים.
1: מדהים. זה באמת מציל חיים, זה מציל משפחות.
2: כן.
1: זה זכות. זו זכות באמת גדולה, סבינה, לייצג אנשים בסיטואציות, במצב הכלכלי הזה והנפשי הזה שהם נקלעים אליו, אם זה בגלל מלחמה, אם זה בגלל טעויות עסקיות שלפעמים עושים אותו. הייתי רוצה לסיים, אנחנו רואים שלמרות שחלה מהפכה ויש ניסיון של המערכת לבוא ולשקם את החייבים, אנחנו רואים יותר ויותר תיקים. זאת אומרת, יש גידול די גדול במספר התיקים שנפתחים בהוצאה לפועל וחדלות פירעון. למה זה קורה?
2: תראה, אנחנו במציאות שלנו, אם זה קורונה, אם זה מבצעים צבאיים שחוזרים ונשנים, באמת אנשים מפונים מהבית, אנשים מאבדים מקומות עבודה.
1: את התקלת במישהו שפינו אותו מהבית?
2: כן, בוודאי, בצפון. אני עובדת באפולה, אז החבר'ה שמגיעים אליי הם אנשים שהם מהצפון הרחוק.
1: זאת אומרת, בקו האימות, אנשים שמגינים על המדינה ושומרים לנו על הגבולות. ספרי לי על מקרה כזה. זה לא פשוט להתמודד
2: כן,
1: על
2: לא
1: זה.
2: כן, לא פשוט. אני רוצה לספר לכם על חייל שאומר, אני יכול לעשות איתך שיחה, אני אומרת, בוא נקבע למחר בבוקר, הוא אומר, לא, אני עוד מעט נכנס לשטח, יוצא
1: לשטח. ללבנון.
2: כן. בשעה 9 בערב דיברנו איתו, ובאמת איזשהו כיוון להסדרת החובות.
1: כמה היה לו חוב?
2: 150 אלף שקל.
1: כשבעיקרון, מה, בגלל זה יקלו לו את הבית?
2: תראה, הבן אדם במילואים כבר מעל 400 ימים.
1: וואו, מטורף.
2: אז
1: ובעצם הגיע
2: גם פונה, גם במילואים. איך אומרים, כל הסל של הנסיבות התרחשו אצלו.
1: והצלחת להציל את הבית שלו? זה בתהליכים.
2: בתהליך, כן.
1: אבל הבנקים לא ממהרים לבוא ולהקל נכסים, נכון? הם בדרך כלל ניתן לבוא ולדון איתם, ולראות איך מגיעים לאיזשהו הסדר של דחיית תשלומים וכו'.
2: בהחלט.
1: גם במקרים של משכנתה.
2: תראה, גם
1: זה גם אינטרס שלהם.
2: בדיוק, הם עלות תועלת. אם זה חייב שילך, זה מאוד חשוב להציג את הדברים האלה לבנק, לנושה, לכל מי שזה לא יהיה. מה עלות והתועלת? אוקיי, הבן אדם ילך להליך עלות.
1: כן, אבל צריך לדבר גם, את יודעת, יש לי חבר שהוא מדבר בנקאית שוטפת, כי הוא עבד בבנק 40 שנה. חשוב גם לדבר בשפה של הבנקאי, חשוב לבוא ולדעת איך לייצג, אני בטוח שאת יודעת לעשות את זה, איך לדבר עם הבנקאי ולהראות לו שזה בעצם אינטרס לא לרשום את החוב הזה כחוב אבוד, או לממש את הנכס ב-40%, 50% ממחיר השוק שלו, ולבוא ולמקסם, וגם לתת אפשרות לאותו חייל שבעצם תורם למדינה שלנו, משרת במילואים 400 ימים, נקלע לסיטואציה מטורפת, ופשוט מצילים את החיים שלו. אני חושב שזאת זכות גדולה, כן? באמת,
2: אני גם רואה הרתמות של הפקידי הבנק,
1: זאת אומרת, יש מה לעשות. אז חבר'ה, כן, אם אתם נקלעים לסיטואציה, אל תדחו למחר, אל תבואו ותגידו, אני אקח עוד הלוואה, זה ייפטר וכו'. תרימו טלפון, במקרה שלנו, אני ממליץ על עורך דין סבינה שיינברג, אתם יכולים גם לפנות לעורכי דין אחרים, אבל תעשו את הטלפון הראשון הזה, תקבלו את הייעוץ בכל שעה, כמו שהיא אמרה, היתרון של עורך דין סבינה שיינברג, שהיא נותנת, זה משרד קטן, בוטיקי, זה לא עוד מתמחה שעונה, זה לא עוד מזכירה שעונה, זה מישהו שיש לו את כל הידע, המקצועיות, הוא נותן לכם את היחס האישי, והוא עונה לכם גם ב-9 בערב, במקרים כמובן שהם יוצא דופן וחריגים, חבר'ה, זה באמת הצלת חיים, הצלת נפשות, ואני אוהב תמיד, אנחנו עכשיו קוראים את פרקי האבות בכל שבת, ואני בוחר לקחת משם, כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא. מבחינתי את עושה עבודת קודש ושליחות גדולה, סיפרת לי שאת, באמת, אני אמרתי, החוצה לפועל, זה המון ניירת, המון טופסולוגיה, הליכים ארוכים וכולי, אתה לא תמיד רואה את התוצאה מיד, אלא זה לוקח לפעמים 3 ו-4 שנים, וזה גם תהליך ארוך, אבל זה באמת זכות גדולה, ואת אמרת לי שאת אוהבת את זה, ואת רואה באיזה שליחות, אנחנו עומדים לסיים את הפרק הזה, אני מקווה שאת נהנית סבינה.
2: מאוד.
1: והייתי רוצה, כמשפט אחרון, לסכם, הייתי רוצה שתגידי לנו, למאזינים, מה את היית רוצה בפנייה אליהם, במשפט אחרון?
2: אני רוצה להגיד לכם, אל תחכו. ככל שתקדימו, ככה המגוון האפשרויות יהיה הרבה יותר רחב, וככל שתגיעו מאוחר יותר, כמו שאמר בוובינר חירום שהיה לפני שבועיים, ראש האגף, ככל שתגיעו יותר מאוחר, כך המצב יהיה יותר גרוע וחבל. היום אפשר לפתור את החובות בדרכים חלופיות, והחוק מאפשר...
1: ואפשר לראות את האור בקצה המנהרה.
2: נכון.
1: ולהגיע לשיקום כלכלי. עורכת הדין, סבינה שיינברג, מתמחה בהליכי הוצאה לפועל וחדלות פירעון, היה לי עונג גדול לארח אותך. אני ממליץ בחום על עורך דין סבינה שיינברג, היא מקצועית, מישהי שמכירה את המערכת מכל הכיוונים, מכל הצדדים, כל ההליכים האלה של הוצאה לפועל וחדלות פירעון. חבר'ה, אני מאחל לכם שלא תזקקו לשירותים שלה, אבל במידה, ונניח אתם נקלעים לסיטואציה, אם אתם יחידים, אם אתם חברות שנקלעות לקשיים כלכליים או למצב של חדלות פירעון, תרימו את הטלפון, אל תדחו, וגם אם אתם נושים שיש להם חייב שיש לכם כסף, הרבה פעמים זה יכול לגרום גם לזעזועים ולמשבר בעסק שלכם, אם ספקים לא משלמים לכם או קבלני משנה בעקבות המלחמה, בגלל כל הסיטואציה לא משלמים לכם את התשלומים שהם התחייבו לשלם, תנסו להגיע אתם להסדרים, אבל במידה ואתם רואים שזה נסחב וזה לא נפטר, תרימו טלפון לעורכת הדין סבינה שיינברג, אני בטוח שהיא תיתן לכם את הליווי ואת הייעוץ המקצועי, וכמובן תבנה אסטרטגיה נכונה. עורכת הדין סבינה שיינברג, אני תמיד מסיים את הפרקים שלי עם אפשרות לבחור שיר. נותן לעורכת הדין שאני מערך שיר שהיא יכולה לבחור, תני לי שיר שאת בוחרת לסיים איתו את השידור.
2: דווקא בא לי על עידן רע, החל מהמעוקים.
1: וואה, זה תשמעי שיר מדהים שגם מתקשר לנו מבחינת ההקשר. עורכת הדין סבינה שיימג, לוקחת את החייבים שלנו ממעמקים ומצילה, פשוט מצילה נפשות בישראל, יישר כוח.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: התראה. כפר גלעדי, משגב עם, כפר יובל, מטולה.
1: התראה.
0: מנרה, קריית שמונה, מרגליות, מעיין ברוך.
1: התראה.
0: בית הלל.
1: התראה.
0: כפר גלעדי, משגב עם, כפר יובל, מטולה.

0: 101.5 FM. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1: I went back to my 17th year, allowed myself to be naive.
2: Dime.

지켜주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련.